Kesäisen auringon kasvattamia, lempeän hehkuvia niittykukkasia on koristeena sekahakutanssien toiveiden kehyksissä. Muistoja, iloa, rakkautta ja onnea kaikille kesäisen hetken ystäville. Villevarille Hannukaiseen soi Reijo Taipaleen laulama Niittykukkaset -valssi. Sen toivoi Aila, lapset ja lapsenlapset perheineen 80 ikävuoden kokoisen kukkakimpun värein. Tässä levyllä Reijo Taipaleen taustalla soitti Mustangs-yhtye, ja valssihan on Matti Siitosen sävellys, Veksisalmen sanoitus, ja sovituksesta vastasi Heikki Annala. Kovin kaunisti alkoi sekahakutanssimme, ja onpa ihana viettää jälleen uuden jakson verran aikaa kanssanne. Toivelevyt ja tarinansa teille tarjoilee kesäiseen parfyymiin ja tanssiin kietoutuneena Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Oikein lämpimästi tervetuloa tanssimaan. Kuinka paljon maailmassa onkaan kysymyksiä ja saako niihin kaikkiin edes vastauksia? Nimimerkillä leskeksi jäänyt yksinäinen Kouvolasta lähetti sähköpostia. Tässä yksinäistä iltaa viettäessäni tulee menneestä elämästä kaikkia mieleen. Huomaa, miten paljon turhaa on ollut, kiirettä, kaikkien asioiden perässä juoksemista. Hyvä, että se nyt vihdoin huomaa, kun ikä on jo tarpeeksi. Elämähän voi loppua milloin vaan, senkin olen läheltä nähnyt. Toivekappaleena soi Kai Hyttisen säveltämä, Antti Hyvärisen sovittama ja nimimerkki Antero Ollikaisen, eli Veksisalmen sanoittama valssi Vastaus. Lauluvuorossa on veliskaksikko Matti ja Teppo.

Niin se on. Omaa sydäntä kuunnellessa löytää myöskin vastauksia kovinkin moniin kysymyksiin. Sain ihanan kirjeen Eliseltä keikkareissulla pohjoisessa. Hän kirjoitti. Kesä 54 oli lämmin. Seisoin lavan reunalla vaaleansinisessä kellohameessani, jonka olin omillut itse äitini vanhasta kankaasta. Hiukset oli kierretty pehmeille kiharoille ja jalassa olivat kiiltävät valkoiset kengät. Jaakko oli tullut tansseihin polkupyörällä naapurikylästä. Hän oli hiljainen mies, metsätöissä karaistunut, mutta hänen silmissään oli lempeä katse. Kun orkesteri aloitti valssin, Jaakko asteli minun luo. Sinä iltana tanssittiin monta tanssia. Kesä vaihtui syksyyn, kirjat kulkivat joka viikko. Jokainen kirje päättyi samoihin sanoihin, odota minua, tulen pian. Vuonna 56 Jaakko kosi minua kotipihassa. Sormus ei ollut kallis, mutta se oli ostettu rakkaudella. Ja kyllähän minä vastasin Jaakolle kyllä. Näin vuosikymmeniä myöhemmin, meidän kultahääpäivänä, Jaakko pyysi minua tanssimaan. Vanha levy soi hiljaa olohuoneessa. Askeleet eivät ole enää yhtä kevyet kuin tanssilavalla kesällä 54, mutta kädet löysivät toisensa yhtä varmasti. Jaakko kuiskasi minun korvaani. Sinä olet yhä se sama tyttö, jolta pyysin ensimmäisen valssin. Ja sinä olet yhä se poika, jonka kanssa halusin tanssia koko elämäni. Toivelauluna tämän ihanan kirjeen yhteydessä on Brita Koivusen Kuinka paljon rakkautta. Levytysvuosi on 59 ja tämä Dalla strada alle stelle -kappale on Virgilio Pantsutin sävellys ja suomalaiset sanat on Saukin eli Sauvo Puhtilan käsialla. Lämmin kiitos ihanasta kirjeestä Elselle ja kaikkea hyvää, kaikkea rakkaudellista teille edelleenkin Else ja Jaakko.

Kyllä sitä rakkautta on vähintäänkin tuplaten. Oi, miten Annikki Tähden ääni minua aina koskettaa. Sen lämmin, tumma ja Annikin selkeäsanainen tulkinta on minun makuuni. Ja se tuo nuoruuden ajan muistoja mieleen. Ihania muistoja. Pustan sävel saa minut aina tanssahtelemaan, olinpa sitten missä tahansa. Ja kotitanssit, ne on ihan parasta, kun ihan itselleen saa ja voi liikehtiä. Näin kirjoitti Tuula. Me tavattiin Seinäjoella tangomarkkinoiden aikaan. Terkot sinne Pohjanmaalle. Pustan sävel on Erne Lanyin sävellys ja sanat Saukin, sovitus Jaakko Salon. Laulajana Tuulan ihannoima Annikki Tähti.

Mustan sävelen jälkeen muistutus Onnen sävel-ohjelmasta täällä Yle Radio Suomen kanavalla. Lähettäkää sinne kaikki onnittelut Onnen sävel-ohjelmaan. Sähköpostitse kirjeet ja kortit löytää myös sinne perille. Ja aina lauantai-aamuisin Onnen sävel välittää teidän onnitteluja teidän rakkaille tutuille ystäville. Tangomusiikkitoiveita saadaan nyt kahden verran toteen. Ensin soi toivelaulu Ullalle Jyväskylään. Hän halusi kuulla Juha Eiron vuonna 1962 levyttämän tangon Anna sydämeni takaisin. Tämän tangon on säveltänyt Carl Stein, eli Toivo Kärki, ja sanoittanut Orvo Kiitä, eli Reino Helismaa.

0: Upea tango kuultiin juuri Annan toiveena. Sen esitti Irmeli Mäkelä vuoden 1964 äänitteellä. Sävellys on kirjattu George Tegotsinskin nimiin ja sanoista vastaa Juha Vainio. Ja Annalla oli oikein upeat terveiset myöskin rakkaalle Jyrkille. Rakas Jyrki, on ollut ilo kulkea kanssasi yhteisiä tanssireissuja yhdessä tanssien jo usean vuoden ajan. Jokainen tanssi on luonut välillemme luottamusta, yhteistä rytmiä ja hiljaista ymmärrystä, sellaista ihanaa sanatonta kemiaa. Kauneinta tansseissamme on hetket, kun musiikki alkaa ja askeleemme löytää toisensa vastapariksi kuin itsestään. Silloin kun me kaksin hengitämme samaa hetkeä, tahtia, säveltä, liike muuttuu kevyeksi ja syntyy harmonia, joka näkyy ja tuntuu vahvasti koko kehossa. Kiitos sinulle, että olen saanut oppia kanssasi yhteiseen tanssiin, hetkiin, musiikkiin ja yhteisiin matkoihin. Toivon, että edessämme on vielä lukemattomia tansseja, iloisia iltoja, kaikkia kauniita tansseja. Kiitos ystävyydestäsi, luottamuksestasi ja siitä, että olet ollut niin hieno tanssipari. Kiitos rakkaudestasi, Anna.
1: Tanssi on minun ja rouvan yhteinen rakas harrastus. Yritän hurmata rouvan aina uudelleen ja uudelleen.
0: Tanssista hurmaantunut nimimerkki Heinäkuinen neiti lähettää oikein lämpimiä kesäisiä terveisiä kaikille sekahaku-ohjelman kuuntelijoille. Hän kertoo viestissään tanssineensa jo 4 vuosikymmenen ajan, eikä ole vieläkään löytänyt kuulema harrastusta, joka koskettaisi sydäntä yhtä syvästi. Tanssi on ollut mukana elämän monissa vaiheissa, ilon hetkissä, kiireen keskellä ja silloinkin, kun mieli on kaivannut musiikin kantavaa voimaa. Heinäkuinen neiti kertoo vielä, että parasta tanssissa on elävä musiikki. Se ainutlaatuinen hetki, kun orkesteri aloittaa ensimmäiset sävelet, laulaja antaa laululle sielun ja jalat lähtevät kuin itsestään liikkeelle. Silloin ei tarvitse miettiä seuraavaa askelta. Musiikki vain vie, johdattaa, keho kuuntelee ja sydän seuraa mukana. Jokainen kappale on oma tanssinsa ja tarinansa, jokainen liike musiikin mukainen. Heinäkuisen neidin toivekappaleena on Laila Kinnusen levyttämä kaunis laulu Kaikkialla. Siksi, koska hyvät laulut ja ihanat muistot kulkevat mukanamme kaikkialla. Kaikkialla on italialaisen Carlo Donidan sävellys, Solja Tuulin eli Sauvo Puhtilan sanoitus ja musiikillinen sovitustyö on Jaakko Salon käsialaa. Olet kaikkialla.

Tämä kaunis musiikkitunnelma vei meitä vuoteen 1961. Laila Kinnunen lauloi kappaleen Kaikkialla. Kuuntelijamme Topi kirjoitti runon musiikkitoiveensa matkaan. Jenkka letkee, soppii tähän hetkeen, kun kahtelen sun hypähystä, hiustesi vaaleaa välkehystä, miten hypähtää rinnassa syömmenikin. Toivokärjen säveltämä Lauri Jauhiaisen sanoittama tähdenlentojenkka on Topin toiveena, ja senpä laulaa meille nyt Matti Louhivuori. Levytysvuosi on 1960.

lähdelennon jälkeen vielä toinen jenkka toive. Sen takana on Heikki ja hän lähettää toiveensa matkassa kesäiset terveiset kotiseudulleen Tyrväälle, Sastamalaan, sinne kotiseutujen tutuille. Lauantaisin on aina radio auki, kun on sekahaun aika. Tämä se on parasta musiikkia. Kiitokset Heikille. Vilja Marttilan säveltämän, Ulla Ylisen sanoittaman ja Kalevi Nykvistin sovittaman Tyrvään jenkan laulaa Pekka Himanka. Levitysvuosi on 81.

Sittenpä laitetaan laulun nimen mukaisesti kannat kattoon. Siinä auttaa pohjois-amerikkalainen kansansävelmä When the Saints Go Marching In ja laulaja Pekka Loukiala. Suomalaiset sanat on Arne Lohimiehen eli Reino Helismaan käsialaa vuoden 1961 levytoive soi Maijalle Rovaniemelle.

Kuuntelijamme lähetti sähköpostia osoitteeseen seka.haku@yle.fi ja niipä se löysi toimitukseemme. Soitan Lasse Hoikan Hillahumpan Marjasta ja mummolle. Hänestä on tullut ihan suohullu, kun Ruokolahdella on ollut monta hyvää lakka- ja karpalovuotta. Saahan nähdä, tuleeko sinne Ruokolahdelle nyt ihan jonoa, kun noin mainostettiin. Kovin marjaisia hetkiä kaikille poimijoille Jukka Lampelan ja Eila Imbusken tekemän humpan myötä. Hei Hilla!

Juuruveden iskelmäviikolla oli ihania kohtaamisia. Yksi mielenpainuvimmista oli Mekonhelman lyhennyksen merkeissä. No, Matias ei osallistunut tuohon ompeluoperaatioon, mutta hänen vaimonsa ja sisarensa kyllä. Matias esitti puolestaan hienon toivelaulun tansseihimme. Eila Pelinen laulaa vuoden 1962 levyllä Särkyneen toiveen kadusta, Boulevard of Broken Dreams, joka on Harry Warrenin säveltämä elokuvasävellys Moulin Rouge-leffaan. Suomalaisista sanoista vastaa saukki eli Sauva Puhtila. Oikein paljon lämpimiä terkkuja vielä Kiuruveellä kohdatuille. Ja mitä tulee muuten Matin lähettämään viestiin rakkaushömpötyksestä, niin täällä sekahaussa rakastetaan juurikin niin paljon kuin musiikin toivojat ja me toimittajat haluamme. Lisätään iloa ja rakkautta jälleen viikon kuluttua sekahakutanssien merkeissä. Moikka moi!

0: Heidi Pakarinen oli koonnut musiikin tähän sekahakuohjelmaan. Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.
1: Yle, Radio Suomi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro kappaleessa Osuma.
1: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähde mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.

0: Espanjassa ja Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen tieltä. Illan ja yön aikana asukkaita on evakuoitu muun muassa Lounais-Ranskassa Bordeauxon lähettyviltä sekä Keski-Espanjassa Toledon alueelta. Yhteensä Espanjassa ja Ranskassa on nyt evakuoitu yli 300 000 ihmistä. Itä-Espanjassa Valencian alueella on raportoitu yhden ihmisen kuolleen maastopaloissa. Iranin ulkoministeriö sanoo tuomitsevansa Ukrainan iskun kauppa-alukseen Kaspian merellä. Iranin mukaan ainakin yksi ihminen kuoli ja toinen haavoittui iskun seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan isku kohdistui Venäjän sotalaivaan ja aluksiin, joita käytetään Iraniin yhdistetyn sotilaskaluston kuljettamisessa. UNESCO päättää tänään, pääseekö Alvar Aallon arkkitehtuuri maailmanperintölistalle. Päätöksen on ennakkoon arvioitu olevan myönteinen. Suomi esitti helmikuussa maailmanperintölistalle 13 Alvar Aallon kohdetta. Ne kuvastavat Aallon ja hänen puolisoidensa työtä 1930-luvulta 1970-luvulle. Tänään on luvassa pilvinen ja sateinen päivä. Sadekuuroja tulee koko maassa, lännessä myös ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä Lapin kunnista Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
1: Juuso Vainio toimitti kello 4 Yle Uutiset. Kaksi minuuttia yli 4 on kello nyt sunnuntai aamuna. Tässä sitä ollaan taas yhdessä aamun hämärissä. Radio Suomen varhaisaamu on tämän aamun tuumailujen virallinen nimi. Minä olen Mia Sivula. Hyvää huomenta ja leppoisaa sunnuntaita.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden. Nyt on sunnuntai, heinäkuun viimeinen sunnuntai itse asiassa, eli viikon päästä sunnuntaina, kun ollaan tässä samassa paikassa yhdessä, niin silloin eletään jo elokuuta. Mutta se on kesää vielä se, näin se on ainakin ennen ollut, joten siinä mielessä huoli pois. Vielä on kesää jäljellä, niinhän se Mambakin laulaa.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää. 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.

0: tota, tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.
1: Se

Se oli Stigin uusi kappale nimeltään Kuurosade. Kello on nyt 4 minuuttia, eikä kun 9 minuuttia yli aamu 4. Itsellä päättyi eilen 3 viikon loma, jonka aikana olin mahdollisimman paljon irti tuosta kellosta. Tämä on tämä radiossa työskenteleminen vähän semmoista, että koko ajan joutuu puljaamaan kellon kanssa ja miettimään, että paljonko on vielä kappaleesta sekunteja jäljellä ja paljonko on aikaa puhumiseen ja miten kauan on aikaa uutisiin. Lomalla olikin sitten kiva tehdä asioita ilman kelloa ja olen itse asiassa kirjoittanutkin tuossa ylös vähän itselleni semmoisia tärkeitä oivalluksia, joita tein loman aikana, mukaan lukien just toi kello, että kellosta kannattaa irrottautua välillä. Toinen asia, jota pohdiskelin tuossa loman aikana, on se, että jos lomalta ei tee ensimmäistäkään somepäivitystä, niin onko sitä sitten oikeasti ollut lomalla? Jos ei ole postannut yhtäkään auringonlaskua mihinkään, eikä hiekkaisia varpaita, eikä yhtäkään kahvikupillista tai kuohuviinilasillista mihinkään, niin onko se loma oikeasti tapahtunut? Tulee mieleen se filosofinen kysymys, onko se nyt kiinalainen, jossa kysytään, että jos metsässä kaatuu puu, eikä kukaan ole kuulemassa, niin kuuluuko siitä ääni? Vähän vastaavanlainen kysymys on tämä mun kysymys. Ja kyllä mä tuossa oon tullut vähän siihen tulokseen, että kyllä se ääni kuuluu siitä puun kaatumisesta, vaikka siellä ei ketään olisi paikalla. Ja kyllä se minun lomakin on ihan todellisuutta, vaikka siitä ei olekaan jäänyt yhtäkään somepäivitystä. Onko siellä ketään muuta, joka lomailee ihan hissukseen ilman, että kertoo siitä sosiaalisessa mediassa? WhatsApp-numero tänne lähetykseen sunnuntaisena aamuna on 0401455666.

Siinä soi 4 minuutin ja 5 sekunnin mittainen Belinda Carlislen kappale Heaven is a Place on Earth.

0: Tiina kolmas nainen tästä asti aikaa. Tänään on muuten Jyväskylässä pidettävien Kalevan kisojen viimeinen kisapäivä ja telkkarin puolella nuo iltapäivän finaalit alkaa kello 14.45. Nuo kilpailut huipentuu useisiin eri finaalilajeihin. Kenttälajeista loppukilpailut järjestetään muun muassa miesten keihänheitossa ja miesten seiväshypyssä sekä naisten korkeushypyssä ja naisten moukarin heitossa. Ja sitten juoksuradalla loppukilpailuja on sekä miehille että naisille 400 metrin aidoissa ja 5000 metrillä, 200 metrillä sekä 800 metrillä. Ja eilen lauantaina Kalevan kisoissa jaettiin muun muassa 400 metrin mestaruudet. Siellä naisten kilpailu voitti suvereenisti Mette Baas ajalla 52.39 ja Aino Pulkkinen, joka juoksi oman ennätyksensä, niin jäi siihen sekunnin ja 14 sadasosan päähän. Ja tuossa miesten ratakierroksella ei tullut kuitenkaan tuota Suomen ennätystä, vaikka Konsta Alatupa oli semmoista vähän ennustellutkin etukäteen tai sanonut, että sellainen syntyy, mutta joka tapauksessa hän juoksi kauden parhaansa, 46.34 oli tuo hänen aikansa. Se ei ollut yllätys, että Alatupa voitti, mutta tuo kakkosia oli aikamoinen jymypaukku, sillä sen nappasi 22-vuotias Elias Mäkikokko, joka on juossut kilpaa vasta yhden vuoden ajan. Hän on Alatuvan seurakaveri tuolta Jyväskylän kenttäurheilijoista ja 46.63 oli tuo hänen aikansa.
1: Radio Suomi.
0: Kalevan kisat siis tänään kello 14.45 telkkarin puolella Yle TV kakkosessa ja Jyväskylässä siis kisat tänä vuonna ja ensi vuonna sitten Porissa.

0: Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan istuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä?
1: Kansanradion automaattinen vastaaja palvelee ympäri vuorokauden numerossa 0800 154 64. Ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Siinä uutta musiikkia bändiltä Paul Oxley's Unit ja Fighters. Kello on nyt 16:30 sunnuntai-aamuna ja kerroin tuossa hetki sitten, että en tehnyt kesälomalta ensimmäistäkään somepäivitystä ja se oikeastaan tuntui aika kivalta. Tuli semmoinen olo, että eiköhän ne tärkeät ihmiset tiedä, mitä minä teen ja missä minä olen ilman, että mun täytyy siitä jotenkin julistaa suurelle maailmalle. Ja tuli jotenkin semmoinen helpottunut olo, kun ei tarvinnut yhtään sitten miettiä, että käykö tästä nyt joku tykkäämässä vai ei. Ei ensimmäistäkään somepäivitystä siis 3 viikon aikana ja se oli hyvä päätös. Mietin tuossa myös, että mitä muita semmoisia tärkeitä oivalluksia on tehnyt loman aikana, niin yksi niistä liittyy kahvin keittämiseen ja oikeastaan siihen, että hyvää kahvia tulee myös ilman kahvinkeitintä, saatika kahvikonetta. Tarvitaan vain motti ja sitten tämmöinen irrallinen kahvin suodatin ja siihen sitten pussi ja sinne pohjalle pari mittaa kahvia ja siihen voi sitten alkaa pikkuhiljaa liruttelemaan kattilasta sitä vettä päälle ja jotenkin se semmoinen käsityön maku siihen kahviin tulee ja sitten kun sen on itse siinä hartaudella tehnyt ja lopulta sitten kuppi on täynnä sitä höyryävää kahvia, niin ai että maistuu hyvälle. Tässä on nyt sellainen seuraus, että nyt sitten mä oon ottanut myös tämmöisen suodattimen tuonne kotiin käyttöön. Oon työntänyt sen kahvin keittimen nyt hetkeksi syrjään, jotta mulla säilyy sitä lomafiilis. Ja jotain semmoista jännää siinä semmoisessa pienessä puuhastelussa on. Se laittaa mielen semmoiseen rauhalliseen tilaan ja on kiva katsoa siinä, kun se kahvi pikkuhiljaa sitten tekeytyy siinä suodattimessa ja pientä lorinaa kuuluu, kun se sinne kuppiin sitten päätyy. Tämmöinen lomahavainto mulla myös on ja yksi lomahavainto liittyy muuten tiskaamiseen. Siitä mä kerron vähän myöhemmin tässä varhaisaamussa. Kello on siis nyt pikkusen yli 16:30, 4:32. Hyvää huomenta.
1: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Jonne Aaronin olettamuksia. Sitten kappale, joka on varmaan yksi populaari.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Jonne Aaronin olettamuksia. Sitten kappale, joka on varmaan yksi populaari musiikin väärin ymmärretyimmistä. Tämä on sellainen kappale, joka saattaa soida häissä tai muissa romanttisissa tilaisuuksissa, mutta oikeasti tässä kappaleessa on aika paljon kysymys mustasukkaisuudesta ja ehkä myös kontrollista. Kappaleen tekijä on itse kertonut, että hän heräsi yöllä tämmöisen parisuhdekriisin aikana ajattelemaan tämän kappaleen sanoja, ja sen jälkeen, kun hän oli istunut pianon ääreen, niin se kappale syntyi tosi nopeasti puolessa tunnissa. Kappale on tietenkin Poliisin Every Breath You Take ja tekijänä Sting. Tässä se soi.

0: Onhan se kaunis. Police, every breath you take.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Juuri tällä minuutilla aurinko nousee Helsingissä, kello on nimittäin 4.46. Ja Oulussa aurinko on noussut jo tuossa tunteroinen sitten 3.54 ja päivällä on nyt mittaa sen verran, että Helsingissä aurinko laskee 22.06 ja Oulussa 22.52 ja Utsjoella aurinko laskee nyt kello 1.05. Siihen pisteeseen kesää ollaan edetty. Ja siihen pisteeseen tätä varhaisaamua ollaan edetty, että nyt soi uutta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima!

Siinä Cool and the Gang Celebration. Tuo on hyvä kappale huilotettavaksi ääneen, vaikka autossa siellä on mukava harjoitella. Hei, kello tulee pian 5 ja Juuso Vainio toimittaa tuoreet Yle Uutiset. Siellä on juttua ainakin tuosta Berliinin Pride-tapahtumasta, jossa pakettiauto on ajanut väkijoukkoon ja surmannut yhden ihmisen ja loukkaantuneitakin on. Nyt kun eletään heinäkuun viimeistä sunnuntaita ja monella saattaa huomenna alkaa työ, niin siellä sitä sitten saatetaan olla, kuten Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani laulaa, kuin vaeltava aave.

0: Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 15 loukkaantunut Berliinissä Pride-tapahtuman yhteydessä, kun pakettiauton kuljettaja ajoi väkijoukkoon ilta 10 aikaan. Auto hylättiin tapahtumapaikalle eikä kuljettajaa ole toistaiseksi saatu kiinni. Epäilty tekijä on kuitenkin tunnistettu ja poliisin mukaan hänet on yhdistetty Berliinin islamistipiireihin. Espanjalle kuuluvalla Majorkalla järjestetään tänään laajoja turismin vastaisia mielenosoituksia. Mediatietojen mukaan paikalle odotetaan noin 30 000 mielenosoittajaa. Protesteilla halutaan huomiota liikaturismin aiheuttamille ongelmille. Välimerellä sijaitseva Majorka on suosittu matkailukohde. Viime vuonna sinne lensi yli 24 miljoonaa kansainvälistä matkustajaa. Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro on nimetty oikeiston presidenttiehdokkaaksi. Flavio Bolsonaro pyrkii haastamaan istuvan vasemmistolaispresidentin Luiz Inácio Lula da Silvan lokakuussa järjestettävissä Brasilian presidentinvaaleissa. Mielipidemittaukset ennustavat tiukkaa kilpailua Bolsonaron ja Lulan välillä. Tänään on luvassa pilvinen ja sateinen päivä. Sadekuuroja tulee koko maassa, lännessä myös ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa sekä Lapin kunnista Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä.
1: Se oli Juuso Vainio, kun toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Sunnuntai-aamu jatkuu leppoisissa tunnelmissa. Olemme yhdessä hereillä, vaikka muu maailma vasta venyttelee. Hyvää sunnuntai-aamua siis, heinäkuista sellaista. Mia Sipula tässä.

oli Petri Munk ja Levoton prinssi. Niin kuin tuossa uutisten yhteydessä kuultiin, niin tänään sunnuntaina on luvassa semmoinen vähän tuhrunen päivä. Pilviä on ja sadettakin tulee tai sadekuuroja koko maassa ja läntisessä osassa Suomea voi tulla myös ukkoskuuroja ja niiden yhteydessä voi olla sitten tommosia voimakkaita ukkospuuskia. Tämmöinen on tämä heinäkuun 26. päivä, mutta ei nyt ihan kauhean kylmää kuitenkaan ole. Päivällä lämpöasteet on tuossa 12 ja 22 asteen välillä. Mitä tulee sitten tuonne eteläiseen Eurooppaan, niin Ranskassa ja Espanjassa jatketaan evakuointeja maastopalojen tieltä. Siellä on evakuoitu jo 300 000 ihmistä. Pelkästään Ranskassa yksin kokonaismäärä noiden ihmisten, jotka on jouduttu siirtämään toisaalle maastopalojen tieltä, niin on ylittänyt 200 000 ihmisen rajan. Ja nyt sitten hätätila on julistettu monin paikoin ja Espanjassa sisäministeri Fernando Grande Marlaska on muun muassa kuvaillut tuota tilannetta hyvin monimutkaiseksi ja sanonut, että tämä mennyt yö ei näytä ollenkaan hyvältä. Nyt sitten kun päivä valkenee, niin varmasti saadaan sitten lisää tietoa tuoltakin, että miten sitten tilanne on siellä edennyt ja onko noita maastopaloja saatu hillittyä. PMMP:n Joutsenet soi tässä.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Kalman ja Matildan uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Älä mee. Kello on nyt 5.16 sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta. Täältä Radio Suomen varhaisaamustudiosta toivottelee Miia Sivula. Minä olen tässä aamusella tuumaillut sitä, että minkälaisia oivalluksia ehdin tehdä tuossa muutaman lomaviikkosen aikana ja kerroinkin tuossa aikaisemmin, että en ole tehnyt lomaltani ensimmäistäkään somepäivitystä. Mulla on siitä erittäin hyvä ja tyyni mieli. Pohdin kyllä tosin, että onkohan se niin, että jos ei kerro lomastaan somessa, niin sitten sitä lomaa ei ole ollutkaan. Mutta kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että kyllä se on niin kuin se puu siellä metsässä, joka kaatuu, vaikka kukaan ei ole katsomassa, niin ääni kuuluu, niin samalla tapaa loma on ollut, vaikka siitä ei olekaan mitään sosiaalisen median todistetta. Se on vähän niin, että kun puhelin kädessä on, niin aina sitä sitten jotenkin alkaa ärsyttää, että käsikin on kuuma ja huomio on siinä puhelimessa ja parempi tällä kertaa näin. Toinen semmoinen tärkeä havainto, joka mulla tuli, niin on se, kuinka mukavaa on tehdä semmoisia pienimuotoisia asioita oman hyvinvointiinsa eteen. Ja yksi niistä oli se kahvinkeitto sillä pikkuruisen pienellä irtosuodattimella sen sijaan, että laittaa kahvit porisemaan sinne kahvinkeittimeen. Siinä on jotain semmoista hyvin zen henkistä siinä, kun liruttelee sieltä kattilasta sitä vettä siihen suodattimeen ja niiden kahvinpurujen päälle. Nämä mun pienet oivallukseni jatkuu ja yksi loman kiinnostavimmista oivalluksista pitää sisällään semmoisen pienen vaahtomuovisienen, semmoisen, jossa on se toinen puoli on sileä ja toinen puoli on sitten karhea. Mä olin nimittäin kylässä semmoisessa paikassa, jossa ei ollut astianpesukonetta ollenkaan ja se oli kyllä itse asiassa tosi hyvä juttu. Nimittäin tajusin, kuinka hirveän mukavaa on tiskata astioita käsiin semmoisella pikkusella vaahtomuovisienellä. Se on jotenkin semmoinen kauhean meditatiivinen hetki, kun laittaa siihen lavuaariin sitä lämpöistä vettä ja pari tippaa astianpesuainetta ja sitten ottaa sen pikkuruisen vaahtomuovisienen ja yksi astia kerrallaan, pesee niitä sitten siellä lämpimässä vedessä ja tässä kyläpaikassa sattuu olemaan vielä ikkuna just siinä lavuaarin kohdalla niin, että sai siitä sitten katsella välillä puun latvoja ja se oli jotenkin hyvin rauhoittavaa, jopa niin paljon, että nyt kun mä oon palannut kotiin, niin mä oon ostanut semmoisia samanlaisia vaahtomuovisieniä kotiin ja ajatellut säilyttää semmoisen pienen palan lomatunnelmaa ja ehkä jopa, jos oikein pitkälle menen, niin ehkä laitan sen tiskikoneen ihan kokonaan kiinni ja pistän sinne vaikka jotain tavaraa säilytykseen, niin ei tule käytettyä sitä, jotta sitten säilyy tämä tämmöinen sen henkisyys ja tiskaisin sitten täällä kotonakin lomatunnelmissa käsin niitä astioita. Tämä kaikki voi kuulostaa hyvin pienimuotoiselta ja siltä, että mitään ei tapahdu, mutta oikeasti tapahtuu aika paljon asioita. J. Karjalainen tässä. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

oli TLC ja Waterfalls. Kuuntelijoista parikin ihmistä on sitä mieltä, että toi astioiden käsitiskaus on tosi hyvä juttu. Tuli muutamakin viesti. Yhdessä niistä kuuntelija kertoi, että hän on huomannut, että sähkölasku pienenee oleellisesti, kun alkaa tiskata käsiin, ja sen ohella sitten se on semmoista mukavaa puuhaa ja ajan vietettä sen sijaan, että latoo ne astiat sinne astianpesukoneeseen ja pistää sen hyrskyttämään. Ja toinenkin viesti tuli, jossa kuuntelija kirjoittaa, että aina on astioiden käsitiskaus ollut rentouttavaa, erityisesti rankan työpäivän jälkeen sai ajatukset järjestykseen. Toi on kyllä tosi kiva havainto, tommoinen pieni juttu, joka oikeasti saattaa tuoda semmoista pientä just lomatunnelmaa, niin kuin nyt mun tapauksessa, niin myös takaisin siihen omaan arkeen, että ei teekään asioita ihan samalla lailla kuin aina aikaisemmin. Nyt puheen ollen, kun noista astioista puhutaan, niin vielä yksi semmoinen lomaoivallus, jonka tein, tai oikeastaan pikemminkin kysymys varmastikin nyt tulee tästä. Mä olin nimittäin lomalla ja asuin vieraana toisen ihmisen kodissa, jolloin tietenkin itseltä puuttuu sitten semmoiset tavalliset siivousrutiinit, joita nyt sitten yleensä omassa kodissa aina silloin tällöin tulee harrastettua. Joskus tulee pyykättyä ja joskus sitä pyyhkäisee vähän lattiaa ja joskus sitä ottaa sen imurin esiin ja niin edelleen. Ja nyt sitten kun mä olin siellä lomalla, niin mulla oli vähän niin kuin liikaa semmoista vapaata aikaa ja aloin sitten yhtenä päivänä katselemaan siinä sitä minun host-perheeni liettä ja huomasin, että siinä oli semmoinen pieni rasvakerros kertynyt siihen lieden päälle, ei mitenkään pahasti, mutta sen verran, että olisi sitä voinut vähän pyyhkäistä ja aloin sitten miettiä, että onko se nyt sitten epäsopivaa alkaa kyläpaikassa siivoamaan vai pitäisikö sitä kysyä lupa vai onko se sitten niin, että minä ikään kuin vieraana siellä sitten olen talon tavoilla ja ajattelen, että tällä tavalla täällä nyt sitten ollaan ja sillä hyvä. Ja kiertelin sitä liettä siinä sitten muutaman päivän tai katselin sitä lähinnä siitä keittiön pöydän äärestä ja en sitten uskaltanut koskea, koska en halunnut arvostella toisen kotia, mutta sitten lopulta päädyin kysymään ja sanoin, että mulla on vähän semmoista patoutunutta siivousenergiaa, että saanko pestä ton lieden. Ja niin se talon emäntä sitten antoi mulle luvan ja sanoi, että pese ihmeessä, että jos sulla on semmoinen olo, niin totta kai ja että ei mitään tuota ongelmaa sen kanssa. Ja otin sitten siivousvälineet ja pesin sen lieden ja taisi siinä tulla vähän sitä lattiaakin pyyhkästyä samalla ja tuli jotenkin tosi hyvä mieli ja semmoinen olo, että nyt mä oon tehnyt myös pienen oman korteni kantanut tämän huushollin kekoon ja toisaalta mietin myös, että hyvä, että kysyin. Oikeastaan se mun kysymykseni nyt sitten kuuluukin, että jos on jossain vieraana, vaikka nyt siellä kesälomalla jonkun toisen huushollissa, niin onko se ok, että alkaa siivota siellä? Ja olisiko se sinulle ok, jos sinun vieras alkaisi siivota sinun kodissa? Mulla ei ole tähän mitään oikeaa vastausta, mutta se vaan alkoi mietityttää mua tuossa kesällä ja tästäkin voisimme vähän jutustella. 0401455666.

0: Siinä Anssi Kela ja puistossa. Nauran täällä ääneen täällä näiden viestien äärellä, kun tulee viestejä liittyen siihen, että saako toisen kodissa alkaa siivoamaan. Ja täällä on muun muassa Jukka laittaa viestiä, että minä kyllä siivoan itse nurkkani ja jos ei vieraille passaa, voivat lähteä omaan kotiin luutimaan. Ja hän on sitä mieltä, että kyllä pitää jotakin muutakin aktiviteettia vieraiden kanssa kehittää kuin yhteistä siivoamista. Mutta toisaalta miksipä ei? Täällä on myös yksi kuuntelija, joka kertoo siivoamassa usein ystävänsä kanssa yhdessä ja hän sanoo, että siinä tulee semmoinen olo, että saa ikään kuin yhdessä enemmän aikaiseksi ja tosin aikaa hänellä on, kun hän on jäänyt eläkkeelle niin, että ei siitä siivoushommasta muuten niin ole semmoista ylenpalttista rasitusta. Niina puolestaan sanoo, että siivoaminen toisen kotona voisi olla ihan kivaa, mutta ei sinne omaan kotiin kyllä osaisi ottaa toista ihmistä siivoamaan. Siinä tulee ehkä vähän semmoinen vaivaantunut olo. Ymmärrän hyvin, kyllä. Ja joo, se on semmoinen juttu, että kyllä se varmaan sen kysymisen ainakin vaatii se, jos meinaa alkaa toisen kotona yhtäkkiä imuroimaan tai luutuamaan. Kyllä siinä vähän outo olo tulisi, mutta toisaalta mietin myös sitä, että jos lomalla pitkään on toisen ihmisen kodissa, niin kyllähän siinä sitten tavallaan on yhtenä osasena sitä arjen elämää ja kyllähän siihen arkiseen elämään sitten myös se sotkujen siivoaminen kuuluu.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
0: Kello on nyt 20 minuuttia vaille 6. Seuraavaksi soi Henna Uoti ja sä voisitpa unohtua. Hyvää huomenta.

siinä Henna Uoti ja sä voisitpa unohtua. Kaukoröyhkä alkaa laulaa tästä Lauralle. Piakkoin mennään merisäätietoihin, mutta ei ihan vielä. 5.43 on kello 4.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5. Huomautus veneilijöille: Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, lounaistuulta aluksi 13 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Perämeri, kaakkoistuulta päivällä 13 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, etelän ja kaakon välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-11, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-12, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 8-12, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Selkämeri heikkenevää etelätuulta aluksi 10-13, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää tuulta, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 17, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 41 kilometriä. Harmaja 15, etelä 9, tihkusadetta 14. Uuttyö 16, etelä 11, pilvistä 14. Nyhamn 16, etelä-lounas 12, vesikuuroja 18. Isokari 15, etelä 12, pilvistä 13. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, vesikuuroja 3 kilometriä. Valassaaret 14, etelä 6, Tankkar 14, eteläkaakko 5, tihkusadetta, näkyvyyttä 22 kilometriä. Ja Nahkiaisessa lämpötila 14, eteläkaakosta tuuli 10 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5. Teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu, Raahe ja Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto ja Rauma plus 14, Turku plus 13, Föglö ja Hanko plus 10, Helsinki plus 8, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 8 senttimetriä.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Kello tulee ihan kohta 6. Se tarkoittaa, että on vuorossa tuoreet Yle Uutiset. Maija Vilkkumaa vielä tässä ennen uutisia hiuksissa hiekkaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja toistakymmentä loukkaantunut pakettiautoiskussa Berliinin Bride-tapahtumaan. Pakettiauto ajoi Tiergartenin alueelle ilta 10 aikaan, osui kovalla vauhdilla useisiin ihmisiin ja törmäsi lopulta puuhun. Auto hylättiin eikä kuljettajaa ole saatu toistaiseksi kiinni. Berliinin poliisin tiedottajan Florian Nachtin mukaan tekijä on kuitenkin tunnistettu.
1: Einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es handelt sich um einen Mann, der in Berlin bereits polizeibekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
0: Poliisin mukaan epäilty tekijä on poliisin tuntema mieshenkilö, jolla on yhteyksiä islamistipiireihin. Saksan liittokansleri Friedrich Merz vannoi lausunnossaan, että tekijää tullaan rankaisemaan. Berliinin Pride-tapahtuma on yksi Euroopan suurimmista. Siihen osallistuu satoja tuhansia ihmisiä. Espanjassa ja Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxon lähettyvillä. Myös Espanjassa maan sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoinneista Toledon alueella. Yhteensä Espanjassa ja Ranskassa on nyt evakuoitu yli 300 000 ihmistä. Itä-Espanjassa Valencian alueella on raportoitu yhden ihmisen kuolleen maastopaloissa. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut lähes 3100. Lisäksi Ebolaan on kuollut lähes 1400 ihmistä. Maa on taistellut Ebolan leviämistä vastaan toukokuun puolivälistä lähtien. Potilaiden hoitoa on vaikeuttanut hoitohenkilökunnan lakkoilu maksamattomien palkkojen vuoksi. Maailman terveysjärjestön WHO mukaan riskitaudin leviämiselle Kongon demokraattisen tasavallan ulkopuolelle on pieni.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Säätiedotus tänään kello 6. Sää on epävakaista koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Illalla ja yöllä rannikolta alkaen poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 11-15 astetta. Enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla ja yöllä etelästä alkaen mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 16-22 astetta, yön alin 12-16 astetta. Enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Ja sitten varoituksia merialueille, huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, lounaistuulta aluksi 13 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Perämeri, kaakkoistuulta päivällä 13 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosa, etelän ja kaakon välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. On pohjan.

minä Kari Tapio ja olen suomalainen. Kello on nyt 8 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita. Heinäkuun viimeistä sellaista, 26. päivä heinäkuuta on tänään ja viikon päästä sunnuntaina, kun ollaan tässä yhdellä koolla, niin sitten on jo elokuu. Jos tämä päivä sattuu olemaan sun viimeinen lomapäivä, niin nautitaan siitä nyt sitten vielä yhdessä Radio Suomen varhaisaamussa vielä tunnin verran seurannasi Mia-sivulla. Ja kanava on tietenkin tuttu Radio Suomi.

Kortti on pois ja Kumiat tuossa komeassa kappaleessa Koko Suomi tanssi. Loma-aikaa tosiaan vietetään, toisilla se päättyy ja toisilla se on vasta alkamassa ja on tässä pohdiskellut, että mistä sitä sitten tietää, että on hyvin irtautunut lomallaan siitä normiarjesta. Mulle yksi semmoinen merkki on se, että mä en tiedä enää, että mikä päivä on. Se on aika hyvä merkki, jos herää aamulla ja miettii, että hetkinen, onko nyt tiistai vai mahdollisesti torstai. Ja sitten vähän aikaa herättyään siinä sitten pohdiskelee ja tulee sitten johonkin johtopäätökseen. Ja toinen hyvä merkki on tietysti se, että ei tiedä paljonko kello on. Ja se on aikamoista luksusta ihmiselle, joka ainakin tässä työssä joutuu koko ajan katsomaan kelloa ja miettimään, että paljonko on aikaa vielä puhua ja kuinka monta sekuntia on jäljellä siitä soivasta kappaleesta. Tämä on vähän tämmöistä kellon kanssa puljaamista tämä radiotyö. Mutta sitten kun siitä kellosta irtaantuu, niin sitten sitä huomaa, että alkaa nauttia semmoisista ihan tavallisista asioista, kuten vaikkapa siitä, että voi olla vessassa rauhassa. Täällä radiossa työskentelevät ihmiset myös tietävät varsin hyvin, että minkälaista se on, kun on aikaa 3 minuuttia jonkun kappaleen aikana ja sinä aikana juoksee sitten vessaan. Semmoisia ongelmia ei nyt just onneksi ole, mutta tämmöisiäkin tulee pohdiskeltua lomalla silloin, kun on hyvin irtautunut. Mukavia viestejä on tullut studioon myös siitä, että voiko lomapaikassa alkaa siivota. Täällä muun muassa yksi kuuntelija sanoo, että on tosi mukavaa, jos toinen auttaa vieras siis siivoamaan vaikka siellä kesämökillä, eikä odota sitä, että kaikki passataan eteen. Toiset puolestaan on olleet sitä mieltä, että ei ainakaan heidän kotiinsa saa vieras ihminen tulla siivoamaan, varsinkaan jos ei kysy lupaa. Tätä mä nimittäin pohdiskelin, kun olin tuossa lomalla sellaisessa paikassa, jossa huomasin sen lieden, johon oli vähän tarttunut sitä paistin rasvaa. Ja siellä lomalla kun olin, niin mietiskelin, että kun aikaa nyt kerran on, niin enköhän minä voisi tuon siivota. Ja lopulta sitten päädyin kysymään luvan ja sain sitten siivota ja pestä sen lieden. Ja tuli oikein puhdas ja hieno semmoinen vanha kaasuliesi, jossa oli semmoinen valkoinen kiiltävä pinta. Tuli hyvä mieli siitä, että olin kantanut sen oman korteni kekoon ja tehnyt jotain hyödyllistä. Minkälaiset merkit kertoo sulle siitä, että olet hyvin irtautunut lomallasi? 0401455666 on numero tähän varhaisaamun lähetykseen. 3 varttia mennään vielä yhtä matkaa ja Lahtisen Kati jatkaa sitten tuosta 7:00 eteenpäin.

varhaisaamun lähetykseen. 3 varttia mennään vielä yhtä matkaa ja Lahtisen Kati jatkaa sitten tuosta 7:00 eteenpäin.

0: uusia eläimiä ja populaatioita.
1: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
0: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.

Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöf sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia.

Siitä on tasan 40 vuotta aikaa, kun Samantha Fox ensimmäisen kerran huokaili tuossa kappaleessa Touch Me. Saa nähdä, soiko tuo Touch Me huomenna, kun on vuorossa Radio Suomen musiikki-ilta. Huomisen kello 19.02 alkavan jakson teemana on vuosi 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi. Siinä tosin kysymysmerkki perässä. Oliko se kaikkien aikojen musiikkivuosi? No kiinnostava se ainakin oli. Silloin tuli paljon hyvää musiikkia sekä kotimaista että kansainvälistä ja muistelen itse, että silloinhan sitä alettiin telkkarista sitten tuijottaa niitä musiikkivideoita. Ja kyllä tuota Samantha Foxiakin varmasti moni ihmeissään katseli. Olli Aimola juontaa huomenna tuon Radio Suomen musiikki-illan. Ja siinä tosiaan paneudutaan siihen, että tehtiin

30-40 vuotta sitten parempaa tai jopa parasta musiikkia ja sujahdetaan sitten suoraan tuonne kuuman 80-luvun ytimeen ja kuunnellaan musiikkia. Kello 19.02, siis huomenna.

Hetken maailma on tässä, laulaa piste, piste. Kuuntelija laittoi studioon viestin ja kertoo, että lomalla irtautumiseen ei tarvitse aina lähteä reissuun. Hän kertoo nauttivansa erityisesti siitä, että kotona saa rauhassa suunnitella ja nikkaroida ja tehdä pientä pintaremonttia ulkona ja sisällä ja ikään kuin katsella niitä omia nurkkia vähän niin kuin eri tavalla. Hän sanoo myös, että tuommoinen ajattomuus on kaikkein parasta, eli se, ettei tarvitse katsoa kelloa. Huomenna hän sitten palaa töihin, joten hyvää loppulomaa, eli hyvää sunnuntaita viimeistä lomapäivää. Ja Jussikin laittaa viestiä studioon ja hän kertoo, että yleensä se tuppaa olemaan vähän niin, että lomien jälkeen ensinnäkin tunnusluvut on kaikki unohtuneet, sun muut kaikki kirjautumiseen liittyvät salasanat ja muut. Ja Jussi kertoo ajavansa työkseen bussia ja hän sanoo, että aina kun lomalta palaa, niin se bussi tuntuu jotenkin kauhean suurelta, mutta sitten siinä päivän aikana se sitten oudolla tavalla ikään kuin pienenee, tulee sitten sen normaalin kokoiseksi. Terveisiä vaan sinnekin. Jees, kello on nyt 6.28 sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa sivulla Mia.

oli TikTok kappaleen nimi Sankaritar. Kello on nyt 6.36 ja sunnuntai aamua tässä vietellään leppoisissa tunnelmissa. Osa maailmasta vasta heräilee, mutta me ollaan tässä nyt yhdessä vielä hetkoinen viettämässä tätä sunnuntai-aamua. Ja tuossa pohdiskelin aikaisemmin tässä lähetyksessä sitä, että onko se loma ikään kuin ollut totta, jos en ole tehnyt siitä yhtäkään päivitystä sosiaaliseen mediaan. Ja tuli mieleeni se vanha kiinalainen filosofia, että jos metsässä puu kaatuu, eikä kukaan ole kuulemassa, niin kuuluuko siitä ääni? Ja molemmissa asioissa vastaan kyllä. Lomani on ollut olemassa, vaikka en ole päivittänyt siitä yhtäkään auringon nousua, saantikaan laskua, enkä yhtäkään kuvaa hiekkaisista varpaista, enkä mistään muustakaan. Ja samaan tapaan kyllä se ääni varmasti siellä metsässä kuuluu. Se voi olla ihan oikeasti myös lomaa se semmoinen, että ei ole koko ajan se puhelin kourassa ja kertomassa, että mitä nyt on missäkin kohtaa narahtanut ja mitä on tullut tehtyä. Mä oon itse ajatellut vähän sillä tavalla, että eiköhän ne kaikkein tärkeimmät ihmiset joka tapauksessa tiedä, että mitä mulle kuuluu. Ja se on ollut hyvä päätös, semmoinen loma mulla itselleni. Tätä loma-asiaa on ollut jännä miettiä ja myös sitten sitä, että minkälaisia semmoisia loman oivalluksia sitä myös sitten voi tuoda mukaan tähän omaan arkeensa. Useita viestejä on tullut studioon liittyen tähän lomafiilikseen ja täällä muun muassa Allar kirjoittaa, että hänellä on tullut aikanaan vietettyä kaikki kesälomat saaressa. Silloin oli asuttava vene ja sen kanssa oli kiva reissata merellä ja yöksi mennä johonkin saareen parkkiin. Kivat kesämuistot on jääneet, vaikka nykyään ei olekaan enää duunia, hän kirjoittaa. Pakko oli myydä se vene, harmillista. Mutta joo, lomatunnelmia kannattaa viedä myös sinne omaan arkeen, niitä pikkusia ja miksei niitä isompiakin. Ja mulla varmaan yhtenä pienenä sitten se pieni suorakaiteen muotoinen vaahtomuovi sieni, jolla mä sitten tiskailen käsin niitä tiskejä siinä omassa kodin tiskialtaassa.

0: Silvesterinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Jos tämä on sinun kesäloman viimeinen päivä tai toisaalta jos kesälomasi juuri huomenna alkaa, niin tämä sunnuntaipäivä on sään puolesta vähän semmoinen epävakainen. Lännessä enimmäkseen pilvistä, sadetta tai sadekuuroja tulee siellä osassa Suomea. Ja idässäkin on pilvistä, sadekuuroja myös siellä ja ukkosta voi tulla sitten myös illan ja yön aikana etelän suunnasta. Ja pohjoisessa sama laulu enimmäkseen pilvistä ja sadetta monin paikoin. Mutta hyvä uutinen on se, että ei ole kylmää. Päivälämpötilat on etelässä ja idässä tänään tuossa 15 ja 22 asteen tuntumassa ja pohjoisessakin 13-19 astetta ja tuuli puhaltelee etelän suunnasta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään on siis hyvä päivä tehdä ihan mitä vaan. Ja jos ei muuta, niin Radio Suomen parissa voi sitten olla myös tänään. Tuossa heti kello 7 jälkeen Kati Lahtinen tulee studioon ja jatkaa tätä sunnuntai-aamua sun kanssasi. Ja siitä eteenpäin mennään sitten yhtä matkaa ja yksi semmoinen sunnuntain kohokohta tietenkin odottaa tuossa kello 12 jälkeen, kun luvassa on Kansan radio.

kosketa taivastakaan. Ja aina kun mä luotas lähden, on koditon.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelmanin kaksi tuntematonta.
2: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
3: Yle Radio Suomi.
1: Arska laittaa viestiä studioon ja aivan mahtavia kesäkukkakuvia. Tuolla on pelargonioita ja begonioita ja näyttäisi olevan tuommoisia neilikoita ja mitä kaikkea hienoissa ruukuissa ja laatikoissa. Arska kirjoittaa, että vielä on kesää jäljellä ja terveiset Kittilästä. Ja kun kysyin, että millä nuo kukat pysyy noin mahtavan näköisinä, niin Arska kertoo, että hän tuo järvivettä kasvimaalle isolla säiliöllä ja ottaa siitä sitten pumpulla vettä ja pistää siihen sekaan vähän kasviravinnetta, niin semmoisella reseptillä kuulemma kukat kukkii todella hienosti ja on kyllä ihan mahtavan näköisiä istutuksia.

Ranskalla Kittilässä. Kiitos tosta viestistä. Ja hei, kiitos kaikista viesteistä muutenkin, joita on tullut studioon tämän aamun aikana. Ollaan pohdittu vähän lomafiiliksiä ja saatu aikaan kivaa keskustelua. Ja tästä eteenpäin sitten tosiaan heinäkuu vielä jatkuu ja elokuu on varmasti sitten vielä mukavaa kesää jäljellä monelle ja lomakuukautta, ja vaikkei sitä lomaa oiskaan, niin aina voi olla lomamielellä.

Siinä Jukka-pojan Älä tyri nyt hienot sanat tuossa kappaleessa kannustavat ja semmoiset jotenkin eteenpäin katsovat. Kannattaa pitää siis mieli ja usko sen oloisena, että ne kyllä kantavat tässä elämässä.

Yksi kappale jäljellä tässä varhaisaamussa, se on Levi and the Livingsin Kyllikki. Mia Sivula toivottaa mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa ja kivaa viikonloppua.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa ainakin yksi ihminen on kuollut ja toistakymmentä loukkaantunut pakettiautoiskussa Berliinin Pride-tapahtumaan. Silminnäkijöiden mukaan hyökkäjän kaahaus puistossa päättyi, kun pakettiauto osui puuhun. Tämän jälkeen tekijä nousi autosta ja jatkoi hyökkäystään macheteveitsellä varustautuneena. Useat uhrit saivat vammoja vielä tässäkin vaiheessa. Poliisi tutkii tapausta islamistisena terroritekona, kertoo Berliner Zeitung-lehti. Berliinin poliisin tiedottajan Florian Nachtin mukaan tekijä on tunnistettu.
1: Einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es handelt sich um einen Mann, der in Berlin bereits polizeibekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
0: Poliisin mukaan epäilty tekijä on 21-vuotias mies, jolla on yhteyksiä islamistipiireihin. Poliisi on tehnyt ratsian Schönebergin kaupunginosassa sijaitsevaan asuntoon. Tutkinnassa on mukana noin 2000 poliisia. Espanjassa ja Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxon lähettyvillä. Myös Espanjassa sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoineista Toledon alueella. Yhteensä Espanjassa ja Ranskassa on nyt evakuoitu yli 300 000 ihmistä. Jatketaanpa vielä yksi uutinen liittyen karhuhavaintoon. Karhu on liikkunut Harjavallan keskustassa, mutta siitä ei enää ole vaaraa, kertoo poliisi. Tästäkin uutisesta lisää tietoja sitten vaikka seuraavissa uutisissa kello 8.
2: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Ja sitten säätieto ja sää on epävakaista koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Illalla ja yöllä rannikolta alkaen poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Päivän yli lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, yön alin 11-15 astetta. Enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta. Maan itäosassa pilvisyys on vaihteleva, paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Illalla ja yöllä etelästä alkaen mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila 16 ja 22 asteen välillä ja yön alin 12-16 astetta. Enimmäkseen kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja sitten vielä varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Lounaistuulta aluksi 13 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Perämerellä kaakkoistuulta päivällä 13 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosassa etelän ja kaakon välistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Ja näin kun on uutiset ja säät saatu pakettiin, kello on kohta 4 minuuttia yli 7. Hyvää sunnuntai huomenta. Minä olen Kati Lahtinen.

Tällaisella kappaleella pitäisi periaatteessa aloittaa varmaan joka ikinen aamu, tämmöinen niin kuin mikä valaa uskoa siihen päivään ja tulevaisuuteen ja ihan kaikkeen. Ja muistan vielä sen, miten tätä keikalla kuunnellaan sille, että kädet on ilmassa ja ne heiluu, koko se yleisömeri heiluu samassa ihanassa massassa. Ja sellaistahan se pitää sitten ollakin, kun keikalla ollaan. Tuossa ennen studion tuloa vilkaisin omaa sosiaalista mediaa ja kyllä on ollut erittäin vilkas lauantai ihmisillä. Erilaisia tapahtumia ihan joka puolella Suomea. On pieniä ja isoja ja on laidasta laitaan kulttuuria ja urheilua ja on teatteria ja musiikkia ja kalastustapahtuma ja mitä kaikkea mahdollista. Ja ainakin toi oma sosiaalinen media oli ihan täynnä kuvia iloisista ihmisistä. Ja eilenhän me vähän tuossa Radio Suomen kesälauantaissa puhuttiinkin siitä, että on hyvä mennä niihin pieniin paikallisiin tapahtumiin. Sellaisiinkin, joissa ei ole ennen käynyt, koska ei voi tietää, tykkääkö niistä, jos ei ole käynyt. Ja paljon oli siis somessa, omassa somessani iloisia ihmisiä. Ja erittäin paljon oli kehnosti vettä pitäviä kertakäyttösadetakkeja. Ja sitten muutama semmoinen kommentti, että olipa mahtava tapahtuma, eikä satanut yhtään. Mutta noihin sadetakkeihin nyt palaan sen verran, että kun jonkin verran nyt itselläkin on tämän kesän osalta kokemusta siitä, että aikamoisessa rankkasateessa tuommoisessa tapahtumassa on paikalla, niin yksinkertainen vihje. Se kertakäyttösadetakki, se ei ole hyvä asia olla olemassa. Se on siis sellaisiin pieniin hetkiin, kun ehkä saattaa ripsasta pari pisaraa vettä, mutta näissä Suomen suloisessa suvessa niin ihan kunnon sadetakki tai sadeviitta, niin se tapahtumakin sujuu paljon mukavammin. Ja sillä tavalla se sadekaan ei vie iloa siitä tapahtumasta, eikä se nyt tuntunut moneltakaan vieneen, joten hyvä me. Ja epävakaista siis tänäänkin, että jos on palailemassa tapahtumista tai vielä jotain tapahtumarippeitä jäljellä, niin nyt sitten kunnon takit ja sonset. Tässä soi Jenna West.

0: kankaan.
1: Jenna Vestia loppuun saakka. Aktiiviset kuuntelijat heti näin jo vartin yli, siis 14 minuuttia yli 7 tässä sunnuntai-aamussa. Täällä tulee WhatsApp-viesti, että kyllä sen kertakäyttösadettakinkin nimestään huolimatta voi kuivata ja viikkailla ja ottaa uudelleen käyttöön, että ei tarvitse luottaa siihen nimeen, että ihan hyvä sillä tavalla. Totta, kyllä se voi niinkin tehdä ja kannattaakin tehdä ehdottomasti, mutta sadetta se kyllä pitää merkittävästi huonommin kuin tuommoinen ihan oikea kunnon sadetakki tai tuulta. Ja on ehkä mukavampi päälläkin semmoinen kunnon takki, eikä sellainen, joka liiskaantuu johonkin siihen mekon helmaan. Nämä on hauskoja nämä yhdistelmät, että kun on oikein semmoinen ihana kesäinen mekko ja sitten semmoinen kertakäyttösadetakki, niin siinä on sitten siinä sadessään kohdalla niin kesävarustus tai kesäasu aivan kohdillaan. Toinen kuuntelija muistuttaa, että sadetakit on tänä päivänä kyllä niin kivan näköisiä, että melkein odottaa sadetta, että saisi laittaa sellaisen päälle. Ja se on ihan totta. Sieltä löytyy kaikenlaista variaatiota. Ja ilokseni olen löytänyt ja bongailut nyt myös semmoisia oikein kunnon retrosadetakkeja, niin että tekee mieli mennä hypistelemään, että onko tämä 70-luvulta. Eikö tämä olekin sieltä 70-luvun lopulta? Minulla itselleni oli ihan samanlainen.

0: Happoradio, puhu äänellä, jonka kuulen. Tuossa 6 vuotta sitten, vuonna 2020, Nuoren seurakunnan Veisu-kirjasto otettiin uusi painot ja silloin painos ja silloin noin puolet niistä kappaleista vaihdettiin uusiin. Ja tuo puhu äänellä, jonka kuulen kappale on nyt siellä mukana. Itse asiassa Happoradiolta on siellä jopa 2 kappaletta, Pelastaja ja sitten tämä puhu äänellä, jonka kuulen. Ja Aki Tykki sanoi Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa tuolloin, että hänelle se on ennen kaikkea rakkauslaulu ja tuntuu ihan mielettömän hienolta, että tuollainen laulu on sellaisessa kirjassa, jota lauletaan muun muassa riparilla, että kyllähän muistaa sen elämän vaiheen. Ja sitten hän sanoi, että on aika jännittävä ajatus, että jotkut 14-vuotiaat laulaa hänen kirjoittamaa rakkauslaulua, mutta mikäpä siinä. Riparilla ollaan opettelemassa elämän asioita ja tykkäämisjututkin kuuluvat silloin asiaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 20 minuuttia yli 7 tässä sunnuntai-aamussa ja on aika mennä viikon luontoäänen pariin. Kuningaskalastajan esittelee Pentti Halenius.
2: Kuningaskalastaja on jokien hehkuva smaragdi. Vuonna 1968 Euroopassa kuohui. Pariisissa oli opiskelijoiden jättimielenosoituksia. Itä-Euroopassakin oli liikehdintää. Ja Suomessa opiskelijat valtasivat vanhan ylioppilastalon. Minä osallistuin hulluun vuoteen kävelemällä Nurmijärven metsiä. Se kesä oli metsopoikuen, kanahaukan pesän ja pähkinähakkien onnellinen vaellusvuosi. Vantaajoki laskeutuu Vuolteen koskessa Palojoen peltoaukealle, jonka se halkaisee kiemurrellen teiden holman kohdalla melkein täyden ympyrän. Haukkankallion jyrkänteen sivuutettuaan joki oikaisee itsensä ja painuu tummaan kuusimetsään ja katkaisee siellä harjun, jättäen pohjoisrinteelle korkean hiekkatörmän. Maanantaina 22. heinäkuuta kuulin siinä kohtaa alhaalta joelta terävän tsiithuudon. Vihkoon tuli merkintä, rantasipillä on outo ääni. Hiekkatörmään joku oli tehnyt koloja. Törmäpääskyjekö täällä on ollut, ihmettelin. Oli pakko tulla uudestaan. Tiistaina näin paikalla kanahaukka ja pohjantikkaparin, en muuta. Mutta keskiviikkona olin joen rannalla, kun sininen pieni salama sinkoili joen päällä ja painui hiekkatörmään. Tajusin nähneeni elämäni ensimmäisen kuningaskalastajan. Oikea pesäkolokin löytyi. Ystäväni kanssa rakensimme piilokojun vastarannalle ja aloimme tehdä muistiinpanoja. 31.7. kello 12. Toinen linnuista meni sisälle, kävi välillä ulkona. 12.13. molemmat sisällä kolossa. Olimme oppineet erottamaan koiraan ja naaraan toisistaan. Naaraan vatsapuolen punainen oli koirasta himmeämpi, mutta naaraan keskiselän ja yläperän sininen laajempi ja säihkyvämpi kuin koiraalla. Näin siis oli tällä parilla. 12.15. koiras tuli ulos ja peseytyi, sukelsi useita kertoja ja suki itseään. 12.17. naaras tuli ulos vakio-oksalle. Paikalle tuli koiras ja linnut parittelivat 2 kertaa. Naaras nosti päätään ylös koirasta kohti ja molemmat toistivat lyhyttä tsi-tsi-tsi-tsi ääntä. Seuraavien viikkojen aikana kävin pesällä harvakseltaan ja toivoin näkeväni poikasia. Emojen kalastus tuntui onnistuvan hyvin. Välillä mentiin kalan kanssa koloonkin. Mutta miten nähdä poikasia? Pesän lähelle käveleminen ei käynyt, sillä hiekka jakosi voimakkaasti ja olisi tehnyt rinteeseen tuhoa. Päätin vain käydä paikalla aika ajoin. Maanantaina 26.8. näin linnun viimeisen kerran pesällään. Poikasia edelleenkään näkynyt. Oliko parilla meneillä toinen tai jopa 3. pesiminen samana kesänä? Syyskuun 1. päivä oli sunnuntai ja koulun oli määrä alkaa seuraavana päivänä. Olin päättänyt, että koulun alkamisesta huolimatta Haluan nähdä poikaset. Se tiesi luvatonta poissaoloa. Mutta se rikos jäi tekemättä. Pesäkolon paikalla oli suuri kaivanto ja hiekkaan jääneet jäljet paljastivat pesärosvoksi mäyrän. Pitäisikin kuningaskalastajille rakentaa mäyrä.

suuren supikoiran, ketun ja minkin kestäviä pesälaatikoita. Kuningaskalastaja pesii joka vuosi Suomessa, mutta on äärimmäisen uhanalainen. Talveksi se vetäytyy etelään tai jää talvehtimaan varsinkin koskipaikoille. Vuolteenkoskesta pohjoiseen olevalla koskella olen marraskuun ensimmäisenä päivänä katsonut kuningaskalastajaa, joka oli joen yli kaartuvalla tuomenoksella, ja samaan aikaan koskikara sukelteli pohjahyönteisiä koskesta. Ja tuolla sarapöheikköjen vieressä siellä ui pikkuuikko.

0: Tässä on siis viikon luontoääni kuningas kalastaja ja sen meille esitteli Pentti Halenius.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Mirella.
1: Kaikki vielä edessä.
0: Liikennetiedote, tie 1, Helsingin tie, Kaarina ja Turku ja tarkemmin väli Hämeentie Turku ja Kirismäen liittymä Kaarina. Siellä urheilutapahtuman vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä alkaa tänä aamuna kello 7.20, eli on siis hetki sitten alkanut ja on voimassa tuonne 14.30 saakka. Siis tie 1 Helsingin tie, Kaarina Turku ja tarkemmin väli Hämeentie Turku ja Kirismäen liittymä Kaarina. Siellä urheilutapahtuman vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä kello 14.30 saakka.

kappaleen myötä pääsi ajatuksissa sinne 90-luvun puoliväliin. Silloin tämä julkaistiin Jusun Duuria Nene Cherry 7 Seconds. Ja se 7 sekuntia, se sanotaankin tuossa kappaleessa, mutta piti oikein pysähtyä sen ajatuksen äärelle, että tämä 7 sekuntia on siis se hetki siitä lapsen syntymästä, ne ensimmäiset 7 sekuntia, kun hän ei tiedä kaikesta niistä ongelmista ja siitä väkivallasta, mitä tässä maailmassa on. Ja ajatus on tietysti se, että kaunis kappale ja näin, mutta sitten jos rupeaa miettimään sitä, että vain 7 sekuntia, siis vain 7 sekuntia on se hetki. Ja sitten sen jälkeen jo pienikin vauva on tietoinen tästä maailmasta. Ongelmineen kaikkineen niin tuntuu jotenkin ihan hirvittävän kurjalta ajatukselta. Musiikki. Visa Knoppi pöytään tästä kappaleesta se tieto, että siinä lauletaan 3 eri kielellä. Englanti, ranska ja wolof on sitten se 3. kieli. Tässä lauletaan suomeksi. Hyvä dingo. Sinä ja minä.

0: Bingo, sinä ja minä. Ja tästä se silloin aikoinaan lähti. Tammikuu 84 tämä kappale julkaistiin. Sitten se oli siellä levyraadissa ja voitti sen. Ja silloin 80-luvulla television mahti oli niin mahtavaa, että jos jokin oli levyraadissa, niin sitten oikeasti kaikki 14 ihmistä lukuun ottamatta tiesi, että mistä on kysymys. Ja sitten, no loppuhan on historiaa. Mietin tuossa mielessäni, että jos olisi tuolla aikoinaan ruvennut tekemään musiikkivideoa tästä kappaleesta ihan itse siellä kotikonnuilla, niin siinä olisi ollut kyllä aikamoista reissaamista, koska siis sinä ja minä slummitaloissa, no ei meillä Kainuussa slummitaloja sillä tavalla ollut, autiotaloja kyllä, senhän voi ehkä sovittaa siihen ja vähän niin kuin esittää, että se olisi jonkinlainen slummitalo sitten, mihin tietysti tuli se autiotalo kappale, että siihen niitä videomateriaalipaikkoja tai kuvauspaikkoja löytyi aivan erinomaisesti. Ja sitten tämä sinä ja minä liikennevaloissa, niin piti ja pitää yhä mennä Kajaaniin asti, jos haluaa sen ihan sille oikeasti kuvata.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Ego-trippiä jossain täytyy olla päivän valoa, jos tuossa nyt 40 minuuttia sitten oli puhetta siitä, että tarvitaan tällaisia kappaleita, jotka valaa uskoa ja toivoa tähän päivään, niin tuo nyt menee ehdottomasti sen tyyppiselle soittolistalle, tuo Ekotripin uutuuskappale. Se toden totta tuota uskoa valaa. Jos yhtään kiinnostaa, otan nyt sen riskin, että houkuttelen vähän toisenkin ohjelman äärelle tästä radion ääreltä, mutta jos yhtään kiinnostaa, että minkälaisista elementeistä syntyy tuon Ekotripin solistin Mikki Kausteen musiikillinen maailma, niin suosittelen tuolta Yle Areenasta Näistä levyistä en luovu -ohjelmaa, jossa klassisen pianon koulutuksen saanut Mikki Kauste, mutta sitten tämän populaarimusiikin puolelta tietysti tunnetuksi tullut Kauste, niin hän kertoo, että minkälaisia kaikenlaisia

sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Perämeri kaakkoistuulta päivällä 13 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosassa eteläinen kaakovälistä tuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue. Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Suomenlahdella vähitellen heikkenevää etelän ja kaakovälistä tuulta aluksi 7-11, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-12, iltaajoista alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 8-12, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Selkämerellä heikkenevää etelätuulta aluksi 10-13, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa etelän ja kaakovälistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja kaakovälistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Keskiyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

Kello on nyt 7.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille ja ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri. Lounaistuulta aluksi 13 metriä sekunnissa.

siinä kun katkesi laulu kerta kaikkiaan kokonaan, sehän on hankala asia, koska elokuun kappalettahan tässä haluttiin kuunnella, mutta kuunnellaan se vähän toisella tavalla täältä, jos se tällä tavalla onnistuisi.

Tässä kun on tätä uskoa nyt valettu monessa eri kappaleessa, niin sitä uskoa totta vielä siinä vaiheessa tarvitaan, kun tulee jonkinlaisia teknisiä ongelmia ja täytyy miettiä, että miten näitä asioita sitten ratkotaan. Mutta se oli joka tapauksessa. Elokuun kappale tänään lähtee ja sieltähän se lähti oikein siis mukavan railakkaastikin kerta kaikkiaan liikenteeseen. Kello on 3 minuutin kuluttua 8 ja silloin kuullaan uutisia. Sitä ennen kuullaan vielä Juha Tapiota.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa on tehty pakettiautoisku Berliinin Pride-tapahtumaan. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 15 loukkaantunut, kun hyökkääjä ajoi kovalla vauhdilla päin juhlioita Tiergartenin puistossa. Berliinissä on kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Anna, mitä tekijästä ja tapahtuman kulusta tällä hetkellä tiedetään?
1: Eilen illalla 10 maissa Pridein päätöstapahtuman aikana pakettiauto ajoi tuolla Tiergartenin puistossa väkijoukkoon ja lopulta puuhun. Yksi kuoli ja ainakin tiettävästi 16 ihmistä loukkaantui, joista 3 kriittisesti. Poliisi on tunnistanut epäilyn, joka on 21-vuotias Abdul B. Hän on osallistunut islamistiseen eli äärimuslimien toimintaan täällä Berliinissä ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta. Abdul B:tä etsitään nyt täydellä teholla. Hän on siis yhä pakosalla ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Poliisi julkaisi juuri nyt hänen kuvansa ja tutkii myös sitä, jatkuiko tuo isku vielä auton hylkäämisen jälkeen. Silminnäkijöiden mukaan siellä olisi ollut myös puukotuksia, eli siellä olisi maannut ihmisiä maassa myös veitsen iskuista haavoittuneena. Mutta täällä on nyt kaikki tämän päivän Pride-tapahtumat peruttu. Tiergartenin puisto on laajalti eristetty tutkimusten vuoksi ja Berliiniin on tullut myös lisää poliiseja muista osavaltioista tätä tutkimaan.
0: Kiitos näistä tiedoista, Anna, sinne Berliiniin. Espanjassa ja Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxon lähettyvillä. Myös Espanjassa maan sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoineista Toledon alueella. Yhteensä Espanjassa ja Ranskassa on nyt evakuoitu yli 300 000 ihmistä. Täällä kotimaassa pienituloiset voivat pian saada jopa 6000 euron tuen täyssähköauton hankintaan. Palkkion edellytyksenä on vanhan bensa- tai dieselauton romutus. Ympäristöministeriön julkistaman suunnitelman mukaan romutuspalkkion voisi käyttää myös käytetyn sähköauton ostoon. Pekka Pantsu jatkaa.
2: Ympäristöministeriö on julkistanut suunnitelman, jonka mukaisesti pienituloinen voi saada romutuspalkkiota jopa 6000 euroa tukemaan sähköauton ostoa. Palkkio maksetaan romutettavaa, vähintään 10 vuotta vanhaa ja liikennekäytössä olevaa polttomoottoriautoa vastaan. Romutuspalkkion voisi käyttää uuden tai nyt ensi kertaa myös käytetyn sähköauton ostoon tai pitkäaikaisvuokraukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on arvioinut, että romutuspalkkion vauhdittamana hankitaan pääasiassa korkeintaan 13 000 euron hintaisia sähköautoja. Toimitusjohtaja Tero Kallio autoalan etujärjestöstä Autotuojat ja teollisuudesta sanoo, että reilulla 10 000 saa 4-8 vuoden ikäisen pienehkön sähköauton.
3: Ongelma on tosiaan se, että niitä on markkinoilla aika vähän tähän mennessä vielä, koska sähköauto on aika uusi innovaatio.
2: Tukihan on tarkoitus käynnistää vuoden 2028 alkuun mennessä. Ministeriö uskoo 5-vuotisen romutuskampanjan johtavan yli 20 000 sähköautokauppaan. Suunnitelma vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut lähes 3100. Lisäksi Ebolaan on kuollut lähes 1400 ihmistä. Maa on taistellut Ebolan leviämistä vastaan toukokuun puolivälistä alkaen. Potilaiden hoitoa on vaikeuttanut hoitohenkilökunnan lakkoilu maksamattomien palkkojen vuoksi. Maailman terveysjärjestön WHO mukaan riskitaudin leviämiselle Kongon demokraattisen tasavallan ulkopuolelle on pieni. Kerrotaan vielä täältä kotimaasta uutinen. Karhu on liikkunut yöllä Satakunnassa Harjavallan keskustassa. Lounais-Suomen poliisilaitos sai yöllä 2 eri ilmoitusta Harjavallan keskustassa liikkuvasta pienikokoisesta karhusta. Ilmoitusten jälkeen poliisi oli havaintopaikoilla turvaamassa tilannetta ja karkottamassa karhua. Karhusta ei tullut enää muita havaintoja yön aikana. Poliisi muistuttaa, että karhua ei tule lähestyä missään olosuhteissa. Taajamaan eksyneet nuoret karhut saattavat lisäksi käyttäytyä usein lajilleen epätyypillisesti ja metsäisten vaistojensa varassa. Ja vielä säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sadetta tai sadekuuroja on luvassa ajoittain koko maahan. Illalla ja yöllä sää muuttuu lännestä alkaen poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 22 asteen välillä.
4: Sunnuntai-aamussa uutiset toimittaa Jan Fredriksson. Kello on nyt 8:05. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta tähän sunnuntaihin ja sopivasti pääset mukaan siihen hetkeen, kun alamme hetkisen kuluttua siirtyä luontoasioihin. Tänään Juha Laaksosen luontoretkellä pohdiskellaan muun muassa sitä ja kuullaan sitä, että millä perustein arvioidaan, että minkälaiset alueet päätyy suojeluun. Ja sitten Minna Pyykön maailmassa mennään kahlaajien maailmaan, mutta se ihan kohta. Tai ne ihan kohta. Sitä ennen vielä Halo Helsinki. Voiko enkelitkin?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on vähän tämmöinen filosofiseksi varmastikin tarkoitettu tämä kysymys tässä kappaleessa, mutta jos sitä lähestyy konkreettisesti ja tällä vähän niin kuin perinteisemmän kautta, niin perinteisen paperisen tiekartan aikaan tai kartan ja kompassin aikaan enkelit ehkä eivät voineet eksyä, mutta kun olemme nyt siirtyneet tähän Google Mapsin aikaan, niin vastaus on todennäköisemmin kyllä.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja nyt kun kello on 8:10, on aika siirtyä Juha Laaksosen luontoretkelle. Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rahoituksen. Koskemattomat tai lähes koskemattomat metsät ja muut merkittävät luonnonalueet sijaitsevat pieninä saarekkeina eri puolilla maata. Ja näissä elää valtaosa uhanalaisista metsälajeistamme. Luontoretkellä luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päätyvät suojeluun. Ja retkikaverina Etelä-Karjalassa saarenpitäjässä on Juha Laaksonen.
3: Tämä on aika idyllinen tämmöinen vanha pihapiiri. Ei kovin hoidettu. Onneksi sitten tässä on tämmöinen suht hieno metsä, mutta tämä ei taida ihan, vaikka siinä on isoakin puuta on, niin tämä ei taida ihan olla tämmöinen suojelutavoitteiden täyttämä metsä.
4: Siinä on kyllä noita hyviäkin puolia. Tässä näkyy vähän jalopuita ja vanhoja lehtipuita ja ollaan järvenrannassa. Tuollaiset järvenrantametsäthän on yleensä aika arvokkaita näin niin kuin luonnonsuojelun kannalta. Mutta toisaalta toi metsä on kyllä vielä aika nuorta, eikö se olekin? Tämä ei ole sellaista erityisen vanhaa vielä.
3: Niin mä en tiedä kuinka tarkat kriteerit teillä on, mutta ei se todellakaan kovin vanhaa ole. Tämä on vanhaa saarenpitäjää, mitä kaunein kesäaamu, lämmintä ja sopiva harmaata, onneksi aurinko ei porota. Ja meillä olisi tarkoitus vähän pohtia näitä suojelumetsiä, kun sun tehtävänä on myös etsiä sellaisia alueita, mitkä kannattaa sitten hankkia ikiaikaiseksi perintökohteeksi.
4: Näin on. Tuollaisen vanhan metsän syntyminen, siinähän voi niin kuin ihan määritelmällisestikin on helppo ymmärtää, niin siinähän voi mennä kauan. Ja tietysti Lapissa menee kaiken eniten, kun ollaan karuimmilla pohjoisen mailla, mutta sitten kun ollaan esimerkiksi täällä vehreissä itärajan maisemissa Etelä-Karjalassa, niin täällä on sitten tietysti metsäluonto aika toisenlaista.
3: Niin voiko se vetää mitään ikärajaa, kun se on pitkä, että niin kuin vanha metsä, niin voiko 60-vuotias metsä olla jo vanha metsä parhaimmillaan?
4: Sehän menee pitkälti sen mukaan, että mikä valtapuulaji siellä on. Vanha männikkö vaikka, niin sehän voi olla satoja vuosia vanha. Mutta 60-vuotias metsä.
3: Se kuulostaa vähän nuorelta.
4: Koska se kuulostaa kyllä vähän nuorelta.
3: Koska 60-vuotiaat ihmisetkin on aika nuori.
4: No keski-ikäsi vähintään. Mutta useimmiten, kun puhutaan vanhoista metsistä, niin tarkoitetaan vähintään 100-vuotiaita tai sitä vanhempia. Mutta toisaalta eihän se ikä sitten ole se ainut kriteeri. Et jos sulla on vaikka sellainen metsäpalon jälkeen syntynyt 60-vuotias metsä, mitä ei ole koskaan hoidettu millään tavalla, niin nehän on äärettömän harvinaisia. Sen takia suojeluarvoisia myös. Et se ikä ei ole ainut juttu, mutta toki merkittävä, merkittävä.
3: No tuleeko sulle paljon tietoja tai kyselyjä tai semmoisia, että pääsee katsoa sellaista metsää, että lähtee ihan intopinkeinä, että nyt voisi päästä sellaiseen metsään, joka todella on niin kuin pitkälle alkuperäinen ja ikivanha tai lähes täysin koskematon?
4: Joo, kyllähän se aina mieltä kiehtoo, jos niin kuin ennakkotiedot kertoo, että nyt vois olla oikeasti niin kuin jältää vanhaa ja metsää, jota ei ole pitkään aikaa käsitelty. Sitten on yleensä katsottu ilmakuvia, keskusteltu metsäomistajan kanssa, jos on vaikka metsäsuunnitelma olemassa omistajalla, niin niistä on hyvä katsoa niin kuin ennakkoon, että minkälainen tämä paikka on. Mutta niistä tulee aina yllätyksiä.
3: Niin sitä oli just kysymys.
4: Joo, aina tulee yllätyksiä. Eli niin kuin, vaikka siihen yrittää varautua ja miettiä, että no mihin pitää erityisesti kiinnittää huomioon, välillä se menee niin, että on vähän semmoinen olo, että onkohan tämä nyt kovin erikoinen. Ja siis jotkut harjumetsät on vähän sellaisia, että niistä on ilmakuvista vaikea saada selvää. Tai sitten jos on vaikka asutusta lähellä, että miten se metsä on siellä säilynyt. Mutta molempiin suuntaan tulee yllätyksiä.
3: Mutta luonnonperintösäätiön suojelujohtajana, niin se titteli oli, niin pääset tekemään arviointeja ja hankkimaan ja pohtimaan, että mikä kannattaisi hankkia. Onko koolla paljon merkitystä, että onko kiva, jos saadaan iso alue kerralle, tarjotaan isoa, mutta sitten jos tulee pieni, niin sekin, jos se on tarpeeksi viehättävä tai arvokas, niin sekin on sitten järkevä hankkia.
4: Just noin. Kyllä me yleensä pyritään hankkimaan niin kuin vähintään sellaisia 4 tai 5 hehtaarin kokoisia alueita, että sitä isommat on se meidän ensisijainen mielenkiinnon kohde. Toisaalta sitten välillä tulee niin isoja alueita, että ne on niin kalliita, että ei sillä hetkellä välttämättä sitten myöskään ne keräysvarat riitä, kun me ihan kokonaan niin kuin lahjoitusvarojen varassa toimitaan, niin se on sitten se toinen katto. Ja sitten tietysti on monia sellaisiakin luontokohteita, mitkä ei välttämättä 5 hehtaaria kooltaan ole, mutta ne on silti luonnolta arvokkaita. Puhutaan vaikka jostain jalopuumetsistä, että jos on tammia tai lehmuksia, niin ne voi olla niin kuin huomattavasti pienempiäkin, mutta kyllä me niitäkin sitten erityistapauksissa mielellään tarkastellaan kyllä.
3: No tarjotaanko paljon semmoisia vaihtoehtoja, että on pelkkä metsä ja sitten on kuitenkin myös mukana niin kuin joku vanha pihapiiri? Et saako siellä olla rakennuksia, saako olla kulttuuria ja asutusta, että miten sä siihen suhtaudut? Et tulee vaan mieleen semmoinen, että se on todellakin joidenkin vanhempien ihmisten ikiaikainen koti ja ne on sitä omaa kotipihaakin hoitanut.
4: Joo.
3: Ja nyt en puhu mistään nurmikkopihasta, vaan että se pihapiirikin on jo idyllinen.
4: Itse asiassa tällaisia tapauksia tulee aika usein. Et kun mekin pyritään niin kun nostamaan kokonaisia kiinteistöjä, niin aika usein siellä mukana on sit myös erilaisia rakennuksia. Ja sitten sitä katsotaan aina tapauskohtaisesti, että minkälaisia vastuita sitten tietysti säätiölle siirtyy rakennusten mukana. Ja ehkä sellaiset niin kun tiedustelut, kun meillähän suurin osa niistä alueista, mitä me pystytään suojelemaan, niin nehän tulee suoraan metsänomistajilta ne yhteydenotot. Eli se yhteydenotto tulee niin kuin heiltä meille päin. Ja sellaiset metsätilat ja niihin liittyvät rakennukset on niin kuin tämmöinen yleistyvä ilmiö, että on vaikkapa joskus 70-80-luvulla muutettu vaikka Kainuusta tai Pohjois-Karjalasta Uudellemaalle töitten perässä. Ja nyt sitten on sitä ikää karttunut tässä vuosikymmenten varrella ja se vanha kotipaikka ja metsät on jäänyt sinne vanhaan kotimaakuntaan. Ja sitten jos ei esimerkiksi ole perillisiä kiinnosta asia niin paljon, niin sitten pohditaan, että mitä näille metsille nyt sitten pitäisi tehdä. Ja aika moni niin kuin tältä pohjalta ottaa myös niin kuin säätiön yhteyttä ja kysyy, että hei, olisiko tässä meille jotain mielenkiintoista.
3: Mutta hei, ihmiset on jo tavallaan tehnyt ratkaisun tai haluaisi tehdä ratkaisun, että se metsä suojellaan, eikä sitä käytetä sitten myöhemmin metsäteollisuuteen.
4: Joo, todella monilla on taustalla just se, että ollaan huolissaan siitä, että mitä tälle omalle metsälle niin kuin tulevaisuudessa tapahtuu. Tai jos on tosiaan epäselvää isomminkin, että mitä voi niin kuin kotipaikalle käydä tai kotimetsälle käydä, niin se halutaan niin kuin turvata, että sinne ei esimerkiksi avohakuita sitten tehdä. Että se on niin kuin semmoinen perustavaa laatua olevan luonnon läheisyyden muoto mun mielestä, joka näkyy tosi monessa yhteydenotossa, että se huoli niin kuin tulevasta. Ja todella moni metsän myyjä sitten sinä päivänä, kun saadaan ne kauppakirjat tehtyä ja paperit valmiiksi ja kahvit juotua kaupan päälle, niin he on varmasti jopa tyytyväisempiä kuin minä tähän tilanteeseen. Ja se on aika paljon, koska tietysti mullekin luonnon ystävänä ne on niitä parhaita päiviä, kun on joskus pitkienkin keskustelujen jälkeen päästy siihen tilanteeseen, että se metsä saadaan niin kuin meidän säätiön suojelukohteeksi ja sitten voidaan varmistaa, että siellä ei tosiaan hakkuita enää tehdä. Ne on niitä parhaita päiviä.
3: Niin ne on varmaan aika koskettavia tarinoita, mitä ihmiset kertoo ja miten ne itse rakastaa sitä omaa metsäänsä.
4: Joo, siellä on todella monenlaisia tarinoita ja ihmisiä ja ihmiskohtaloita on ehkä vähän kulunut termi, mutta silti käytän sitä. Niin siellä ehkä niin kuin kaikkein monimutkaisimpia on sellaiset, missä on ollut niin kuin monta kuolinpesää yhdessä. voi olla 20-30 ihmistä, jotka on sitten päässyt yhteisymmärrykseen siitä, että tämä suojelukäyttö olisi tälle meidän omalle yhteismetsälle sopiva. Ja sitten taas välillä tulee sellaisia yhteydenottoja, missä on jo keretty niin kuin tilata sinne metsäkoneet paikalle, ja se tulee niin kuin tavallaan myöhässä se tieto jostain kautta, että tässä olisi ollut myös tällainen suojeluvaihtoehto olemassa. Ne on hirmu hankalia tilanteita, koska silloin on yleensä jo kiire, ja se toiminta on silloin usein vaikeaa.
3: No mennään nyt siihen konkreettiseen toimenpiteeseen, että kun tulisi tällainen tieto, ja jos tämä metsä nyt, että tämä on Lammenrannalla, ja tämä oli jo vähän liian, tai vielä vähän liian nuorta, niin kuin sanoit, mutta jos me nyt kuviteltaisiin, että se olisi vähän isompia puita, niin mitä se käytännössä se teidän kartoitus tapahtuu? Lähettekö te kävelemään tuonne ympäri vuoden? Lintuaikana tietysti kuulee, mitä lintuja siellä laulaa. Katsellaanko siellä niin kuin kaatuneita puita, maatuneita puita, sammalia, kasveja? Mitkä kaikki kriteerit ratkaisee, että metsä on niin arvokas, että se kannattaa suojella?
4: Me yritetään saada siitä kiinteistöstä tai metsän määräalasta, mikä nyt ikinä onkin kyseessä, niin tietysti mahdollisimman kattava kuva niistä luontoarvoista. Mutta kyllä se pääasiassa tarkoittaa niitä metsän rakennepiirteiden kartoittamista. Eli että minkä ikäistä se metsä on, mitä puulajeja on, onko kuollutta puustoa minkä verran, pökkelöitä, onko jotain rehevämpiä paikkoja, niin kuin lehtoja tai kallioita tai puroja, lähteitä. Ne on aina plussaa. Samaten kuin, niin kuin tällainen rannan läheisyys, että se on semmoinen kokonaisuus. Ja toki riippuen vähän vuoden ajasta sitten, että mitä siitä lajistosta voidaan saada selvää. Kesällä on tuosta linnustosta huomattavasti helpompi sanoa jotain luotettavaa kuin vaikka loka- tai marraskuussa. Että se riippuu vähän sitten siitä tätä vuoden ajasta ja kulloisenkin kartoittajan osaamisesta. Että jos on vaikka osaamista jotenkin sammalien suhteen, niin toki ne tiedot silloin katsotaan, että meillä on eri puolilla Suomea useampia henkilöitä, jotka näitä maastokäyntejä tekee. Ja sitähän tämä yleensä niin kuin aina alkaa.
3: Niin.
4: Niin se on se lähtökohta.
3: No, maastos pitää olla, mutta kerropa nyt joku semmoinen tapahtuma tai muistot, kun sä oot mennyt, kun sä oot tullut sille alueelle, niin saman tien on, että vau, että nyt on sellainen juttu, että tämä on pakko saada.
4: On niitä ollut useampiakin. Välillähän tulee niin kuin semmoisia, mitä joutuu niin oikeasti joudutaan pohdiskelemaan, että meillä on summa X rahaa ja sitten meillä on tämmöinen kohde, jossa on nämä huonot ja nämä hyvät puolet. Ja sitten joudutaan miettimään, että mihin järjestykseen tämmöisiä kohteita laitetaan ja pystyykö maanomistajan siis odottamaan miten kauan, koska se on ymmärrettävää, että kaikki ei pysty odottamaan aina niin kauan kuin olisi toivottavaa, mutta kyllähän sitten välillä kun tulee semmoiseen luonnontilaisen kaltaiseen paikkaan, missä on niin kuin metsää on vanhaa ja lahopuutaa runsaasti ja sen näkee jo silmät kiinnikin, että nyt on osuttu todella monimuotoiseen paikkaan. Niin.
3: Tämä voi olla vähän vaikea kysymys ja mennään ehkä osittain mielikuvitusmaailmaankin, mutta kokemuksen kautta, niin näetkö sä jonkun semmoisen alueen, mikä olisi sun toivealue ja mistä päin Suomeen se voisi olla? Että minkälaisen, sanotaan, että se olisi niin kuin se 5 hehtaaria, niin vedän nyt sellainen kuva, että mikä olisi ihan täydellinen suojelualue. Missä se pitäisi olla ja mitä siellä pitäisi olla?
4: No tämä menee nyt sitten jo henkilökohtaisuuksiin, eli näin itäsuomalaisena, niin mä oon eniten arvostanut aina sellaisia vanhoja samakuusikoita, missä on semmoisia valtavan kokoisia haapoja ja koivuja seassa. Siitä se mulla syntyy, mutta on sitten ihan selvää, että jos joku on suurimman osa elämästään asunut vaikka saaristossa tai Pohjanmaalla tai Uudellamaalla tai Lapissa, niin se ihan näistä syistä, että mihin on tottunut ja millaista se luonto on ympärillä, niin se on sitten toisenlainen. Että se niin kun suojelullisesti arvokas metsähän voi olla todella monenlaista. Että ei ole mitään yhtä tiettyä mallia, eikä sen tarvitse olla luonnontilasta. Että meidän säätiökin katsoo lähinnä sitä, että metsät ei ole semmoista ajallaan hoidettua talousmetsää. Mutta sitten jos siellä on ollut pitempään hoitotyöt tekemättä vaikka 10 vuosia, niin pikkuhiljaahan se luonto sit alkaa tuottaa sinne niitä luonnonarvoja ja sillä on sitä tilaa enemmän puitten kuolla ja kaatua ja lahopuu muodostuu ja näin poispäin. Soitten ojien pikkuhiljaa mennä tukkoon. Että sehän on semmoinen ajallinen jatkumo myös. Jos me pelkästään suojeltaisiin niitä koskemattomia luonnonmetsiä, niin eihän me Lapin eteläpuolella tehtäisiin juuri mitään. Ja silloin se metsäluonto, mitä meillä nyt on, jäisi sitten pelastamatta.
0: Näin luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltä. Ja nyt me siis tiedämme vähän, että millä perustein alueet päätyy suojeluun. Retki kaverina Etelä-Karjalassa saarenpitäjässä oli Juha Laaksonen. Ja ensi sunnuntain luontoretkellä pohditaan sitä, kertooko tekoäly tulevaisuudessa, mitkä linnut kesämökilläsi laulavat.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Arttu Viskari ja mökkinaapureille Viskarin Arttu, Mökkitie-niminen kappale. Tuossa muutama vuosi sitten alakoulun kevätjuhlassa 6. luokkalaiset lauloivat laulun niin sydämen kyllyydestä, että harvoinpa olen sellaista laulua kuullut, sellaista niin täysillä vedettyä laulua. Ja se kuulosti erittäin hienolta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten on aika siirtyä Minna Pyykön maailmaan. Kahlaajatutkija Veli-Matti Pakanen on tutkinut erilaisia kahlaajia pitkään ja ollut mukana niiden suojelutyössä. Minna Pyykkö tapaa hänet Lumijoella Perämeren rannassa kesäisenä päivänä. He juttelevat kahlaajien pesinnöistä, erilaisista elämäntavoista, muuttomatkoista ja suojelusta.
2: On helppo tajuta, mistä kahlaajalinnut ovat saaneet nimityksensä, koska monet niistä tosiaan kahlailevat rantavedessä tai liejussa sapuskaa etsien. Ja niillä on usein pitkä nokka, kaula ja jalat, mikä helpottaa tätä puuhaa. Mutta ei sitten aina, koska on myös olemassa tosi lyhytjalkaisia ja lyhytnokkaisia kahlaajia ja kaikkea siltä väliltä. Nokkien muodotkin vaihtelevat. On alaspäin kaartuvaa, niin kuin kuoveilla. Suoria nokkia, niin kuin vaikka punajalkaviikloilla, ja sitten jopa ylöspäin kaareutuvia, niin kuin rantakurvilla. Eikä se nokka suinkaan ole vain mekaaninen tunnoton pihti tai keihäs, vaan monilla kahlaajilla on nokan päässä herkkiä hermoja, ja niiden avulla ne etsivät ja löytävät ravintoa sieltä veden pohjasta. Muutenkin kahlaajat ovat hyvin erikoinen monimuotoinen joukko, joilla on myös erikoisia erilaisia tapoja, kuten nyt vaikka suokukkojen komeat äänettömät turnajaiset tai vesipääskyn kyky uida ympyröitä, mikä saa aikaan vesipyörteen, josta voi sitten napsia vesihyönteisiä. Suomi on hyvä kahlaajamaa, vaikka ne ovatkin täällä itse asiassa vain muutaman kiireisen, mutta elintärkeän kesäkuukauden. Ja siinä ajassa pitääkin ehtiä paljon. Pitää löytää kumppani, pesäpaikka, pesiä, hautoa, munat, ruokkia ja kasvattaa poikaset ja sitten vielä vaihtaa sulkiakin ennen syysmuuttoaikaa. Joka se syysmuuttoaika siis on jo hämmästyttävän aikaisin, siis näihin aikoihin. Juuri nyt moni niistä on suuntaamassa nokkansa taas kohti etelää. Moni on jo lähtenytkin paluumatkalle osa aikaa sitten ja osa vasta suunnittelee reissua. Ja moni kahlaaja muuttaa öisin, niin että ne tuntuvat häviävän vähän niin kuin vaivihkaa. Nämä kesäkuukaudet ovat tietenkin myöskin kahlaajatutkijoiden kiireistä aikaa, mutta nyt näihin aikoihin tutkimuskiireet alkavat hellittää. Tapaan Lumijoella Perämeren rannassa rantaniityllä Oulun yliopiston yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen. Hän on tutkinut alueen kahlaajia pitkään ja ollut suunnittelemassa niiden suojeluhankkeita, koska ympäristön muutokset vaikuttavat myöskin kahlaajiin. Juttelen hänen kanssaan kahlaajatutkijan vuodesta, jossa lintuja pyritään tarkkailemaan mahdollisimman etäältä ja häiritsemättä, mutta toisaalta pitää olla koko ajan kartalla esimerkiksi pesinnän vaiheista, että pesänsä ihan pikimmiten jättävät poikaset saadaan rengastettua heti miten kuoriutumisen jälkeen ja päästään sitten seuraamaan niiden elämän alkua ja selviämistä kahlaaja elämässään. Aurinko paistaa, on tyyntä ja Perämeri kimaltelee siinä noin 100 metrin päässä, kun me alamme kahlaajatutkimustarinan alusta. Eli siitä, miten Veli-Matti Pakanen kiinnostui kahlaajista.
3: No, mulla kahlaajien innostus lähti aikoinaan siitä, kun pääsin mukaan lukiopoikana kahlaajatutkimukseen. Aikoinaan Rönga Antin kanssa Oulussa seurattiin Lapin sirrejä, niin siitä mulla se lähti. Olin harrastanut lintuja pitkään ja katsonut avaraa, luontoa ynnä muuta ja sitten yhtäkkiä pääsi mukaan semmoiseen hommaan, missä etittiin lintujen pesiä ja pyydystettiin emot ja rengastettiin poikaset ja se oli just semmoinen romanttinen mielikuva, mikä itsellä oli ollut siitä, että mitä haluaa tehdä isona ja sitä on sitten seurannut oikeastaan sen jälkeen.
2: Niin, onko se kahlaajatutkijan elämä tuommoista?
3: No on se maastokaudella. Tuommoista tietenkin suurimmaksi osaksi, mikä tietenkin siihen elämään maastokauden ulkopuolellakin liittyy kaikkea muutakin, mutta kyllä se maastokaudella on hyvin paljon sitä just, että tehdään pitkiä päiviä ulkona ja etitään niitä lintuja ja niiden pesiä ja sitten merkitään niitä. Sitä se oikein pitkälti on, minkä tahansa tietenkin populaatio- ja ekologisen tutkimuksen päivät.
2: Jarrutetaan vähän taaksepäin, että minkälaisia kahlaajalintuja Suomessa on?
3: No Suomessahan on aika paljon kahlajia, että Suomi on semmoinen maa, missä on hirveän paljon erilaisia avomaa ympäristöjä. Tosin kahlajia pesii myös ihan metsissäkin. Täällä Perämerellä pesii semmoisia matalakasvuisissa ympäristöissä pesiviä lajeja, niin kuin Etelän suosirri ja Lapin sirri, jotka on tämmöisiä erikoisuuksia tänne. Mut sitten täällä pesii noilla rantaniityillä myös suokukkoja ja punajalkavikleja. Erittäin harvinaisena nykyään vesipääsky. Vähän kuivemmilla alueilla todella voimakkaasti vähentynyt karikukko pesii täällä Oulun seudulla Hailuodossa muun muassa vielä. Ja sitten meillä pesii täällä liroja ja taivaanvuohia ja sitten meillä on vähän isompia lajeja, niin kuin kuovea ja mustapyrstökuirea ja töyhtöhyyppä nyt on semmoinen yleinen laji, mitä pesii pitkälti eri puolilla Suomeen peltoaukealla kanssa. Ja sitten tietenkin kun mennään metsäympäristöihin ja suoympäristöihin, niin siellä tulee metsävikloa ja valkovikloa ja lehtokurppaa. Aika paljon niitä lajeja. Sitten meillä on täällä Oulun seudulla semmoinen erikoisuus kuin rantakurvi. Ja sitten jos Lappiin mennään, niin sieltä löytyy lisää niin punakuiria ja semmoisia lajeja.
2: Voiko ajatella, että siis maailmanlaajuisesti niin Suomi on aika hyvä kahlaajamaa ollut vai?
3: No joo, täällä on kyllä todella paljon kahlaajia. Jos mennään vaikka tuonne Keski-Eurooppaan tai tänne, niin ei siellä hirveästi ole kahlaajia. Siellä pesii semmoisia lajeja, että sitten, jotka viihtyy peltoaukeilla. Tosin Itämeren piirissä ja sitten missä tahansa merenrannikoilla on yleensä kahlaajille sopivia ympäristöjä. Ja. Mulla jäi tuosta listasta pois tyllit, eli pikkutylli ja tylli, jotka harvemmin aina kahlaakaan veessä. Että muuten kuin jos ne erityisesti menee ruokailemaan jonnekin vesistöön, mutta ne vesii usein aika kuivissa ympäristöissä.
2: Niin kun siis puhutaan kahlaajista tai sanotaan kahlaaja, niin sitten tulee just se mielikuva, että ne kahlailee, mutta tähänkin joukkoon, mitä sä sanoit, niin kuuluu itse asiassa aika erilaisia kielintapoja ja eripituisia jalkoja ja aika erilaisiakin nokkia.
3: Joo, kyllä. Eli ne aina niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää. Eli jos otetaan vaikka kuovi esimerkiksi, niin se on aika iso kokoinen ja sillä on pitkä nokka, jolla se kaivaa aika syvältä ravintoa. Versus sitten lapinsiri, jolla on semmoinen 1,5 senttiä pitkä nokka, joka syö sitten hyvinkin erilaista ravintoa.
2: Miksi just kahlaajat on sun mielestä niin kiinnostavia? Onko ne nämä elinympäristöt vai joku niiden elämäntavassa?
3: No tuo on aika hyvä kysymys. Tietenkin itse oppi siinä, kun pääsi mukaan siihen. Olin harrastanut lintuja pitkään ja erilaisissa ympäristöissä. Sitten kun pääsi mukaan siihen kahlaajatutkimukseen, niin siihen tavallaan niin tykästyi hirveästi. Ja samalla tykästyi noihin ympäristöihin, että kyllähän nuo merenrantaympäristöt. Samoin kuin Lapin, no jos on joskus käynyt kahlaajia pyytämässä Lapin avoimet tunrot ja tämmöiset, niin on ne kyllä aika mukavia, kauniita, mistä tykkää.
2: Niin nytkin me seistään tosiaan, kaunis kesäpäivä, seistään tämmöisellä rantaniityllä ja katsellaan tonne merelle päin. Ja tämmöiset alueet on sulle hyvinkin tuttu, mutta siis kun sitten tämä kahlaajatutkijana, niin sitten se on myös se toinen puoli, että paitsi että pääsee kävelemään tämmöisillä hienoilla alueilla, niin sitten näihin liittyy myöskin monenlaisia uhkia ja haasteita näille kahlaajille, eikö niin?
3: Joo, kyllähän, että meillä tietenkin kun meidän tutkimuslajit on perinteisesti ollut uhanalaisia, niin ne ovat sitten monen eri tekijän painostamia, eikä lähtökohtaisesti kaikki kahlaajat on aina alttiina pesien saalistukselle ja kaikille sille tekijöille, jotka tuhoaa niiden pesinnä, vaikka ne tulvat esimerkiksi täällä Perämeren seudulla, jotka on nykyään lisääntynyt.
2: Niin siis kahlaajat pesii perinteisesti aika lailla vaan siihen maahan.
3: Joo, suuri osa kahlaajista pesii maahan. On meillä joitain kahlaajia, jotka tekee pesän puuhun, esimerkiksi metsäviklo, mutta se on aika poikkeus.
2: Tuommoinen pelkkä pesä siinä maassa, niin eikö se ole aika alttiina monenlaisille riskeille?
3: Joo, kyllä. Eli siellä pedot vie kahlaajien maassa pesivien lintujen pesiä hyvin usein ja sitten tulvavedet nykyään lisääntynyt hirveästi Perämerellä, niin ne tuhoaa paljon pesiä. Ja sitten jos on laitumilla pesiä, niin karjatallo on niitä pesiä. Siinä on ehkä päätuhoutumissyyt rantaniityillä pesivillä kahlailla.
2: Voiko se kahlajat niinku tehdä mitään asian eteen? Tämä kuulostaa siltä, että tämä olisi jotenkin vähän huono systeemi.
3: Nehän pyrkii siihen, kun ne valitsee pesimäpaikan, että se olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen paikka pesiä. Eli esimerkiksi etelän suosirit valitsevat pesemäpaikakseen laajoja niittyjä, jossa etäisyys metsään on yleensä vähintään semmoinen 200 metriä, eli ne on todella laajoja niittyjä. Ja sillä ne pyrkii yleensä välttelemään petoja. Tulvia ne ei osaa eikä pysty välttelemään siinä mittakaavassa, miten niitä esiintyy ja miten valtavia metrin korkuisia tulvia tulee, niin Perämerellä ne ei pysty sitä välttelemään. Eikä myöskään sitten karjan tuhoja, karjattaloa, niin niitä ne ei pysty välttelemään. Jotkut lajit, sellaiset suuremmat lajit, pystyy ajamaan lintupetoja varsinkin pois. Esimerkiksi töyttöhyyppejä, mustapyrstökuiria, kuovi on semmoisia, jotka ajaa ruskosuohaukkoja ja variksia pesimäniityltä pois. Ja ne sitten suojaa muitakin lajeja siinä samalla. Etelän suosiri muun muassa hyötyy siitä todella paljon, jos se pesii töyhtöhyyppien seurassa.
2: No pesiikö se usein töyhtöhyyppien seurassa?
3: Usein ne esiintyy samoilla niityillä. Mutta töyhtöhyyppien runsaus monesti vaihtelee enemmän, kun suosirit pesii aina paikkauskollisina lajina samoilla paikalla, mutta töyhtöhyypät eivät ole niin paikkauskollisia ja aina ne ei sitten satu samaan paikkaan pesimään. Ja sitten tuli mieleen tuosta, että jotkut lajit, niin kuin meriharakka, niin laitumilla pystyy vaikuttamaan karjan käytökseen ja ne voi vähentää omien pesiensä tallausta sillä lailla, että tämmöiset pienet lajit, niin kuin suosirri ja puna-aikavikla ja suokukko, niin ne ei pysty vaikuttamaan siihen. Että vaikka meriharakalla on isompi pesää, niin silti niiden pesien tallausprosentti on yleensä matalempi kuin niillä pienemmillä lajeilla.
2: Siis vaikuttaako ne huutamalla?
3: Ne lentää kohti niitä sitä karjaa ja huutaa kyllä. Meriharakka on erittäin äänekäs, niin kuin varmaan moni on kuullut.
2: Nämä tulvat siis tosiaan näillä rannoilla, niin ne on lisääntynyt?
3: Joo, kyllä. Ennen vanhaa täällä Perämeren seudulla ei tullut kovin usein tulvia, ehkä me katsottiin Ilmatieteen laitoksen meriveren korkeusaineistosta, niin 70-luvulla semmoinen korkea kahlajien pesiä tuhoava tulva esiintyi noin kerran vuosikymmenessä, mutta nykyään se voi tulla jopa kerran vuodessa suosirien pesimä aikana. Ja nämä ei sitten ole sopeutunut Perämeren rannoilla pesivät lajit siihen, että merivesi yhtäkkiä voikin tulla ja tuhoaa. Eli niillä ei ole keinoa siihen välttää sitä. Ne käyttää aivan erilaisia ympäristön merkkejä siinä pesimän paikan valinnassa, jotka ovat historian saatossa olleet tärkeämpiä.
2: No kerro vähän teidän tutkimuksista, että minkälaiset asiat on ollut kiinnostanut sua. Sä oot tutkinut näitä kahlaajia ja sitten myöskin ollut mukana niiden suojelutyössä.
3: Joo, minulla on tutkimussa ollut aina semmoinen yksilö perustuvan aineiston keräys keskiössä. Eli me ollaan merkattu aina yksilöt renkailla ja värirengasyhdistelmillä, jotta me tunnistetaan niitä. Ja siitä kertyy semmoista yksilöhistorioita. Eli siitä, miten yksilö on elänyt ja miten se on tuottanut jälkeläisiä. Ja se on sitten semmoinen perusta kaikille tutkimuksille, joista voidaan tavallaan soveltaa demografista tutkimusta. Eli sitä, että miten, minkälainen on yleensä säilyvyys, minkälainen on niiden lisääntymismenestys, miten poikaset säilyy elossa. Ja tavallaan sitä voidaan sitten käyttää käyttäytymisekologiassa ja populaatioekologisessa ja luonnonsuojelubiologiassa.
2: No sitä kautta sä oot päässyt perehtymään myöskin näihin yksilöllisiin elämäntarinoihin. Onko tullut vastaan jotain erityisesti käyttäytyviä yksilöitä tai pitkäikäisiä tai jotain semmoista, mitä tulisi mieleen nyt?
3: No joo, onhan niitä jänniä, mielenkiintoisia yksilökohtaloita. Meillä oli yksi vanhin lintu, joka eli 18-vuotiaaksi, eli se syntyi Siikajoen tauossa vuonna 2003 ja sitten päätyi pesimään tuonne Hailuotoon kuivasäikän niittyyn. Vuonna 2007 nähtiin se siellä ensimmäisen kerran ja se pesi siellä joka vuosi.
2: Siis mikä laji?
3: Etelän suosirri.
2: Joo.
3: Hän tuli aina takaisin samaan paikkaan pesimään. Ja mä kerran kävin läpi sen historian ja se pesi tosiaan vuodesta 2007 vuoteen 2021 muistaakseni. Ja joka vuosi se siellä havaittiin pesimässä ja se oli semmoinen matala niitty, joka oli altis tulville ja hän menetti pesänsä melkein joka vuosi ja teki useita uusintapesiä. Ja neljänä vuonna sillä kuoriutui poikaset. Yhtenä niistä karjatallon ja poikaset heti ja niistä kolmesta säilyneistä poikuista yksi poikanen niistä kolmesta poikuista säilyi ja tuli takaisin pesimään. Ja pesi Siikajoen säärenperällä. siinä oli semmoista pitkä historia sillä yksilöllä, mutta aika loppujen lopuksi aika heikko se menestys oli. Mutta tutuksi tuli se yksilö aina. Varmaan ajatteli minustakin aina, että taas se tuli sieltä. Me nähtiin toistamme vaikka kuinka monta kertaa sinä aikana.
2: Mutta sitten jonain vuonna se ei sitten enää tullut. Niin ne usein varmaan päättyy ne tarinat.
3: Joo, sitten seuraavana vuonna, muistaakseni se oli vuosi 2022, että hän ei enää palannut takaisin sitten. Ja on se vähän sille itsellekin aina tavallaan haikeeta, että semmoinen yksilö, jonka on aina nähnyt ja niitä oppii niiden käyttäytymisestäkin, että ne on yksilöitä ja millä lailla ne käyttäytyy ja reagoi meihin, niin vähän haikeeta sitten, kun niitä ei enää ole.
2: Niin, sitä ei tiedä, mitä matkalla on tapahtunut. Mihin siis etelän suosiirit esimerkiksi, tai mihin yleensä meidän kahlaajat menee? Onko jotain pääpaikkoja?
3: Se, että mihin ne muuttaa, vähän vaihtelee aina lajeittain. Jo osa meidän lajeista on semmoisia, jotka seuraa Atlantin rannikkoa ja muuttaa sinne Mauretanian seutuille. Siellä on semmoisia valtavia vuorovesirantoja, missä talvehtii miljoonia kahlaajia. Osa lajeista sitten lentää mantereen halki. Esimerkiksi Lapin sirrit on semmoisia, että ne ei seuraa Atlantin rannikkoa, vaan ne lentää rannikon halki. Ja sitten ne Lapin sirrit talvehtii Afrikassa siellä Sahelin eteläpuolella. Sitten meillä on semmoisia niin kuin pikkutylli, jotka muuttaakin ihan eri suuntaan. Meidän Suomessa pesivät tyllit muuttaa Aasian läpi Intiaan. Ne pysähtyy siinä Pakistanin ja Intian välillä ruokailee vähän pitemmäksi aikaa ja sitten lopuksi lentää Intiaan ja siellä talvehtii. Ja yhdessä meidän tutkimuksessa me käytettiin Etelä-Suomesta Helsingin seudulta kerättyä Heikki Arpeen keräämää aineistoa ja selvitettiin, että pikkutyllien säilyvyys on todella voimakkaasti sidottu talvehtimisalueiden sademääriin. Eli mitä enemmän sataa, niin sitä paremmin ne säilyy engiksi. Eli jos sinne iskee kuivuus, niin sitten pikkutyllit ei niin hyvin pärjää.
2: Siis mihin aikaan suunnilleen nämä kahlaajat lähtee liikkeelle? Ja meneekö ne jotenkin perhekunnissa vai lähteekö nämä esimerkiksi täällä nyt kesän mittaan syntyneet poikaset, niin lähteekö ne ihan omin päin sitten suuntaamaan vaikkapa sitä Atlantin rannikkoa pitkin?
3: No yleensä ne eivät lennä perhekunnissa, että monella lajilla naaras häipyy ensin, sitten koiras sen jälkeen, kun on saanut poikaset maailmalle ja sitten viimeisenä niiden jälkeläiset lähtee. Eli ne nuoret viettää pesimäaikoilla sitten pitempään valmistautumaan siihen muuttoon. Ja varmaan miettii, että mitähän tässä nyt oikein pitäisi tehdä.
2: Niin.
3: Mutta on joitakin lajeja, niin kuin vaikka meriharakka.

0: ajattelua. Varmaan se on siihen liittyy, että minkälaisia hyötyjä ja haittoja erilaiset tekijät aiheuttaa. Eli näillä meidän vaikka etelän suosireillä, niin ne aikuiset hyötyvät todella paljon siitä, että ne lähtevät täältä pesimäpaikoilta mahdollisimman nopeasti pois. Eikä silloin yksilöiden menestys ei niinkään ole riippuvainen siitä, että kuinka hyvin ne jälkeläiset sitten sen jälkeen pärjäävät sitten siinä, jos he jäisivät niitä vielä tänne auttelemaan, vaan paremminkin heidän kannattaa investoida omaan säilyvyyteen, että pääsevät pesimään seuraavana vuonna.
1: Mutta jotenkin luulisin, että täällähän on aika, nyt kun on, voi olla lämmintä syksylläkin ja hyönteisiäkin liikkeelle ja muuta, niin että kannattaako sitä niin nopeasti lähteä?
0: No joo, se on totta, että täällä meillähän on semmoinen ravintopiikki täällä pohjoisessa, minkä takia monet kahlajat tänne tulevat juuri pesimään. Mutta se on toinen osa sitä yhtälöä, eli täällä on sitten paljon petoja. Monilla petolajeilla alkaa poikaset olla siinä vaiheessa, että ne vaatii enemmän ruokaa ja saalistuspaine kasvaa niitä aikuisia kohtaan enemmän pesimäkauden aikana. Ja sen takia niiden se on suuri tavallaan semmoinen paine lähteä täältä pois.
1: Sä oot myöskin tutkinut alueen suokukkoja. Missä suokukot menee?
0: No, suokukot lentää kans Afrikkaan, mutta ne ei asetu sinne Atlantin rannikolle, vaan ne talvehtii siellä Sahelin eteläpuolisilla alueilla, laajemmilla alueilla.
1: Pyrit sä joka kevät näkemään sen, kun on nämä suokukkojen turnajaiset. Onko sulla tämmöisiä asioita, jotka liittyy tähän kahlaajatutkijan vuoden huippuhetkiin?
0: No joo, mä kun liikun noilla rantaniityillä, niin sitä ei oikeastaan voi välttääkään, että noilla rantaniityillä esiintyy suokukkoja joka ikisellä niityllä, missä mä liikun. Ja suokukkoja itse asiassa täällä Perämerellä ei oikeastaan enää pesikään muualla kuin ranta niin kuin laidunnetuilla niityillä. No, ympäristöt on semmosia, että laidunnuksen ulkopuolella olevat alueet eivät enää edusta kahlaajille sopivaa niittyä yleensä. Ne on yleensä sitten ruovikoituneita niin pahoin, että sitten tarkoittaa tietenkin, että ne kahlaajat, joita täällä pessii, niin keskittyy niille alueille, missä itsekin liikkuu. Että siellä on sitten aina suokukkoja.
1: Kerro kaiken kaikkiaan sun niin kuin kahlaajatutkijan elämästä, siis kiireinen kesä ja sitten taas on pitkä aika, kun niin kahlaajat ei ole täällä.
0: No joo, kesä on aina kiireinen. Keväällä se alkaa maastokausi siitä, kun odotetaan, että ensimmäiset muuttavat yksilöt tulee tänne ja sitten käydään niityillä etsimässä niitä. Yleensä ensimmäiset suosirit löytyy aina jostakin vesirajasta ruokailemasta ja sitten yritetään lukea niiden värirenkaat.
1: Mihin aikaa tämä on suunnilleen vuodesta?
0: No, se vaihtelee keväittäin, mutta yleensä se aika on siinä toukokuun alkupäiviä. Ja sitten tietenkin vaihtelee aina se, että miten paljon itsellä aikaa, että nykyään on vähemmän aikaa kuin ennen. No sitten se jatkuu tosiaan silleen, että etsitään niiden reviireitä. Eli etelän suosirit on hyvin paikkauskollisia, niin vanhat koiraat löytyy yleensä aina samasta paikasta. Mutta sitten nuoret koiraat löytyy aina uusista paikoista ja se onkin vähän haastavampaa löytää ne. Ja sitten vähän ajan päästä, niin sinne munitaan pesät, niin sitten etsitään niitä pesiä. Ne onkin aina hyvin, tosi hyvin piilossa, niin se on haastavaa sen pesän löytäminen. Eli siinä pitää osata tunnistaa, että miten ne emot käyttäytyy ja käyttää sitä käyttäytymistä apuna siinä, että päättelee, että missä se pesä on. Ja sitten kun ne pesät on löytynyt, niin sitten me seurataan niitä pesiä, että miten ne säilyy elossa. Käydään noin viikon välein katsomassa, että onko siellä vielä emo hautumassa. Sitten jos se ei ole siellä hautumassa, niin sitten me voidaan pyrkiä etsimään niiden uusinta pesää, minkä ne tekee sen tuhoutuneen tilalle. Mutta sitten jos ne säilyy, niin me arvioidaan, että milloin se pesä kuoriutuu. Munat voidaan silleen upottaa vetteen ja katsoa sitten, miten ne kelluu siellä veessä. Niin sen avulla voidaan arvioida, että milloin se pesä kuoriutuu. Ja sitten sillä kuoriutumishetkellä me sitten mennään rengastamaan ne poikaset sieltä pesältä. Ja jos emolla ei ole värirenkaita, niin laitetaan niille emoillekin värirenkaat sitten. Siinä se sitten on, kun kaikki pesät on seurattu loppuun, kaikki yksilöt on merkattu, niin vähitellen se sitten vähenee se tavallaan tehtävien määrä. Ja sitten kun viimeinen pesä on kuoriutunut, niin sitten tavallaan voi alkaa hengästää itsekin. Sen jälkeen on yleensä sitten loma-aika ennen kuin syksyllä alkaa mitä kenelläkin on. Minulla on nykyään opetusta, eli minulla alkaa sitten yliopistossa opetustyö ja sitten siellä välillä yrittää tehdään sitä tutkimustyötäkin.
1: Mutta siis monella kahlaajalla Suomessa menee vähän huonosti, niin onko tässä sulla sitten se samalla tutkiessa se

0: se huoli niin kuin tavallaan, että on tärkeää saada tietoa, että mitä näille linnuille kuuluu, ja sitten toisaalta sit just se, että pystyy edesauttamaan, että ne pesinnät sujuisi hyvin.
1: Joo, meillähän on tutkimuksessa yksi päätavoitteista on se, että luodaan tietoa, jonka avulla voidaan suojella näitä kahlaajapopulaatioita ja rantaympäristöjä paremmin. Eli se ei aina ole niin yksiselitteistä se, että mikä on se paras hoitokeino. Ja sitä ei oikeastaan voi muuten kuin vaan tutkimalla ja selvittämällä niin saada selville se, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että miten ne pärjää ja minkälaiset hoitokeinot on sitten optimaalisia. Jotkut hoitokeinot, jotka ovat elintärkeitä, niin kuin laidunnus vaikka niiden rantaniittyjen ympäristön luomiseksi, niin niillä on sitten haittapuolia, niin kuin vaikka pesien tallaantuminen. Ja siihen me ollaan esimerkiksi perehdytty vähän enemmän.
0: No miten sitä voi välttää esimerkiksi sitä tallautumista?
1: Yksi tärkeimpiä tekijöitä on se, että karjaa ei vie sinne niittyyn laitumelle liian aikaisin. Karjan kasvatuksen tavoite on aina tietenkin se, että se karja kasvaisi hyvin ja ne karjan kasvattajat haluaisi viedä karjan sinne aina siinä toukokuun viime päivinä, koska silloin heinä alkaa kasvaa ja silloin se on kaikista maukkainta ja se on kaikista optimaalisin aika karjan kasvattajalle, mutta linnuille se on niin kuin huono aika, koska silloin suurimmalla osalla linnuista on pesää siellä maassa ja sitten ne tallovat sen. Eli me ollaan sitten niiden lintujen pesinnän ajoittumisesta kerätyn aineiston perusteella pystytty sitten antamaan ohjeita ELY-keskukselle, jotka tekee sitten sopimuksia laiduntajien kanssa, että milloin kannattaa päästä karjalaitumille. Ja vaikka esimerkiksi etelän suosirin kannalta se on aikaisintaan kesäkuun 20. päivä, mutta sitten vaikka suokukon kannalta niin se olisi esimerkiksi pari viikkoa sen jälkeen, koska suokukot pesivät vähän myöhemmin.
0: Minkälaiset asiat sua nyt erityisesti pohdittuuttaa, että mitä ei tiedetä niin kuin ollenkaan esimerkiksi tästä kahlaajien pesinnästä?
1: Tuo onkin aika paha, että mitä ei tiedetä. Semmoiset asiat, mitkä liittyy siihen saalistukseen, voisi olla mielenkiintoista. Eli meillähän tuntuu siltä, että maapetojen rooli pesien tuhoutumisessa on ehkä vähän heikompi. Eli lintupedot syö niitä pesiä enemmän täällä Perämerellä. Ja semmoiset keinot, joilla voitaisiin sitä saalistusta vielä enemmän vähentää, olisi kyllä mielenkiintoisia. Eli me tiedetään se, että mitä suurempi laidun on, niin sitä paremmin pesät ja poikaset säilyy. Mutta jos voisi olla vielä joitakin keinoja, joilla me voitaisiin vähentää sitä saalistusta, mikä ei tarkoita sitä, että niitä petoja tapetaan, niin se olisi aika positiivista.
0: No mitkä se on semmoisia hienoimpia hetkiä kahlaajatutkijan elämässä tai vuodenkierrossa? Onko se jotain ihan erityisiä hetkiä tai hetkiä vuodessa?
1: Kyllä se on aina hienoa, kun löytää jonkun yksilön, joka on säilynyt elossa. Ja se on myös mahtavaa, kun tulee nuoria, jotka tuo rengastettiin 3 vuotta sitten siellä ja siellä ja nyt se tuli tänne pesimään. Ne on tosi mukavia huomaa, että joku on säilynyt elossa ja sitten rengastushetket, kun pesät on säilynyt elossa. Että ehkä ne on kaikki semmoisia missä huomaa, että niillä tutkimuslajilla menee hyvin, koska se on aina siellä se huoli taustalla, että asiat kääntyy huonompaan suuntaan, niin sitten niistä iloitsee hirveästi niistä, että vaikka just etelän suosiri pärjää. Ne hetket, jotka viittaa siihen, että se populaatio pärjää paremmin, niin ne on aina ehkä kaikista hienompia. Ja sitten monet yöretket, ne on oikein tosi hienoja, jos ei ole sähäskiä niin paljon. En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä. Että me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä. Että se on niin, niin loistavaa.
0: Näin yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakanen kertoi tutkijan hommistaan, joita tehdään kiireiseen aikaan kätevästi myöskin valoisina kesäöinä. Maastoretkeilyn rinnalle kahlaajatutkijoille ovat tulleet avuksi myös monet uudet tekniikat, kuten vaikkapa lämpökamerat, jotka auttavat joitain tutkijoita paikantamaan kahlaajien pesiä vielä entistä kauempaa ja tarkemmin. Ja viime vuosina alueella on kokeiltu onnistuneesti viimeisenä keinona auttaa uhanalaisia etelän suosirrejä niiden kasvattamista keinohaudonnassa ja päästämistä sitten sopivan valmiina maastoon. Pari vuoden kokemuksella homma tuntuukin onnistuvan ja ensimmäiset palaajatkin on jo havaittu. mutta niin kuin tutkijat korostavat, tämä keinohaudontahomma ei tietenkään korvaa elinympäristöjä suojelua.
2: Siinä oltiin Minna Pyykön maailmassa ja Minna Pyykkö jutteli tutkija Veli-Matti Pakasen kanssa kahlaajista Perämeren rannalla.
3: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöf sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
4: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
3: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
5: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 3 minuuttia vaille 9. 9:ltä me kuullaan uutisia, mutta sitä ennen vielä hetkonen Mikko Kuustosen parissa. Tämän kappaleen nimi on Elävien kirjoissa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa on tehty pakettiautoisku Berliinin Pride-tapahtumaan. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 loukkaantunut, kun hyökkäjä ajoi kovalla vauhdilla päin juhlijoita Tiergartenin puistossa. 3 vammat ovat vakavia. Kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on seurannut poliisin tutkinnan edistymistä Berliinissä.
1: Poliisi on tunnistanut epäilyn, joka on 21-vuotias Abdul B. Hän on osallistunut islamistiseen, eli äärimuslimien, toimintaan täällä Berliinissä ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta. Abdul B:tä etsitään nyt täydellä teholla. Hän on siis yhä pakosalla ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Poliisi julkaisi juuri nyt hänen kuvansa ja tutkii myös sitä, jatkuiko tuo isku vielä auton hylkäämisen jälkeen. Silminnäkijöiden mukaan siellä olisi ollut myös puukotuksia, eli siellä olisi maannut ihmisiä maassa myös veitsen iskuista haavoittuneena. Mutta täällä on nyt kaikki tämän päivän Pride-tapahtumat peruttu. Tiergartenin puisto on laajalti eristetty tutkimusten vuoksi ja Berliiniin on tullut myös lisää poliiseja muista osavaltioista tätä tutkimaan.
0: Täällä kotimaassa pienituloiset voivat pian saada jopa 6000 euron tuen täyssähköauton hankintaan. Palkkion edellytyksenä on vanhan bensan tai dieselauton romutus. Ympäristöministeriön julkistaman suunnitelman mukaan romutuspalkkion voisi käyttää myös käytetyn sähköauton ostoon. Pekka Pantsu jatkaa.
2: Ympäristöministeriö on julkistanut suunnitelman, jonka mukaisesti pienituloinen voi saada romutuspalkkiota jopa 6000 euroa tukemaan sähköauton ostoa. Palkkio maksetaan romutettavaa, vähintään 10 vuotta vanhaa ja liikennekäytössä olevaa polttomoottoriautoa vastaan. Romutuspalkkion voisi käyttää uuden tai nyt ensi kertaa myös käytetyn sähköauton ostoon tai pitkäaikaisvuokraukseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on arvioinut, että romutuspalkkion vauhdittamana hankitaan pääasiassa korkeintaan 13 000 euron hintaisia sähköautoja. Toimitusjohtaja Tero Kallio autoalan etujärjestöstä Autotuojat ja teollisuudesta sanoo, että reilulla 10 000 saa 4-8 vuoden ikäisen pienehkön sähköauton.
3: Ongelma on tosiaan se, että niitä on markkinoilla aika vähän tähän mennessä vielä, koska sähköauto on aika uusi innovaatio.
2: Tukihan on tarkoitus käynnistää vuoden 2028 alkuun mennessä. Ministeriö uskoo 5-vuotisen romutuskampanjan johtavan yli 20 000 sähköautokauppaan. Suunnitelma vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.
0: Sadetta tai sadekuuria on luvassa ajoittain koko maahan. Illalla ja yöllä sää muuttuu lännessä poutaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 22 asteen välillä.
4: Ja oikein mukavaa sunnuntai-aamua Urheiluradiosta. Toimittajana Bettina Törnvall. Yleisurheilun Kalevan kisat huipentuvat tänään Jyväskylässä. Palataan kuitenkin vielä hetkeksi eilisillan tunnelmiin, sillä lauantainakin riitti ilman muuta jännitettävää ja mielenkiintoista seurattavaa. Vilma Heltälä sai Kalevan kisoista juuri sellaisen onnistumisen, kuin hän etukäteen toivoikin, vaikka olosuhteet haastoivat toden teolla. Seiväshyppäjä Heltälä voitti kilpailun tuloksena 4.70. Nappi onnistumisella on iso merkitys loppukautta ajatellen.
5: No kyllä tämä osu sinne, että ei me olisi toki haitannut se 8.2 ylityskään, mutta kyllä tämä oli selkeästi niinku positiivinen tulos tähän päivään. Ja tämäkin kisa on tosi tärkeä sit niinku rankingiin ja muuta ajatellen, sit, kun tuolla loppukaudesta on vielä sellaisia rankingiin liittyviä kisoja, niin tämä oli tosi tärkeä, että maailmestaruuskisoissa pystyy voittamaan hyvällä tuloksella, niin sillä on oma arvonsa myös loppukautta ajatellen. Ja kyllä tämä teki nyt tosi hyvää ihan sille itseluottamukselle ja rankingsijoituksille ja EM-valmisteluille ja kaikelle. Mä oon tosi tyytyväinen tähän päivään.
4: 4.82, minkälaisia ne hypyt oli?
5: 2 ekaa oli ihan yllättävän hyviä. Vähän semmoisella, että mä vähän päätin siinä, että jos 8.2 menee, niin mä en enää ylempää rupea yrittää. Että yritti pistää kaikkensa niihin hyppyihin. Niin mä oon tosi tyytyväinen, että tohon päivään pystyi vielä tekemään 2 hyvää yritystä siitä alusta. Hyviä juttuja nekin oli, vaikka ei yli mennytkään.
4: Ilona Mononen voitti puolestaan naisten 3000 metrin esteet. Mononen karkasi Suomen mestaruuteen pitkällä kirillä ja ajalla 9.46.76. EM-kisoihin valmistautuva Mononen avasi syitä, miksi päätti osallistua Kalevan kisoissa juuri 3000 metrin esteisiin.
6: No mun perusharjoittelussa ja oikeastaan myös kisakauden aikaisessa harjoittelussa me oikeasti tehdään tosi vähän este- tai aitatreenejä. Että jokainen kisa toimii mulla vähän kuin estetreeninä. Ja sitten vesieste ei ole niin yksinkertaista täyttää stadioneilla, missä harjoitellaan. Niin täällä kun puitteet on valmiiksi näin hyvässä kunnossa ja mä tulin just leiriltä, jossa olisi ollut hankala yksin tehdä kovempi esteveto, niin täällä oli valmistelut tehty mulle valmiiksi. Niin ja tietysti katsomon edessä on aina semmoinen pieni jännitys ja paine, niin sopiva päivä tehdä niin kuin viimeinen estekenraaliharjoitus ennen Birminghamia, että nyt luultavasti vaan puolittaisia aitatreenejä ja sitten muut kovat treenit tehdään ilman esteitä, että joo, että mä saan tehtyä kaikista niin kuin tehokkaimmat estetreenit kilpailutilanteessa niin sanotusti.
4: Ja vielä tänään on tosiaan jaossa useita SM-mitaleja. Ohjelmassa on muun muassa miesten keihäs ja seiväs, naisissa puolestaan korkeus ja moukari. Juoksuradoilla juostaan sekä naisten ja miesten 400 metrin aidat, 5000 metriä, 800 metriä sekä 200 metriä. Eilen 100 metrin Suomen mestaruuden napannut Riku Illukka taistelee tänään tuplavoitosta 200 metrillä. Vantaa-Salmien juoksija ei ota kuitenkaan tilanteesta painetta.
7: No joo, tuplamestaruutta lähdetään hakemaan ja ei oikeastaan ollut paineita. On ollut semmoinen tosi itsevarma olo aina, kun viivalla lähtee, että pystyy hyvin juoksemaan, että ihan ei ollut.
4: Ja lähetys Jyväskylästä alkaa TV2:lla ja Areenassa kello 14.50. Ja Formula 1 Unkarin GP-kisa ajetaan tänään myöhemmin iltapäivästä ja paluuta starttaa McLarenin Lando Norris. Sen sijaan Cadillacin Valtteri Bottas lähtee toiseksi viimeisestä lähtöruudusta. Suomalaisen heikosta asemasta Cadillacilla on liikkunut kauden mittaa paljon huhuja. Bottas on myös hävinnyt tallikaverilleen Sergio Perezille. F1-veteraani Mika Salo luottaa kuitenkin, että Bottas jatkaa Cadillacilla myös ensi kaudella, vaikka nyt tulokset eivät suomalaista mairittele.
8: Siis joka kisa on yhtä tärkeä, ettei se ole vain yhdestä kisasta kiinni. Että joka kisa on tärkeä ja pitää saada sitä kokemusta tiimille. Uusi tiimi, niin Valtteri on tärkeä osa sitä kokonaisuutta ja rakentaa sitä uutta autoa ja tuoda se maaliin, saada mahdollisimman paljon dataa. Ja hidashan se on kuin mikä se auto edelleen, että ja epäluotettavakin vielä. Et nyt ne on päässyt muutama kisa sentään maaliin, että mut edellisessä kisassa Spaassa esimerkiksi niin jäädään 3,5 sekuntia, 4 sekuntia kierroksella muille, niin ei se mikään ohjus ole se auto.
4: Sen sijaan F3:ssa riittää suomalaisista jännitettävää, kun Tuukka Taponen starttaa kilpailuun ensimmäistä kertaa paalupaikalta. Ja Taponenhan ylsi myös viime vuonna Unkarissa palkintokorokkeelle. Tuo kilpailu ajetaan jo aamupäivästä. Jatketaan Urheiluradion parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
9: Uutisten ja urheilun jälkeen kello on 8:08. Ja Radio Suomessa on aika siirtyä Iskelmäradion pariin. Siellä soi tänäkin aamuna monipuolinen kattaus kotimaista iskelmää. Toimittajana on Jenna Bokeberg.

Kepeää, unenomaista, kuin tanssi pilvien päällä. Päilyvä valon leikki, aika rakkauden. Siinäpä kaunista tekstillä leikittelyä Saukilta, joka kirjoitti suomenkieliset sanat kappaleeseen Kledelyyn Kuutamo. Klassiseen musiikkiin ja Ranskaan vievät kappaleen juuret alun perin. Tyylikkääksi tulkiksi sopii täydellisesti Seija Simola. Yksi niistä 60-70 lukujen suosituimmista naistähdistä. Tämän viihteellisen sovituksen oli laatinut Mats Olsson Simolan vuoden 1969 levytykselle. Rauhallista aamutuokiota vietetään jälleen Iskelmäradiossa, mutta ainahan niitä kuutamoiltoja kelpaa muistella enemmänkin. Jennalta sulle hyvää huomenta.

Välitön hitti Yhdysvalloissa julkaisunsa jälkeen 30-luvun lopulla. Ikonisen Glenn Millerin kynästä Moonlight Serenade. Edellä kappaleen tulkitsi Olavi Virta vuoden 1954 levytyksellään yhdessä Erik Lindströmin johtaman orkesterin Kera, Kuutamo Serenaadi. Suomenkielinen teksti Kaarlo Valve, sovitus Matti Viljanen. Ajaton klassikko tämä kappale, kuten kyllä tuo Simolan edellä tulkitsema Kuutamokin. Hijo de la Luna, Kuutamon poika, on alun perin espanjalainen menestyskappale. Se syntyi 80-luvulla ja sen levytti paikallinen pop-yhtye Mecano. Kappaleen alkuperäisteksti pohjautuu traagiseen taruun, jossa nainen lupaa kuulle vielä syntymättömän lapsensa lahjaksi, jos vain saa tietyn miehen itselleen. Lapsen synnyttyä nainen saa tämän haluamansa miehen, mutta mies luulee naisen pettäneen häntä, koska lapsi ei muistuta yhtään miestä. Nainen saa surmansa ja mies hylkää lapsen vuorille. Tarun mukaan lapsesta tulee kuun lapsi. Tätä samaa symboliikkaa on Liisa Ryömän kirjoittamassa suomenkielisessä runollisessa tekstissä. Kappaleen ovat sovittaneet Pessi Levanto ja Eero Nurmela. Kuutamon poika -kappaleen tulkitsee nyt mahtipontisesti Jarkko Ahola yhdessä Bratislavan sinfoniaorkesterin kanssa tällä vuoden 2016 levytyksellä.

Väkevää tulkintaa, Jarkko Ahola ja Kuutamon poika. Ensimmäisen suomenkielisen version kappaleesta levytti aikanaan Anneli Saaristo. Italialainen laulajatähtinen Mina levytti 50-luvun lopulla Tintarella di Luna -kappaleen ja siitä tuli hänen läpimurtolevytyksensä. Suomessa kappale otettiin myös omaksi ja vuosien saatossa sitä ovat levyttäneet ainakin Jamppa Tuominen, Pärre Förars, Kai Lind, Ann Kristiin ja tämä upea Lady.

kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Antero Jakoila sovitti. Kappale löytyy Lavenin studioalbumilta Käyn uudelleen eiliseen, joka julkaistiin 90-luvun alkupuolella. Josko tähän väliin pari iskelmää ihan täysin suomalaisin voimin kirjoitettuna. Kassu Halonen ja Krisse Johansson kynäilivät Kirkan lauantaiyöalbumille kappaleen Jos sulta sielu karkaa. Kirka lähti levyttämään albumiaan länsinaapuriimme Ruotsiin. Paikaksi valikoitui arvostettu Marcus Music Tukholmassa, jossa myös Hurriganesin levyjä on tehty. Laitteet ja tekniikka olivat kehittyneemmät kuin suomalaisissa vastaavissa studioissa tuohon aikaan. Levyllä Kirkaa säästi osittain The Islanders kokoonpanossaan, niin myös tällä kohta kuultavallakin raidalla. Lainamiehinä yhtyeessä tosin legendaariset Pekka Pohjola ja Vesa Aaltonen. Mutta nyt laulaa Kirka, Jos sulta sielu karkaa.

Jos sulta sielu karkaa, lauloi Kirka. No, jos saa luojalta syntymälahjakseen tulisielun, niin sillä tavalla puolittain eläminen ei oikein ole vaihtoehto. Aiheesta löytyy tietysti myös iskelmä Esa Niemisen ja Sinikka Svärdin kirjoittamana. Tulisielusta laulaa nyt Paula Koivuniemi. Kappale löytyy hänen saman nimiseltä studioalbumiltaan vuodelta 1996.

Tuli sielu ja Paula Koivuniemi. Jukka Kuopamäki kirjoitti 70-luvun alkupuolella menestyskappaleen itselleen. Kyseessä pieni mies, jonka innoittajana oli Kuopamäen tuolloin vasta parivuotias poika Miika. Kuopamäki on kertonut laulun syntyneen, kun hän jäi katselemaan nukkumaan peitellessään poikaansa, joka nukkui hymyileväisenä pinnasängyssään. Soitan sulle nyt kappaleesta Eino Grönin version, jonka hän tulkitsee yhdessä Leopoldo Federicon tango-orkesterin kanssa. Ja hienosti taipuu myös tangoksi tämä pieni mies.

Liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 25 Karjaa-Lohja ja Lohjanmaalla tarkemmin paikka Vesitornin liittymä, Siuntiontien liittymä. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa ei ole määritelty. Tie 25 Karjaa-Lohja ja Lohjalla tarkemmin väli Vesitornin liittymä, Siuntiontien liittymä, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Pieniä miehiä ja mahtavia miehiä. Ensin tulkitsi Eino Grön Jukka Kuoppamäen kappaleen Pieni mies. Tämä äskeinen puolestaan mahtava mies tulkitsijana on Kisu. Kappale alun perin brittiläisen rock-yhtyeen Procol Harumin tuotantoa. Kisun versio, jonka Krisse Johansson sanoitti, löytyy albumilta Kun paljon antaa. Albumilla ainoastaan käännöslauluja ja Uneen aika vaipuu lienee sen menestyneen kappale. Mahtava mies Raimo Henrikssonin sovitus ja Kisun levytys 70-luvun alkupuoliskolta. Hyvän huomenen toivotus sulle Iskelmäradion Jennalta. Tätä aamua on ehditty viettää jo kuutamossa tunnelmoiden ja tulisieluisten tunteiden merkeissä. Loppulähetys, se olkoon sitten ylistyslaulu miehille, niin pienille kuin suurille. Välillä se työ vie miestä perheensä luonta baateille ja maailmalle, mutta kun tienatakin täytyy, jos mielii perheensä elättää. Tästä kaikesta laulaa Reksi. Mies, rekka ja yö.

Erään työmiehen kertomus. Mies, rekka ja yö. Asialla reksi. Käännöskappale kyseessä, johon Raul Reiman kirjoitti suomenkielisen tekstin ja sovitus Veikko Samulin. Tämä reksin levytys vuodelta 1983. Ami Aspelundin läpimurtokappale oli Apinamies, jonka hän levytti vuonna 1973. Se on myös käännöslaulu, joka on levytetty alun perin miehen näkökulmasta, asialla brittiyhtye Jungle Jim.

Siinä soi apinamies ja Ami Aspelund tulkitsi Janaan. Mennään apinamiehistä ihan tavallisiin miehiin.

Sitä tavallista arkea ja elämää. Ainakin mun mielestä ihan sitä parasta. Edellä kuultiin asiasta miehen näkemys Simo Silmun laulamana. Yölintu-yhtyeessä pitkän uran luonut Silmu on julkaissut musiikkia myös sooloartistina. Tuo äskeinen kappale, Tavallinen mies tarvii tavallisen emännän, löytyy Silmun albumilta Punaisessa talossa. Hannu Korkeamäki on tuon kappaleen säveltäjä, sanoittaja ja Pikkaraisen Hannu sitten taas sovittaja Silmun levytys vuodelta 2008. Nuoruuden kaipuuta ja muistelua. Toisaalta tyytyväisyyttä ja hyväksymistä tästä hetkestä ja iästä. Siinäpä sitä ydintä Levy and the Leavings-yhtyeen hitistä Vako Sametti-housuinen mies. Kappale on Gösta Sundqvistin sävellys, sovitus, sanoitus ja Levy and the Leavings levytti laulun vuonna 1995. Kiitos sulle seurasta ja kuullaanpas taas Iskelmäradion merkeissä ensi sunnuntaina. Jennalta heipat!

0: No siinä ne nyt olivat ne ohjelman otsikon mukaiset vakosamettihousut. Kuutamon poika vakosamettihousuissaan. Näin tämä tämänkertainen Iskelmäradio on otsikoitu tuonne Yle Areenaan. Ja sieltä löytyy myös niitä vanhoja aikaisempia jaksoja, jos haluat käydä kuuntelemassa Salattuja tunteita keskiyöllä tai Nuoruuden tangoa Satumaasta, niin ehdottomasti kannattaa siirtyä Yle Areenan puolelle. Siellä on vielä muutama aikaisempi Iskelmäradion jakso kuunneltavissa.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mitä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Ja sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Täytyy tuolta Areenasta tehdä vielä yksi toinenkin poiminta. Se Nylon Beat audiodraama, se on julkaistu uudelleen Yle Areenaan kuluneella viikolla, joten senkin pääsee taas kuuntelemaan. Hetkisen kuluttua aikamerkki ja sitten Radio Suomessa kuullaan 10:00 uutiset.
4: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa on tehty pakettiautoisku Berliinin Pride-tapahtumaan. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 loukkaantunut, kun hyökkäjä ajoi kovalla vauhdilla päin juhlioita Tiergartenin puistossa. 3 vammat ovat vakavia. Kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on seurannut poliisin tutkinnan edistymistä Berliinissä.
5: Poliisi on tunnistanut epäilyn, joka on 21-vuotias Abdul B. Hän on osallistunut islamistiseen eli äärimuslimien toimintaan täällä Berliinissä ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta. Abdul B:tä etsitään nyt täydellä teholla. Hän on siis yhä pakosalla ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Ja tutkii myös sitä, jatkuiko tuo isku vielä auton hylkäämisen jälkeen. Silminnäkijöiden mukaan siellä olisi ollut myös puukotuksia, eli siellä olisi maannut ihmisiä maassa myös veitseniskuista haavoittuneena.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perääntymässä Iranin sodan laajentamisesta ohjuspulan vuoksi. Vielä torstaina Trump uhosi suunnittelevansa suurta iskua Iraniin, koska rauhanneuvottelut eivät ole edenneet. The New York Times-lehden mukaan Trump hylkäsi iskuaikeensa keskusteltuaan perjantaina avustajiensa ja asevoimien johdon kanssa. Avustajien mukaan Yhdysvalloilla on pulaa tärkeistä Patriot-torjuntaohjuksista, eikä sodan laajentamisen uskota muutenkaan tuottavan tulosta. Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxin lähettyvillä. Useimmat ihmiset ovat lähteneet alueelta omilla autoillaan, mutta osa asukkaista joutuu turvautumaan epävarmoihin linja-autokyyteihin. Paikallinen mies kertoo saaneensa yöllä puhelimeen evakuointimääräyksen.
6: Voilà, je suis en train d'évacuer. J'ai reçu le message d'alerte cette nuit. Donc j'ai dormi que 2-3 heures parce que le temps d'attendre une navette qui est jamais arrivée. Donc voilà.
4: Olen nukkunut vain pari tuntia. Odotan vieläkin bussia, mutta sitä ei ole kuulunut, mies valitti bussipysäkillä. Osa ihmisistä on siirtynyt evakuointikeskuksiin. Myös Espanjassa sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoinneista Toledon alueella. Täällä kotimaassa Oulun poliisin mukaan Kuustok-musiikkifestivaali on työllistänyt poliisia koko viikonlopun. Kuustok-tapahtuma aiheutti poliisille noin 130 poliisitehtävää. Tyypillisimpiä poliisitehtäviä alueella olivat erilaiset pahoinpitelyt ja häiriökäyttäytymiset. Erityisen huolestuttavana poliisi pitää sitä, että alueella oli päihtyneitä alaikäisiä huomattavasti aikaisempaa enemmän. Alaikäisiä nuoria vietiin koteihinsa viikonlopun aikana jopa 10 ja lastensuojeluilmoituksia tehtiin 10.

Tänään seikkailu jatkuu. Tutkimuskohteena edelleen suomalaisen käännösiskelmän ja popin tuuhea viidakko, vai onko kyseessä Aava Ulappa? Tänään pääsemme muun muassa sukeltamaan soulahtaviin tunnelmiin aika yllättävienkin solistinimien seurassa. Tuttuja, epäiltyjäkin toki paikalla. Ja käännösiloittelun lopuksi tapahtuu todellinen ihme, astumme nykyaikaan. Mitä? Eikö tämä puuha päättynytkään kauan sitten? Ei. Todella mainioita tuoreita käännöspoppeja tarjolla. Eli heikon matkaan. Tämä ohjelma on Pekkalaineen ihmemaa.

aivan selvästi. Babitsinin laulava perhe on nyt saanut luottamustehtävän, kun pitää nykäistä koneet käyntiin ja saada Progis liikkeelle. Viime viikolla Sami Babitsin kajautti alkutahdit ja nyt vuorossa Muska, jonka esikoisalbumi ja varhaiset singlet ovat aivan ohittamatonta matskua, jos suomalaisesta 70-luvun meiningistä puhutaan. Loistava rocklaulaja, joka sai Love Recordsin suojissa tuokseen nuorekkaaseen Lidiaan passelit soittajat. Monilla Muskan biiseillä kehissä Wigwamia hurrikanesyhteyksistä tuttuja nimiä muun muassa. Vuonna 1974 Muska teki mainion sinkun, jonka toisella puolella biisi Heitän hetulaa taustalla koitus int ja toisella sillä paraatipuolella brittiläiseltä Vinegar Joe-bändiltä lainattu Löysä nainen. Alkuperäinen nimi I'm proud to be a honky woman. Elkie Brooks veti hienosti siinä orkiksella. Mahtoiko soida Ruisrockin keikalla jo vuonna 1973? Perimätieto kertoo, että Brooksilla niin korkeat korot, että Stagelle kiipeäminen tuotti vaikeuksia. Muskalle erinomaisesti istuma biisi. Sanat tähänkin teki Juise. Taustalla soitti Hot Dogs-yhtye. Kitarassa Muskan elämänkumppani Hannu Kalahande-Salakka. Ja kuinka solakkaan laulavat Babitsinit jatkavat showta.

Jos maku sattuu olemaan rockia soul-henkiseen musaan kallellaan, sanoisin, ettei Kirill Kirkabavitsin ja kiinnostavampaa tsekkailukohdetta ole 60-70-luvun Suomi-tuotannossa siellä käännösvuodella. Kirka tietysti laulajana räjähtävän kova ja tietyssä mielessä vähän haastava rasti tuon ajan äänitetuotannon näkökulmasta. Viime viikolla puhuimme eräänlaisesta popin ja rockin iskelmöittämisen perinteestä ja käytännöstä suomalaisessa tuon ajan tuotannossa. Pätee sanoituksiin, pätee meininkiin ja myös solisteihin ja siihen, miten heitä lähestytään ja kohdellaan. Mitä heistä ajatellaan? Nuoret alan tähdet olivat monet ihan silkkoja poppareita ja musadikkareitakin taustaltaan. Rautalankataustaiset Danit, Johnit, Pepe Wilberi ja monet muut. Lea Laveen, Markku Aro, Matti ja Teppo. Oman aikansa nuoria, jotka halusivat elää musiikille ja musiikilla. No, miten se tapahtuu Suomessa tuolloin? Usein se tapahtui siirtymällä varsinkin levyillä vähän sliipatumman ja iskemällisemmän materiaalin pariin. Kirka ehkä kaikkein kiinnostavin keissi, koska hänen laulullinen voimansa oli niin vahvaa ja spesiaalia ja viittasi niin selkeästi rhythm and blues rock-pohjaiseen suuntaan. Levyillä kuului myös ristiveto. Miten tehdään sopivasti siistimpi ja popimpi Kirka vai annetaanko artistille ominaisen meiningin rehottaa ja kukkia? Esimerkkejä löytyy molemmista strategioista ja monenlaisia keissejä. Epäilisin, että Edgar Winteriltä lapattu Easy Street eli lauantai yö on ollut varsin mieluisa laulettava Kirkalle. Esko Linnavali heilutteli tahtipuikkoa. Meno varsin funkia, kuten seuraavassakin. Ja nyt yhdistelmä on yllättävä. Superikoninen solisti, myöhemmiltä ansioitaan lähinnä tässä uran alku, nuori mies kehissä. Ja sana funk ei hänen yhteydessään ole kovin usein väläytelty.

No niin, nyt lähti. Kari Tapio, tai itse asiassa tässä vaiheessa Kari Jalkanen. Ja Niskavuoren nuorimmainen. Mahtava, mahtava pläjäys ja eikös vaan ollut aikamoista soul-ähelystä. Quincy Jonesin sävellys Bill Cosbylle alun perin. Sattuneesta syystä sittemmin totaalisesti ryvettynyt äijä teki tähti aikoinaan sekä komedia- että musiikkivetoisia levytyksiä kaiken muun show-säätämisen ohessa. Hänen TV-progiksensa tunnarina toiminut Hickey Burr oli eräänlainen ristisiitos näistä kahdesta virrasta, eli siitä musasta ja huumorista. Taustalla ihan miljoonan dollarin funkia meininkiä ja päällä sitten Cosby venkoili. Suomi-versio lokaliseoitu loistavalla kierteellä. Jälleen kerran pakko sanoa, Jukka Virtasen on oltava sanoittajana tai muuten syön hatun. No, onneksi ei tarvitse alkaa borsalinoa järsiä, Virtanenhan se. Ja soulin parissa jatkamme aivan tuota pikaa, mutta nyt on niin herkullinen aasinsilta tyrkyllä, että pakko steppailla sitä kautta. Lokalisointi, eli tarinan sijoittaminen uuteen ympäristöön. Tässä on yhdeltä alan S:ltä aika kova työnäyte. Alkuteos, siellä ollaan syvässä etelässä. Riivaa koti-ikävä ja mielessä kotopuolen herkut. Georgian vesimelonit. Entäpä Suomessa vastaava? Mihin kaivataan? Vinkki, Kari Tapio. No, tietysti Suonenjoelle.

Kapteeni Nemo ja mansikoita suuden joella. Watermelon Time in Georgia. Blueshenkinen country-ralli, jonka savolaisti kukapa puukaan kuin Juice Leskinen. Mutta nyt soul-musiikin pariin. Ei ihan Kari Tapion tasoinen yllätysnimi kyseessä. Tämä kaveri on levyttänyt useammankin soulin piiristä napatun numeron iskemälevyilleen, ja jo 60-luvulla hän veteli keikoillaan soulia, josta itse piti niin maan perusteellisesti. Levyyhtiön diskin toisella puolella istunut Toivo Kärki oli tietysti sitä mieltä, ettei kansa tämmöisestä oikein piittaa. 70-luvulla kokeiltiin kuitenkin sitäkin, tosin ei mitään hikiä roiskuvaa Otis Reddingia, vaan vähän smoothimpaa soundia. Alun perin tämän laulun levytti Jackson 5, mutta tämän version esikuvana 70-luvun puolivälin hujakoilla hurjassa nousussa ollut diskokuningatar Gloria Gaynor. En näkemiin sanoa voi.

Is Sun Vien, eli Reach Out, I'll Be There, tuli hittikin. Samasta lähteestä tämä Never Can Say Goodbye. Me and Mrs. Jones hitin suomi-versio ehkä komein Markku Aron soul-tulkinnoista. Näin sanoisin. Hieno laulaja, tyylikäs hahmo. Siellä täällä 70-luvun suomi-pop-kuviossa vilahtelee yrityksiä, joissa haiskaataan sellainen epäilyttävä idis, että muusikot ja laulajat ovat nyt itse päässeet vaikuttamaan laulettamaan materiaaliin. Eikö se ole hurja ajatus? No, jos ilmassa on esimerkiksi soulahtavaa tai vähän sofistikoituneempaa ajanhenkeä, tämä tulee mieleen. Tunnetuimpana esimerkkinä vaikkapa Pepe ja Paradise. Seuraava yhtye on selvästi kunnianhimoisten nuorten ammattilaisten kokoonpano. Muun muassa Dadin kiertueella alan realiteetteja, opiskelleita, laulavia muusikoita tässä yhdessä. Kokoonpano, jonka sydän sykki aikanaan nimenomaan soul-henkiselle musiikille. Ja bändi sai aikaiseksi maamme olosuuteisiin nähden yllättävänkin linjakkaan albumin tältä pohjalta. Vuosi 1976 bändin nimi Cascade, jonka setissä soi muun muassa Stevie Wonderia ja kuten tässä kuulemme Roberta Flackia.

0: kun kanssas olla voi.
1: Sinun vain feel like making love. Sanat oli kirjoittanut Cascadin toinen naisääni Marjoriitta Kervinen, jolla muuten plakkarissa on hurja määrä levytyskredittejä, studiomuusikkokunnan legendaarisia nimiä. Hänen rinnallaan laulevat Ami Aspelud ja Ami Jaara pitkän linjan Pohjois-Pohjanmaalta lähtöisin oleva ja Oulussa vaikuttanut muusikko. Monien tanssibändien konkari. Seuraava solistimme ponnisti hieman samantyyppiseltä pohjalta, eli tanssipumpuissa oli soitettu. Kyseessä soittaja, joka osasi myös laulaa ja vieläpä persoonallisella äänellä. Ja tähän ääneen iski korvansa tuottaja Tommi Liuhala, joka veti 70-luvun puolivälissä Love Recordsin eräänlaiseksi kilpailijaksi perustettua Hi-Hat-levymerkkiä. Ja tämän lafkan suojissa teki debiuttialbumissa Seppo Närhi. Vuosi oli 75. Ja Seppo Närhi, yksi mielenkiintoinen tapaus, jos haluaa pöyhiä hieman kaavoista poikkeavaa käännöspoppailua. Suurin osa biiseistä on kovereita, mutta musiikkiin hyvin laajasti perehtyneen Tommi Liuhalan tuella kappaleita ei kaivettu ilmeisimmistä lähteistä läheskään aina. Toki tuoreita hittejäkin versioitiin, mutta haaviin jäi kiinnostavaa esimerkiksi sellaista vähän kantarahtavaa rockia ja poppia ja lauluntekijä musaa. Ja kuinkas ollakaan, Puulaakissa ihan perhepiiristä löytyi myös tekstipuolen taituruutta. Tommin vaimo Kaisu Liuhala, tällä kertaa nimimerkin Boogaloo, suojissa tempaisi hienot suomenkieliset sanat tähän Jose Felicianon hittiin. The Gypsy, eli soittaja.

Seppo Närhi ja soittaja. Sanat siis Kaisu Liuhalan. Kaisu Liuhala, jonka tunnetuin työ sanoittajana oli, kuka muistaa? No, liian helppo. Aikuinen nainen totta kai, ja se onkin aikamoinen meritti iskelmä Suomessa. Seuraava laulu johdattaa meidät aikuisen naisen vuosikymmenelle, 80-luvulle ja eurooppalaisen popin pariin. Mutta tämä on nyt se ihme, jonka alussa lupasin. Vaikka käännösversioiden tekeminen vähenee radikaalisti 80-luvun loppupuolella ja hiipuu entisestään, kun vuodet vierevät, se ei lopu kokonaan koskaan. Touhun henki tosin muuttuu, koska tällainen puuha ei ole enää kannattavaa noin niin kuin musa-bisnesmielessä. Musiikkibisneksen pelisäännöt muuttuvat, käännöshomma vaikeutuu todella jyrkästi, rahaa ei ole jaossa, pienenevillä äänitemyyneillä, lupien saaminen toivotonta, yleisömaku muuttuu, kielitaito paranee, yms. No järjelle jää se mahdollisuus, että artisti tai yhtye X tykkää jostakin biisestä niin paljon, että se on pakko tehdä suomeksi. Ihan hyvä motiivi, vai mitä tuumitte? Siispä kävi niin, että nimensä mukaisesti Kokkolan suunnalle vievistä juurista lähtenyt yksi pihlajan kino-orkesteri päätti tehdä ihan omanlaisensa version 80-luvun lopun ranskalaisesta syntikkapop-hitistä. Ja hyvä, että päätti. Tämä on nimittäin aivan ihana esitys.

Vuojaas, vuojaas, yksi Pihlajan kino-orkesteri. Kantavina voimina Airolan näyttelevät siskokset Oona ja Anna ja heidän toimittajana työskentelevän siskonsa Laura. Hieno kokoonpano, jonka musisointia on kuultu muun muassa elokuvaohjaaja Juho Kuosmosen leffoissa. Tosi persoonallisesti ja komeasti soittavan ja laulavan bändin repertuaarissa oivaltavan versioiden hedelmiä muitakin. Ryhmällä sanoitettu vuojaas, vuojaas ei ainoa siis suinkaan, mutta erityisen onnistunut. Syntikka soundi saanut väistyä orgaanisemman äänikuvan tieltä, mutta hypnoottista meno on silti.

Jostakin maailmalta, esimerkiksi Amerikasta, löytyy pikkuhitti. Voisiko tämän tehdä suomeksi? Tässä se perinteinen asetelma, jonka pohjalta käännöspoppia täällä suuresti tahkottiin. Ja tältä pohjalta Antti Autio ja uusi fantasiayhtye loihtivat iloksemme, niinkö se on tulkintassa. Kappale alun perin tosiaan 70-luvulta amerikkalaisen Alessi Brothers-yhtyeen Seabird. Alessin veljekset, identtiset kaksoset, laulavia lauluntekijöitä, soittajia, vähän tuotantohenkisiäkin veijareita. Heidän musansa sellaista 70-luvun lopun, no olisiko AOR oikea termi, aika hienostunutta ja herkkävireistä siistiä poppia. Hyviä biisejä. Ja myöhemmin uutta eloa versioinnin myötä saanut Seabird yksi kaksikon lauluista. Mainio pyöräytys parin vuoden takaa tämä Antti Aution ja uusi fantasiaorkesterin versio. Olisi melkein voinut olla käännös touhuilun kulta-ajan juttuja. Viisi valintana ainakin, ja ei se toteutus ole kaukana. Hieno näkemys. Kiva, että näitä tehdään. Löytämisen riemua, sitä kytkeytyy luovaan ja leikkisään coverointiin. Seuraava nostattama elämän iloa tihkuva numero on todella pitkälle viritetyssä, taidokkaassa retrohenkisyydessään ihan mahtava trippi. Juuri siihen ehkä kiihkeimpään Suomi, Eurooppa, muu maailma sävelsillan aikakauteen. Voisi puhua esimerkiksi Euroviisosoundista, ja nyt puhutaan siitä iso orkesteri kapellimestarilla Smokki-ajasta. Biisin alkukoti Brasilia, Você Abusou, kappaleen alkuperäinen nimi. Sieltä matkaan Ranskaan, Fée Comme l'Oiseau, se on kappaleen sikäläinen nimi. Ja tässä kohti kappale todella lähtee lentoon. Michel Fugain ja Le Big Bazaar -yhtye esitti Ranskassa. Ihan mieletöntä maailmansyleily hippi-iskelmä trippailua. Ja tämä, jos pitää herättää henkiin tässä omassa ajassamme, kuka pestataan asialle? Ei ole vaikea kysymys. Oikeita vastauksia on tasan yksi.

Saimaa yhtye on soinut taajaan viime viikkoina Ihmemaassa. Syynä bändin erinomainen Matka mielen ytimeen volume 2 levy, jossa nimenomaan punaisena lankana idiksenä näyttää, kuinka tykkiä meininkiä versioinnin maailma voi tarjota, kun osaa ja uskaltaa heittäytyä. Tee kuin Lintunen, itselleni uuden levyn ehdoton avainteos, koska tähän liittyy juuri löytäminen ja oivaltaminen. Hetkinen, tämähän on aivan täydellinen lintu- ja lapsiajan eurooppalainen viihdeherkku. Kai tämä on tehty suomeksi. Ai ei vai? No, olisiko korkea aika? No olisi, eli ei kun töihin. Timo Kiiskinen oli kirjoittanut sanat. Ja tähän kuulkaas päättyi tämä kesäinen seikkailu, syväsukellus suomalaisen käännöspopin villeihin vuosiin. Ja muistattehan, että tämän ohjelman, kuten kaikki Ihmemaan jaksot, voitte kuunnella Yle Areenasta vuoden ajan ensimmäisestä radionista laskettuna. Siellä piisaa kuunneltavaa. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai ja Pekkalainen Ihmemaan lopuksi tällä kertaa uutta Rolling Stonesia. Ja tämä on kuulkaa kova biisi. Ja aivan kuten tässä ohjelmassa soineessa musiikissa, tässäkin on soulia. Jealous Lover, Rolling Stones. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Rolling Stonesin Jealous Lover-kappaleeseen päättyi tällä kertaa Pekkalaineen Ihmemaa. Ja sitä ennen siis runsain mitoin käännösmusiikkia tuossa ohjelmassa. Ja niin kuin monta kertaa Pekkalaineen Ihmemaan kohdalla, niin täytyy tehdä itselle oikein muistiinpanoja. Jollain tavalla ottaa talteen niitä tietoja, että mitä tuossa ohjelmassa soitetaan. Ja tällä kertaa muistiinpanoksi eli kuvakaappaukseksi päädyin tekemään sen tuossa Yksi Pihlajan kino-orkesterin Voyage-kappaleen kohdalla. Oli sen verran erikoinen veto ja mieleenpainuva veto, että se täytyy aivan ehdottomasti kuunnella jossain vaiheessa vielä tarkemmin itse uudelleen.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi.
2: Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Alvar-Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar-Aino ja Elisa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto-Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Helsingin kulttuuritalo, Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus, Paimion parantola ja Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa. Koko lista löytyy yle.fi-sivulta. Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxin lähettyvillä. Useimmat ihmiset ovat lähteneet alueelta omilla autoillaan, mutta osa joutuu turvautumaan epävarmoihin linja-autokyyteihin. Paikallinen mies kertoo saaneensa yöllä puhelimeen evakuointimääräyksen.
1: Voilà, je suis en train d'évacuer. J'ai reçu le message d'alerte cette nuit. J'ai dormi que 2-3 heures parce que le temps d'attendre une navette qui est jamais arrivée. Donc voilà.
0: Olen nukkunut vain pari tuntia. Odotan bussia, mutta sitä ei ole kuulunut, mies valitti bussipysäkillä. Osa ihmisistä on siirtynyt evakuointikeskuksiin. Myös Espanjassa sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoineista Toledon alueella. Venäläiset energiayhtiöt eivät saa viedä bensiiniä ulkomaille koko loppuvuoden aikana. Varapääministeri Alexander Novak antoi asiasta päätöksen eilen. Venäjä on kieltänyt eri polttoainelaatujen viennin heinäkuun aikana Ukrainan iskujen aiheuttaman polttoainepulan vuoksi. Vientikieltojen oli määrä päättyä heinäkuun lopussa, mutta niitä jatkettiin Novakin mukaan logististen muutosten takia. Hänen mukaansa hallitus valmistelee dieselin vientikellon purkamista. Venäjän valtio saa raakaöljyn ja öljytuotteiden myynnistä suuren osan tuloistaan.

The Allman Brothers Bandin Blue Skylla tempaistiin liikkeelle tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan tälle musiikilliselle matkalle, jossa tänään kuljetaan maalla ja merellä, kaupungissa ja landella, sydän täynnä iloa ja surua. Levyt ja läpät tarjoaa J.P. Sillanpää ja mielestäni aivan parasta kesästä autoilumusaa oli tuo Allmanin veljesten yhtyeen Blue Sky. Ja samaa sorttia on myös tämä seuraava.

America ja Ventura Highway, joka kaiken musiikillisen hienouden ja hyvän lisäksi on siitä hyvä autoilubiisi, että sen tahtiin kun ajelee ja haaveilee, niin kaikki haavekuvat ovat totta. Nimittäin Ventura Highway-nimistä tietä ei oikeasti ole olemassakaan. Sen sijaan Ventura Freeway löytyy ja Ventura Boulevard, jota pitkin ajellaan tässä seuraavassa.

Sillanpään sunnuntaissa nautittiin ensin Tom Pettyn Free Fallingin tahtiin ja sen perään kuultiin hieno versio alun perin Karulan repertuaariin kuuluneesta Kesäkuumeesta. Tällä kertaa Aija Puurtisen ja jazzpianisti Timo Hietalan toimesta. Kesäkuume. Miten sellainen ilmenee? No, ainakin tiedän tapauksia, joilla kesäkuume nousee aina, kun tulee puhe veneen hankkimisesta.

Jos mulla olisi vene ja poni, lähdettäisiin sen kanssa merelle ja muita ei otettaisi mukaan. Se oli Lyle Lovettin If I Had a Boat. Guy Clark pärjäisi ilman ponia, mutta veneen hän aikoo rakentaa ja ihan omin käsin.

Pois arjen oravan pyörästä veneen rakennuspuuhiin haikaili Guy Clark. Boats to build. Otetaan vielä yksi näkökulma tähän veneilyhommaan. Ja kun se tehdään suomen kielellä, on kappaleen valinta selvä. Mutta tällä kertaa versio ei ole se ilmeisin. Kaikki

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. 20 vuoden takaiselta Kaikki paitsi Mortenson on turhaa -albumilta, jolla tehtiin kunniaa Lasse Mortensonin hienolle uralle. Solistina edellä oli Otto Grundström, eli Tehis Otto. Palataan vilvoittavien vesien ääreltä maan kovalle kamaralle. Potemaan, mitäs muuta kuin sydän suruja.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 377 Savitaipale ja tarkemmin Tuohikotti, Savitaipale ja Taavetin tie. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 377 välillä Tuohikotti, Savitaipale ja tarkemmin paikka Taavetin tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Amy Winehousein Love is a Losing Game ja hänen peränsä Cat Eaton ja When You're Not Around. Tämä Cat Eaton on meillä Suomessa ainakin toistaiseksi vielä sangen tuntematon brittilaulaja, joka kiertää Ison-Britannian ja Manner-Euroopan jazzklubeja varsin menestyksekkäästi.

Se oli musiikkia Olavi Uusivirran uran alkumetreiltä. Sininen huvimaja oli kappale, jolla Olavin duettokaverina toimi Reetta-Leena. Eli nykyisin Reetta-Leena Westmanina tunnettu laulaja ja näyttelijä. Mitä uutta on tällä viikolla matkaan tarttunut? No esimerkiksi tällaista todella tyylikkään kuulosta kamaa.

countrya, soulia ja vanhaa länsirannikon pehmeämpää rocksoundia sekoittelee maukkaaksi sopaksi musiikissaan Ty Myers. Me Neither oli kappaleen nimi. Tässä seuraavassa sopan ydin raaka-aineina on maaseutu ja vanha suomi-iskelmäklassikko RAKAS.

Muutin maalle oli nimeltään tämä Marita Närhin uutuus. Marita Närhi taiteilijan nimen takaa löytyy muusikko Tiia Schwartz, joka soittaa muun muassa Lyytin ja Rosita Luun yhtyeissä. Ei muuten ole ainoa tämän kesän maaseutuaiheinen uutuus.

Maaseudun ihmisestä lauloi Samai Koskinen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Jos tulit kesken kaiken kuulolle tai jos vaikka viime viikkoinen ohjelma jäi välistä, niin Yle Areenasta löytyy. Lauletaan vielä yksi laulu. Tämä on Travis ja Sing ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

Tähän päättyi tämänkertainen Sillanpään sunnuntai-lähetys. Travisin Sing oli viimeinen kappale. Ja ainakin tuli kysely, että mistä sen biisilistan oikein löytää, niin näistä meidän musiikin erikoisohjelmista löytyy aina biisilistat Yle Areenasta kyseisen ohjelman sieltä tiedoista. Eli sinne vaan katselemaan, jos jotain jäi askarruttamaan. Mutta hei, Jenny Lehtinen saapuu teidän seuraksenne. Yhdessä vietämme aikaa kello 17 asti. Luvassahan on sisällön puolesta aikamoinen kattaus, kuten ruokailuun yleensä liitettävää termiä tässäkin yhteydessä käytetään. Kansanradio tarjoaa jälleen mahdollisuuden kokeilla Suomen kansan pulssia ajan hermolla. Se tulee tuossa kello 12 uutisten jälkeen. Suomesta suurempaan maailman katsauksen meille sitten tarjoaa puolestaan maailmanpolitiikan arkipäivää kello 13 jälkeen. Ja on kuule meteorologia tulossa vierailulle ja viimeistä ateriaa ja puskaparkissakin käydään, joten kannattaa pysyä kuulolla. Mutta nyt sitten vuorossa kello 12 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Helsingin kulttuuritalo, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Paimion parantola ja Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa. Koko lista löytyy yle.fi-sivulta. Valtiovarainministerin talouspoliittisen erityisavustajan Jussi Lindgrenin mukaan Suomi on epäonnistunut asunto- ja asumispolitiikassa. Erityisavustaja katsoo, että julkisten varojen käyttö asumisen suoraan tukemiseen ei ole järkevää. Hän hakisi uusia säästöjä esimerkiksi asumistuista. Lindgreniä pidetään yhtenä nykyisen hallituksen vaikutusvaltaisimmista erityisavustajista. Marika Paukkeri.
1: Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren on monelle tuntematon mies. Riikka Purran taustalla toimivalla tekniikan tohtorilla on kuitenkin ollut näppinsä pelissä useaan suomalaiseen vaikuttaneiden leikkauspäätösten valmistelussa. Ennen poliittiseen pestiin päätymistä Lindgren ehti toimia pitkään virkamiehenä.
2: Jokainen meistä ymmärtää, joka käyttää niin sanottua maalaisjärkeä, niin ymmärtää, että virkamiehissäkin on ihmisiä. Valtaosa varmasti, joilla on oma poliittinen ajatusmaailma. Ja on varmasti esimerkiksi sellaisia virkamiehiä meidän valtionhallinnossa tälläkin hetkellä, jotka eivät pidä perussuomalaista ollenkaan. Mutta siitä huolimatta virkamiehen toimintaa ja tapaa olla ja tehdä niitä työtehtäviä sääntelee lainsäädäntö ja virkamieslaki.
1: Petteri Orpon hallitukselta ei enää uusia leikkauspäätöksiä odoteta, mutta seuraajalla urakka on vasta edessä. Lindgren itse jatkaisi työtä muun muassa karsimalla kehitysapua ja yritystukia sekä leikkaamalla edelleen sosiaaliturvaa.
2: Mun mielestä suomalaisessa asuntopolitiikassa ja asumispolitiikassa laajemmin on epäonnistuttu. Mä en kritisoi sitä mitään yksittäistä hallitusta, vaan ehkä tätä 2000-luvun koko 2000-luvun vallankäyttäjiä Suomessa. Kaikenlaisen tämmöisen asumistuen tai asumisen tukemiseen liittyvät tuet ja eurot, oli puhe sitten korkotukilainoista tai takauslainoista tai sitten ihan suorasta asumistuesta, niin nämä niin kuin perkaisin ensimmäisenä läpi.
0: Suomi valmistelee romutuspalkkiota pienituloisille sähköauton hankintaan. Tuki on enintään 6000 euroa uuteen tai käytettyyn sähköautoon. Palkkion saa 10 vuotta vanhan polttomoottoriauton romutuksesta. Tuloraja on noin 2200 euroa kuukaudessa. Hakeminen alkaisi vuoden 2028 alusta. Suunnitelma vaatii eduskunnan hyväksynnän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perääntymässä Iranin sodan laajentamisesta ohjuspulan vuoksi. Vielä torstaina Trump uhosi suunnittelevansa suurta iskua Iraniin, koska rauhanneuvottelut eivät ole edenneet. The New York Times-lehden mukaan Trump hylkäsi iskuaikeensa keskusteltuaan perjantaina avustajiensa ja asevoimien johdon kanssa. Avustajien mukaan Yhdysvalloilla on pulaa tärkeistä Patriot-torjuntaohjuksista, eikä sodan laajentamisen uskota tuottavan tulosta. Ranskassa jatketaan mittavia evakuointeja maastopalojen leviämisen takia. Lounais-Ranskassa viranomaiset ovat määränneet viime yönä 55 000 ihmistä evakuoitavaksi Bordeauxn lähettyvillä. Useimmat ihmiset ovat lähteneet alueelta omilla autoillaan, sillä osa joutuu turvautumaan epävarmoihin linja-autokyyteihin. Paikallinen mies kertoo saaneensa yöllä puhelimeen evakuointimääräyksen.
3: Voilà, je suis en train d'évacuer. J'ai reçu le message d'alerte cette nuit. Donc j'ai dormi que 2-3 heures parce que le temps d'attendre une navette qui est jamais arrivée, donc voilà.
0: Olen nukkunut vain pari tuntia, odotan bussia, mutta sitä ei ole kuulunut. Mies valitti bussipysäkillä. Osa ihmisistä on siirtynyt evakuointikeskuksiin. Myös Espanjassa maan sisäministeriö ilmoitti myöhään eilen uusista evakuoinneista Toledon alueella. Sää on epävakaista koko maassa. Etelätuuli puhaltaa paikoin puuskaisesti. Maan länsiosissa on varauduttava paikoin voimakkaisiinkin sateisiin ja ukkosiin. Huomenna aivan idässä on jopa hellettä ja lämpötila voi kohota yli 25 asteeseen. Muualla päivän ylin lämpötila huomenna 20 asteen tienoilla.
4: Ja seuraavaksi ääneen urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Yleisurheilun Kalevan kisojen päätöspäivä on parhaillaan käynnissä. Aamupäivästä kisattiin jo miesten 10 000 metrin kävely ja voiton ja Suomen mestaruuden vei Jerry Jokinen omalla ennätyksellään 39.39. Viime vuoden Suomen mestari Aku Partanen jättäytyy tuosta kilpailusta pois varotoimenpiteenä EM-kisoja ajatellen. Tänään on vielä ohjelmassa miesten keihäs ja seiväs, naisissa puolestaan korkeus ja moukari. Juoksuradalla juostaan naisten ja miesten 400 metrin aidat, 5000 metriä, 800 metriä sekä 200 metriä ja myös kelauksia on 100 metrillä ja 400 metrillä. Eilen 100 metrin Suomen mestaruuden napannut Riku Illukka taistelee voitosta myös tänään 200 metrillä. Vantaan Salamien juoksija ei ota kuitenkaan tuplamestaruudesta kovia paineita.
5: No joo, tuplamestaruutta lähdetään hakemaan ja ei oikeastaan ollut paineita. On ollut semmoinen tosi itsevarma olo aina kun viivalla lähtee, että pystyy hyvin juoksemaan, että ihan ei ollut.
4: Ja lähetys Jyväskylästä alkaa TV2:lla ja Areenassa kello 14.50. Suomalaiskuljettaja Tuukka Taponen sijoittui kuudenneksi Formula 3:n MM-sarjan kilpailussa Unkarissa. Paalupaikalta startannut Taponen sai hyvän lähdön, mutta auton oikea takarengas puhkesi alkukierroksilla ja suomalainen joutui pysähtymään varikolle. Kulunut kausi on ollut Taposelle vaikea, eikä hän ole yltänyt kertaakaan kärkikolmikkoon. Voittoon ajoi Britannian Freddie Slater, joka nousi samalla sarjan kärkipaikalle. Formula 1:n GP-kisa ajetaan kello 16 ja silloin paaluta starttaa McLarenin Lando Norris. Formulat jäävät tämän viikonlopun jälkeen kuukauden mittaiselle tauolle. Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.
6: Ja näin uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 12.07 ja on aika avata meidän kaikkien rakastama tunteiden tuhkaluukku. Nimittäin tämän viikon Kansanradiossa meinaa kärähtää hermot ja vähän muutkin paikat. Kansanedustajia vaan lennätetään veronmaksajien piikkiin ja uudet housut tahraa huonekalut. Maaseudulle matkaaville puolestaan annetaan pissaamismuistutus. Toimittajana on Lasse Olkinuora.

0: Samuli tässä, hei, tuosta Kelan toiminnosta soittelen, kun se niin sapettaa. Eli tuli tuollainen kirje Kelasta, että pitää tuo asumistuki tarkistaa, eläkkeensaajan asumistuki, ja sitten pitää lähettää tuo tiliote siinä hakemuksen liitteen. No minähän lähetin sen sitten sen minun tiliotteen siinä, tai siis tein sen hakemuksen siinä Omakelassa, ja kaikki meni hienosti, ja lopussa sitten, kun kaiken piti olla valmista, niin tämä kone ilmoittaa sitten tietokone, että liitteitä ei tarvita. No, minä nyt kuitenkin sitten soitin sinne Kelan numeroon, mikä oli siinä kirjeessä. Sinne meni 15 minuuttia odottaessa. Sitten sieltä vastasi joku, kerroin asiani, niin sen jälkeen oli 4 minuuttia hiljasta ja painettiin linja pois. Ei piru viekö. No sitten otin yhteyttä siellä Omakelassa sieltä chattipuolelta. 25 minuuttia sai jonottaa sinne, että pääsi teidän asiakaspalvelijan kanssa keskustelemaan. Ja hän 5 minuuttia sitten tarkisti sitä, että tarvitaanko sitä pirun tiliotetta vai eikö sitä tarvita. No sitten se sanoi, että ei sitä nyt vielä tiedä, että odottelet vaan sitten soittoa, että jos tarvitaan, että virkailija soittaa sulle sitten jos. No piru viekö, minä mitään semmoisia jäänyt odottaa. Että laitoin sitten suoraan sentään, kun siellä se viestipalvelu on, niin erillisviesti ja sitten sen pirun edellisen kuun tiliotteen. Kyllä tämä semmoista pompottelua ja pahitaan tässä hommassa on se, ettei se pelkkä ajan mennä. Mutta kun siihen meni rahaakin, kun se ei kuulu mihinkään puhepakettiin se Kelan numero piru vieköön. Että on tämä kyllä semmoista kansalaisten kusettamista, että kyllä sapettaa. Hyvää kesän jatkoa kuitenkin kaikille.
1: Joskus joissain paikoissa asioinnin jälkeen ihmistä pyydetään antamaan palautetta, että kuinka se asiointi oikein sujui. Hyvähän se on kertoa ne onnistumiset ja epäonnistumiset asiakkaan näkökulmasta, niin voidaan sitten mahdollisuuksien mukaan tehdä tarvittavia korjauksia. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja jos puolituntisen aikana halutaan banaanikärpäsistä eroon, puolustetaan sysmänteiden kuntoa ja ollaan hyvin huolissaan siitä, että mihin suuntaan koko Suomi on nyt matkalla, niin Kansanradioltahan tuo vähän kuulostaa. Aina ei viikon uutisoidun asia ole meidän vastaajassa se kommentoidun asia, mutta kyllä se tällä viikolla sitä oli. Hallihanke, sen rahoitus, hallituksen luottamus ja kesälomansa hetkeksi keskeyttäneet kansanedustajat, niistä aiheista puhelua tuli erityisen paljon.
2: Kyllä oli taas oikea teatteriesitys tuo eduskunnan homma. En kyllä ymmärrä perkele, että kun tullaan totisella naamalla valehtelemaan, jotta ei mitään ole väärää tehty. Ja justiin on jäänyt kiinni koko porukka. Mun mielestä pitäisi kaikki laittaa pellolle sieltä ja virkamieshallitus. Tämä on aivan mennyt lekkeri peliksi tämä koko eduskunnan. Haukutahan ja riidellähän kaiket aikaa ja kaikki asiat jää hoitamatta. Virkamieshallitus vaan siellä numerot kertoo, jotta mitä tehdään. Ei tarvitse valehdella eikä juokalehtaa kenenkään. Menkää kotia koko porukka sieltä. Mä en ainakaan enää pitkään maksa tuota touhua, jos se tuollaisena säilyy. Kiitos.
3: No joo, mitenhän siinä noin kävi, kun tuo suhmura Santra alkoi suhmuroimaan tuolla eduskunnassa, niin piti kesälomallakin lähteä kaikkien töihin. Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan kardeistuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä? Ja kenen tilistä se otetaan? Ei muuta kuin laittakaa hampaat naulaan, ei niille ole enää käyttöä.
4: Pohjois-Savosta tuolta 60-vuotias äijä ihmettelee vielä tuon. Veronmaksajat maksaa, kun nämä kansanedustajat tulevat sinne kokouksiin, niin eikö ne voi siltä netin kautta pitää sen äänestykset, eipä tältä muuta, eikö heippa.
5: Hyvää iltaa. Vapaavuorelle vaan sellaiset terveiset, että puhu sinä, niin minä pitelen hevosta. Kiitos.
6: Jussi Etelä-Voimaalta. Onko suomalaiset ansainneet tällaisen hallituksen Suomeen, mikä nytkin näyttää vallalla olevan, että Helsingin keskeistä politiikkaa ajetaan puulipakolla ja oikeastaan pakolla läpi että eikö ole minkäänmoista selkärankaa Suomen kansalla. Kyllä Kekkonenkin jo olisi puhaltanut aikaa jo pelin poikki. Kansalle pitäisi antaa jotakin muutakin kuin keppiä. Kyllä porkkanaakin tarvitsisi joskus ja ehkä mustikoita ja mansikoitakin, mutta ei tällä mennolla näytä Suomen hallitusta tulevan mitään apuja kansalle. On jotakin muutakin kuin Helsinki. Kiitos paljon.
3: Pessimisti, tässä hyvät päivät. Onko Suomessa ollut semmoista hallitusta, jossa ei ole ilmennyt tämmöistä milunkin peliä ja tämmöistä vaalirahoittajien hommaa, että se on kuulkaa niin, että pessimisti ei pety.
1: Viikon aikana näin Kansanradion kuulokulmasta moni muukin aihe ihmetyttänyt moneen muuhun aiheeseen vaadittu vastauksia tai ehkä kohteliaasti pyydetty vastauksia. Vielä kumminkin hetkeksi palataan eduskuntaan. Harmistunut kansalainen kysyy, että miksi siellä eduskunnassa saa käyttää kännykkää täysistunnon aikana. Työpaikalla ei saa käyttää omaa kännykkää työaikana. Kouluissa kännykät kerätään pois ennen oppituntia, sen on eduskunta päättänyt. Luottamuselinten kokouksissa kännykät laitetaan äänettömälle. Miten on siis mahdollista, että kansanedustajat ja etenkin ministerit pääministeristä alkaen räpläävät koko ajan kännyköitään, eivätkä keskity kuuntelemaan käytävää keskustelua? Tuo on ihan naurettavaa ja ylimielistä käytöstä. Eduskunnan saliin tullessa pitää kaikkien kännykät kerätä pois, kun eivät kerran osaa kännykän käytön käyttämissääntöä. Terveisin siis harmistunut kansalainen. Kansanradio.
7: Joo, hyvää päivää. Täällä on Valkeakoskelta Hannu Kahilakoski.
1: Oikein hyvää päivää Valkeakoskelle.
7: Joo, kiitos. Kun mä olen tässä kamppailu, tässä aina elokuussa, noiden banaanikärpästen kanssa, kun niitä tulee aina elokuussa ja huustellia ja ne on tosi inhottavia.
1: Joo. No,
7: mä oon aina sitten lykännyt noita, laittanut sellaisen kupin, jossa on mehua ja siinä on hunaja ja pikkuinen tippa semmoista pesunestettä, että se vie sen pintajänteen pois, ne hukkuu sinne. Siihen on tullut valtavasti, mutta sitten mä yhtäkkiä hoksasin tässä yksi päivä, että mitäs jos mä kokeilen desinfiointiainetta, mitä meidän siivooja käyttää tässä ja laitoin keittiön roskatynnyriin, sitten kun sieltähän ne aina tulevat sieltä keittiöitä ja roskaämpäristä, niin minä olen huomannut, että nyt meillä ei ole yhtään, ne otti kuule repun selkä ja lähti, että ei täällä voi olla. Yhtäkkiä minä tajusin, että tämä tyttöhän on tuonut meille ratkaisun tähän asiaan.
1: Täydellistä.
7: Onko sulla ollut tämmöistä ongelmaa?
1: Ei. Minulla on vaan niitä sokeritoukkia, mutta kun se on mun kissan lempiharrastus jahdata niitä, niin mä en niistä viti hankkiutua eroa. Mutta sanotko vielä, että siis kuinka paljon laitat sitä desinfiointiainetta?
7: No en minä siihen roskaämpäriin koskaan laita se kuin 2-3 suihkausta.
1: Okei.
7: Okay. Ja siihen kanteen sitten kyllä tietenkin, koska mä kerran huomasin siihen, ne oli tehneet jälkeläisille oikein ison katraan.
1: Okei.
7: Okay. Siitä niin tässä aina kuoriutui iltaisia. Jollakin toisella ihmisellä voisi olla vielä parempia ideoita tähän.
1: Niin, voi vielä jättää vinkkiä niksi, mikä sinulla toiminut, mutta voi sitten vielä kysyä muilta, että minkälaisia vastaavia kikkoja muilla on banaanikärpästen niin kanssa.
7: Joo, terveisiä täältä Valkeakoskelta. Tämä on ihana kaupunki. Tämä on valtava kaunis kaupunki kesällä varsinkin.
1: Joo.
7: Mutta oikein hyvää kesää ja kaikkia hyvää.
1: Hei, kiitos sitä samaa.
7: Joo, hei.
1: Moi.
8: Mikähän on tämän kotihoidon tarkoitus tänä päivänä, kun ei mitään muuta kuin 5 minuuttia tuossa istutaan ja räplätään puhelintaan ja kun pyytää jotain palveluita, niin ei minä nyt kerkeä, kun minä päivytän tämän. Mikä tällä on tarkoitus? Palvellaanko ihmisiä oikein vai onko vaan kännykkäjuttuja, että sinne vaan laitetaan jotakin tietoja, mutta ihmisestä ei välitetä yhtään mitään. Että mikähän tässä on tarkoituksena, onko pirha vai kuka, joka kerää kovasti vaan rahoja siitä, että joku voi vaan päivittää puhelimeen Ja sitten tarvitsisi, jos tämmöistä täytyy tehdä, tarvitsisi laittaa konekirjoituskursseille nämä, että ne saa nopeammin sitten nämä laitettua. Ettei tuossa istuta niin kauan mun tielläni. Kiitos näkemiin.
9: Täällä on kuuntelija. Ostin olohousut ja valitettavasti, vaikka ne on esipesty, niin valkoinen nahkatuoli on aivan musta. Siinä on isot mustat jäljet pepun kohdalla ja jalkojen kohdalla. Ja kaikkein kamalinta on, että ne ei lähde pois, vaikka yrittää pesuaineella. Että mitä ihmettä, eikä ne ollut mitkään halvat olohousut. Mustat ne on, mutta en ymmärrä, mitä pitäisi tehdä, kuinka kaikki värjääntyy. Ja jos meillä olisi jotain kauniita kangastuolia tai jotain, niin ne menisi ihan pilalle. Ja kyllähän tämäkin on mennyt pilalle, tämä nahkatuoli. Kuinka ne saa myydä tämmöisiä housuja? Ja mitä pitäisi tehdä, kun ei aina jaksaisi viedä takaisin? Mutta mä oon pettynyt. Kiitos vaan. Valittaa sain.
10: Täällä Lappeenrannasta soittelee Kansanradion vankkumaton kuuntelija. Kyllä tänä kesänä on kumma juttu, kun kiertelee retkipaikkoja ja retkisatamia, niin miten sinne saapuu semmoisia saarenomistajia, että kukaan ei osaa lämmittää saunaa oikeanlaisilla puilla, oikealla lailla pilkotuilla puilla. Ne tulee tosiaan yleisiin retkipaikkoihin kuin maanomistajat, vaikka varmasti ovatkin vakkarikävijöitä, mutta pitäisi silti ajatella, että elä ja anna muidenkin elää kesällä. Eläkä tulee sinne urputtamaan, kun toiset on lomaansa viettämässä. Kiitos ja hyvää kesää kaikille.
1: Kansanradio.
11: No, tässä on Lotta ja Elvi. Soitellaan täältä Hirvensalmen kupeesta.
1: Tervehdys. Mitä kuuluu tänä sunnuntaina?
11: No, oikein hyvä kuuluu. Soitellaan tästä Hirvensalmen kupeesta Etuniemen karavaan alueelta ja istuskellaan tässä matkailuautossa ja kuunneltiin Kansanradiota ja katsellaan, kun sade ropisee ikkunaan. Ja sitten alettiin semmoista pohtimaan, että ihmiset taitaa soittaa vain negatiivisia asioita sinne. Ja sitten Elvi tässä kysyikin, että eikö tuonne saa soittaa mitään mukavaa.
1: No, ehdottomasti, antaa tulla vaan.
11: Mitä Elvi, sä keksit mukavia asioita, mitä meillä on ollut?
12: Kaikki on iloisia.
1: Mm-hmm.
12: Ja kaikki on avuliaita ja kohteliaita ja kaikki saunat on lämpimiä ja luonto on puhdasta ja vesi on lämmintä ja puhdasta ja ei aina tarvitse olla sitä, mitä haluaa ja voi olla ystävien kanssa ja
1: No siinähän on jo tosi iso määrä.
11: Niin, me keksittiin helposti.
1: Joo.
11: Asioita. Niin sitten me ajateltiin, että me soitetaan ne, kun Elvi kysyi, että voiko tänne soittaa mukavia asioita. Ja me todettiin, että kyllä sinne voi soittaa.
1: Ehdottomasti. Risujen lisäksi myös ruusuja otetaan vastaan,
11: kyllä,
1: totta kai.
11: Kyllä, nimenomaan välillä vähän ruusuja.
1: Joo, näin on. Ja tällä hetkellä siellä sataa.
11: No täällä sataa, mutta ei se meitä haittaa.
1: Ei siis.
11: Tässä istuskeltu ja nautittu sadepäivästä. Se on kiva kuunnella sateen ropinaa ja pelata vähän pelejä. Ja...
1: Joo. Jos pitäisi listata maailman kaikkein kivoimmat äänet, niin mä veikkaan, että sateen ropina menee ihan top kolmoseen.
11: Ehdottomasti, kyllä.
1: Hei, minä kiitän todella paljon kumpaakin teitä, kun soititte.
11: Kiitoksia.
1: Mahti homma.
11: Kiitoksia.
1: Joo. Hei, mä toivotan teille hyvät päivät. Moikka.
11: Yes, moi.
1: Moi moi. Ruusujakin otetaan oikein mielellään vastaan Kansanradiossa. Minä sitten ne yhteystiedot tuolla aika lopussa luettelen. Nyt seuraavaksi siirrytään tien päälle ja vähän vedenkin. Paljon autoileva nimimerkillä on tullut meille viesti, että minua kiinnostaa tietää, että mitkä on ne syyt, miksi henkilöautoilija päättää ajaa kesäkelissä reilua alinopeutta.
13: No, sellaista asiaa, kun Juttelin yhden tutun kanssa, kuka viikonloppuisin ja päivisin ajelee paljon tuolla öiseenkin aikaa, kerää noita tölkkiä ja muuta niin, niin minäkin olen ihmetellyt sitä, että miten nämä Voltin kuskit, ne saavat moottoripyörä ajoneuvoa ajaa ilman kypärää ja ilman valoja. Ja poliisit pitää kaikenlaisia ratsioita niin, niin tätä nyt tuskin julkaistaan, kun minua varmaan pidetään niin kuin rasistina, mutta ihmettelen, ja tätä on jatkunut varmaan kohta jotain 10 vuotta, että ei muuta.
14: No se on teidän ritari 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä langan päässä roikkuu. Erästä suurta ajattelijaa lainatakseni. Alitehoisilla taunuksilla revitään jäähallikokoisia soliferejä ja paska haisee ja kaasupullot paukkuu. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä nämä matkailuvaudut, mitä täällä kiskotaan, jouset pohjassa ja koko suku takapenkillä ja puolo-omaisuutta kyydissä. Ja 100 rajoitus ja 65 hädintuskin, jos se mittari näyttää, niin ei herran jumala, hei ihmiset. Teltta on ihan hyvä ratkaisu ja se takamettä siinä tontin rajan tuolla puolella. Että alinopeus, rajoituskäyttöön ja teltta. Hyvää kesää.
15: Minä kun täytin 71 vuotta ja minä en ole enää oikeutettu autolla ajoon, koska ajokorttini ei ole enää voimassa. Saanko ajaa mopoautolla? Aikoinaan sai ajaa 15-vuotiaana mopoa ilman minkäänlaista korttia, mutta saako nykyään ajaa edes mopoa 71-vuotias ihminen?
16: Yksyysmäläinen tässä vaan. Sunnuntaina Kansanradiossa joku nainen valitti, kuinka Sysmässä on mukaan huonot tiet ja kauheasti monttuja. Milloinkahan sä olet mahtanut ajella täällä? Siis jossain vaiheessa vuosia sitten, 2-3 vuotta sitten, oli todella monttuja, mutta ei ole enää. Ajelepa uudestaan ja katso silmilläs. Niin, ei ole mitään monttuja, täällä on tiet ihan hyvässä kunnossa. Kunta kyllä huolehti, että hoidettu on paremmin kuin jossain muualla. Moi moi.
1: Kansanradio.
17: No Ile, terve.
1: Terve Ile.
17: Kanava-asiaa.
1: Kanava-asiaa, kerro.
17: Niin, mä oon tässä joka kestä muuttama imatolle ihmetellyt, kun nyt kun tää Saimaan kanava on tukossa.
1: Mm-hmm.
17: Mikä takia nää, Suomessa on kaiken maailman hölmöjä ja muitakin tehty, muun muassa suunnitellaan tää kolmiorata, mihin pannaan 6 miljardia euroa, joka olisi Helsinki, Tampere, Turku. Kolmiorata, niin miksei nää tee ennen vaalimaita, kun loppuu tää kanava Suomen puolelta, niin siitä kanavan suoraan merelle. Siitä on joku joskus puhunut, ja kun ajattelee, että nykytilanne, että muutenkin miten tänne tulee turisteja kaikkea, niin miten upea systeemi, se olisiko sinne saisi normaalin matkustajalaivaa, plus tietysti rahtilaivat ja kaikki muut sinne.
1: Saimaan kanava.
17: Niin, se kato Saimaan kanava, kun lähtee tuossa Lappeenrannasta eteläänpäin, niin ennen pantaisi siihen sementtitukos, että se ei ikinä auki, ja ohittaisi se kanava suoraan Vironlahdelle tuosta Vaalimaalta. Vajaa 90 kilometriä silloin järvien välissä ja kaikkea, sä oot mielettömän turistikohteen. Nyt kun noin pahtuu ja palaa noin turistit tuonne Keski-Eurooppaan, nehän suuntaan tänne.
1: Niin.
17: Plus, että siitä saisi koko tämän Itä-Suomen isojen kaupunkien teollisuuden tosi edullisen kuljetusmuodon sitä kautta suoraan tuonne Euroopan maihin. Kun katsoa esimerkiksi Euroopassa, niin Amsterdamista pääset Viiniin jokilaivolla, ja ne on mielettömän suosittuja.
1: Ai, semmoinen olisi kyllä hieno reissu, kerta kaikki.
17: Niin, se on tosi makea tuota Mooselin kautta sun muualta.
1: Ootko käynyt ihan?
17: En ole, mutta mä oon niitä nähnyt, kun työnnyt siellä Euroopassa, niin mä oon nähnyt niitä isoja jokilaivoja ja kaikki. Niin tuommoisen pitäisi panna fyrkkaa, eikä mihinkään älyttömiin kolmioratoihin.
1: Niin just, eli siitä vaan rajaa pitkin melkeinpä.
17: Vähän koukkaamaan. Siinä on semmoisia järviä välissä, mitkä pystyy ohituspaikkona, ja sillä kun laivat tulee vastakkain, niin siitä tulisi ihan tosi fiksu juttu. En usko, että pinta tarvii hemmetin monta estäitä sulkuja sinne.
1: Mä en sanon, että tämä oli yllättävä ehdotus. En olisi osannut veikata.
17: Niin, kun ajattelin, kun Euroopastakin tulee jengi tai lentokoneella Suomeen ja ne lentää vaikka Helsinkiä siitä laivalla kolmen viikon risteillä, niin kuinka paljon sitä olisi fyrkkaa tuonne joka puolelle?
1: Ai mieti sitä paitsi kesällä, kun menee suomalaisen niin metsämaiseman päin läpi, niin onhan se
17: nyt. Muuta sanoja, tämmöinen kesä kun nytkin on ollut, niin vitti viekö, niin 20 lämmintä ne eurooppalaiset jonottaa tänne.
1: Nyt minä haluan tämän.
17: Ostetaan laiva.
1: Joo. Hei, kiitos hyvä paljon, kun soititte.
17: Ei mitään, jes, kiva.
1: Päivän jatkot.
17: Joo, moi.
1: Miten ihminen voi olla pelkkä nolla? Tällä

0: Tällaisella nimimerkillä saapunut viesti, jossa lukee, että edellisessä Kansanradiossa Olkinuora totesi, että vaikka nuoret sukupolvet on monesti väitetysti olleet pilalla, niin heistä vaan kasvaa sivistyneitä aikuisia aikanaan. Näin ei vaikuttaisi kumminkaan olevan. Tämän hetken aikuiset, joilla pieniä lapsia, ovat niitä NS-vapaan kasvatuksen saaneita. Käytännössä heitä, joilta puuttuu hyvät tavat, järki ja vastuullisuus. Tuossa iltapäivälehdessäkin oli hiljattain juttua kotieläintilojen vierailijoista, jotka häiriköivät eläimiä, heittelevät kiviä niiden päälle ja ties mitä. Tässä toiminnassa on mukana kurittomat kakarat vanhempineen. Ei muuta kuin porttikielto näille ja kuvat julkisuuteen, jos aikuinen toimii näin. Niin hänellä ei ole kaikki kotosalla ja siitä kärsii ajan kanssa muutkin. Vapaa kasvatus luo pelkkää ongelmaa ja se kertaantuu sukupolvesta toiseen.
1: Heetu täältä Etelä-Suomesta tervehdys. Minua on alkanut huolestuttaa ensimmäistä kertaa oikeastaan kunnolla tämä yhteiskunnan tila, missä me eletään ja asutaan. Ei tämä enää tunnu siltä Suomelta, jonka mä oon tuntenut ja jonka vaikutuspiirissä sitä on saanut kasvaa. Miten se näkyy, niin se näkyy, että ihmisillä on alkanut olla pahaa olla. Osa putoaa yhteiskunnan kelkasta. Sen näkee tuolla kaduilla ja kaupungilla, kun liikkuu. Semmoinen pelon ilmapiiri on vallannut ihmiset. Ja siinä on taustalla ihan selvästi semmoinen taloudellinen ahdinko, mihin tämä politiikka on ajanut meitä suomalaisia, etenkin vähävaraisia. Mikä itsestä tuntuu pahalta, on tuo härskiys, millä tavalla täällä yhteiskunnassa puhutaan vaikkapa nyt tosi heikossa asemassa olevista. Tuossa taannoin tuli median kautta esille muun muassa, että palautuspullojen kerääjiä vihjailtiin, että ne on veronalaista tuloa. Osa ihmisistä kerää henkensä pitimiksi noita tonkia tuolla roskakoreja, että saa jotakin suuhun pantavaa. Sitten kehdataan vielä alkaa puhumaan, että maksakaa niistä verot. Härskiydellä ei ole mitään rajaa enää tässä yhteiskunnassa. Itestä tuntuu, että pitäisi jonkun alkaa puhaltaa peli poikki ja alkaa rakentaa tätä maata ihan niin kuin sieltä alusta asti uudelleen. Semmoiseksi, mitä tämä on ollut aikaisemmin. Suunta on nyt semmoinen, että täällähän pärjää pääasiassa tuommoiset sijoittajat ja erittäin rikkaat pohatat, joilla ei ole huoleen häivää elämästä. Omassa elämässä tämä on vaikuttanut siihen, että tuossa terveyskeskusmaksut alkaa kasaantua. Sitten niitä on laittanut tuonne hyvinvointialueen tämmöiseen järjestelmään, missä niitä pitäisi niin kuin puolittaa tai kohtuullistaa. Sieltä tuli hylkäävä päätös. Ajat on koventunut selvästi sielläkin. Tämän tyyppisiä asioita. Turha haaveilla myöskään mistään Linnanmäki-reissusta ja vastaavista. Jotain pitäisi tehdä, kun tietäisi miten lähtee rakentamaan. Kukin omalla panoksella tietenkin. Kiitos, hei.
2: Haluaisin ottaa kantaa ruokan ja ruokailun hoitokodissa. Minulla on omainen hoitokodissa ja olen jo pitkän aikaa seurannut omaisilleni ja muillekin vanhuksille tarjottavaa ruokaa. Liian samanlaista mautonta tai liian mausteista ruokaa. Eihän se kenellekään maistu, ei ainakaan vanhuksille. Olen vienyt omaisilleni joskus puuroa tai velliä tai mitä nyt maistuu ja saa syödäkseen. Vannukset ovat tottuneet ruokaan ihan perusruokaan, mutta kun ruokien valmistus tapahtuu muualla, ei taida niin sanottu kontrolli pelata. Kun ajatellaan, että mitä tämä niin kutsuttu ruoka maksaa, ei voi kuin ihmetellä, mistä oikein maksetaan. Totta kai on hyviäkin hoitokoteja, joissa ruokaa tehdään paikan päällä. Tuntuu, että elämänsä ehtopuolella olevat ihmiset ei tiedä, mitä on tapahtunut. Ei todella ole oikein.
0: Jalkapallon MM:t on nyt MM:ilty. Sitten ei muuta kuin odottamaan vuorossa 2028 on jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut. Ehkä sitä silmällä pitäen tämä Tarelta saapunut viesti, joka on otsikoitu, että hybridiselostusta. Nyt kun jalkapallon MM-kisojen aikaan lähetykset tulivat illalla ja yöllä ja ainoastaan televisiosta, niin se oli harmittavaa. Radioselostukset olivat aikoinaan mökkikesän suola. On paljon ihmisiä, jotka siinä työnsä ohessa kuuntelevat, katselevat lähetyksiä. Sama tilanne on Valioliiga ja Mestarien liigan lähetysten kanssa. Kenelläkään ei ole aikaa tai mahdollisuutta istua koko ajan TV:n ääressä. Siksi selostajien tulisi opetella NS-hybridiselostusta, tavallaan selostaa kuten TV:ssä, mutta samalla huomioida ne ihmiset, jotka vain kuuntelevat ja välillä katsovat, kun aikaa on. Monotoninen pelaajien nimien toistelu tai tilastojen luettelointi ei anna käsitystä, että mitä kentällä tapahtuu ja missä pelin painopiste kulloinkin on. Siksipä pitäisi selostaa niin, että Messi nousee vasenta laitaa, harhauttaa, keskittää boksiin ja Alvarez puskee maalin, eikä niin, että Messi, Messi, Messi, Alvarez, maali. Tällainen kehitysehdotus tuli siis Tarelta.
3: Tämä on yksi vakio kuuntelija. Mitä varten nämä niin sanotut uutiset, kun tullaan joka tunnin päästä Radio Suomessa? Ne luetaan niin kuin juosten kustuna, luetaan niin nopeasti. Ja sitten taas seuraava tunti, sama peli, seuraava tunti, sama peli. Miksi ne ei voi olla reilun mittaisia, jos kerran uutisia riittää, niin ei kun katsot tänne netistä ja kato vaikka mistä YouTubesta. Mutta eihän vanhukset, eikä meikäläinen ainakaan kerki, eikä suuri osa vanhuksista ei kerki tähän siitä. Ei mulla muuta, kiitos.
4: Täällä on Markus täältä Antalista näistä. Tässä tekonaurus, kun tämä televisio ja Radio Suomi, varsinkin naisiin, se on kamalaa käkätystä. Eikö semmoista olisi vähän vähentää, kun ei mitkään naurata. Mä en tiedä mikään iloinen. Hirveätä kuunneltavaa. Morjes.
5: No hei, en ole enää itse koulujässä, mutta ihmetyttää niin suuresti, kun heinäkuun puolivälin paikkeilla alkaa tulla jo mainoksia koulujen alusta. Voi herrekuut, mutta hyvää sunnuntaita kaikille ja kesä jatkuu. Oi.
0: Kansanradio.
6: Joo, kuule täältä Pohjanmaalta tämä yksi akka. Mä kiinnitin huomiota siihen, kun sinne joku nainen kritisoi tätä laulua, tätä miten tämä Mariska laulaa, tätä Suloinen myrkynkeittäjä.
0: Suloinen myrkynkeittäjä, joo.
6: Joo, niin. Ja sen pitäisi kieltää. Mä oon kyllä samaa mieltä, koska ei jää sinne laulaja, se on mitään vikaa. Se on ihan hyvä laulaja tämä Mariska, mutta niin kuin tämä sanoma, mikä siinä laulussa on.
0: Mm.
6: Että sinne kehotetaan, tai niin kuin nainen suunnittelee murhaavaa, myrkyttävän saman miehen, jotta hän se on rakastajan kanssa jonkun rioo. Että mitenkään sitten, jos olisi päinvastoin, olisi ollut, että joku miesartisti olisi tämän levittänyt. Siinä olisi varmaan huuret naisviasta ja kaikista muusta. Ja, että kun kuuntelee esimerkiksi Tuure Kilpeläisen, sitä hyvä paha roma mies, niin ei parempaa laulua voi suomalaiselle miehelle tehdä, kun se Tuuren kappale on. Mutta justiin tämä, että kun nainen kehottaa, että valmistaa myrkyä, jota saa hengenmenoa heti tuottaa ja äijä saa sen maistaa, niin mun mielestä tällaiset kappaleet pitäisi kieltää.
0: Minulla tulee siitä mieleen, siitä Suloinen myrkykeittäjä kappaleesta, se vie minut sellaisen, jos silmät sulkee, niin näkee jonkun mustavalkoisen vanhan murhamysteerin tai jonkun vastaavan.
6: Joo,
0: se tuntuu vähän sellaiselta elokuvamaiselta tarinalta.
6: On paljon tällaisia, että on jotakin mielenterveysongelmiakin, niin voi helposti ajatella, että laulu kehottaa.
0: Mutta mihin sitten vedetään se raja, että ettei mitä uskaltaa sanoa, koska joku saattaa jossain käsittää sen väärin. Niin sekin on vähän haastava.
6: Joo, se on justiin tämä, mutta tämä, että kun, ja niin kuin mä äsken sanoin, että jos se olisi ollut päinvastainen, niin että mies olisi kehottanut ja lähti rakastajaperäisen kanssa ioon, niin siitä olisi ollut kauhea haloo, että on naisvihassa. Joo, ja hyvää kesän jatkoa sullekin.
0: Hei, kiitoksia kun soitit tänne. Kesän jatkoja.
6: Joo.
0: Joo, moi.
6: Joo, hei.
0: Ihan lopuksi nostetaan vielä esiin muutamat asiat, joihin soittajien mielestä ehdottomasti pitäisi kiinnittää huomiota. Sitä ennen minä luettelen yhteystietoja. Esimerkiksi meidän sähköposti. Se on kansan.radio@yle.fi. Kirjepostia, jos haluat laittaa, niin kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Oikea WhatsApp-numero on 044-55-15464 ja sitten se vastaajan numero se on 0800-15464. Siinä siis Kansanradion yhteystiedot. Jokainen on tervetullut laittamaan viestiä, välittämään mielipiteensä tämän ohjelman kautta. Jos on vaikka tehnyt ihminen yhden parhaimmista sijoituksista, jonka ihminen voi tehdä ja hankkinut itselleen riippukeinun, siinä köllötellessä juolahtaa mieleen se yksi asia, joka on ruvennut ihmetyttämään erityisen paljon. Että on se kumma, kun tähän asiaan ei kiinnitetä huomiota, niin ei kun vaan Kansanradioon viestiä. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää juuri tätä hetkeä. Liittyy siihen sitten riippukeinu kuinka paljon tahansa.
7: No joo, Pekka vaan soittelee. Suomalainen potkupalloilu on kiellettävä lailla Suomen eduskunnan ja hallituksen yhteisellä päätöksellä. Nyt kun on käynnissä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, se on jalkapalloa, mutta Suomessa pelataan potkupalloa. Kiitoksia ja pisteen.
8: Jaa, tätä Sysmästä hyvää päivää. Sano, kertoisin semmoista juttua tässä, kun nämä kauppojen hinnat nousee jatkuvasti, mutta eläkkeet ei nouse. Tai minkä on syy? Pitää ne eläkkeetkin nousta yhtä lailla, kun ruuan hinta nousee. Ei muuta, kiitos.
9: Täällä Jussi Jyväskylästä. Peltoja vallataan aurinkopaneeleilla. Mulla oli semmoinen mielikuva, että ne vois ne aurinkopaneelit tehdä niin kuin joulukuusen mallisia sen samaan pellon reunoille. Sitten niihin jäisi, kato sinne keskelle jäisi viljelijälle sitten vaikka rehu, heinän viljelyä tai mitä vaan. Mutta kun se niin on aurinkoinen paikka, niin siihen reunoja kiertämään ne joulukuuset. Ja toinen oli semmoinen, että kun voimalaitoksesta sinne alajuoksu, sehän on kesät, talvet, sula, niin siihen voisi laittaa semmoisia siipirattaita, mitkä pyörii, vaikka ei tuulekaan. Ne ei ole niin, ne on tuulivapaat. Ei muuta, hei.
10: Sanoisin vaan näille kaupuntilaisille, kun menette maaseudulle, ja jos tulee pissahätä ja menette pellon reunaan, niin kattokaa, ettei siinä ole sähköpaimenta, kun pissitte. Muuten voit saada kikkeliä rullalle.
11: Että kikkeli rullalle sähköpaimenella ei kannata mennä kokeilemaan. Tiedän monia, jotka on sen erheen menneet tekemään. Mutta tämäkin Kansanradion jakso löytyy tuolta Yle Areenasta ja muistakaahan, että ihmisvastaaja on tällä hetkellä paikalla. Koiviston Lauri tuolla istuu viereisessä studiossa valmiina vastaamaan teidän puheluihinne numerossa 0800 154 64.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hetken kuluttua olisi vuorossa säätietoja niin maa- kuin merialueille. Sitä ennen annetaan Niilon ja Junon viedä meidät viimeiseen tanssiin.

se oli Niilo mukana Juno viimeiseen tanssiin. Kello on 12.45 ja vuorossa päivän komein sääpaketti. Alkuun säätiedotus. Sää on epävakaista koko maassa, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää selkenee tilapäisesti. Huomisaamusta alkaen jälleen pilvisempää ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15-19 astetta. Yön alin lämpötila on 11-15 astetta. Kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöstä alkaen mahdollisesti ukkosta. Päivällä idässä selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-22 astetta. Lämpimintä on itärajalla. Päivän ylin huomenna on 20-26 astetta. Yön alin lämpötila on 13-17 astetta. Kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-19 astetta, huomenna 16-21 astetta. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen ennuste 27.7. asti. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisiksi, maan pohjoisosissa vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti maan etelä- ja keskiosissa, maan kaakkoisosissa määrät voivat nousta ajoittain runsaiksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautukset veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Perämeri, kaakkoistuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Norjanmerellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää etelätuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa.

etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 25 kilometriä. Kotkarankki 19, etelä 6, pilvistä 30. Orrengrund 18, etelä 8, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 17, eteläkaakko 9. Kalbodegrund 17, eteläkaakko 8. Itätoukki 17, etelä 11. Harmaja 17, etelä 11, vesikuuroja 17. Mäkiluoto 18, etelä 8. Bogasär 18, etelä 7, pilvistä 29. Hangon Tulliniemi 17, etelä 12. Russarö 17, etelä 11. Venö 16, etelä 9. Uttö 17, etelä 10, pilvistä 15. Rajakari 17, etelä 10. Fagerholm 16, eteläkaakko 9. Vilsanti 18, etelä 5, näkyvyys 50. Kotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, etelä 8, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, etelä 10, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä 11, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, etelä 11, puolipilvistä 20. Tahkoluoto 13, etelä 11, pilvistä 22. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, Utua 5 kilometriä näkyvyyttä. Bredskäret 15, etelä 7. Strömmingsboden 13, eteläkaakko 10. Valassaaret 14, etelä 9. Kallan 15, eteläkaakko 10. Tankkar 16, eteläkaakko 6, vesikuuroja 21. Ulkokalla 15, eteläkaakko 11. Nahkiainen 16, eteläkaakko 12. Raahe 17, eteläkaakko 8, pilvistä 20. Oulun Vihreäsaari 17, eteläkaakko 8, näkyvyyttä yli 20. Marjaniemi 16, eteläkaakko 8, vesikuuroja 18. Kemi 1, 15, eteläkaakko 12. Ja Ajoksessa lämpötila on 16 astetta, tuuli eteläkaakosta 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 20.

0: 25, Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 23, Kaskinen plus 22, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 16, Turku plus 13, Föglö plus 9, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 8 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä oli 1,6 metriä.
1: Ilmastonmuutos lietsoo tauteja alati uusille alueille. Epidemiologian professori Joakim Rocklöv sanoo, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemit muuttuvat ja taudinaiheuttajat siirtyvät ja löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja populaatioita.
2: Patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Kuinka pahenevaan tartuntatautitilanteeseen tulisi vastata? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 12.55. Kohta vuorossa sitten kello 13 uutiset. Mutta mitäpä on tulossa tässä iltapäivän mittaan? Jos ihminen uupuu työelämässä, voisi luonnollinen keino olla työpaikan vaihto. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, koska usein hyppy tuntemattomaan on paitsi pelottava, myöskin iso taloudellinen riski. Tänään viimeinen Ateria-sarjan jaksossa kello 15 jälkeen tavataan saunaterapeutin ammattiin vaihtanut Terhi Ruutu. Väsymys pörssiyhtiön myllytykseen johti tähän muutokseen. Nyt kuunnellaan Scandinavian Music Groupia. Tämä kappale on Kaunis Marjaana.

kaunis Marjaana Scandinavian Music Groupina laulun aiheena, niin ei auttanut Marjaanaa Korea ulkokuori, kun hyvän miehen heitti menemään ja vaikka kuinka perään polki, niin ei, mies oli mennyt menojaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sellaista se elämä on joskus meille kaikille, tuollaista kuin Marjaanalle. Nyt olisi vuorossa kello 13, Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Saksassa on käynnissä valtava operaatio Berliinin terrori-iskusta epäilyn löytämiseksi. Epäiltyä tekijää ei ole vielä saatu kiinni. Poliisietsintöihin osallistuu yli 2200 henkilöä. Poliisilla on vahva epäily tekijästä. Hänellä kerrotaan olevan yhteyksiä islamistista väkivaltaa suunnitelleisiin piireihin. Yksi nainen sai surmansa ja ainakin 15 muuta loukkaantui, kun mies ajoi illalla Citroen pakettiautolla väkijoukkoon Berliinin keskustassa sijaitsevassa Tiergartenin puistossa. Pelastajien mukaan 3 loukkaantuneen vammat ovat hengenvaarallisia. Ylen Euroopan kirjeenvaihtajan Anna Karismon mukaan Berliinissä on tänä aamuna ollut selvästi hiljaisempaa kuin sunnuntaisin yleensä. Venäläiset energiayhtiöt eivät saa viedä bensiiniä ulkomaille koko loppuvuoden aikana. Varapääministeri Alexander Novak antoi asiasta päätöksen eilen. Venäjä on kieltänyt eri polttoainelaatujen viennin heinäkuun aikana Ukrainan iskujen aiheuttaman polttoainepulan vuoksi. Vientikieltojen oli määrä päättyä heinäkuun lopussa, mutta niitä jatketaan Novakin mukaan logististen muutosten takia. Hänen mukaansa hallitus valmistelee dieselin vientikiellon purkamista. Venäjän valtio saa raakaöljyn ja öljytuotteiden myynnistä suuren osan tuloistaan. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen kertoo parhaillaan aaltojen arkkitehtuurista ja maailmanperintölistalle pääsyn merkityksestä Ylen suorassa lähetyksessä osoitteessa yle.fi.
1: Uutisten päättyessä kello on 13.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 17 asti. Ja en tiedä sitten, mahtaako Ketosen Anttikin seuraavaksi siitä äsken kuulusta Marjaanasta laulaa, koska niin kaunis on hän, jolle tämä laulu on osoitettu. Kerta kaikkiaan upea, upea tyyppi.

0: Antti Ketonen, niin kaunis.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: No sitten pistetään soimaan varsin tuoretta musiikkia. Ei edes ihan täyttä kuukautta ole tuo kappale ollut kuunneltavissa. Nimittäin 27. päivä kesäkuuta julkaisi Viivi uuden kappaleensa Herkkisten liiga.

se oli Viivi, Herkkisten liiga. Jos pitäisi suomalaisista laulajista se kaikkein herkkiksin tyyppi nimetä, niin kyllä Viivi olisi siellä aika kärjessä. Sen verran herkkään hänen äänensä ja myöskin herkkiä ovat hänen kappaleidensa aiheet ja sanoitukset. Hän ei pelkää tehdä itsestänsä hyvin haavoittuvaa näiden laulujen tulkitsijana ja niiden tekijänä. Mutta sitten kuulkaa, astutaanpas Mustan Velvet. Mitä se on? Onko se samettia, silkkiä vai satiinia? Siinäpä pohdinnan aihetta. Alana Miles on tämä ja kappale legendaarinen Black Velvet.

0: tämän varsin, no voiko sitä nyt samettiseksi sanoa, mutta upean äänen joka tapauksessa omisti siis Alana Milesia. Kappale oli Black Velvet. Nyt maailmanpolitiikan arkipäivää.
1: Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan dengikuumeen leviämistä vastaan. Lehtipuhallinta muistuttava koje pöristi talon seiniin ja autojen alle harmaan hyttysmyrkkypilven viime viikolla maan pääkaupungissa Colombossa. Myrkytyksen toivotaan nitistävän virusta levittävät hyttyset. Intian eteläpuolella sijaitsevaa saarivaltiota koettelee lähes vuosikymmeneen vakavin dengiepidemia. Tartunnan on saanut kuluneen vuoden aikana jo lähes 80 000 ihmistä ja sairaalat ovat paikoin kovilla, kun taudin vakavan muodon saaneet ovat täyttäneet osastoja. Sri Lankan tapahtumat ovat aikamme kuva, sillä asiantuntijoiden mukaan meneillään olevan dengiepidemian lähtöpisteenä voi pitää joulukuista syklonia. Se toi Sri Lankaan valtavia vesimassoja, eli hyttysten kasvualustoja. Ilmastonmuutos puolestaan lisää syklonin kaltaisia säiden ääriilmiöitä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään läpi, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo, ja kysytään asiantuntijoilta, miten yhteiskunnissamme tulisi tähän nyt varautua. Kuulemme myös, millaisia konkreettisia projekteja tautiriskin vähentämiseksi on meneillään. Ohjelman lopussa suomalaisasiantuntija avaa Suomen tautiriskitilannetta ja näkymiä. Aluksi matkustamme kuitenkin Jenna Vehviläisen mukana Mosambikiin. Siellä yleistyvät nyt kolera ja malaria ilmastonmuutoksen vauhdittamana. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä usein pohditaan ilmeisiä terveysvaikutuksia, eli paahtavan helteen suoria seurauksia ihmisiin. Mutta samaan aikaan ilmastonmuutos lisää myös muunlaisia terveysuhkia, kuten likaisen veden ja erinäisten eläinten myötä leviäviä tauteja. Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Mosambik on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Yhä yleisemmät trooppiset syklonit aiheuttavat esimerkiksi malarian ja koleran leviämistä. Toimittajamme Jenna Vehviläinen jatkaa Mosambikin pääkaupungista Maputosta.
2: Viettänyt viikon täällä Mosambikin pääkaupungissa Maputossa, ja täällä on satanut viikon. Joka päivä aivan valtavasti. Aina ihan sellaisia muutaman tunnin taukoja välillä, mutta todellakin niin kuin aivan valtavasti. Ja monet paikalliset sanoo, että tällaista säätä, tämä on aivan niin kuin äärimmäistä, että tällaista säätä ei ole nähnyt melkein pariin vuosikymmeneen.
3: Viime tammikuussa olin lomamatkalla Mosambikissa, kun alueella alkoivat ennätykselliset sateet. Tulvat aiheuttivat rajuja tuhoja ja ajoivat noina viikkoina kotoaan eteläisessä Afrikassa yhteensä satoja tuhansia ihmisiä. Sateet toivat mukanaan myös sairautta. Sekä malaria että kolera levisivät ärhäkästi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koleratartuntoja todettiin eteläisessä Afrikassa tämän vuoden ensimmäisten 6 viikon aikana jopa 7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Suuri osa niistä oli juuri Mosambikissa. Toukokuussa palasin Mosambikkiin raportoimaan siitä, miten maan haavoittuvuus ilmastonmuutokselle vaikuttaa sairauksien leviämiseen. Siitä minulle kertoi maan pääkaupunki Maputossa Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkäri, mosambikilainen Zaid Seni.
4: We had recurrent incidents of climatic events since 2019 after Cyclone Idai, Kenneth.
3: Seni kertoo, että äärimmäiset sääilmiöt ovat piinanneet Mosambikia enenevästi vuodesta 2019. Sen jälkeen maassa on ollut esimerkiksi useita trooppisia syklooneja. Syklonit eivät ole mitään uutta Afrikan mantereen kaakkoisosassa sijaitsevassa Mosambikissa, jolla on tuhansia kilometrejä pitkä kaistale rannikkoa. Ne ovat kuitenkin yleistyneet.
4: Mozambique is an endemic country for malaria, but
3: malaria ja kolera ovat Mosambikissa endemisiä, eli niitä esiintyy säännöllisesti, erityisesti sadekausina. Viime vuosina kosteus, sateet ja tulvat ovat edistäneet näiden sairauksien leviämistä. Ne tappavat yhä paljon mosambikilaisia, sanoo Semi. Asiantuntijat näkevät, että ilmastonmuutoksella on yhteys malarian lisääntymiseen. Malariahyttyset tarvitsevat lisääntyäkseen seisovaa vettä. Ilmaston lämpeneminen ja kosteus luovat tälle parempia olosuhteita. Muuttuva ilmasto voi pidentää myös hyttysten lisääntymisaikaa ja levittää niitä myös uusille alueille. Järjestöt ovat raportoineet siitä, että malaria on tavattu eteläisessä Afrikassa ja muuallakin mantereella alueilla, jossa sitä ei aiemmin esiintynyt. Mosambikin alkuvuoden sateet näyttävät vaikuttaneen myös koleran leviämiseen. Tapauksia todettiin eteläisen Afrikan alueella yli puolet edellisvuotta enemmän ja niistä suuri osa oli Mosambikissa. Mosambikilainen lääkäri korostaa, että malaria ja kolerakin ovat hoidettavissa usein, jos potilas pääsee hoitoon. Tilannetta vaikeuttaa maassa entisestään se, että Mosambik on finanssikriisin kourissa ja sen terveydenhuollon sektori on huonoissa kantimissa. Lisäksi pohjoisessa Mosambikissa on käynnissä konflikti, jonka seuraukset rajoittavat ihmisten hoitoon pääsyä.
4: Just to give, in Palma for instance, only 4 out of 8 healthcare facilities working.
3: Esimerkiksi pohjoisessa Mosambikissa sijaitsevassa Palman kaupungissa vain 4/8 terveyskeskuksesta on toiminnassa. Sairaalat joutuvat joskus myös radikaali-islamistien tulilinjalle. Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilöstö hoitaa mosambikilaisia esimerkiksi liikkuvilla terveysklinikoilla, mutta kohtaa sekin turvallisuusuhkia jatkuvasti. Ympäri pohjoista Mosambikia tilapäisissä oloissa elää satoja tuhansia maan sisäisiä pakolaisia. Tällaiset olot ovat omiaan lisäämään koleran riskiä. Mosambikilaislääkäri on hyvin huolestunut siitä, että tällaisessa hätätilanteessa monet länsimaat, Yhdysvallat etunenässä, ovat leikanneet rahoitusta Mosambikissa toimivilta järjestöiltä.
4: For instance, the funding cuts coming from US, which directly and indirectly affected the region.
3: Senin mukaan jotkut järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa alueella Yhdysvaltojen leikkausten takia ainakin toistaiseksi. Se vaikeuttaa entisestään hoitoon pääsyä ja huonontaa hoidon laatua, hän sanoo. Ulkomaisesta rahoituksesta riippuvaiselle Mosambikille kehitysyhteistyön leikkaukset tulevat monin tavoin hankalaan aikaan. Äärisäät painavat myös Mosambikin pääelinkeinoa eli maataloutta. Myös Suomi päätti lopettaa pitkäaikaisen kehitystyöohjelmansa Mosambikin kanssa kuluvan hallituskauden aikana ja siirtää painopistettä kohti vientiyhteistyötä. Alkuvuodesta Suomen ilmatieteen laitos aloitti kuitenkin vielä Mosambikin ilmatieteen laitoksen kanssa hankkeen, jossa etsitään tapoja varautua teknologian avulla paremmin äärimmäisiin sääilmiöihin.
1: Mosambikista raportoi Jenna Vehviläinen. Ilmastonmuutoksen vauhdittamien tartuntatautien leviämisen selvittäminen vaatii monitieteistä yhteistyötä, ainakin ilmastotutkijoiden, biologien, epidemiologien ja virologien osaamista pitäisi pystyä yhdistämään. Moniulotteisen tutkimuskentän hahmottamiseksi otin yhteyksiä kahteen asiantuntijaan.
5: Sure, yeah, my name is Maya Chung and I am a postdoctoral research associate, I think. There's so many names for it. At the High Meadows Environmental Institute at Princeton University.
1: Ilmastotutkija Maya Chung työskentelee tutkijatohtorina Yhdysvalloissa maineikkaassa Princetonin yliopistossa. Hän on mukana monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa on koottu tietoja useista taudinaiheuttajista ja selvitelty, miten ilmastonmuutos tähän mennessä on saattanut vaikuttaa tautien kehityskulkuihin. Chung avaa tutkimuskentän laajuuden, joka ulottuu mikroskooppisen pienistä taudinaiheuttajista niiden levittäjiin eli vektoreihin, kuten hyttysiin, aina ihmisiin ja ilmastoon asti.
5: We're trying to connect processes that go across so many different scales. Right, we start with microscopic pathogens, we go to vectors like mosquitoes that carry disease, to individual people, to populations, and all the way up to climate, which might affect all of these together.
1: Maya Chang toteaa, että tarvitaan paljon eri alojen asiantuntemusta, sillä jos ongelmaa katsotaan vain omissa siiloissa, yksinomaan ilmaston tai tautien puolelta, kokonaiskuva jää syntymättä.
5: And if you're coming from only the climate side or only the disease side, it's difficult to see the whole picture.
1: Tutkijatohtori Maya Chang sanoo oppineensakin paljon työryhmän biologeilta, muun muassa sen, että vaikka tartuntataudit ovat ilmastolle herkkiä, pohjimmiltaan ne ovat biologisia systeemejä.
5: Many infectious diseases are sensitive to weather and climate, but disease is a fundamentally human and biological system. And so climate matters, but disease transmission also depends on things like human behavior, healthcare infrastructure, immunity, and even how pathogens evolve. And
1: so ilmaston lisäksi tautien leviämiseen vaikuttaa Changin mukaan moni muukin seikka. Ihmisen käyttäytyminen, terveydenhuoltoinfrastruktuuri, immuniteetti tai se, miten taudin aiheuttajat kehittyvät. Länsinaapuristamme Ruotsista on lähtöisin epidemiologi, joka on onnistunut tutkimuksessaan erottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen tautien leviämiseen muista tekijöistä.
6: Jag heter Joakim Rocklöv, jag är professor i epidemiologi med fokus runt klimatförändringar och folkhälsa.
1: Epidemiologian professori Joakim Rocklöv on saanut kiitosta innovatiivisesta ja rajoja rikkovasta tutkimuksestaan. Hän työskentelee parhaillaan Saksassa Heidelbergin yliopistossa, tosin sain hänet kiinni kesälomalta Ruotsista. Rocklövin tutkimusryhmä pystyy siis erottelemaan taudin leviämisessä ilmastonmuutoksen vaikutuksen muista tekijöistä, kuten lisääntyneestä matkustamisesta ja liikkuvuudesta.
6: Klimatförändringar är inte det enda som gör att infektioner sprids och sen separeras så att vi kan förstå bättre vad beror på klimatet och vad beror på ökat resande och ökade transporter, mobilitet.
1: Tosin edelleen tutkimustiedossa on aukkoja. Rocklöv toteaa, että kun käy läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta, selviää, että ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien tutkimuksessa on keskitytty paljon vektoreihin, eli välittäjiin, kuten hyttysiin ja punkkeihin. Huomattavasti vähemmän tiedetään zoonoottisista, eli isäntäeläimestä ihmiseen tarttuvista taudeista.
6: Vi har fokuserat väldigt mycket på vektorburna, så fästingar och myggar. Medans zoonotiska sjukdomar som sprids via värddjur är mycket mindre välstuderade.
1: Ilmaston ja ympäristön muutoksella sekä eläimistä ihmisiin leviävillä taudeilla ja mahdollisesti pandemioillakin on professori Rocklövin mukaan yhteys, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen miten, milloin tai kuinka suuri riski on.
6: Vi vet egentligen inte så väl exakt hur och när och hur stor risken är.
1: Professori Rocklövin mukaan selvää kuitenkin on, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemimme muuttuu.
6: När klimatet förändras så kommer ekosystemen förändras och det kommer också göra att patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
1: Rocklöv sanoo ravintoketjuihin tulevan muutoksia. Se puolestaan aiheuttaa myös taudinaiheuttajien siirtymistä. Joskus ne löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja uusia populaatioita, ja jossain määrin odotetaan myös suurempia isäntäeläimien määriä erilaisille taudinaiheuttajille, professori Joakim Rocklöv sanoo. Tutkijatohtori Maya Chang yhdysvaltalaisesta Princetonin yliopistosta nostaa esiin, että ilmastonmuutoksen tiedetään vaikuttavan myös vektoreina toimiviin hyttysiin.
5: Some places may become too hot for certain mosquito species to live in, so those places may actually have less disease, while other places could become more suitable and experience more disease.
1: Joistakin alueista voi tulla tietyin

0: ja hyttyslajeille jopa liian kuumia, jolloin niillä alueilla tautimäärä voi vähentyä. Toisaalta samaan aikaan joistain alueista voi tulla hyttysille sopivampia, mikä tietäisi tautien määrän kasvua, Maye Chang kertoo.
1: There could also be shifts between disease types. So, for example, the mosquitoes that carry dengue tend to prefer higher temperatures than the species that carries malaria. So, there could be situations where there are shifts from malaria to dengue with warming in some regions.
0: Hänen mukaansa taudit voivat myös siirtyä, koska dengue-kuumetta aiheuttavaa virusta kuljettavat hyttyset pitävät lämpimämmästä kuin malariaa kantavat. Tällöin ilmaston lämpeneminen voi tehdä joistain alueista dengialueita malarian sijaan. Muutoksiin pitäisikin varautua jo etunojassa. Joakim Rocklöv sanoo, että hänen nähdäkseen usein toimitaan reaktiivisesti vasta kun jotain tapahtuu.
2: Vi kommer ju tvingas öka vår beredskap och som det ser ofta ser ut nu enligt min uppfattning är att vi gör det. Vi gör det egentligen när någonting händer, så när vi får ett utbrott eller när vi får en extrem vädersituation, översvämning eller då.
0: Rocklöv nostaa esimerkiksi Ranskan, jossa viime vuonna oli ensimmäinen paha tiikerihyttysen levittämä chikungunya-epidemia.
2: Frankrike förra året hade ett jättestort utbrott av en sjukdom som heter chikungunya som sprids av myggor. Den brukar inte, det sprids av tigermyggan som sprider sig norrut i Europa med klimatförändringarna. Frankrike har man inte haft några vidare liksom större utbrott av chikungunya historiskt sett. Utan,
0: och vi är... Joakim Rocklöv sanoo, että he olivat ennustaneet tiikerihyttysen leviämisen myötä tautiriskin kasvavan, mutta asia otettiin vakavasti vasta ensimmäisen ison epidemian myötä.
2: Och det, då ändrar det liksom hela politiken och på många sätt liksom så börjar man ta det på allvar på ett sätt som man inte har gjort förut. Det är bara ett exempel.
0: Princetonin yliopiston tutkijatohtori Maye Chang tähdentää, että varautumisen taso määrittääkin, miten haavoittuvaisia yhteiskunnat ovat tautiriskeille.
1: When I'm thinking about vulnerability, I tend not to think in terms of geography, but more in terms of preparedness. So you can imagine that two places with similar climates and disease risks could have a situation where if one has stronger healthcare infrastructure or vector control, it will probably fare much better.
0: Kahden samanlaisen ilmaston ja tautiriskin valtioista paremmin selviää se, jolla on vahvempi terveydenhuoltojärjestelmä tai vektorien eli taudin levittäjien hallinta, tutkijatohtori Maye Chang toteaa. Monella riskialttiilla alueella onkin jo käynnissä useita ilmastonmuutoksen nostattamiin tautiriskeihin varautumista parantavia hankkeita. Kaksi esimerkkiämme tulee Ghanasta ja Vietnamista. Ensin länsiafrikkalaiseen Ghanaan. Siellä nimittäin EU:n rahoittaman Springs-projektin osana kohennetaan vesiturvaa, sillä keskiössä on saastuneesta vedestä leviävien ripulitautien vähentäminen. Projektia vetää infektiolääkäri ja kansanterveystutkija Vanessa Harris Amsterdamin yliopistosta. Harris palasi tällä viikolla Ghanasta hyvillä mielin.
3: It was a fantastic trip. It's a special project because we work with all different kinds of scientists.
0: Harris kertoo projektissa selvitettävän Ghanan läpivirtaavan Voltajoen tulva-alueella sijaitsevan seudun vedensaantia.
3: In Ghana what we've done is we have taken a region near the Volta River.
0: Tarkoitus on yhdessä paikallisviranomaisten ja asukkaiden kanssa identifioida riskipaikat ripulin leviämiselle sekä selvittää, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sademäärissä, kuivuudessa ja kuumuudessa vaikuttavat veden käyttöön ja sen saantiin.
3: Are changing behaviors and sort of the risks of transmissions of different types of bugs that cause diarrheal disease.
0: Kun projekti muutaman vuoden päästä on ohi, alueelle on monitieteisen yhteistyön seurauksena Vanessa Harrisin mukaan tavoitteena saada vesijärjestelmä, joka kestää myös ilmastonmuutoksen sille aiheuttaman paineen.
3: Where do we think that there are climate vulnerabilities that that we can make those water systems more resilient.
0: Vietnamissa puolestaan on brittiläisen Wellcome-säätiön tukemana kehitetty dengue-riskistä varoittavaa järjestelmää. Säätiön teknologiajohtaja Felipe Colon González vastaa digitaalisista teknologioista ja innovaatioista ja avasi haastattelussani varoitusjärjestelmän toimintaa.
4: And e-dengue has been developed to support dengue preparedness and response planning in the government.
0: E-dengiksi nimetty dengue-varoitusjärjestelmä auttaa terveysviranomaisia ennakoimaan mahdollista dengue-epidemiaa ja osoittamaan tarvittavia resursseja.
4: When different sources of information come together, the health authorities can act earlier, target resources more effectively and better protect their communities.
0: Varoitusjärjestelmä perustaa riskiarvionsa dengue levittävien hyttysten ja niiden munien määrään, Felipe Colon González kertoo. Lisäksi järjestelmään kerätään dataa alueen sosioekonomisesta tilanteesta ja ilmasto- ja ympäristöolosuhteista.
4: So what they do is they collect information about the mosquitoes, about the eggs that these mosquitoes lay. They collect information about the socioeconomic conditions of the people that are living in the local area. They collect information about the climate and other environmental conditions like vegetation.
0: Kun kaikki kerätty data on saatu, järjestelmä tuottaa mallinnuksen todennäköisyydelle, mitä voi tapahtua vuoden tai kolmen kuukauden kuluessa. Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä toteaa, että varoitusjärjestelmän teho, eli vähenikö tautitaakka varoitusjärjestelmän ansiosta todella, pitää vielä varmistaa monivuotisella vertailevalla satunnaistutkimuksella. Ensikokemukset ovat joka tapauksessa lupaavia, Felipe Colon González Wellcome-säätiöstä kertoo.
4: So at the moment, it seems that the early warning system is giving some of the results that were expected. But to what extent is really the early warning system and to what extent is any other thing, we don't yet know.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi suomalaiselta asiantuntijalta, miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät tautiriskit koskettavat myös Suomea. Aiheeseen perehtynyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov avasi haastattelussani Suomen tilannetta.
5: No meillä on esimerkiksi mennään nyt näihin Suomen riskeihin. Ne on nimenomaan liittyy esimerkiksi vesistöjen lämpenemiseen. Meillä on Itämeren alueella ja järvissä tietenkin piilee omanlaiset bakteeririskit. Ja sitten lisäksi meillä punkit leviää näiden vektoreiden avulla pohjoisemmaksi. Eli meillä on ennen vanhaa, sanotaan näin, 1990-luvulla esimerkiksi vain lähinnä Etelä-Suomessa oli punkkeja ja ne silloin levitti borrelioosia ja sitten tätä puutias aivokuumetta tai tulehdosta. Ja tänä päivänä niin tämä esiintyvyys on ihan tuonne pohjoisen Suomeen saakka.
6: Kyllä. No mitä mallinnuksia nyt on tehty Suomen tilanteen suhteen? Mitkä taudit meillä vielä niin kuin on ulkona ja millaisia aikaikkunoita nähdään tämän tilanteen muuttumiselle? Jos nyt mietitään vaikka jo tätä mainittua tiikerihyttystä, jota vielä luojan kiitos meillä ei ole havaittu.
5: No meillä on tässä jonkin verran aikaa onneksi kehittää nimenomaan tätä seurantaa ja kehittää erilaisia viruksiin näitä rokotteita ja lääkkeitä. Eli siinä on hyvä lähtökohta, että me tiedetään, että virukset on enenevässä väärin, vektorivälitteiset virukset ja taudit on enenevässä väärin meille tämmöinen uusi uhka tulevaisuudessa. Ja jos ajatellaan niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
0: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä, kuten tiikerihyttysiä, on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin Gregovin mukaan olla tietoinen.
5: Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Ja näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
0: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov soisi myös, että valtakunnallisesti kansalaisten tietoisuutta globaalista tautitilanteesta ja riskeistä lisättäisiin. Mallia hän hakisi kaikille tutuista sääkartoista.
5: Että nostetaan ei pelotellen, vaan tiedottaen, että mitä kaikkia, niin kuin vaikka kuukausitasolla, että olisi tämmöisiä tiedotteita, että minkälaisia nämä tämänhetkiset virustilanteet on, että olisi tällaisia karttoja ja sellaista yleistä, suurelle yleisölle suunnattua informaatiota siitä, että mikä on menossa ja mitä on mahdollisesti tulossa.
0: Näin totesi tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Etelä-Afrikkaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Panu Wilman. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
7: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman kaikki jaksot löytyvät tuolta Yle Areenasta, jos jotain vielä haluat käydä kuulemassa. Juise Leskinen seuraavaksi äänessä. Luonnos kai olla saan.

Juice Leskinen Luonnos kai ollassaan. Kappale, jonka mukaan myöskin Juicesta kertova musikaali tuossa Tampereen seudulla tämänkin vuoden puolella oli vielä esityksessä. Heti innostuin, mutta huomasin, että ne ei ole enää näytöksiä tarjolla, juuri kun minä olisin sen löytänyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oletko sinä, arvon kuulijaa, tehnyt sukututkimusta? Ja jos olet, niin minkä tyyppistä? Sitä sellaista, että käydään kirkonkirjoja tutkimassa ja sieltä sitten katsellaan, kuinka pitkälle löytyy tietoa omista esivanhemmista. Vai kenties tehnyt tämmöisen DNA-testin ja sitä kautta sitten tutkailut, että missä niitä omia sukujuuria on ja löytyykö kenties Suomenmaaltakin tai vaikka mistä päin maailmaa sellaisia lähisukulaisia, joista ei ole aikaisemmin ollut minkäänlaista tietoa, että keitä ovat, miten ovat eläneet ja mitä ovat elämässään tehneet. Sukututkimus on hirveän kiinnostava asia, koska kyllähän se on mielenkiintoista tietää, että, tai huomata esimerkiksi, että jos suvussa kulkee tiettyjä asioita, tiettyä lahjakkuutta, vaikka taiteen alalla kaikki ovat laulaneet, kaikki ovat tehneet taidetta, no ei kaikki, mutta että sieltä löytyy sitä semmoista suvussa kulkevaa taipumusta johonkin. Mutta ainahan se sukututkimus ei sitten tuokkaan sellaista iloa ja riemua, vaan sieltä voi löytyä myöskin aika järkyttäviä asioita, kuten on tapahtunut eräällekin nuorelle naiselle, joka lähti tutkailemaan, että kuka mahtaa olla hänen isoisänsä. Kukahan mahtoi olla? Puhutaan siitä sitten tovin kuluttua lisää. Jenni Vartiainen tässä välissä. Missä muruseni on?

0: Vartiainen, missä muruseni on? Kyllä on ihmiset tehneet sukututkimuksia ja on löytynyt uusia lähisukulaisia. Itselläkin on ystävä, joka on tällaisen, itse asiassa ei sukututkimuksen kautta, vaan oikeastaan sitten etsimällä biologisen isänsä, niin sitä kautta löytänyt useita sisaruksia, mikä on sinänsä ollut aikamoinen, miten nyt sanoisi, ehkä identiteetin muutoskin, kun on aina elänyt yksinhuoltaja äidin ainoana lapsena ja yhtäkkiä saakin tietää olevansa osa suurempaa sisaruskatrasta. Miltä se semmoinen mahtaa tuntua?
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
0: Annetaan Tom Pettin vielä kertoa lentämään opettelusta ja sitten palataan sukututkimuksen.

Learning to Fly, sen esitti meille herra, josta eräskin kuulija laittoi tänne vitsiviestin, joka sai minut naurahtamaan, nimittäin muut oli tyytyväisiä, Tom Petty. Niin, nämä on hauskoja, minä tykkään vitseistä.

0: Radio Suomi.
1: Sukututkimuksesta on tänään puhuttu ja sehän on ollut pinnalla tässä kovasti jo useimpien vuosien ajan. Oikeastaan siitä lähtien, kun tämmöiset DNA-testit on vahvasti yleistyneet. Osa niistä kertoo sellaisia asioita kuin, että millaisia tämmöisiä etnisiä taustoja sinusta löytyy, että kuinka paljon sinussa on esimerkiksi kiinalaista verta ja sattuuko Chinggis Khan olemaan sinunkin esi-isissäsi mukana. No en tiedä, kertooko se niin tarkasti, mutta että oletko 100-prosenttisesti suomalainen vai onko siellä joku vieras maalainen joskus käynyt myöskin kylillä pyörimässä. Niin kuin meistä jokaisen kohdalla todennäköisesti jossain kohtaa on

No tämähän lähti oikeastaan tänään liikkeelle siitä, että vastaan tuli tämmöinen Ilta-Sanomien uutinen, joka kertoo uudesta dokumentista, jonka on tehnyt eräs 26-vuotias Sophie Maddox. Hän sai jo lapsena kuulla, että hänen isänsä ei ollut koskaan tavannut omaa isäänsä, eikä siis tiennyt kuka tämä on. Ja jossain kohtaa sitten Sophien isä päätti selvittää oman isänsä henkilöllisyyden sukututkimuksella. Ja en tiedä, jäikö katumaan tekoansa vai onko kuitenkin tyytyväinen, että tietää nyt, mistä se oma veri on periytynyt. Tällä kertaa se ei ollut mikään kauhean mukava henkilö, joka taustalta löytyi, vaan eräänkin suuren perheen isä, jos nyt näin voi sanoa, nimittäin Charles Manson, sitten paljastui sieltä taustalta. Ja Sophie Maddox on tästä tehnyt dokumenttielokuvan, koska kyllähän se tieto nyt aikamoinen shokki sitten myöskin oli, että omissa suonissa virtaa noinkin raakoja rikoksia tehneen ja suunnitelleen henkilön veri. Tämä kyseinen dokumentti on siis nimeltänsä My Grandfather Charles Manson. Tällä hetkellä se on nähtävissä vain Disney Plus-palvelussa, mutta kenties tulee myöhemmin sitten yleisemminkin saataville. Mutta onko sinun, jos olet tällaista sukututkimusta tehnyt tai DNA-testejä ja katsonut sitten, että minkä sortin sukulaisia minulta sattuu löytymään, niin onko siltä tullut yllätyksiä? Ei ehkä ihan tämän tasoisia välttämättä kovin helposti mahda tulla, mutta onko jotain sellaista, mikä on saanut miettimään joko, että hei vitsi, onneksi mä tein tämän, tai sille, että ei vitsi, ei olisi kyllä pitänyt. Aina ei tieto ole hyväksi. Joskus se on juuri sitä, että tieto lisää tuskaa. Tämä on Eerin yhtenä sunnuntaina tämän jälkeen vuorossa kello 14 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Iran ilmoittaa lopettavansa iskunsa yhdysvaltalaiskohteisiin. Armeijan tiedottajan mukaan Yhdysvallat lopetti iskunsa jo perjantaina. Tämän jälkeen Iran on kostanut Yhdysvaltain tekemiä iskuja. Nyt tämä on saatu päätökseen, tiedottaja kertoi. Osapuolet ovat kulissien takana olleet neuvotteluyhteydessä, vaikkakaan julkisuuteen ei ole tullut tietoja Iranin ja Yhdysvaltain välien lientymisestä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on keskustellut puhelimessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan he keskustelivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja seuraavista askelista sodan päättämiseksi. Stubb sanoo, että Ukrainan asema on vahvempi kuin koskaan sodan alkamisen jälkeen. Hän korostaa myös kumppaneiden tuen merkitystä. Ukraina on valmis rauhaan, Stubb kirjoittaa. Zelenski sanoo arvostavansa yhteistyötä Stubbin kanssa omassa julkaisussaan X:ssä. Liekit lähestyvät Bordeauxn kaupungin keskustaa Gironden alueella Lounais-Ranskassa. Maasto palaa hallitsemattomasti jo viidettä päivää ja leviää nopeasti rutikuivassa mäntymetsässä ja pensasmaastossa. Gironden alueen viranomaiset arvioivat, että maastopalo on laajentunut 42 000 hehtaariin, eli 424 kilometrin alueelle tänä aamuna. Se on Ranskan suurimpia maa-alueiden tuhoja toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1949 maastopalo tuhosi noin 50 000 hehtaaria. Nyt 250 000 ihmistä on myös evakuoitu. Vaihtelevat ja puuskaiset tuulet vaikeuttavat yrityksiä rajoittaa palon leviämistä. Yli 5 000 palopelastajaa, sotilasta ja poliisia osallistuu sammutustöihin.
1: Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 2 ja kuulit juuri tuoreimmat Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä. Kanssanne vielä kolmisen tuntia sukututkimuksesta on tässä vähän puhuttu. Joku on tosissaan löytänyt useampiakin sisaruksia ja ainoa mikä harmittaa on se, kun testiä ei tullut tehtyä aikaisemmin. Ja toteaa vielä, että 50% suomalainen ja 45% norjalainen on sukujuuriltaan kyseinen henkilö. Mitä se 5% sitten siellä oli? Tuliko siihen selvyyttä? Pitkään olen sukututkimusta harrastanut ja tänä vuonna pääsin viimein siihen pisteeseen, että pääsin järjestämään sukukokousta Korkeasaaren Apinalinnassa. Vai niin? Mutta sinnehän ne jäljet johtavat sylttytehtaalle. WhatsApp-numero studioon on 0401455666. Ootas, kun täällä on niin paljon näitä viestejä, että ne aina menee välillä sekaisin. Verkossa on hienoja palveluita sukututkijoille. Niin sanotusta maailman sukupuusta löytyy tavan tallaajallekin esi-isiksi piispoja ja kruunun virkamiehiä. Sitten me puolet Suomen aatelisista on serkkuja ja esim. 3 lukuun ottamatta tasavallan presidentit myös. Kyllähän se sillä tavalla on, että kun ruvetaan oikein tutkimaan, niin kyllähän joku tie johtaa aina jonnekin semmoiseen suurempaan silmää tekevään tuolta historiasta. Kukahan se oli? En enää muista enää. Äitini jaksaa aina muistuttaa, että kuka se meidän suvun joku keskiaikainen kiho oikein on ollut, jonka kautta voimme omaa itsetuntoamme nostattaa. Että on meidänkin suvussa ollut merkkihenkilöitä. Topi Sorsakoski, Salattu suru on tämä kappale.

0: tämä hassu biisi, kun duurissa lauletaan sydämen surusta, sanoi kuulija, kun Topi Sorsakoskea kuunteli. Se oli hetkessä syntynyt sananlasku, joka perustui tosi tapahtumiin. Lauri Koivisto, sinä olet tullut studioon.
1: Mukavaa iltapäivää. Se oli hienosti todettu, mutta kyllä täytyy sanoa, että näin luurit päässä tuo Esa Pulliaisen kitarasoitto on kyllä yksi maailman parhaita asioita.
0: Mm. Ei puhuta Esa Pulliasta lisää, vaan nyt puhutaan Kansanradiosta.
1: Joo. Annoit tämmöinen avoimen pelipaikan kysymättä mitään, vaan sanoit vaan, että tullut studioon,
0: niin
1: sanoit tämän, mikä oli mielen päällä.
0: Se on ihan oikein, se on ihan oikein. Nyt aloin korjata suuntaa oikeille uomille, eli Kansanradio, ihmisvastaaja, Koiviston Lauri. Mimmoinen on ollut alkuiltapäiväsi?
1: No, ensin tuli ihan mukavasti puheluita, mutta sitten taas vähän hiljeni. Ja täällä on otettu edellisiin ohjelmiin niin sanotusti koppia, mutta sitten on tullut uusiakin avauksia. Ja ehkä tässä nyt on hiljentynyt niin sanottu politiikan kova ydin, että ollaan hyvinkin sellaisissa arkisissa asioissa ja ehkä tällaisissa kesäteemoissa, mutta se ei minua haittaa. Minusta on aina mukava, että ollaan myös siinä ihmisen arjessa ja lähelläkin kiinni.
0: Mm.
1: Että ollaan palattu sähköpotkulautoihin, täällä on jogurttipurkin, että miten jogurttipurkista sai sinne viimeiset jogurtit pois. Ja
0: no se on kyllä, se on ikuisesti ihmiskuntaa askarruttava kysymys, kyllä. Koska se ei ole helppoa.
1: Ei ole. Hänkin sanotaan soittaa, että Mattoveitsillä on yrittänyt avata niitä litran jogurttipurkkeja ja sanoi, että siitä huolimatta sinne aina jää, vaikka Mattoveitsillä aukaisee sen.
0: Mä oon itse pyrkinyt opiskelemaan sellaista uudenlaista mielenrauhaa sen suhteen, että se ei haittaa, vaikka sinne jäisi vähän. Niin. Ihan sama kuin shampoo-pullon kanssa. Se ei haittaa, vaikka sinne jäisi. No sen saa aika hyvin kyllä silleen vedellä laimennettua. Mutta kaiken maailman, tiedätkö, ripsivärit ja voidetuubit ja kaikki muut, niin siis niiden kanssahan oikeasti kuuluu päästä naks, kun yrittää epätoivoisesti saada sieltä ne viimeiset.
1: Tästä on maksettu. Minä olen maksanut tästä.
0: Mutta se, mikä siinä järkyttää, on aina se, että et sitten kun esimerkiksi itse leikkaan tämmöiset vaikka meikkivoidetuubit sitten niin kuin kahtia ja sitten katon, että paljonko siellä on jäljellä siinä kohtaa, kun se on ikään kuin loppu.
1: Joo.
0: Se on tosi paljon.
1: Jep, nimenomaan.
0: Niin,
1: joo, että en meikkivoide tietää, mutta joku vaikka joku käsivoide. Niin. Joo.
0: Että ymmärrän myöskin kyllä näitä niin kuin tölkin leikkaajia ja tuubin katkojia ja muita, että en tiedä, se joka keksisi näille semmoisen takuuvarman laadukkaan tyhjennystavan, koska sitten kyllähän esimerkiksi, että tykkääkö ihmiset esimerkiksi tämmöisellä vedellä laimennetusta jogurtista?
1: No niin.
0: Koska mä en esimerkiksi, en kestä sitä, että laitetaan vettä ja ravistetaan ja sitten saadaan jogurttijuomaa. Haluan jogurttini jogurttina ja juomat erikseen.
1: Joo, toi tölkin leikkaajat kuulosti, se oli suoraan jostain imenpantuun seuraavalle kaudelle tätä tölkin leikkaajien kokoontumisen kokous. Että.
0: Tai sitten se on ehkä Renni Harlinin seuraava elokuva, tölkin leikkaajien saari. Tai tölkin leikkaajien sääri, koska ne on vahingossa Mattoveitsellä osunut. No niin, nyt.
1: Tölkin leikkaajien sääri, ensi syksynä elokuvateattereissa.
0: Pistetään täältä vinkkiä menemään Rennylle. Mutta mitä, joo, Lauri, toivoisit kansalta nyt tässä kohtaa, kun on tuntia varttia aikaa vielä soittaa Kansanradio?
1: No, ehkä just tällä kertaa niitä sellaisia arjen huomioita ja vinkkejä. Esimerkiksi siihen, että miten sen jogurtin saa sieltä purkista. Tai muita tällaisia sitä ihmistä lähellä olevia asioita.
0: Ja numero, johon kannattaa soitella tässä kohtaa, on
1: 0800-15464.
0: No mä päästän sut takaisin tonne, koska siellä varmaan alkaa saman tien puhelinsoittaja soida. Ja muistutan vielä, arvon kansalaiset, että täällä on vain yksi Lauri.
1: Kyllä.
0: Ja yksi puhelu kerrallaan on mahdollista ottaa, joten jos et heti pääse läpi, niin sitten vaan uudestaan soittoa perään. Kiitos, Lauri, kun kävit.
1: Kiitoksia.
0: Mikko Kuustonen tässä sitten seuraavaksi tarjoilee suoraa huutoa sinun korvaasi.

0: huutoa.
1: Mikko Kuustonen, suoraa huutoa, kun Kansanradion mies studiosta lähtee, niin meteorologi sisään astuu. Tervetuloa Elias Paakkanen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Nyt on ihan kuule pakko ensimmäisenä kysyä, että millaista tämän kesän säiden ennustaminen on ollut?
2: No ei ole helppoa, täytyy sanoa näin, että nyt teki jo tosi huono ennustettavuus ollut tässä viikonlopun aikana ja varsinkin kun tuota huomista ja tiistaita katsotaan, niin täytyy sanoa, että melkein hävettää näyttää noita karttoja telkkarissa, kun tietää, että pieleen menee kuitenkin, että mihin ne sateet osuu ja mihin ei, niin se on aika kysymysmerkki ja jokainen malli ajo on aina ihan erinäköinen kuin mitä edellinen ja tota, ei tässä nyt oikein sit tiedä, että mitä tuolla uskaltaa sanoa, että pieleen se ennuste menee jollain tavalla kuitenkin.
1: No eikö se ole niin se, että jos sanoit epävakaista, niin eikö se silleen niin kata aika hyvin?
2: No joo, epävakaista ja sit mä oon paljon puhunut, että siellä täällä tulee hajanaisia sateita, mutta jos mä nyt kolmatta päivää hoen tota samaa telkkarissa, niin kyllä siinä varmaan katsojatkin pikkuhiljaa kyllästyy. Että eikö toi nyt osaa päättää, että missä ne sateet tulee, mutta ei oikein niin kuin.
1: No mikä sen sit aiheuttaa, että se on niin hankalaa nyt?
2: No se on tämä epävakainen säätyyppi, että tuommoisia heikohkoja matalapaineita ja sitten kun nuo sadealueet tulee vähän eri suunnista välillä, niin sitten se on hankalaa. Että jos tuommoista perus, että tulisi lännestä ja lounaasta tuommoisia vähän syvempiä matalapaineita, niin ne olisi ehkä noille säämalleille sitten helpompia saada kiinni. Mutta jos välillä tulee kaakosta ja etelästä, niin sitten että mihin se rintama osuu, niin se ei jotenkaan noin mallit ei sitten aina saa niitä, kun se on sen tavallaan sen peruskiertoliikkeen vastainen suunta, että kun ilma kiertää keskimäärin kuitenkin lännestä itään ja sitten kun tuleekin välillä jostain muusta suunnasta, niin se ei sitten ole ihan helppoa.
1: No nyt kun mä tässä ollaan yhdessä, niin onko sulla mitään muuta sanottavaa tulevan viikon säästä kuin että siellä ja täällä hajanaisia vesi, eikö sadealueita vai miten se nyt
2: joo, no ehkä tuossa voisi sen sanoa, että viikon puolivälin tienoilla voisi olla, että ne sateet vähän vähenis, aurinko pääsisi enemmän paistamaan ja ihan lämmintäkin olisi, että semmosia mukavia kesäpäiviä, että jotain 23 astetta ja auringonpaistetta ja voipa siellä jossain hellerajakin rikkoutua. Ja ehkä se helleraja saattaa huomennakin mennä tuolla itäisimmässä Suomessa rikki. Mutta sekin on tässä vaihdellut. Et eilen näytti siltä, että aika laajallakin Itä-Suomessa olisi sitä hellettä ja nyt se olisi sitten vaan ne itäisimmät kolkat ja muuten sitten olisi vähän epävakaisempaa ja ehkä sateisempaa.
1: Mulla tuli vaan mieleen, kun mä tänään taas merisäätä luin ja sitten täällä esimerkiksi sanotaan, että Norjanmerellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkeapaine, niin mitä tämän pitäisi kertoa mulle niin kuin tämmöisenä tavallisena säätiedotuksen kuulijana?
2: No ei se sillä tavalla kauheasti välttämättä tavalliselle kuulijalle, että kyllä se enemmän meteorologille kertoo jotain, että meteorologit noista niin kuin päättelee sitä tuulen suuntaan noista matalapaineiden sijainnista, että matalapaineen keskusta tuuli kiertää vastapäivään ja korkeapaineen keskusta sitten myötäpäivään, niin siitä pystyy sitten päättelemään, että mistä päin meillä tuulee, että nythän meillä tuulee etelästä, kun se matalapaine on siellä länsipuolella ja korkeapaine kaakkoispuolella.
1: Okei, no kyllä tästäkin jotain oppia sai sydämeensä kätkettyä. Meillä on Elias Paakkanen ollut täällä yleensä tapana esittää yksi kuulijoiden kysymys teille meteorologeille, mutta mulla olisi tänään kaksi. Toinen on tullut Kansanradiosta, niin otetaan se ensimmäisenä käsittelyyn. Nimittäin sielläkin on innostuttu kysymään meteorologeista ja haluttaisiin tietää, että miksi erityisesti TV1:n meteorologit vaeltavat paikasta toiseen, eivätkä pysy paikallaan.
2: No me ei haluta pönöttää siinä. Me halutaan tuoda vähän jotain elävyyttä siihen lähetykseen ja halutaan vähän käsillä näyttää, että siellä ja täällä ja vähän jos täytyy näyttää toiselta puolelta, niin sitten vähän kävelee siinä ees taas. Me koetaan, että se tuo vähän eloa siihen lähetykseen, että ei ole semmoinen vanhanaikainen karttakeppimeininki, että pönötetään siinä ja tuolla ja tuolla ja tuolla, vaan niin vähän semmoista eloa. Jotkut siitä tykkää, jotkut ei, mutta kaikkia ei voi koskaan miellyttää.
1: Ajat muuttuu, nykyään meteorologitkin liikkuu, eli tämä oli se vastaus kysymykseen. Joo. No mennään sitten siihen varsinaiseen kuulijakysymykseen, joka on vähän tämmöinen muna vai kana kysymys. Ja kysymyshän kuuluu näin, että matalapaineiden yhteydessä esiintyy ennusteissa usein sadetta. Miksi? Tuoko matalapaine sateen vai sade matalapaineen? Ja näin kysyi Arto Tampereelta.
2: Joo, tämä on ihan hauska kysymys. Meteorologitkin aina sanotaan, että matalapaine tuo meille sateita. Ja nimenomaan niin päin se on, että se matalapaine saa aikaan ne sateet, eikä toisinpäin. Kyllä korkeapaineellakin sateita syntyy välillä, mutta matalapaineessa se on niin kuin otollisempaa, koska sade vaatii syntyäkseen nousevaa liikettä. Ja kun ilmanpaine on matalampi, niin se ilma on niin kuin herkempi sille, että se ilma pääsee sitten nousevaan liikkeeseen. Ja sitä myöten sitten tapahtuu ylempänä ilmakehässä tiivistymistä ja pisaroiden kasvamista ja lopulta ne pisarat sitten putoaa alas.
1: Eli ensin oli matalapaine, sitten oli sade.
2: Joo, juuri
1: näin. Osaatko sä siihen vastata, että kumpi oli ensin muna vai kana?
2: No siihen mä en ota kantaa.
1: No niin, no mutta hei, kiitos oikein paljon kun kävit täällä meidän vieraana meteorologi Elias Paakkanen. Nyt pannaan soimaan Rasmusta. Tämä kappale on In the Shadows. Niin kuin me nyt täällä vähän pilvien varjossa ollaan koko Suomessa.

Se oli The Rasmus. In the Shadows oli tuo kappale. Hei, muistakaahan, että te voitte käydä sitten esittämässä kysymyksiä, jos haluatte meteorologin vastaamaan johonkin teitä askarruttavaan kysymykseen, niin yle.fi-osoitteesta löytyy tämmöinen lomake. Kysy meteorologilta ja vastauksiahan kuullaan näin sunnuntaisin kello 14.15. Jos on esimerkiksi semmoinen, että on nähnyt jonkun erikoisen sääilmiön esimerkiksi, niin tänne voi laittaa myöskin kuvia mukaan. Eli käykääpä laittamassa, jos kysyttävää löytyy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olen puhunut kanssanne sukututkimuksesta, mutta niin on myöskin teitä innoittanut tänne viestejä lähettämään jogurttipurkit ja niiden loppujämät. Jos teillä on muuten siihen jo tuommoisia oivia vinkkejä niin, tai muita tämmöisiä käytännönläheisiä arkisia asioita, joita haluatte kansan kanssa jakaa, niin ei muuta kuin menkeäpä soittamaan tuonne Kansan radioon. Siellä ihmisvastaaja on paikan päällä tänään vielä tuonne kello 9.15-15.30 asti, eli noin tunnin verran vielä Koiviston Lauri tuossa viereisessä studiossa päivystää ja vastaa teidän puheluihinne. 0800 154 64 on se numero, niin sitten saa kaikki kansa tietää, että esimerkiksi jogurttipurkki kannattaa leikata kahtia ja sitten vaan nuolia käyttöön. Mm-hmm. Tai nuolia peliin. Tölkki halki ja nuolia peliin, niin se oli se tarkka viesti. Joo, ihan ahkeraisesti moni on sitä mieltä edelleen, että maitotilkka tai sitten tirausmehua, niin avot herkkua tulee. Ja sitten on meitä, jotka emme moiseen suostu. Tämä on Vesala ja Olavi Uusivirta. Kappale on nimeltänsä Kipeä.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta lauloi juuri siitä, mikä aika usein askarruttaa flunssan loppumetreillä. Onks mä vieläkin kipeä? Voiko mennä reeneihin? Kannattaako mennä töihin? Voiko jo suikkaista puolisolle suukon vai vieläkö pitää vähän aikaa pitäytyä kaikesta moisesta? Koska harva asia harmittaa enempää kuin se, että vähän liian aikaisin lähtee tekemään noita asioita. Ja sitten on taas uudestaan kipeä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Näin on. Sitten musiikkia Adelelta. Ehkä yksi kaikkien aikojen hienoimmista James Bond-elokuvatunnareista. Tämä on Skyfall.

Tämä oli Adele Skyfall. Hui, minulla on vieläkin kylmät väreet ja nahka kanan lihalla, kun kuuntelin tuota. Se jotenkin osuu jonnekin syvälle. No, jogurttipurkit ja DNA-testit, täällähän ne ovat edelleen käsittelyssä. Kuulija on laittanut viestin, mielestäni DNA-testit ovat jossain määrin aika vaarallista hupia. Tai ainakin tulokset saattavat avata jonkinlaisia Pandoran lippaita. Mitäpä jos vuosikymmeniä naapurien ja puolison sukulaisten kertomat juorut edellisten sukupolvien seikkailuista muuttuvat todeksi? Mitä tuumii yli 80-vuotias vaari, kun paljastuu, että hänellä ja siskollaan onkin eri isä? Mies, joka oli hänen äitinsä puoliso ja on virallisesti hänen isänsä, ei kuitenkaan ole biologinen isä. Siinä on vähän sulattelemista aika monelle. Tämä on ihan totta, ja ehkä tässä on myöskin semmoinen asia, mitä en tiedä, onko siitä kovastikaan keskusteltu julkisuudessa, että, tai tällainen yleisesti, että kenen velvollisuus tai oikeus on kertoa tai olla kertomatta tällaisia sukututkimuksen tuloksia. Että jos sen itse tekee ja sieltä tuleekin jotain yllätyksiä, esimerkiksi saa tietää, että vaikka isän puolelta onkin useampia sisaruksia ja vaikuttaa siltä, että äiti ei näistä tiedä, niin onko silloin syytä ja oikeutta mennä kertomaan näitä asioita eteenpäin, koska tässähän toki paljastuu monien ihmisten yksityisasioita sillä tavalla, että heillä ei ole mahdollisuutta siihen vaikuttaa. Toki sitten voidaan mennä siihen moraaliseen keskusteluun, että onko ollut alun perinkään oikein salata tämmöisiä asioita niiltä itselle läheisiltä ihmisiltä. Ainakaan lainsäädäntö ei tähän käsittääkseni millään lailla puutu, mutta, mitäpä olette mieltä? Kuka saa kertoa ja kenelle ja mitä tällaisten sukututkimusten lopputulemista? En ainakaan itse haluaisi olla näitä päätöksiä tekemässä. JVG, älä jätä roikkuu.

IVG ja älä jätä roikkuu. Ohikulkumatkalla vainen on J. Karjalainen tässä uutuuskappaleessansa. Jos ajateltaan elämää laajemmin ja filosofisemmin, niin niinhän me vähän kaikki ollaan. Aika monelta elämä lipuu silmien ohi, kun ei oikein uskalleta lähteä niille teille, joita ihan oikeasti haluaisi kulkea.

J. Karjalainen ja Ohikulkun matkalla. Tänne on tullut ihan uskomaton viesti liittyen näihin jogurttitölkkeihin ja niiden uusiokäyttöön ja puhdistamiseen. Se kuuluu näin. Höpö höpö, jogurttitölkkiin, tämmöisen 1 litran tölkkiin, linnunpöntön lentoakon kokoinen reikä kylkeen 5 senttiä alalaidasta. Lusikoi pois. Älä irrota palasta kokonaan, kun jogurtti on syöty paine lusikolla kiekko sisäpuolelle, ei tuu siivoo. Sahalaitainen pihviveitsi hyvä tuohon. Keväällä huuhdeltu tölkki linnunpöntöksi ylös alaisin. Ja kertoi vielä, että voin lähettää kuvan, 3 vuoden kokemus, sanon, että lähetä. Ja tulihan se kuva sieltä ja on tämä oikeasti nerokas keksintö. Tämä toki edellyttää sitä, että tähän linnunpöntön, tölkki linnunpöntön etuosaan on tehty tämmöinen vanerinen tukevampi niin kuin seinä, johon sitten tämä tölkki on kiinnitetty. Ja sen toki pitää olla siis sillä lailla hyvässä suojassa, ettei säät pääse sitä runtelemaan, ettei se siitä heikkene ja haperru. Tämä oli vasta ensimmäinen prototyyppi, josta tämä kuva tuli. Tässä tölkki oli vielä oikein päin, mutta sitten tämmöinen jälkeenpäin toisinpäin avattu tölkki, niin tämä on helpompi putsata ennen uutta pesintäkautta. Olisi kiva vielä tietää, että mitkä linnut ovat tämmöiseen kierrätettyyn tölkkikotiin menneet asustelemaan. Sitä odotamme Irinan kanssa. Hänkin haluaa vastata.

Se oli Irina ja vastaukset. Tie 9 Jyväskylä, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka Rutalahden risteys. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli tie 9 Jyväskylä, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Rutalahden risteys. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Sitten käännetään katse ja jalatkin kohti länttä Pet Shop Boysin tahtiin. Tämä kappale on Go West. Tänne on tullut aika paljon nyt viestejä tähän tölkkipönttöön liittyen. Joku on huolestunut siitä, että orava pääsisi pahvin läpi hetkessä ja syö munat ja poikaset. Mutta näin ei ole ilmeisesti tapahtunut, koska tänne on kuitenkin tullut viestiä, että tämä kyseinen tölkkipönttö on jo antanut kodin talitiaisille ja kirjosiepoille.

Se oli ikonista Pet Shop Boysia Go West. Tie 22 Paltamo. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 22 välillä Oulu-Kajaani. Paltamo, tarkempi paikka, Hahtolan mäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli tie 22 Paltamo, tarkempi paikka, Hahtolan mäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Jos äsken mentiinkin länteen, niin nyt mennään sitten ehkä pohjoisesta etelään. Nimittäin se on Jukka Poika ja kylmästä lämpimään. Tämän jälkeen vuorossa kello 15 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier esitti osanottonsa Berliinin eiliseen Pride-paraatiin kohdistuneessa iskussa menehtyneen läheisille ja loukkaantuneille.
1: Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft, auf unsere Art zu leben und zusammenzuleben.
0: Hän painotti puheessaan järkyttävän iskun kohdistuneen vapaaseen yhteiskuntaan ja tapaan elää yhdessä. Yksi nainen sai surmansa ja ainakin 15 muuta loukkaantui, kun mies ajoi illalla Citroen pakettiautolla väkijoukkoon Berliinin keskustassa sijaitsevassa Tiergartenin puistossa. Kolmen loukkaantuneen vammat ovat hengenvaarallisia. Saksassa on käynnissä valtava operaatio terrori-iskusta epäilyn löytämiseksi. Epäiltyä tekijää ei ole vielä saatu kiinni. Poliisietsintöihin osallistuu yli 2200 henkilöä. Poliisilla on vahva epäily tekijästä. Hänellä kerrotaan olevan yhteyksiä islamistista väkivaltaa suunnitelleisiin piireihin. Ylen Euroopan kirjeenvaihtaja Anna Karismo raportoi Berliinistä.
2: Berliini on shokissa ja kaupunki on tavallista heinäkuun sunnuntaita selvästi hiljaisempi. Tiergartenin puisto tuossa vieressä on yhä suljettu poliisitutkimuksia varten ja terrori-iskussa käytetty valkoinen auto on siellä myös. Tässä taustalla Brandenburgin portilla puretaan Pride-tapahtuman päälavaa, josta siis eilen ihmiset noin 10 maissa evakuoitiin. Pakettiauto ajoi tuolla oikealla ihmisjoukkoon ja tekijä on yhä karkuteillä. Kaupungissa on ollut pitkään jo kohonnut riski terrori-iskuista, koska täällä arvioidaan olevan lähes 2000 väkivaltaista islamistia eli äärimuslimia. Ja tämä lisää jännitystä, koska myös piilottelijoita tälle tekijälle löytyy. Yleensä tämä on toripäivä ja myös Pride-tapahtumien piti jatkua tänään, mutta ne on nyt peruttu.
3: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 15.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä. Vielä pari tuntia teidän seurananne ja palataan vielä tuohon jogurttipurkki linnun pönttö rakennukseen, koska te ette valitettavasti näistä kuvaa, jonka minä täällä näin. Sehän ei tietenkään ole siis, että naulataan jogurttipurkki puun kylkeen tai laitetaan köydellä kiinni ja sanotaan, että sinne vaan telkkä pesimään, vaan se oli hyvinkin älykkäästi suunniteltu. Ensinnäkin se oli tämmöisen vähän niin kuin räystään alla. Sitten sieltä tuli siis tämmöinen vanerilevy, jossa oli sitten tämä pöntön reikä ja siinä mielestäni vielä vahviste ympärillä. Eli jos oravia ajattelee, niin oravan pitäisi pystyä kiipeämään tämmöistä ihan hyvin sileitä vaneria pitkin, että se pääsisi sinne pönttöön. En tiedä pystyykö, mutta ilmeisesti tässä kohtaa ei ainakaan ollut näin tapahtunut. Eli se oli sillä lailla hyvin suojaisessa paikassa ja sillä lailla vahvistettu ja tavallaan niin kuin laitettu sillä lailla alaspäin, että se ei nyt minkään tämmöisen sieltä seinää pitkin kiipeävän otuksen niin kuin ulottuvilla sillä tavalla suoraan ole. Mutta voitte itse käyttää mielikuvitustanne, että jos haluatte tämmöistä tölkkipönttöä lähteä kokeilemaan, niin että miten siitä tehtäisiin mahdollisimman turvallinen linnuille ja vaikea linnoitus sellaisille tuholaisille, jotka sitä haluaisivat käydä omana ruokavarastonaan käyttämään. Westerinen yhtyeineen Nuori herra on tämä kappale.

Se oli Westerinen yhtyeineen Nuori herra. Nyt mennään reipasta tahtia kohti tämänkertaista viimeinen ateria-jaksoa. Tällä kertaa siellä valmistetaan uunilohta saunaterapeutin kanssa.

Tämä oli Jamelia, Superstar oli kappale. Jos ihminen uupuu työelämässä, voisi luonnollinen keino olla työpaikan vaihto. Tämähän on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, koska usein hyppy tuntemattomaan on paitsi pelottavaa, niin myös iso taloudellinen riski. Teosekottimen jälkeen vuorossa on viimeinen ateriasarjan jakso, jossa vieraana on pörssiyhtiön myllytyksen saunaterapeutin ammattiin vaihtanut Terhi Ruutu. Mutta nyt me kuuntelemme vielä tämän kappaleen. Tehosekoittimen asfaltti polttaa ja sen jälkeen sitten Paavo Häikkiön johdattamana viimeiselle aterialle saunaterapeutti Terhi Ruutun kanssa. Ja kyllä sekin taisi tulla tuossa kerrottu, että uunilohtahan siellä sitten valmistetaan. Se on muuten aina mielenkiintoista, että mitä ihmiset tällaiselle kuvitteelliselle viimeiselle aterialleen valitsisivat. Koska, no ehkä uunilohki vielä menisi, mutta kun aikaisemmin joku teki makaronilaatikkoa, niin se tuntui jotenkin, että en ehkä itse sitä valitsisi, mutta jokainen valitsee tietysti sen, mitä itse eniten siinä hetkessä hamuaisi.

0: Se oli tehosekotin asfaltti polttaa. Yksi juhannuksen tärkeimmistä rituaaleista on tietenkin juhannussauna, jonka merkitys on syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Moni suomalainen sanookin, että sauna on heille pyhä paikka. Mutta jos tätä ajatusta hieman syventää, usein käy niin, etteivät ihmiset ole kuitenkaan miettineet sitä yhtä syvällisesti kuin saunaterapeutti Terhi Ruutu, joka on perehtynyt saunojen hoitavaan voimaan ja erilaisiin saunaperinteisiin. Nyt on vuorossa Paavo Häikkiön toimittaman viimeinen ateriasarjan jakso, jossa ääneen pääsee pörssiyhtiön Oravan pyörästä pois loikannut saunaterapeutti Terhi Ruutu.
1: Ei mua oikeastaan pelota kuolema. Ennen mä ehkä ajattelin, että mua vähän pelottaisi kuolema, mutta nyt kun mun isä kuoli, niin ei mua oikeastaan enää pelota se.

0: hauska, kun tässä syödään ja nautitaan viimeistä ateriaa. Kun, sitten kun ihminen sairastuu ja elämä menee niin kuin siihen, että monista asioista ei voi enää nauttia, niin ruuasta tulee yksi semmoinen nautinto.
1: Tänään viimeiselle aterialle asettuu kuluttavan uran isossa pörssiyhtiössä saunaterapeutiksi vaihtanut Terhi Ruutu. Hän toivoi omaksi viimeiseksi ateriakseen ruokaa, joka olisi valmistettu saunan tulipesässä.
0: Mä haluaisin itse asiassa työdä jotain, mitä mä en ole koskaan ennen syönyt. Eli saunassa valmistettua ruokaa. Siellä ihan kiukaassa siellä tulipesässä valmistettua ruokaa.
1: Onko sulla idistä, että mitä se voisi olla?
0: No, on mulla vähän idistä. Kyllä mä haluaisin kalaa ja kasviksia, perunaa.
1: En ole myöskään koskaan tehnyt siis saunan tulipesässä ruokaa. Voidaan jättää se hautumaan, voidaan saunoa ja toivon mukaan sitten saunan sen jälkeen
0: syödä, jos onnistutaan.
1: Ihan mahtavaa. Hauskaa mennä kokeilemaan jotain, mitä ei kumpikaan koskaan ennen tehnyt. Mennään kauppaan.
2: Yes.
3: Lohifilette löytyy, ahvenfilette löytyy, kuhaa.
2: Näyttää tosi hyvältä.
4: Moi.
1: Moi. Mikä on tullut tänään?
2: Mennäänkö sillä?
1: Mä luulen, että me otetaan norjalohta, jos on tänään tullutta.
2: Joo.
5: No niin.
1: Mitä saunaterapeutti noin lyhykäisyydessään tekee?
2: Saunaterapeutti hoitaa saunalla ja saunahoitoja. Erilaisia. Esimerkiksi kuppaus on semmoinen iso osa saunaterapeutin työtä. Ihan perinteinen verikuppaus. Sitten on kaikkia maaperähoitoja. Eli suola, turve, savi, sitten kaikki kasvit, fytoterapia.
1: Mikä terapia?
2: Fytoterapia, kasvilääkintä. Niin. Kasvilääkintä, fytoterapia.
1: Jos ihminen koskaan ollut saunaterapeutin hoidettavana, niin jos haluaa sellaista yleistä hyvinvointia, niin mikä on sun suosikki tai mitä sä ehdottaisit?
2: No kyllä mä oikeastaan suosittelen, että jos ei pääse luontoon tekemään itselleen vihtaa, niin sitten aloittaa sieltä kotoa ruokakaapista. Sieltä löytyy aina jotain, millä voi hoitaa.
1: Ruokakaapista?
2: Niin, sieltä löytyy aina suolaa. Suola on ihan näiden saunahoitojen perusraaka-aine. Hunajaa, kauraa, kahvia. Meillä on paljon kaikkea, mitä me voidaan käyttää niin kuin saunahoitoihin. Ei tarvitse ostaa mitään kallista kosmetiikkaa.
1: Vihannesosasto seuraavaksi.
2: Joo.
1: Kerrotaan, mitä tuot nyt ostoskärryistä löytyy.
2: No nyt meillä on siellä pieniä siikliperunoita. Sitten meillä on vähän purjoa, pinaattia, fenkolia ja tietysti se lohi, kermaa.
1: Sulle tulee ainakin hymy poskille. Tuntuuko siitä, että tämä voisi olla hyvä viimeinen ateria?
2: Tämä tuntuu just siltä. Mä just ajattelin, että ei yhtään mitään enempää, että tämä pitää olla niin kuin yksinkertainen.

0: Esikeitetäänkö me perunat?
1: Esikeitetään ja sitten laitetaan parillalle tai uuniin tai katsotaan miten meillä mahtuu. No meillä on toi pata vielä tilaa tuolta.
0: Mä luulen, että meillä tulee tästä kuule ihan oma resepti. Tavallaan siis voisin kuvitella, että jos pistäisi yhden kerroksen ainakin perunoita.
1: Joo, niin pohjalle perunat. Niin. Joo, just näin.
2: Musta on ihan hyvä. Ja sitten siihen päälle
0: niin.
1: Kalat.
0: Kasvikset
1: ja kerma ja mausteet, suolaa, pippuria ja sen kummempaa, pikkasen valkkaria. Ja
0: vähän kalalientä.
1: Niin.
0: Hitaasti tulee ihan sairaan hyvää lohta. Että jos on niin matalassa lämpötilassa, niin sitten se vaan vaatii, että pitää saunaa vähän pidempään siihen, että
2: kypsyy. Joo, ei ongelmaa.
0: Mites muuten saunoit?
2: Muutenkin niin kuin saunaminen pitää olla vähintään 3 tuntia, että viitti edes aloittaa.
0: Meinasin just kysyä, että millainen sauna sä oot. Silloin kun sä oot töissä ja vapaa-ajalla ja saunat, niin jaksat sä vielä sitten saunoa itsekin?
2: Jaksan, kun eihän mä itse töissä sauno.
0: Niin sä
2: vaan saunot. Mä vaan saunotan muita. Että totta kai mä jaksan saunoa. Mut siis hitaasti. Mutta riippuu vähän kerrasta. Totta kai joskus on vaan kiva ottaa nopeat lämmöt ja rentoutua sillä nopeasti.
0: Muistatko, millaisia aha-elämyksiä sä oot vuosien saatossa saanut?
2: Paljonkin. Ja varmasti silloin, kun mä aloin opiskelemaan sitä saunaterapiaa, niin silloin tuli paljon sitä, että enhän mä ollut niinku tajunnutkaan, että saunominen on niinku hoitoperinne. Että mä olin ajatellut, että tämä on tämmöinen niinku peseytymistapa. Että se koko maailma niin kuin aukesi, että aivan, että täällähän on. Ja sitten kun äidille niitä kerroin, että nyt mä kirjoitan tämmöistä kirjaa ja nyt tämmöisiä ideoita. Ja niin sanoin, että joo, kyllä, joo, noihan me aina tehtiin. Ja kyllä, ja ne oli hänelle vielä itsestään selviä. Mutta mä olin jo vähän niin kuin tippunut kärryltä ja mun lapset ei tiennyt enää mitään. Että paljonkin tuli sitä hoitoperinteistä oivalluksia, mutta myös niitä semmoisia niin kuin kulttuurillisia, että miten hienoja juttuja. Miten nyt vaikka alastomuuteen suhtaudutaan meidän kulttuurissa, miten lapset tottuu näkemään kaikenlaista normaalia kehoa, niin se paine sieltä muualta ei ole niin suuri, kun tiedetään, että mikä on normaali, kun sitä nähdään viikoittain vaikka uimahallissa. Niin ne on aika arvokkaita asioita. Ja sitten kun tapaa niitä aikuisia, jotka tulee ensi kertaa muualta kokeen suomalaista saunakulttuuria, ja niin kuin valtava isoja asioita ne voi olla, ja minkälaiset niin kuin tunnemyrskyt sieltä voi aueta tai niin kuin minkälaiset traumat sieltä voi purkautua sen takia, että ei ole vaikka nähnyt ketään omaa perheenjäsentä alasti tai jotain kehoa häpeä asioita, paljon semmoisia, niin on oppinut arvostamaan aika paljon sitä, mistä me ei puhuta, mikä on meille itsestään selvää.
1: Eli siis mitä kiuas tää on?
0: Aito.
1: Aito kiuas.
0: Eli nyt on kertalämmitteinen sauna. Eli jos joku haluaa tehdä saman reseptin kotona, niin tää ei toimi, jos samaan aikaan pitää polttaa puita. Mutta aito kiuas on niinku, vähän niin kuin savusauna sisätilaan, että se lämmittää kerran ja sitten tulipesä on tyhjä, mutta kuuma.
1: Ihana. Sinne meni.
0: Otetaan takkaan tuli. Oletko törmännyt mitenkään siihen, miten sauna ja ihmisen kuoleminen liittyy toisiinsa?
1: Totta kai ennen saunaa on käytetty kaikkea syntymään ja vainajat on pesty ja laitettu viimeiselle matkalle saunassa. Se olisi oikeastaan semmoinen perinne, mitä voisi mun mielestä elävöittää. Se olisi aika kaunista. Jos on semmoinen esimerkiksi kotisauna. Ja muutenkin, miksei laitoksissakin.
0: Viimeisen voitelun sijaan viimeinen pesu.
1: Niin, ja aika moni iäkäs ihminen, mä oon ollut pesijänä Suomen saunaseuralla, niin aika moni iäkäs ihminen käy siellä esimerkiksi pesussa, tietysti kun siellä on tämmöinen harvinainen palvelu, ja se on aika tärkeä hetki. Sehän on tosi intiimi hoito, jotenkin niin kuin pinnan alle menee ja siinä puhutaan paljon sellaisia oikeasti tärkeitä asioita, mitä nousee pintaan ja siinä nimenomaan ihmisillä nousee pintaan asioita, joko muistoja tai ajankohtaisia. Siinä käsitellään niitä, että se on jotenkin niin sellainen tunteikas hetki. Se on kyllä tosi merkityksellistä ja siellä on kaikenikäisiä asiakkaita, ihan 7-vuotiaasta 100-vuotiaaseen, mutta kyllä se on niin kuin tosi vanhemmille ihmisille tärkeä hetki, kun joku on vilpittömästi sua varten, kuuntelee ja hoitaa ja pesee. Koska aika monella on vielä se muisto siitä, kun omat vanhemmat, äiti on pessyt siellä, ei ole ollut juoksevaa vettä, on napon kanssa pesty hiukset ja näin. Ja me samalla lailla siellä saunaseuralla pestiin napon kanssa hiukset ja muuta, niin siitä herää niin kuin sellaisia mielikuvia.
0: Mitä oppii siitä, kun pesee etenkin vanhempia ihmisiä? Oletko oppinut jotain?
1: No ihan mun mielestä vanhempia ihmisiä on ihana hoitaa ja pestä ja jotenkin niiltä oppii sen, että pitää elää hetkessä. Ja jotenkin konkretisoituu se, miten lyhyt tämä matka on. Ja niin, oppii nauttia siitä, mitä kaikkea jo on. Näkee sitä, että ei ehkä pysty liikkuu enää niin kuin ennen ja muuta ja silti on ehkä ihan mieletön elämä sen vielä. Ja niin kuin tavallaan keskittyy siihen, että mitä kaikkea vielä pystyy tehdä. On melkein niin kuin kiire, kun vielä pystyy tehdä kaikkea ja on niin siistiä, kun vielä voi tehdä kaikkea. Että tavallaan alkaa arvostaa niitä perusasioita kuin vaikka liikuntakykyä. Niin ehkä semmoisia asioita oppii, että aivan, että sitä valittaa helposti aika turhista. Että mehän, tässähän itse voi tehdä vielä ihan mitä vaan.
0: Mimmonen suhde sulla on ikääntyvään kehoon?
1: No tietysti se olisi kiva, kun se keho ei ikääntyisi, jos on ihan rehellinen, että huomaa, että se keho niin kuin hidastuu. Mutta samaan aikaan niin kuin, kyllä mä arvostan sitä tosi paljon, sitä kehoa. Että ehkä pitäisi vielä enemmän huolta ja helliä sitä kehoa, että ymmärtäisin, että jos se keho pettää, niin se rajoittaa sit sitä tekemistä aika paljon. Mutta ei mulla ole mitään ongelmaa sen ikääntymisen kanssa. Mun mielestä se on tosi kaunista ja näkisin tosi mielelläni lisää ikääntyviä ihmisiä eri yhteiskunnan aloilla niin kuin mainoksissa kuin töissä ja esillä ylipäätään ikääntyneitä ja erilaisia ihmisiä. Ja itse niin kuin mielellään palkkaisin töihin ikääntyviä ihmisiä itselleni ja mitä sen arvokkaampaa on, kun se kaikki kokemus, mitä kymmeniä vuosia on niin kuin tullut. Että totta kai parasta aina, kun ihmiset on eri-ikäisiä ja on niin kuin kaikenlaista porukkaa, mutta harvemmin me nähdään niin kuin kuitenkaan sit niitä ihan oikeasti ikääntyneitä ihmisiä. Että jos vaikka työikä on jäljellä muutama vuosi, niin ei varmaan saa enää töitä Suomessa ja tämä kulttuuri on niin kuin ihan hullu. Että mehän pitäisi kilpailla niistä, ketkä vielä muutaman vuoden on työelämässä.
0: Pelottaako sua kuolema?
1: Ei mua oikeastaan pelota kuolema. Ennen mä ehkä ajattelin, että mua vähän pelottaisi kuolema, mutta nyt kun mun isä kuoli, niin ei mua oikeastaan enää pelota se. Mä sain kohdata sen kuoleman niin kuin, jotenkin niin kuin alusta loppuun sen prosessin, että kun tiedettiin, että nyt tähän tautiin hän kuolee ja nyt se on väistämätöntä ja sitten saatiin niin kuin kanssa elää ja mennä se yhdessä se 6 viikkoa ja sitten se kuolema ja sitten vielä se oli hieno kokemus se koko matka. Totta kai siinä tulee itkua ja surua ja ahdistusta, mutta se ei ollut semmoinen niin kuin ylitsepääsemätön ahdistus, vaan koko ajan oli semmoinen niin kuin älyttömän realistinen olo, että mäkin ajattelin, että varmaan sitten se superromahdus jostain sieltä tulee, mutta ei se sitten tullutkaan. Vähän niin kuin nämä vanhat ihmiset, niin kuolemakin pitäisi olla jotenkin enemmän osa meidän arkipäivää, kun se on niin tavallista, että ihminen kuolee, kun se on väistämätön tosiasia. Ja hirveän vähän, me jotenkin eletään ikään kuin sitä ei oiskaa, että se on niin kuin vähän sellainen, että siitä ei niin kuin puhuta, että se sitten salaa joskus tapahtuu meille kaikille.

0: pitäisi enemmän olla osa sitä arkipäivää, niin sitten se olisi parempikin se arkipäivä. Kaikki jotenkin ymmärtäisi sen rajallisuuden.
1: Tuot kuuluu piipitystä. Mä veikkaan, että se on lihan lämpömittari. Käydäs kurkkaamaan.
2: Käydään katsomaan. Saunan pesässä. Samalla voisi mennä ottaa ekat löylyt.
3: Mitä se sanoo?
2: 857. 57, mutta se... Mä en millään usko,
3: en
2: että
3: mäkään.
2: Se on niin nopea.
3: Ei, en mäkään.
2: Siis se pitää... Luotetaanko kello?
3: Joo.
2: Mä vaihdan tuosta kamat, niin mennään saunaan.
3: Joo.
2: Mikä on paras sauna, missä sä oot ikinä saunannut? Ja mikä olisi viimeinen sauna, missä sä haluaisit saunaa?
0: Paras sauna on kyllä varmaan telttasauna. Kaikista upeista saunoista. Ja telttasauna, no tuolla mun siskon luona Michiganissa, kun siellä ei muuten niin paljon pääse saunaan ja sitten Michiganjärven rannalle viedään sinne telttasauna, niin se on jotenkin aivan ihanaa. Ja sitten semmoinen oikein vanha telttasauna, joka kangassa on jo ihan hapertunut, niin se hengittää niin hyvin, että siellä ei niinku happi lopu millään. Et siellä voi vaan istua. Ja sitten siitä pikkuluukusta kattelee sitä hiekkarantaa ja sinne järvelle ja sitten välillä käy uimassa ja tulee takaisin, niin siinä on parhaat löylyt.
2: Todella yllättävä vastaus.
0: Joo, ja usein kysytään kaikkea suosikkisauna tai jotain muuta, niin se on tosi vaikea sanoa, kun ei oikeasti ole semmoista suosikkisauna. Totta kai se oma on niin kuin suosikki, mutta jos miettii yleisiä saunoja, niin kaikissa on vaan niin kuin omat hyvät ja huonot puolensa, mutta ei vaan ole sellaista suosikki yhtä paikkaa. Mutta viimeinen sauna. No kyllähän se nyt pitäisi olla rannalla. Järven rannalla, puusaunassa, jotain ihan semmoista hyvin perisuomalaista, Niskalammen sauna Puumalasta tai joku tämmöinen pieni punainen torppa rannalla.
2: Mieli vie Saimaalle.
0: No kyllä, ja Saima on niin, niin ainutlaatuinen, se on rakas.
2: Ekat löylyt. Ihanan rapekeli.
0: Joo. Tämä fiilis, kun tulee saunasta just tää, ihanaa, niin tämähän on ihan hormoneja. Hormoni, mielihyvä hormoni lisääntyy.
2: Jos sä saisit soittaa yhden puhelun, kenelle soittaisit, mitä sanoisit?
0: Voinko me soittaa vaikka puolisolle vai... No sit mä soittaisin varmaan puolisolle. Mä oon kuitenkin tehnyt niin kuin ison elämänmuutoksen tässä puolison tuella viimeisten vuosien aikana ja lähtenyt palkkatöistä ja lähtenyt opiskelemaan uutta ja heittäytynyt jotenkin korona-aikana ihan täysin tuntemattomaan ja mä oon saanut koko ajan ihan täydellisen tuen kotoa. Ja sit vielä alussa olin tosi epävarma ja itsestäni ja omista ajatuksista ja kaikki se, niin eihän se olisi ikinä mitenkään onnistunut ilmasta, että läheinen uskoo ja kannustaa ja tukee ja mahdollistaa sitä hyppyä, niin onhan se tosi arvokasta. Ja kyllä mä hänelle soittaisin ja varmasti kiittäisin.
2: Kerro vähän tarkemmin siitä hypystä. Mitä tapahtui sitä ennen ja mikä sai sut loikkaamaan uutta kohti?
0: No mä oon aika kauan tehnyt töitä nuoresta asti, se 6-17-vuotiaana aloittanut työnteon ja painanut kovasti ja mulla oli pitkiä työuria ja sitten tossa 5 vuotta sitten niin tuli vahvasti semmoinen olo, että nyt pitää tehdä jotain muuta ja mä olin jo kerran aikaisemmin kokeillut 10 vuotta sitten vuorotteluvapaata ja sitten se jäi vähän kesken ja menin takaisin töihin. Mutta tuli vaan semmoinen olo, mä olin palannut pari kertaa loppuun ja aina vaan niinku palasin siihen samaan pyörään ja sitten tuntui, että pitää vaan tempasta niinku kunnolla, että mikään ei muutu, jos en mä itse muuta tätä. Ja sitten mulla oli tosi hyvä meno päällä siinä, mulla oli hyvä niin kuin vaihe töissä. Mulla oli vähän semmoinen niin kuin nousumeininki, että kaikki menee hyvin ja nyt tulee hyvää tulosta. Sitten mä ajattelin, että no nyt mä jään tästä. Että nyt mä en odota sitä, että mä taas romahdan ja sitten on taas vaikeeta ja raskasta. Että nyt mä jään tästä hyvästä fiiliksestä. Ja sitten sillä lailla mä onnistuin niin kuin sit rimpuilemaan irti siitä totutusta, mihin mä olin siis 25 vuotta kasvanut. Mun piti vaan tehdä jotain ihan muuta. Ja mä lähdin opiskelemaan hierojaksi. Ihan sillä perusteella, että se oli siinä kodin vieressä se koulu. Ja siellä oli tosi vähän läsnäolopakkoa. Se oli mun motivaatio valita se koulu. Mutta siis mähän ihastuin siihen ihan päivästä yksi. Musta oli aivan mielet, mä olin aivan niin kuin hikipinko oppilas ja semmoinen. Sain kaikki täydet vaan tenteistä ja mä innostuin tosi paljon. Ja siellä kävi vanhoja ihmisiä just paljon hoidossa ja mä olin aivan niin kuin se meni mulla jotenkin ihan pinnan alle se hoitotyö. Että mä ajattelin, että ihmiset, jotka ei ikinä tee hoitotyötä elämässä, että ne jää niin paljon sitä paitsi. Ja että jotenkin se oli mulle niin suuri kokemus se hyppy.
2: Olitko siis sitä ennen jossain niin kuin pörssiyhtiöstössä?
0: Olin, joo.
2: Aika monen loikka.
0: Joo. Kesti kauan niin kuin löytää se, että kuka mä oon. Että tietenkin kun sä elät tuommoista myllytystä, niin se identiteetti muokkautuu paljon sen mukaan. Ja mulla meni niin kuin sinne sitten vähän hakiessa, mutta... Ja mulle isoin asia oli se, että mä luovun siitä niin kuin palkasta. Se oli se pelottavin asia, että miten voi tulla toimeen, jos en mä saa säännöllisesti palkkaa. Että miten mä voin ikinä niin kuin rakentaa se yrittäjyyden, kun ei ole kokemusta siitä.
2: Jotkut puhuu kultaisesta häkistä.
0: Niin, sitähän se varmasti just on. En mä tiedä, oliko se nyt niin kultainen, mutta häkki kumminkin. Ja sitten onhan se niinku turvallista olla siellä häkissä. Sä tiedät just ne rajat ja sä voit siellä pikkasen mukaan kehittyä, mutta sitten oikeastihan se kasvu tapahtuu sen häkin ulkopuolella. Että kyllähän se rajoittaa ihmisen kasvua, kun sä teet vaan niinku yhtä työtä ja näet itsesi ja muut näkee sut vaan sen yhden niinku uran kautta. Ja ihmiset oli niin kuin hämmästyneitä, että miten sä nyt ootkin yhtäkkiä hieroja. Ja itse alkoi vasta, niin kuin, että miksi sen olisi, että mehän voisi olla ihan mikä vaan. Kyllä mäkin ajattelin, että jos mä lähden hyvinvointialalle, niin totta kai siinä menee varmasti 5 vuotta. Mutta sitten se menee se 5 vuotta. Ja nyt mä oon jo aika pitkällä ja meillä on niin kuin kiva saunahyvinvointialafirma ja... 5 vuodessa on kuitenkin tapahtunut ihan hirveästi. Paljon enemmän kuin ehkä uskalsin toivoa.
2: Onko liioittelu, kun jos mä sanon, että toi kuulostaa vähän niin kuin uudelleen syntymiseltä?
0: Ei se ole liioittelu, mutta mä muutenkin näen, että elämähän on semmoista vähän väliä uudelleen syntymistä. Että mehän tullaan semmoisiin päätepisteisiin, että asiat vaan loppuu. Että vaikka me ei haluttaisi, niin joku työantaja menee konkurssiin tai avioliitto tulee päätökseen tai... Läheinen kuolee ja nehän on aina sellaisia niin kuin loppuja ja sitten pitää uudelleen syntyä. Joskus on niin kuin mukava eikä haluisi, että se muutos tulee. Että on vaikka se kultainen häkki. Niin pitäisi vaan niin kuin muistaa, että kyllä niitä muitakin häkkejä sitten löytyy. Että ei se ole niin kuin ainoa häkki. Että pitäisi vaan niin kuin ajatella, että no ei nyt huvittaisi, mutta nyt jos kerta elämä pistää taas muutoksen eteen, niin nyt pitää vaan lähteä taas niin kuin sitä päin. Ja hirveän helposti niin kuin mäkin jäin ennen kiinni semmoiseen niin kuin maalliseen, että nyt on vaikka ihana tämmöinen koti. Ja sitten kun avioero tuli, niin talo meni ja sitten piti mennä pieneen kaksioon kahden lapsen kanssa. Mutta oikeastaan en ole ikinä missään asunut niin onnellisena kuin siinä pienessä kaksiossa kahden lapsen kanssa. Ja elinikäisiä ystäviä tuli siitä naapurista ja ihan mieletön yhteisö tuli. Että jotain sellaista taas tuli, mitä ei voi rahassa mitata ja nyt taas asun ihan mukavasti. Et mä oon nyt ehkä vähän oppinut sitä, että mä en niinku stressaa sitä, että välillä on rahaa, välillä ei. Ja se on aika hieno huomata, kun se oli se, mitä mä panikoin ensimmäiset vuodet kaikista eniten.
2: Mennäänkö ottaa tuonne löylyä?
0: Joo, viileä. Aha, kinkku. Lämmin.
2: Kynkkulämpömittari piipitti just sopivasti. Pitäisikö kurkata meidän lohi näyttää?
3: Haluatko sä ottaa lakasen, jos mä pidän tätä Toista. Hei, tuoksuu kyllä hyvälle. Näyttää hyvältä. Toihan näyttää ihan kypsältä toi kala.
2: Niin näyttää. Fenkoli tuoksuu. Tässä on vähän tämmönen kalakeiton tuoksu pikkasen.
3: Niin onkin.
2: Aika herkullisen. Rock. Mä tykkään sun niin kuin siitä, että viimeiseksi ateriaksi jotain uutta.
3: Niin, mä itsekin mietin sitä, että hetkinen, että eikö mulla ole mitään lempiruokia, kun mä valitsin jotain uutta.
2: Pohjalta löytyy peruna.
3: Peruna. Mutta tää itse asiassa varmaan kuvastaa mua, että mieluummin aina uutta kuin vanhaa. Kiva mennä kohti uutta. Hei, perunat on ainakin just sopivia. No.
2: Miltä viimeinen ateria maistuu?
3: Ihanalta, elämältä. Ihanalta. Nämä, itse asiassa nämä kasvikset on niin kuin hyvät. Tosi rapeat. Sanoisin, että 9+ ensimmäiseksi tämmöiseksi saunaruoksi. Niin ja sienethän tässä olisi ihania.
2: Aivan.
3: Sopisi tosi hyvin.

0: tänään viimeisen aterian vieraana oli saunaterapeutti Terhi Ruutu. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikkiö, ja tuottajana oli Päivi Nieminen. Viimeisen aterian muut osat ovat kuultavissa Yle Areenassa.
1: Kun aikaisemmin puhuttiin sitä, että mitä sä oot oppinut niistä omista burnouteista, ja mä mietin tuossa saunassa, niin ehkä vaan ihan yksinkertaisesti sitä, että on ok tehdä vähemmän, on ok olla vähemmän, on vaan ok niin kuin laskea useammin irti ja mennä vähän sen virran mukana. Että vähän niin kuin siinä Pehmoainon biisissäkin, että kyllä kaikki aina järjestyy, niin kaikki aina todellakin järjestyy tavalla tai toisella. Eikä se ole aina niin kuin meidän järjestelyistä kiinni. Me kauheasti kuvitellaan, että me järjestellään niitä omia asioita ja näin, mutta ei nämä ole aina niin kuin meidän hallussa. Aina me vähän laskee irti ja ajatellaan, että nyt tämä on näin ja seuraavassa hetkessä on toisin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Äsken kuululla viimeisellä aterialla saunaterapeutti Terhi Ruutu haluaisi kuulla Pehmoainon kappaleen Hulda. Siinä on surua, mutta myös uutta ja eteenpäin menemistä. Terhi toivoo kappaleen myötä, että me, jotka vielä täällä olemme, koittaisimme elää ja nauttia, jotta emme hukkaisi sitä aikaa, mikä meillä vielä on. Tässä siis Terhin toivoma kappale. Tämä on Pehmoaino ja Hulda.

Tämä oli siis saunaterapeutti Terhi Ruutun toivekappale tämänkertaisessa Viimeinen Ateria-jaksossa. Ja tuon Viimeinen Ateria-sarjan kaikki jaksothan löytyy Yle Areenasta. Sitten se olisi Tervomaan Jonnan vuoro. Suljettu sydän on tämä kappale.

Jonna Tervomaa, suljettu sydän, kuka sen aukaisee? No viimeistään sitten patologi viimeisessä tutkimuksessaan. Tie 4, eli Lahden väylä, Helsinki. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Porvoon väylän liittymä, Kehä 1 liittymä ja sieltä Kehä 1 liittymä suunnasta Porvoon liittymä suuntaan, eli Helsingin suuntaan. Siellä on tapahtunut

uhkautuu. Ja toinen liikennetiedote, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 120, eli Vihdintielle Vantaalle, tarkempi paikka välillä Luhtitie, Martinkylän tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 120, Vihdintie Vantaa, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Luhtitie, Martinkylän tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Löytyyköhän kuulijoista semmoista henkilöä, joka ei koskaan olisi kuullut sanontaa, että vierivä kivi ei sammaloidu? Jos on, niin se on ihan oikea sanonta. Ja sitä voisi käyttää myöskin tähän orkesteriin The Rolling Stones. On meinaan sedät veivanneet aika pitkään rock'n'rollia ja vieläkin tulee uutta musiikkia. Tämä on In the Stars.

on tämä orkesteri alulleen pantu ja vuonna 2026 edelleen rokkaa, niin on siinä, kuulkaa. On siinä aikamoinen, miten se nyt sanoisi? Hieno ura tehty, no oli kyllä laimea, oli laimeesti ilmaistu, mutta mennään sillä. Hieno ura, 82-vuotias on jo bändin keulahahmo Mick Jaggerkin, eli kyllä hattu ylös ja kumarrus ja ei muuta kuin musiikkia kuuntelemaan. Kohtaisvuorossa kello 16 uutiset ja urheiluradio. Kuunnellaan sitä ennen vielä sitten vähän nuorempaa artistia, jolla hänelläkin hieno ura, mutta tähän mennessä tietysti vielä vähän lyhyempi. Tämä on Jona ja kappale on Irti.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Saksan sisäministerin mukaan Berliinin Pride-tapahtuman lähellä tehty hyökkäys oli islamistinen terrori-isku. Alvar Aallon arkkitehtuuri hyväksyttiin osaksi Unescon maailmanperintöä. Sää on epävakainen. Saksassa poliisi etsii Berliinin Pride-juhlaan tehdystä hyökkäyksestä epäiltyä miestä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 16 loukkaantui, kun valkoinen pakettiauto ajoi eilen illalla väkijoukkoon Berliinin keskustan Tiergarten puistossa. Osa uhreista oli puukotettu. Poliisin mukaan 21-vuotias epäilty liikkui Berliinin islamistisissa piireissä. Berliinissä on nyt kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Mitä tästä epäilystä tiedetään?
1: Epäilty on 21-vuotias Berliinissä syntynyt mies, joka on taustaltaan libanonilainen. Tämä Abdul B. on osallistunut ääri-islamistien toimintaan täällä Berliinissä ja nyt häntä yhä etsitään koko kaupungin laajuisessa erikoisoperaatiossa ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Ei siis ole selvää, oliko tuossa surma-autossa myös joku toinen. Poliisi tutkii myös sitä, jatkoiko hän iskua vielä autosta lähtiessään, koska osalla uhreista on veitsen iskuista tulleita vammoja ja loukkaantuneita on muuten viimeisimmän tiedon mukaan 29. Tämä Abdul B. on siis yhä vaarallinen. Hän oli poliisin tarkkailussa ja hänen puhelintaan tiettävästi seurattiin ja hänen kotinsa tehtiin tarkastuskin ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta, mutta asiantuntijoiden mukaan poliisilla on näiden kanssa aika mahdoton tehtävä Berliinissä resurssipulan vuoksi, koska täällä on yli 2000 islamistia ja lisäksi vielä äärioikeisto kohdistaa uhan juuri Pride-kulkueeseen.
0: No millainen tunnelma siellä Berliinissä on eilisen iskun jälkeen?
1: Olin tänään tuolla Brandenburgin portilla, jonka vieressä teko tapahtuu ja ihmiset ovat surullisia ja järkyttyneitä. Ja juuri nyt sinne on alkanut kokoontua tuhansia ihmisiä suremaan tapahtunutta ja surumarssin pitäisi alkaa tässä kohta. Kyllähän tämä tuo taas mieleen aiemmat vastaavat terroriteot Saksassa. Joulun alla tulee 10 vuotta siitä, kun tunisialaissyntyinen mies ajoi joulumarkkinoille kuorma-autolla ja tappoi 12 ihmistä.
0: Kiitos Anna Karismo sinne Berliiniin. Valtiovarainministerin talouspoliittisen erityisavustajan Jussi Lindgrenin mukaan Suomi on epäonnistunut asunto- ja asumispolitiikassa. Erityisavustaja katsoo, että julkisten varojen käyttö asumisen suoraan tukemiseen ei ole järkevää. Hän hakisikin uusia säästöjä esimerkiksi asumistuista. Lindgreniä pidetään yhtenä nykyisen hallituksen vaikutusvaltaisimmista erityisavustajista.
2: Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren on monelle tuntematon mies. Riikka Purran taustalla toimivalla tekniikan tohtorilla on kuitenkin ollut näppinsä pelissä useaan suomalaiseen vaikuttaneiden leikkauspäätösten valmistelussa. Ennen poliittiseen pestiin päätymistä Lindgren ehti toimia pitkään virkamiehenä.
3: Jokainen meistä ymmärtää, joka käyttää niin sanottua maalaisjärkeä, niin ymmärtää, että virkamiehissäkin on ihmisiä. Valtaosa varmasti, joilla on oma poliittinen ajatusmaailma. Ja on varmasti esimerkiksi sellaisia virkamiehiä meidän valtionhallinnossa tälläkin hetkellä, jotka eivät pidä perussuomalaista ollenkaan. Mutta siitä huolimatta virkamiehen toimintaa ja tapaa olla ja tehdä niitä työtehtäviä sääntelee lainsäädäntö ja virkamieslaki.
2: Petteri Orpon hallitukselta ei enää uusia leikkauspäätöksiä odoteta, mutta seuraajalla urakka on vasta edessä. Lindgren itse jatkaisi työtä muun muassa karsimalla kehitysapua ja yritystukia sekä leikkaamalla edelleen sosiaaliturvaa.
3: Mun mielestä suomalaisessa asuntopolitiikassa ja asumispolitiikassa laajemmin on epäonnistuttu. Mä en kritisoi sitä mitään yksittäistä hallitusta, vaan ehkä tätä 2000-luvun koko 2000-luvun vallankäyttäjiä Suomessa. Kaikenlaisen tämmöisen asumistuen tai asumisen tukemiseen liittyvät tuet ja eurot, oli puhe sitten korkotukilainoista tai takauslainoista tai sitten ihan suorasta asumistuesta, niin nämä mä niin kuin perkaisin ensimmäisenä läpi.
0: Toimittajana oli Marika Paukkeri. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen arvioi maailmanperintölistalle pääsyn merkitystä.
4: Kyllä tämä on ehkä niin kuin kovin juttu, mitä suomalaiselle arkkitehtuurille on koskaan tapahtunut, tai ainakin yksi kovimmista. En valehtele, jos näin sanon. Tämä Unescon lista on hyvin arvostettu. Sinne pääseminen on todella vaikeaa ja se on todella, todella harvinaista, että sille listalle valitaan.
5: Panu Savolainen, mikä tämän merkitys on Suomelle ja sitten toisaalta suomalaisille arkkitehtuurille?
4: No ensinnäkin tämä nyt, se status sinänsä ikään kuin itseisarvona on todella merkittävä. Ja se, että juuri Aalto yhtenä maailman merkittävimmistä modernisteista nyt pääsee tähän joukkoon, arvostettuun joukkoon, joka kattaa siis ihan kaikennäköistä niin kuin aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä maailmassa, niin se on iso juttu. Tietysti se, että noin käytännössä se saattaa merkitä sitä, että arkkitehtuuriturismi lisääntyy Suomeen myös, ja vähintäänkin tietoisuus niin kuin Alvaro Aallon ja Aino Aallon, Elissä Aallon arkkitehtuurista nyt sit kasvaa maailmanlaajuisesti.
0: Panu Savolaista haastatteli Ville Kolari. Kroatiasta löytyi Välimeren suurin kulta-aarre. Kroatialaiset arkeologit ovat tällä viikolla esitelleet bysanttilaisen kulta-aarteen, joka makasi haaksirikkoutuneessa hylyssä Adriameren pohjassa yli 1000 vuotta. 600- tai 700-luvulla haaksirikkoutuneesta hylystä löytyi yli 40 kultaesinettä. Ja lopuksi vielä säätietoja. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja sadekuuroja tulee yleisesti huomenna, erityisesti maan länsi- ja pohjoisosassa. Idässä on paikoin poutaisempaa ja selkeämpää, maan itäosassa voi myös ukkostaa. Päivän ydin lämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 26 asteen välillä. Läntisillä merialueilla huomautetaan veneilijöitä tuulesta iltaan saakka.
6: Uutisten jälkeen urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut eli Kalevan kisat ja kolmas kilpailupäivä Jyväskylässä. Kaiken kaikkiaan 15 lajin mestaruus on jaossa ja niistä jo joitakin on saatu. Miesten 10 000 metrin kävelyllä Jari Jokinen alitti 40 minuuttia 39.39.27 ennätyksellään mestariksi. Naisten 10 tonnin kävelyssä Enni Nurmi 46.52.73. Miesten 400 metrin aitafinaalissa Jere Haapalainen oli ykkönen kauden parhaalla 50-53. Naisten 400 metrin aidoissa Hilla Uusimäen voittotulos 54-79. Heidi Salminen myös alle EM-kisarajan kakkosena 55-27. Se on ennätys hänelle. Ja Aino Suni juoksi juuri äsken maaliin 5000 metrin finaalissa voittoajalla 15-30-35 ja hän jätti muita reilun kierroksen. 7 ottelussa 6 lajia on jo käsitelty. Emmi Hietasen johto 4773, Jessica Rauteli 4700 ja Saima Rossa 4645. Otto Virtanen taipui Tampereella ATP-haastajatason tennisturnauksen finaalissa 18-vuotiaalle Diego de Dura Palomero-leirin 1-2. Virtanen hävisi finaalin ensimmäisen erän saksalaisen lukemin 3-6. Toinen eteni katkaisupelin, jonka Virtanen vei 7-3. Sade kiusasi ottelua. De Dura kuittasi turnautusvoitostaan reilut 15 000 euroa ja Virtaselle vajaat 9 000. Virtanen maailmanlistalla siellä 125. De Dura Palmeiro 252. Ja Formula 1 lähtivät äsken liikkeelle Hungaroringin radalla Unkarissa, jossa on ajettu vuodesta 1986 alkaen. Siisti lähtö, jossa Oscar Piastri luudusta 3 karkasi kärkeen. Kärjestä paalupaikalta lähtenyt Lando Norris ajoi kakkosena, Max Verstappen Ferrarillaan kolmantena, Lewis Hamilton neljäntenä ja Charles Leclerc kakkosruudusta tipahti 5. Ja tänään on myös saatu tieto, että Formula 1:n MM-sarjaan on lisätty Malesian kilpailu. Se korvaa Bahrainin kisan, ajetaan 4. lokakuuta. Tänään on myös jalkapallo- ja pesäpallopäivä Veikkausliigassa. Ensimmäisen puolien jälkeen Ilves johtaa FC Lahtea vastaan 1-0 ja Inter on Turussa tappiolla Knistania vastaan 0-2. HJK ja TPS aloittavat kello 17, mutta me olemme äänessä taas 17 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 4. Otetaan alkuun tilanne ohi kuittaukset. Tie 4 Lahden väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Porvoon väylä liittymä, Kehä 1 liittymä. Siellä on ollut onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Myöskin tie 9 Jyväskylä, tarkempi paikka Rutalahden risteys. Siellä oli aiemmin onnettomuus, mutta nyt sielläkin tilanne on ohi. Sitten tie 3 Tampere. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Välillä Tampereen eteläinen liittymä, Lakalaivan liittymä, ja sieltä eteläinen liittymä suunnasta Lakalaivan liittymä suuntaan, eli Vaasan suuntaan, siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli tie 3 Tampere, tarkempi paikka välillä Tampereen eteläinen liittymä, Lakalaivan liittymä, ja sieltä Tampereen eteläinen liittymä Lakalaivan liittymä suuntaan, eli Vaasaan, siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja vielä tie 8820 Vaala, eli tie 8820 välillä Hahtolanmäki, Enonkylä, tarkempi paikka Alassalmen lossi. Lautan kantavuus on muuttunut, kovan tuulen vuoksi ei voida kuljettaa raskasta liikennettä. Eli tie 8820, tämä on liikennetiedote sinne, tarkempi paikka Alassalmen lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut ja kovan tuulen vuoksi ei voida kuljettaa raskasta liikennettä. Mistäs pitäisi laulaa näinä aikoina, kun sää on kovin epävakaista ja heinäkuun helteet on jääneet kokematta pääosin täällä Suomessa? Jos kysytään Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta, niin heidän mielestään erittäinkin oiva aihe laululle tässä kohtaa on sade.

Se on kyllä niin, että jos sade on ystävä, niin nyt on ollut kyllä oikein semmoinen todella ystävänrikas heinäkuu. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio siinä äänessä. Sade oli se kappale. No sitten semmoista uutuutta kuin Portion Boysin ja Komioiden yhteiskappale. Se on Koko Suomi tanssii. Ja tuolla kokosuomitanssii.fi-sivustolla voi käydä laittamassa äänestämässä sitä, että oletko itse tämmöinen tanssija? Mikä on Suomen tanssipääkaupunki? Sitä haetaan ja edelleenkin täällä. Viimeksi kävin katsomassa, niin Sottunga oli ykkösenä ja niin se on edelleenkin. Tässähän nimittäin tämä tanssipääkaupunki tullaan nimeämään sen mukaan, että kuinka iso osa kunnan asukkaista tanssii. Eli tanssia osuutia, kun Sottungassa on 101 asukasta ja siellä ilmeisesti 9 ihmistä tanssii, niin se on 9% Sottungan asukkaista. Ja sillä pidetään tällä hetkellä ykkössijaa, joten onnea vaan sinne suunnalle. Mutta tältä se kappale kuulostaa. Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii.
1: Niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää.
2: Yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakanen on tutkinut kahlaajia pitkään ja ollut mukana myöskin niiden suojelutyössä. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa juttelimme kahlaajien hyvin erilaisista maailmoista, niiden muuttomatkoista, pesinnähaasteista, Lumijoella, meren rannalla. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä, että meillä on, me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä. Että se on niin, niin loistavaa.
0: Pistetään Bee Gees ja Stayin' Alive soimaan ja tämän jälkeen sitten lähdetään Haapakankaan Ollin kanssa Puska Parkkiin.

0: Bee Gees ja Stayin' Alive. Suomessa on hauska matkustaa ja yöpyäkin, jos koti kulkee mukana pyörien päällä. Leirintäalueiden ja matkaparkkien lisäksi monia kiehtoo epävirallisempi yöpyminen kivassa paikassa jossain tien päällä. Olli Haapakangas tapasi Lahden Radiomäellä kaksi retkeilevää Mirriä, eli Tuula Väänäsen ja hänen Ronja-kissansa. Keskustelun aiheeksi valikoitui puskaparkkeeraus, eli yöpyminen maksullisten leirintäalueiden ulkopuolella.
1: Suomen Yleisradio, täällä Olli Haapakangas ja Lahti. Olen tehnyt aamutreffit retkeilevien Mirrien kanssa. Täällä on Tuula ja Ronja ja toinen ulkoiluttaa toista. Mulla on Tuula nyt epäselvä, että kumpi ulkoiluttaa kumpaa, koska sinä olet ulkona ja Ronja on sisällä.
2: Tämä on aika tyypillinen asetelma meille, mutta tällä hetkellä Ronja ulkoiluttaa siis minua.
1: Niin. Eli sulla on kissa ulkoilutus menossa, mutta kissa ei suostu tulemaan pakettiautosta.
2: Ei tällä hetkellä. Me ei olla tässä parkissa oltu kovin usein nyt viime aikoina, niin Ronja selkeästi nyt skannaa, että onko tämä nyt hyvä ja turvallinen, ja hän tekee analyysiä, ja kuten huomaat, niin ei aiheuta toimenpiteitä, hän ei tule ulos, hän pysyy turvallisesti kotona.
1: Ihan on niin kuin kissat yleensäkin. Miten yönne meni?
2: Hei, kiitos kysymästä. Meidän yö on mennyt oikeinkin rauhallisesti ja mukavasti. Ollaan nukuttu äärimmäisen hyvät ja levolliset yöunet, kyllä.
1: Jossain puskassa?
2: Jossain puskassa oltiin täällä Lahden alueella, joo.
1: Ja se on ihan, onko se ihan normi, että puskassa nukkuu hyvin?
2: Parhaiten nukkuu puskassa.
1: Se on se ympäröivä hiljaisuus.
2: Hiljaisuus ihan oikeasti, sehän on ihan mieletöntä, että kaikki, ketä mäkin olen jutellut, ketkä enemmän tai vähemmän matkailee näiden kikotimien kanssa, niin kaikki nukkuu tosi hyvin autossa.
1: Kuinka kauan teidän elämään on liittynyt tämä bensaspysäköinti, eli päivän aihe puskaparkit?
2: 4 vuotta, 3 kuukautta, 2 viikkoa.
1: Aika tarkka vastaus. No,
2: piti kuule oikein ihan laskea sormin.
1: Kyllä. 4 vuotta ja rapiat, sä oot elänyt pakettiautossa kissan kanssa ja pysäköinyt ja yöpynyt, missä yöpynyt.
2: Juurikin näin.
1: Määritelmällisesti, kuinka suuri osa sun yöpymisistä on tämmöisiä puskaparkkeja, eli pitäisi varmaan ensin määritellä se, että se on tämmöinen niin kuin epävirallinen pysäköintipaikka julkisella paikalla, mutta hieman syrjässä.
2: Niin, puskaparkkeiluhan on pysäköintiä ja yöpymistä kaikkialla muualla kuin leirintä- ja matkaparkeissa. Mm. Sillä tavalla se ehkä niin sanottu virallinen määritelmä. Mutta jos mä oon viettänyt noin 1500 yötä autossa, niin mä oon ollut alla 20 yötä leirintäalueella. Ja miksi mä oon ollut silloin leirintäalueella, johtuu siitä, että meillä on erilaisia tapaamisia, mihin mä oon mennyt sitten mukaan.
1: Sä koet tämän bensaspysäköinnin, eli puskaparkkeilun, niin kuin, no se on varmaan ekonomisesti ainakin parempi ratkaisu, mutta onko siinä muita hyviä puolia verrattuna leirintäalueeseen?
2: No sanotaanko näin, että mä vertaisin tätä siihen, että jos omistus, tai sanotaan, että jos kivijalka ihmiset, ketkä asuvat kivijalkakodissa, niin sehän tarkoittaisi heille sama, että he menisivät joka yö hotelliin.
1: Niin, että joo, aivan. No ei sitä sitten tule käytyä.
2: No,
1: oliko sulla tämmöisestä puskaparkkeilusta niin kuin minkäänlaista ennakkokäsitystä ennen kuin sä heittäydyit 4 vuotta rapiat sitten semmoisen armoille?
2: Ei, munhan piti tehdä tosi paljon taustatutkimusta siihen, että onko se mahdollista ja luvallista ja sallittua ja missä sitä voi tehdä ja onko se turvallista ja kaikkea. Mähän istuin tuntikausi oikeasti netin syövereissä tutkimassa tätä juttua. Löytyi kaikenlaista tietoa, ihan ristiriitaistakin tietoa, ei sinne ja ei tänne ja tuonne kyllä, ja se oli ihan mieletön viidakko. Mutta sitten onneksi löytyi semmoisia oikeita lähteitä, mistä voi lähteä asiaa tiedustelemaan. Sitten mä rohkaistin, että kyllä Suomessa on turvallista pysäköidä auto sinne, missä se on luvallista.
1: Oliko sulla niin kuin esikuvia, että oliko joku tyypit niin kuin tehnyt, joku sun tutut tai joku netissä joku, vai missä, että sä olit jostain saanut se idea, että noinkin voi elää?
2: Joo, siis mähän, no autonhan mä oon ostanut silloin 5 vuotta sitten, ja silloinhan mä en ajatellut, että mä muuttaisin tähän asumaan. Mutta kun oli jonkun aikaa auto ollut, sitten mä tajuan, että miksi mä asun jossain vuokra-asunnossa, kun mulla on tuossa kaikki fasiliteetit. Ja siitä mä lähdin tutkimaan sitä vaihtoehtoa, että voisiko tämmöisessä, voisiko mä asua tässä. Koska kyllähän sieltä interwebsistä löytyi paljon YouTube-kanavia, mistä mä löysin niitä pariskuntia. Ja nimenomaan mä löysin niinku pariskuntia. Sehän mua jännitti kaikki eniten, että miten minä kuule kissin kanssa kahdestaan pärjää. Mutta hyvin ollaan pärjätty.
1: Niin, kissahan ei valita. Kissa muuten äänesti jaloillaan. Meni tuonne kulman taakse. Hän ei aio osallistua tähän.
2: Hän ei osallistu. Joo. Vielä ehkä.
1: Vielä ehkä niin. Eli se on ensimmäinen järkevä juttu, mitä sä oot tehnyt. On ollut se, että sä oot ottanut edes vähän selvää ennen kuin sä oot ajanut jonnekin aitoon kirkastuslammen rantaan ja pysäköinyt siihen, niin sä oot pikkusen ensin ottanut selvää, että mitä sä oot tekemässä.
2: Siis todellakin. Pakkohan mun oli ottaa selvää. Täytyyhän mun niinku tietää, että missä raameissa mä voin harrastaa tämmöistä puskaparkkeilua tai pensasparkkeilua tai luontoparkkeilua, mitä hienoja nimiltä leikkinä sitten on, että ihan oikeasti mihin tahansa sitten ruukaan mennä. Ja se Jussi Pohjosen sanonta, eli Traficomin Jussi Pohjonen, hän sanoi ihan parhaiten, että pysäköinti on sallittua siellä, missä sitä ei

0: ei ole erikseen kielletty. Ja tämähän on tällä hetkellä auton pysäköintiä.
1: Joo, ruudussa ollaan.
2: Ruudussa ollaan.
1: Kyllä. Miten ihmiset reagoi, kun sä puhut niille ja sanot, että sä pääasiallisesti majoitut puskiin ja sä oot kuitenkin jo aikuinen ihminen ja näin, niin minkälaisia reaktioita se herättää?
0: Itse asiassa, kun se kysymys menee justiin päinvastoin ensin, että no missä sä pidät sun autoa? Sitten kun mä sanon, että hei, mä puskaparkkeilen, niin sit huomaat, että siellä silmistä ja kulmakarvoista, että mitä sä sanoit? Niin. Se on hämmentävää. Joo.
1: Niin se kuulostaa pelottavalta. Kiinnostavalta, ehkä kiehtovalta, kiihottavaltakin, mutta pelottavalta.
0: Ja sitten jotkut väittää, että se olisi rohkeeta. Mutta se varmaan johtuu, tiedätkö, myöskin siitä, että jos siinä omassa lähipiirissä ei ole sellaisia henkilöitä, jotka elää tämmöistä elämäntapaa tai harrastaa tätä, se ei ole tullut tietoisuuteen, että ai näinkin voisi elää oikeasti niin sanotusti puskissa. Ja sen takia sitä joutuu vähän niin kuin mukustelemaan, että hetkinen, että mikä homma. Joo.
1: Sä et ole nuorena karannut sirkuksen mukaan, eikä sulla ole mitään tämmöistä karavanitaustaa.
0: Mä oon karannut merille.
1: Eli jotain hullua oot tehnyt.
0: Jotain on tehty.

0: Tämä se oli Erika Wiikman ja Syntisten pöytä. Olli Haapakankaalla on siis juttukaverina Lahdessa Tuula Väänänen, joka on jo alun 5 vuotta asunut matkailuautossaan Ronja-kissan kanssa. Ronjan ulkoiluttamisen lomassa on puhetta puskaparkkeeraamisen ihanuudesta ja mahdollisista haasteista.
1: Radio Suomessa keskustellaan nyt puskaparkkeilusta kokemusasiantuntijoiden Tuula Väänäsen ja hänen Ronja-kissansa kanssa, joka kyllä tekee koko ajan matkaa kauemmas tuonne päijäthämäläiseen luontoon, mutta se on varmaan muuten Ronjalle ihan päivän kohokohtia tämmöinen, että pääsee uuteen paikkaan tutustua ja pääsee ulos.
2: Hei, pääsee ulos ja nythän me täytyy pikkusen vähän siirtyä, toki. Koska eiköhän on pysähtykin jo. Kato, saatiin otettua hei 5 askelta.
1: Joo.
2: Tämän päivän enkka.
1: Joo,
2: ei ole vielä päiväaktiivisuudet tänne. Mutta siis joo, Ronjahan ehdottomasti ulkoilee joka päivä. Ja totta kai kun me asutaan hei tuommoisessa retkiksessä, niin kyllähän se ulkoilu on tuolle kissalle. Ja se on se tärkein ihan ehdottomasti. Ja on totta kai kohokohta. Ja mä sanonkin, että hän elää varmaan tällä hetkellä parasta elämänsä, koska justiin maisemat vaihtuu, paikat vaihtuu, eri tuoksut, eri äänet ja näin päin pois.
1: Joo. Ja hänen emäntänsä myös.
2: No kyllä, ehdottomasti joo. Ja tämä on meidän yksi puskaparkkeilun periaatteista on se, että me ollaan joka yö eri paikassa.
1: No mitkä on hyviä paikkoja? Siis ei isolla kirjaimella välttämättä, vaan minkälaiset paikat?
2: Hiljaiset, rauhalliset luontokohteet. Että ei tämmöiset parkkipaikat ei ole mulle tai meille parhaita mahdollisia, mutta joskus äärimmäisessä hädässä ollaan oltu esimerkiksi talvella, kun ne on vähän rajallisemmat sitten, mutta erilaiset luontokohteet.
1: Onko vaikeaa löytää? Tuleeko joskus paniikki, kun ilta saa ja olet jossain Lempäälän takamailla eikä yksikään metsäautotie tunnu vievän mihinkään?
2: No ei vielä paniikkia tullut, paitsi joskus talvella on tullut, kun lunta on tullut ihan hemmetisti, jos näin sai
1: sanoa.
2: Paljon sanoin jo. Ja mitään ei ole aurattu ja kerran oli aurattu vain jonkun kirkon parkkipaikka. Mä ajattelin, että mä menen tähän kirkon parkkipaikalle. Joo, silloin se on tavallaan äärilumijutut tulee haitaksi, niin silloin tulee vähän ahistusta siitä.
1: Mutta se on tämmöinen konkreettinen haitta, ei semmoinen niinku abstrakti, että pelottaisi. Onhan tuossakin muuten hautausmaa.
2: Ei pelota yhtään. Ne on kivoja naapureita.
1: Niin, hiljaisia.
2: Hiljaisia kavereita.
1: Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että mitä ihmiset reagoi, kun sä sanot, että sä asut autossa ja pysäköit puskiin, niin varmaan aika moni on sillä tavalla, että vau, että hienoa ja nousee peukkuun. Ja niin kuin mäkin olin aivan innoissaan, kun mä kuulin tästä kesit. Tuleeko toisella? Tuleeko semmoista, että sä meet joidenkin toisten maille ja toisten reviirin reunalle?
2: En ole kyllä sitä vielä kohdannut.
1: On hyvä.
2: On saanut olla tosi rauhassa ja kuitenkin yli 4 vuotta nyt jo takana.
1: Niin.
2: Joo.
1: Johtuuko se siitä, että sä vähän katot, mihin sä meet?
2: Mä todellakin tutkin ja katon, ja nythän tässä on ollut viime aikoina hirveästi puhetta tästä metsäautoteistä, eli metsäteistä, että saako niitä käytää. Ja kuule, olen tutkinut sitäkin asiaa, on otettu yhteyttä metsähallitukseen, on luettu kuule yksityistielakia, ja kyllä, metsäautoteillä saa myöskin ajaa hei näillä kikottimilla. Meidän täytyy taas
1: mihin se meni? Oranssi nauha vaan vilipäin. Se meni tälle pakettia tuon alta.
2: Tän, ja kato.
1: Joo, ja heti, niin.
2: Joo, metsäautoteillä saa ajaa, jos ei sitä ole erikseen kielletty liikennemerkein tai puomiin. Mutta siellä totta kai täytyy sitten katsoa, että jos siellä sitten on sitä liikennettä, että sä et estä muiden liikettä, jos ne vaikka tulisikin se tukkirekka. Mutta mä en koskaan mene semmoisiin paikkoihin, missä mä näen, että siellä on vaikka tukin ajoa käynnissä esimerkiksi.
1: No se ei varmaan ihan viihtyisäkään paikka sitten.
2: No ei. Joo. Ja sitten siinä, mä katson aina semmoiset metsäautotiet, että missä mä näen, että siitä ei ole pitkään aikaan ajettu tai se on jo tosi kovettunut se tienpinta tai siinä on lähtenyt kasvaa jo ruohikkoa tai sitten mä näen, että siellä on jo se uusi metsä alkanut kasvamaan, niin ne on mulle semmoisia merkkejä siitä, että täällä ei enää hirveästi näitä pöllejä ajeta.
1: Joo. Mä tuossa tullessa kattelin netistä, sieltähän löytyy useampikin niin kuin nettisivusto, jossa on tämmöisiä kohteita ihan kartalle laitettu ja vielä vähän niin kuin, että ihmiset saa laittaa sinne sitten kokemuksia. Ja katteleks sä näitä tämmöisiä sovelluksia, niin katteleks sä sieltä paikkoja kanssa?
2: Kattelen, jos mä menen tosiaan sitten semmoiselle seutukunnalle, missä mä en ole koskaan ollut, että mä en tiedä sieltä niin kuin mitä, niin kyllä se on mullekaan semmoinen apuväline siihen, että se antaa vähän mulle osviittaa.
1: Onko teillä semmoinen yhteisö tavallaan sitten, että säkin kirjoitat niitä arvosteluja ja sitä kautta sitten ihmiset tietää, mikä on niin hyvä paikka, että pitääkö toiset puskaparkkeeraajat, pitääkö sä niiden kanssa yhteyttä?
2: Mä en kirjoittele niihin. Silloin jos mä huomaan, että johonkin tämmöiseen paikkaan on tullut se leiriytymisen kieltomerkki, niin sen mä kyllä sitten valokuvaan ja laitan niihin sovelluksiin. Ja tämä leiriytyminen on myös semmoinen, ai, miten ihana puheenaihe se meillä oli, jos meillä olisi vielä siitä hetken aikaa vaikka sitten leiriytymistä puhua, niin voitaisiin vaikka puhua vähän siitäkin.
0: Tässä Jorma Kääriäinen kappale on Onnen Lantti ja kohta vielä päästään kertaalleen vierailemaan siellä Puskaparkissa. Meinaan koko ajan, pitää hetki miettiä, että sanoo varmasti sanan oikeinpäin, kun se on niin oiva sananmuunnossana. Mutta joo, vielä tämän kappaleen jälkeen kertaalleen Puskaparkkiin.

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. Heilahdetaanpa vielä kerran Lahden Radiomäelle, jonka mahtavien mastojen äärellä jutustelevat Olli Haapakangas ja retkeilevät mirrit eli Tuula Väänänen ja Ronja. Lopuksi on puhetta leiriytymisestä. Mitä se oikein tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita?
1: Kun tämä leiriytyminen on pikkuinen haaste sen takia, että sille ei ole määritettä, virallista määritettä, mitä tarkoittaa leiriytyminen. On vaan semmoisia tulkintoja siitä, että leiriytymiseksi luetaan se, että mulla on markiisi alhaalla tai mä laitan tähän mun retkikalusteet, tiedätkö, pöydät ja kukkapurkit ja grillit ja kaikki. Se ei välttämättä ole leiriytymistä.
2: Okei.
1: Ja eikä leiriytymisellä ole edes aikamäärettä, onko se 1 vuorokautta, 2 vuorokautta, onko se viikko vai 2. Että se on tavallaan se haaste. Sen takia näitä leiriytymisen kieltomerkkejä on tullut nyt aika herkästi, koska mä ymmärrän, sillä halutaan viestiä, että älä jää tähän, että mä en toivo, että sä tuut mun maille. Ja mä kyllä kunnioitan sitä, vaikka mä vain olisin parkissa ja vaikka mä vain yöpyisin ilman mitään näitä muita härpäkkeitä, mutta se on mulle signaali siitä, että mua ei toivota mun auton kanssa tälle tontille. Mutta sitten se leiriytyminen, mitä jos se henkilöauto tulee,
2: niin,
1: tiedätkö, tähän viereen ja se kuule ottaa tähän kapineensa kanssa, niin onks hän leiriytynyt?
2: Niin,
1: mutta mä luulen, että me kiinnitetään huomiota sen takia, kun meillä on isot autot, nämä on selkeästi tunnistettavia, näihin liittyy se ajatus, että nämä on tullut tänne leiriytymään. Vaikka mä olisin vain yhden yön rauhallisesti nukkumassa tässä. Ja vielä sen verran vedän tähän kohtaan henkeä, koska ihana Jussi Pohjonen Traficomilta on sanonut, että pysäköinti on auton seisottamista kuljettajan kanssa tai ilman. Ja mitä sä ikinä teetkään laillista siellä autossa, niin sä saat tehdä siellä ihan mitä tahansa. Nukkua, tehdä ruokaa, neuloa, virkkaa, täyttää sanaristikoita. Mutta tämä leiriytyminen, mä toivoisin, että siihen tulisi jotain ihan selkeät raamit, eikä vaan tulkintoja.
2: Mietitäänpä vaikka, vanhat ihmiset muistaa 70-luvulla, kun saksalaiset tai 60-luvulla, kun saksalaiset tuli Klein Plusseilla, kun ne kuulemma haki perunatkin maasta. Laita sun kuokkakin kuule. Tämmöistä ne haluaa niin varmaan välttää, mutta mehän halutaan nyt tietenkin antaa tältä Päijät-Hämeestä semmoinen viesti, että tämän ajan puskaparkkeerajat on jo ihan toista maailmaa, että ei semmoista enää ole.
1: No se on juurikin näin, että kyllä me vaan ollaan se yö siinä korkeintaan ehkä 2 ja käydään siinä vähän tutkimassa luontoa ja ehkä paikkoja ja maisemia ja ulkoillaan ja mennään näin ikään, mutta kyllähän se totta on, että siinä niin herkästi tulee se sellainen, että aha, toikin on tuohon tullut vaan ilmaisiksi olemaan.
2: Niin, joo,
1: vaikka on tarkoitus tutustua hei eri kohteisiin,
2: niin.
1: Tulla luontoa lähelle.
2: Ja te viette roskanne ja ettekä tyhjänä septejänne ihmisten pihoille.
1: No ei todellakaan. Nimenomaan meillä on ollut vähän enemmän sellainen tapa, että jos me löydetään niitä roskia sieltä maastosta, me jopa kerätään niitä sieltä pois. Että viedään ne omimme kassitte sitten sekajätte roskiksi, mitä soisi tietysti olevan muuten hei enemmän.
2: Siellä varmaan siellä puskaparkki sateenvarjo alla aika monenlaisia toimijoita, josta suuri osa varmaankaan ei niinkö aiheuta mitään pahennusta kellekään. Mutta se varmaan sitten, kun puhutaan vaikka mediassa, että puskaparkki, niin varmaan asuntovelallisilla nousee harjakset pystyy, että nekin siellä vaan.
1: Nekin siellä vaan, ja sitten valitettavasti myöskin on mediassa ihan ollut luettavissa, että on käyty tämmöistä termiä, että puskaparkkeilu on laitonta tai luvatonta. Ei ole silloin, kun sä oot sallitussa paikoissa. Tämä on täysin luvallista pysäköidä auto sallittuun paikkaan.
2: Miten me kaivattaisiin sitten tähän puskaparkkeiluun? Sitten jonkinlaista selkeyttä vai mediakasvatusta vai mistä?
1: Selkeimmät pelisäännöt ja selkeimpää termistöä, että jos halutaan tätä, niin kuin, että tämä on, kun tämä on kuitenkin täysin sallittua puskailla sallitussa, mihin saat luvallisesti mennä, siellä saat luvallisesti olla, niin sä voisit sen tehdä. Se, mitä voisi kunnit ja kaupungit tehdä. Meillähän voisi olla vaikka semmoisia selkeästi liikennemerkein näytettyjä paikkoja. Hei, siihen se kikottimen kuvaa ja 24 tuntia tai 48 tuntia. Ja sitten tämä, että jos nyt puhutaan vielä sitä leiriytymisestä. Tehtä sille, että mitä se leiriytyminen on. Ihan mitä se tarkoittaa, eikä vaan semmoista, että se on joku tulkinta.
2: Joo.
1: Siinä on liikaa sitä hämysyyttä, mutta selkeät pelisäännöt, selkeät raamit, niin sitten mä uskon, että tämä rauhoittuu. Eikä olisi joka kevät se ihan alituinen keskustelu somekanavilla, missä saa olla ja saako olla ja en. Ja sitten, ai että sentään, mun täytyy hengittää välillä.
2: Joo, hengitäpä. Mulla tuli nimittäin semmoinen ajatus tähän loppuun vielä mieleen, että että puska parkkeeraajahan myös on niin kuin kuluttaja ja siinä missä kuka tahansa, että kun sä tästä nyt haluat vaikka kupin kahvia tai käydä ruokakaupassa tai jossain, niin tohonhan sä meet tuohon lähelle, sä tuot euroja tähän kuntaan, jossa sä oot yöt.
1: No todellakin. Kuule, täytyy tankata ja milloin ostaa AdBluuta ja ruokaa ja kissalle oikeasti ruokaa. Se ei todellakaan kiitoksilla tuokaa elä. Niin kyllähän näihin kuntiin jää sitä rahaa. En sano, että joka kuntaan jää, missä olen, mutta suurimpaan osaan tietenkin jää, koska kyllä sitten ruokakaupassakin täytyy useamman kerran viikkoon niin käydä. Niin kyllä me jätetään rahaa näihin kuntiin, mutta silti me kohdataan sitä sellaista.
2: Varkaat kulkurit, niin kuin se just, vanha laulu.
1: Niin, justiin näin. Täällä ilmaisiksi meidän pysäköintipaikoilla vaan. Niin, nuukat ihmiset. Ja hei, jatka no hei. Muuten vielä. Ja arvaa montako kertaa me tehdään myöskin hei somefiidiin juttua siitä, että hei, että olinpa Lahdessa tai olinpa siellä täällä tuolla, joka työ myöskin näkyvyyttä niille kaupungeille ja kunnille. Semmoista piilomainontaa, mitä, niin siinäkin olisi hei taas semmoinen yksi etu.
2: Kyllä. Nyt Suomen kunnat kilpailemaan retkeileviin Mirrien kaltaisista nomadeista. Joko sä tiedät, mihin sä ensi yöksi meet?
1: En vielä tiedä. Kello on vasta vähän ja vasta me itse asiassa ollaan herätty ja päivä on sitä starttaamassa. Ne ei vielä tarvitse tietää, missä ensi yö sä kuule.
2: Joo. Piet tuo mä.

0: tuolta se nyt kävelee ja on se niin kaunis. Nimittäin Haapakankaan Olli, tuohon se tuli.
1: Sä oot kattonut mua koko viikonlopun ja vieläkin. Kaikkien näiden päivien jälkeen.
0: Sä koko ajan muutut vaan hemaisevammaksi silmissäni.
1: Hemaiseva seksikäs kaljupää.
0: Näin on. Näin on. Tämä on vähän niin kuin tänään kehitettiin Koiviston Laurin kanssa Renni Harlinin uusin elokuva Purkinleikkaajien sääri. Liittyi kansan tahtoon puhua jogurttipurkkien hyötykäytöstä.
1: Onko ollut kova journalismipäivä taas?
0: On. Usko pois, on.
1: Just another day in the life of journalism.
0: Mutta oletan, että sinä jatkat tällä piinkovalla linjalla, niin mitäs Olli aiot sitten kansalle tarjoilla, kun minä tästä poistun ja sinä tähän tulet?
1: Mulla tulee mieleen semmoinen Lou Reedin 70-luvun haastattelu, missä Lou Reedia ei kiinnosta. Se on muistaakseni Australian lentäni ja hirveä aikaero, ja sitä muutenkaan kiinnostaa. Sitten silti kysytään, että so what can people expect from you in these shows? Niin se niin sanoo, probably nothing. Mm. Että ei multa voi niin ottaa mitään.
0: Okei.
1: Okay. Ei tässä on, niin nyt ei kyllä kannata ottaa, mutta kyllä tämä pysyy käännissä takana, vaan uutiset tulee tasatunne ja biisejä soi ja
0: merisäätäkin kuullaan.
1: Mertsaa ja tulee ja kissan kehtoa. No kyllä niin. Tämä tästä lähtee.
0: Kyllä se siitä lähtee.
1: Mä olisin jännyt sinuna, mä en olisi huolissa.
0: Aha, mitähän mahdat sillä tarkoittaa? Meillä on tuossa vielä Maaritin lainaa vain.
1: Anna lainaa vai soimaan.
0: Niin, keskustellaan sen ajan, että mikäs letkautus se tuo tommonen oli olevina.
1: Liittykää joukkoon tummiin.
0: Näin. Minun puolesta hei.
1: Kiitos Jenny.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Saksassa poliisi etsii Berliinin Pride-juhlaan tehdystä hyökkäyksestä epäiltyä miestä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui, kun valkoinen pakettiauto ajoi eilen illalla väkijoukkoon Berliinin keskustan Tiergarten puistossa. Osa uhreista oli puukotettu. Poliisin mukaan epäilty liikkui Berliinin islamistisissa piireissä. Berliinissä on kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Epäilty on 21-vuotias Berliinissä syntynyt mies, joka on taustaltaan libanonilainen. Tämä Abdul B. on osallistunut ääri-islamistien toimintaan täällä Berliinissä ja nyt häntä yhä etsitään koko kaupungin laajuisessa erikoisoperaatiossa ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Ei siis ole selvää, oliko tuossa surma-autossa myös joku toinen. Poliisi tutkii myös sitä, jatkoiko hän iskua vielä autosta lähtiessään, koska osalla uhreista on veitsen iskuista tulleita vammoja. Tämä Abdul B. on siis yhä vaarallinen. Hän oli poliisin tarkkailussa ja hänen puhelintaan tiettävästi seurattiin ja hänen kotinsa tehtiin tarkastuskin ja vasta toukokuussa hänet vapautettiin nuorisovankilasta, mutta asiantuntijoiden mukaan poliisilla on näiden kanssa aika mahdoton tehtävä Berliinissä resurssipulan vuoksi, koska täällä on yli 2000 islamistia ja lisäksi vielä äärioikeisto kohdistaa uhan juuri Pride-kulkueeseen.
0: No millainen tunnelma siellä Berliinissä on eilisen iskun jälkeen?
1: Olin tänään tuolla Brandenburgin portilla, jonka vieressä teko tapahtuu ja ihmiset ovat surullisia ja järkyttyneitä. Ja juuri nyt sinne on alkanut kokoontua tuhansia ihmisiä suremaan tapahtunutta. Kyllähän tämä tuo taas mieleen aiemmat vastaavat terroriteot Saksassa. Joulun alla tulee 10 vuotta siitä, kun tunisialaissyntyinen mies ajoi joulumarkkinoille kuorma-autolla ja tappoi 12 ihmistä.
0: Alvar Aallon arkkitehtuuria on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Helsingin kulttuuritalo, Jyväskylän yliopiston aaltokampus, Paimion parantola ja Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen arvioi maailmanperintölistalle pääsyn merkitystä.
2: Kyllä tämä on ehkä niin kuin kovin juttu, mitä suomalaiselle arkkitehtuurille on koskaan tapahtunut, tai ainakin yksi kovimmista. En valehtele, jos näin sanon. Tämä Unescon lista on hyvin arvostettu. Sinne pääseminen on todella vaikeaa ja se on todella harvinaista, että sille listalle valitaan.
3: Panu Savolainen, mikä tämän merkitys on Suomelle ja sitten toisaalta suomalaisille arkkitehtuurille?
2: No ensinnäkin tämä nyt, se status sinänsä ikään kuin itseisarvona on todella merkittävä. Ja se, että juuri Aalto yhtenä maailman merkittävimmistä modernisteista nyt pääsee tähän joukkoon, arvostettuun joukkoon, joka kattaa siis ihan kaiken näköistä niin kuin aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä maailmassa, niin se on iso juttu. Tietysti se, että noin käytännössä se saattaa merkitä sitä, että arkkitehtuuriturismi lisääntyy Suomeen myös, ja vähintäänkin tietoisuus niin kuin Alvar Aallon ja Aino Aallon, Elissa Aallon arkkitehtuurista nyt sit kasvaa maailmanlaajuisesti.
0: Panu Savolaista haastatteli Ville Kolari. Kroatiasta löytyi Välimeren suurin kulta-aarre. Kroatialaiset arkeologit ovat tällä viikolla esitelleet bysanttilaisen kulta-aarteen, joka makasi haaksirikkoutuneessa hylyssä Adriameren pohjassa yli 1000 vuotta. 600- tai 700-luvulla haaksirikkoutuneesta hylystä löytyi 40 kultaesinettä. Hylystä on nostettu kultakolikoita, 4 kultaista vyötä, rubiineilla, smaragdeilla ja helmillä koristeltu kultainen solki sekä kultainen sinettisormus. Kiinassa ainakin 10 ihmistä on kuollut rankkasateiden nostattamassa äkkitulvassa, joka iski turistialueelle iltapäivällä paikallista aikaa. Lisäksi 23 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Ja vielä säätietoja. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja sadekuuroja tulee huomenna yleisesti maan länsi- ja pohjoisosassa. Idässä on paikoin poutaisempaa ja selkeämpää. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 26 asteen välillä. Läntisillä merialueilla huomautetaan veneilijöitä tuulesta iltaan saakka.
4: Ja toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Formula 1 kiertävät rataa Hungaroringillä ja kun 44 kierrosta on ajettu 70 vielä toistaiseksi Kimi Antonelli johdossa, sitten seuraavat Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell siinä 7 kärki, kun kilpailu siis vielä kesken. Tänään on myös kuultu, että Malesian osakilpailu tulee mukaan korvaamaan Bahrainia. Se ajetaan 4. lokakuuta. Vaan sitten yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailuihin, Kalevan kisoihin, jossa tänään kaiken kaikkiaan 15 lajia. Tässäpä mestareita, miesten keihäs Oliver Herranen 81-60. Aku Parviainen teki oman ennätyksensä 81-24 hopeaa. Kolmiloikan voittajana Aaro Davidilla 16-12. Miesten 400 metrin aidoissa kauden parhaalla Jere Haapalainen 50-53. Naisten aidoissa Hilla Uusimäki 54-79 ja Heidi Salminen omalla ennätyksellään myös kisarajan alle, EM-kisarajan alle 55-27. Aino Suni voitti 5000 metriä 15-30-35. Ella Junnila voitti naisten korkeuden 1-86. Ella Mikkola hyppäsi saman tuloksen. Riku Ilukasta tuplamestari nyt 200 metriä 20-69. Naisten 200 metriä Noora Lindahl 22-94. Se on Kalevan kisojen ennätys. Aino Pulkkinen 23-76. Ja 7-ottelun on voittanut Jesse Jessica Rauteliin ja sen viimeinen laji 800 metriä juostiin juuri hetki sitten. Miesten 10 000 metrillä kävelyssä Jari Jokinen alitti 40 minuuttia 39-39-27, se on hänen ennätyksensä. Ja Enni Nurmi voitti naisten 10 000 metrin kävely 46-52-73. Ja näitä kisoja, niitä seurataan tällä hetkellä TV2:lla ja Yle Areenassa. Miesten seipäässä Juha Alasaari juuri ylittänyt 5.50. Otto Virtanen taipui Tampereella ATP-haastajatason tennisturnauksen finaalissa 18-vuotiaalle Diego de Dura Palomerolle 1-2. Ja Veikkausliigassa pelattu 2 ottelua. Ilves voitti FC Lahden 1-0 ja FC Inter taipui FC Knistanille sarja 2 1-2 ja näin sarjan kärjessä ennen kuin HJK TPS-ottelu saadaan valmiiksi. KuPS 36, Inter 31 ja Knistan nyt 28 pistettä sarjassa kolmantena. Mutta me jatkamme 19 uutisten jälkeen.
5: Jouko Vuolle urheiluradiossa, Suvi Vesalainen kello 17 uutisissa ja nyt kello on 8 minuuttia yli 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muistatteko sen poliitikon, joka vastasi jokaisen kysymykseen, että aivan aluksi haluan kiittää? Se ei varmaan huomannutkaan sitä, mutta se huomasi kyllä myöhemmin illan päätyttyä, että se oli vastannut jokaisen kysymykseen, että aivan aluksi haluaisin kiittää. Tässäkin nyt tulee aivan aluksi, siis vuoroni aluksi haluaisin kiittää. Kiitosta ja kunniaa Yöyhtye tarjoilee. Minä olen Olli Haapakangas. Terve.

Muistan entisestä elämästä, siksi jää sanotaan, jos on tehnyt jonkun muutoksen, vaikka muuttunut munkiksi tai myynyt kaiken ja lähtenyt asumaan pakettiautossa tai jotain, niin se on sitten, tai eronnut jostakin, en tiedä, jättänyt kaiken. Niin silloin sanotaan, että joku asia on tapahtunut entisessä elämässä. No mulla se nyt ei ole ihan noin radikaalia. Ei mulla ole C-korttiakaan, joten ei pakettiautoelämä ei kiinnosta, mutta vanhassa työpaikassa, vanhassa kaupungissa, vanhassa työpaikassa, muistan, kerran kävelin siellä tehtaan lattialla ja siellä oli aina radio sitten päällä, joku kaupallinen kanava, hirveän isolla, varmaan joku paikallinen kanava, joka oli kuitenkin sama kuin kaikissa muissakin kaupungeissa, tämmöinen nykyajan paikallisradio. Ja tämä biisi soi, kiitos ja kunnia, yö, varmaan silloin uusi biisi, nyt en ole googlannut kuinka vanha kappale tämä on, mutta mä sanoisin, että varmaan jostain 2009 tai 10 tai jotakin. Muistan sen, kun kävelin sitä siellä tehdashallissa ja tämä kappale soi siellä niin kuin hirveän isolla, kun se kerran kuului siellä. Ehkä se ei ollut kauhean kova metelikäisellä salissa, mutta kuitenkin. Ja ajattelin, että tätä yö on vielä niin kuin olemassa. Näillä tulee tämmöisiä biisejä, että Lindholmin Olli se jaksaa. Ja ehkä ajattelin hetken, että mikähän tämänkin radion niin kuin idea on. Että miksi tuolla pitää niin kuin soida tuommoinen? Miksi joku radio on niin kuin ylipäätään täällä päällä? Ja miksi se soittaa tämmöistä musiikkia? Miksi siellä on joku tämmöinen ukko puhumassa jotakin juttuja? Että hölömö ala, että onko tuokin joku tapa tehdä niin kuin elantonsa? No niin, leikkaamme 15 vuotta vähän reilut siihen päälle, niin olen täällä itse soittamassa tätä kappaletta ja puhumassa todennäköisesti vielä pehmoisempia, mutta tämmöinen muisto on kuitenkin äänimuisto, johon liittyy sitten paikka, johon ei ole enää niin kuin paluuta tavallaan. Ja varmaan se jäi mieleen, kun tuo kappalekin on vähän tuommoinen työhenkinen. Töiden päättymiseen. Olisiko meillä joku YT ollut menossa tai joku, niin toi kappale ehkä kolahti. Mielenkiintoinen tilanne on muuten niin kuin yöyhtyeen. Nyt tämmöisessä pesäjakomaailmassa. Yöyhtyehän keikkailee edelleen 15.8. Kangasalla. Eli parin viikon päästä. Myös Tampereella on keikkaa tulossa ja noin päin pois. Juuri tässä tänään kuulin, että Pohjanmaalla viikonloppuna Lapualla vanhan paukun festivaaleilla oli keikkailut toisenlainen vanha yö. Nimittäin J. Lewis Gang mukana Jani Viitanen. Siinä puhutaan myös aika katuuskottavasta yö-cover-yhtyöstä, koska siinä on Frockley, J. Lewis, Daffy, Terävä ja Jani Viitanen, jotka on kaikki entisiä yön soittajia ja kaikki vielä aika ison linjan yösoittaja. Sitten mukana vielä Jani Kemppinen, joka sekin on iso linjasoittaja, mutta ei yöstä, vaan popedasta. Eli jos tämä yöjälkeläisyhtyöiden määrä nyt alkaa jotenkin lisääntymään erikoisella tavalla ristiinpölytyksellä tai jollain, niin voi saattaa olla semmoinen, että 100 vuoden päästä tässä maassa ei soiteta enää mitään muuta kuin yökovereita. Olisiko se paha juttu? En tiedä. Katsotaan hyvä yksi Jamiroquai-cover-bändikin olla siellä joukossa. Tässä on Cosmic Girl, 97 vuotta ehkä. Kova biisi, kova basisti.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just
1: niin,
2: näin.
1: Näyttelijäks Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Sinne meni Krokotiili Rock, Muskan klassikko kappale 17.24 sunnuntaina on kello. Olli Haapakangas täällä. Onko teilläkin ollut tänään vähän sillai huono päivä, niin kuin mulla? Tai muuten ihan hyvä päivä, mutta että kun aamulla heräsitte, niin nopea vilkaisu päivän säähän, tulevaan säähän siis osoitti tyhjäksi suunnitelmanne. Mun piti mennä tänään poimimaan marjoja. Mulla oli jo paikka katsottuna eilen. Mun puhuin sitä eilen jopa radiossa, että mulla oli nyt katsottuna paikka. Nyt mä en mene ja mä poimin kaikki tarvitsevani mustikat, mutta en mä viittinyt mennä, kun sato aina välillä. Eihän se satanut koko päivä, mutta sato aina välillä. Se lopetti satamasta, mutta eihän siellä ehdi kuivaa mikään. Sitten se sataa uudestaan. Tajus nopeasti, niin kun, että okei, nyt tarvitaan suunnitelma B. Ja mikä pahinta, tämä marjanpoiminta siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Mihin tulevaisuuteen? Onko minulla sellaista tulevaisuutta, että ehdin koskaan poimia niitä marjoja? Ehkä ne mätänevät. Itse asiassa voin kuvitella, että ne mätänevät tällä hetkelläkin siellä nyt metsässä ja minä jäin ilman niitä. Ja koska minulla oli tietenkin hirveästi virtaa varattuna tähän marjanpoiminta-episodiin, joka sitten jäi tapahtumatta, niin se virta oli pakko purkaa johonkin. Ja sen takia menin huokausjuoksulenkille. Juoksin 7,5 kilometriä mäkiä ylös alas ja sain purettua sen virran sinne. Onko turhempaa kuin kuntoliikunta? On. Todennäköisesti on montakin asiaa, joka on turhempaa kuin kuntoliikunta, mutta jos tarkoitus oli tehdä hyötyliikuntaa ja sitten päätyykin juoksemaan pururataa ja palaamaan samaan pisteeseen vielä uudestaan, niin onhan siinä niin kuin jotakin nurinkurista. Sanotaanko, että ne harrastaa kuntoliikuntaa, jolla ei ole parempaa tekemistä. Mulla oli tälle päivälle parempaa tekemistä, mutta sään jumala, mikä sen nimi, meteorologikus tuli vastaan, niin oli vastaan suunnitelma ja pakotti minut juoksemaan tihkusateessa. Jengi tekee sen virheen, että ne luottaa liikaa säätiedotuksiin. Tai ne ei luota liikaa säätiedotuksiin. Väittää pilven piirtäjät seuraavassa.

että mä olin pilvenpiirteet kommentaaria sukupuolista toisesta. Tai onhan niitä sukupuolia useampia, mutta tämä oli siitä miessukupuolesta kommentaaria. Jengi tekee sen virheen. Meillä oli hauska aamulla, kun se alkoi siis selkiintyä tuossa 9 aikaa aamulla tämä tilanne, että kohta sataa. Ja sitten kun sataa, niin sit metsä on märkä ja mustikat on roskasia ja sitten lopettaa sataamasta, mutta alkaa kohta uudestaan. Ei kannata mennä mustikkaan. Ja siinä vaiheessa, kun se alkoi selkiintyä se tilanne, niin mä olin parvekkeella ja vastapäisessä talossa on 2 koiraa. Nekin olisi parvekkeella, ne käy aina siinä välillä. Katsottiin toinen toista, niin koirat ja minä. Ja katsottiin aina välillä alas sinne, niin kuin sinne maat, se saa kohta sattaa. Ja ne koirat sanoo, että niin sattaa. Ja me ollaan vielä tämmöisiä vaaleeturkkisia. Me ei saa mennä ulos tänään, koska jos me mennään, niin me tuodaan sisälle hiekkaa ja risuja ja kaiken maailman kökköä ja kakkaa. Ja mä sanoin, että mä saisin kyllä mennä ulos.

ei sinne kannata mennä mustikoita poimimaan. Se oli mielenkiintoinen hetki. Yhtäkkiä musta tuntui siltä, että mä oon aivan turha tässä maailmassa. No mahdollisesti mä oonkin, mutta kaikki vaan sen takia, että oli ajatellut mennä mustikkaan ja sitten ei päässyt. No nythän tämä tilanne on parantunut. Mulla oli lopulta sitten ihan ok päivä. Tänne on tullut viestejä ihmisiltä, joilla on ollut vähän samanlainen tilanne. Että tietenkin tuli myöskin joku, joka kysyi, että oletko sokerista tehty. En ole sokerista tehty, mutta mustikat ovat. Sitten oli toinen, joka kysyi, että oli hyvä vattupaikka, mutta piti lähteä pois, kun sato. Sain vain vähän marjoja ja yhden punkin, jonka poltin saunan uunissa. Niin. Punkkeja on paljon, mutta ei niitä voi pakastaa. Tämmöistä on Suomessa, kun sataa.

Celine Dion ja varsin klassikko kappale Power of Love. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta Ysitielle, tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tampere, tarkempi paikka välillä Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä, Alasjärven liittymän suunnasta Aitovuoren liittymän suuntaan, eli Tampereelle päin siellä onnettomuus. Ja ensi tiedote siis liikenneonnettomuudesta tielle 9 Tampereelle välillä Aitovuoren liittymä, Alasjärven liittymä.

0: 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kova musiikkiilta huomenna. Kaikkien aikojen musiikkivuosi 1986. Mitäköhän Sieniä Aimola on vetänyt, että se on keksinyt ton lauseen. Mutta joo, hienoa. Kaikki, jopa mäkin muistan niin kuin 86 ja 86 musiikinkin, että ihan hyvin voisi joskus kuunnella, että mitä hyvää sinä vuonna tehtiin. Useampikin ihminen lähetti minulle ilmeisesti lohduttavaksi tarkoitetun viestin, kun marjat jäävät poimimatta sään takia. Joku näistä lohdutuksista toimii vähän huonosti. Tässä on hyvä esimerkki Timolta. Sateellahan voi mehustaa mustikoita, joita pouta säällä olet poiminut. Tämä on totta. Mehumajan kuvaa vielä niin kuin vahvistaa tämän vaikutelman. Unohtuvan toi poimiminen pouta säällä. Sitten toinen. Minnalta. No, sade taukos. Olin reilun tunnin metsässä ja toin korillisen kanttarelle ja popsin suuhuni mustikoita. Ja se on aika iso vielä tuo kori. Kiitos. Kiitos lohutuksesta. Entäs Markon? Morjes Olli. Mä kävin keräämässä mustikat jo viime torstaina. No hyvä. Hyvä Marko. Joo, mutta ei semmoista se on. Sitten on kirsikoita poimittu. Ohjeistus on, että älä kerää sateessa kirsikkaa. Jäi hämäämään asia, että miksei mukaan saa kerätä. Se on kyllä kerännyt 15 kiloa. Joo. Sateessa ei kannata tehdä ihan kaikkea, mutta ilmeisesti voi kerätä 15 kiloa kirsikoita. No, mutta mä kävin lenkillä, onhan sekin jotakin. Kuntoliikunta. Suomi nousu. Yhtenä iltana voisi juoda tosi paljon viiniä ja laulaa niin kuin Hector tässä kappaleessa.

aikoinaan joskus, milloin se Pave Majanen kuoli, 6 vuotta sitten ehkä. Talveen se kuitenkin oli. Mä juonsin Pave Majasen muistolähetyksen. Ja Hector oli siinä puhelimitse mukana. Hector halusi, kun mä kysyin, että mikä kappale sopisi tähän muistolähetykseen, halusi tämän kappaleen yhtenä iltana. Mä olin ensin vähän, että niin kuin Pave Majasen muistolähetykset, että miksi. Mutta Pave Majanen oli sovittanut tämän esityksen ja oli, muistaakseni Pave Majasen idea oli tuo todella kaunis. Onko tuo nyt sitten käyrä, torvi vai mikä puhallin onkaan, joka tuossa soittaa hienoja solo-osuuksia. Ne ei ole Paven soittamia, mutta ne on Paven idea. No niin, se oli kuitenkin Hectoria yhtenä iltana. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Kehä 3 liittymä, Vantaankosken liittymä.

mutta aiheeseen aina palaan. Ja kun nyt katson sivelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta.
1: Tässä oli Knipin oodi maalaaja isälleen nimeltä Sivelin vetoja. Aikaisemmin tällä tunnilla paljastin omasta elämästäni yksityiskohdan. Kerroin, että kävin tänään juoksulenkillä. Johtuen siitä, että en päässyt poimimaan mustikoita. Jukka lähetti WhatsAppiin viestin, että olen joskus kuullut, että Juisi Leskinen sanoi juoksemisesta seuraavasti. En näe mitään syytä juosta sinne, missä jo olen. Niin, tässä on tämä kuntoliikunnan dilemma. No, Juisella oli sana hallussa ja varmaan ei olisi haitannut, jos Juise olisi jonkun verran juossut joskus paikkoihin, jossa hän jo oli. Eli pieni kuntoilu olisi voinut ehkä pidentää hänen lyhyeksi jäädyttä elämänkartaa. Joskin Juisehan pelasi jalkapalloa vielä 70-luvun loppupuolella Tampereen lasten muusikoiden kanssa. En tiedä kuinka tosissaan, mutta pelasi jalkapalloa joka tapauksessa. Hän jonkun verran kantoi huolta kyllä kunnostaan ja noin vielä siinä vaiheessa, mutta ei varmaan lähtenyt niin kuin juoksemaan mihinkään. Se on vähän vanha-aikainen ajatus tietenkin. Sanotaanko, että kun ihmiset on ollut kovia tekemään työtä ennemmin, niin kuin ihan oikeaa työtä. Sanotaan nyt vaikka maataloudessa. Niin eipä siinä paljon tarvitse varmaan lenkillä käydä illalla. Hölkkä on aika uusi harrastus itse asiassa Suomessa. Ei sitä niin kuin hirveästi harrastettu vielä sanotaan nyt 70-luvulla. Et siitä tuli sitten jonkunlainen muotilaji. Ja muutenkin tämmöinen kuntoliikunta, omasta kunnostaan huolehtiminen, niin liikunnan tavoin, niin siinähän on se just se ajatus, että se muuten muu elämä ei riitä. Että se työ, niin kuin nyt tässä nyt on hyvä esimerkki tällä radiossa, vaikka tämän miehen työ, mikä täällä puhuu, niin ei tämä riitä niin kuin fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Se on, mä olisin Juisen Leskisen tiellä, jos mä en tekisi jotakin edes. Ja meitä on monia. Ja juokseminenhan on vielä aika niin kuin luomu-urheilua, että siihen ei hirveästi tarvitse välineitä, eikä se nyt ole kauheasti osaamistakaan kiinni. Että vähän sitä juosta osaa, jos vaan jaksaa. Mutta sitten kun katsoo noita urheilulajeja ja niiden moninaisuutta ja niiden tarviimia erilaisia areenoita ja erilaisia mailoja ja erilaisia sääntöjä ja kaikkea, niin, niin kyllä se on aikamoinen härdeli, aikamoinen hässäkkä toi kuntourheiluhomma. Kilpaurheilu on asia erikseen sitten, mutta kuntourheilu, tai sanotaan nyt vaikka suomalaisten liikuttaminen, niin se on iso business ja se on melkoinen hässäkkä. Se on melkoinen täällä kaupungissakin, varsinkin tämmöisessä isossa kaupungissa, niin se näkee kyllä sen moninaisuuden. Kyllä täältä löytyy vaikka mitä. Ja itse asiassa mulla tuli nyt just mieleen, tässä mulla on tämmöinen kello, älykello, ja jos sä haluat aloittaa tässä, tämä voi mitata sun harjoitukset, tai ei tämä sun harjoitukset, mutta mun harjoitukset tämä voi mitata. Niin tässä on vaihtoehtoja, nämä lajivaihtoehdot, nämä on musta aika hauskoja. Tässä saa valita, että harrastaako kävelyä, juoksua, ryhmäliikuntaa, voimaharjoittelua, pyöräilyä, uintia, cross-traineria, sisäpyöräilyä, juoksumattoa, body and mind.

0: tuossa WhatsAppissa viesti vanhan ajan meiningistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Oikea työ piti ihmisen kunnossa. Siihen vielä kunnon läskisoosi, potut, kalat, jne. Ei ollutko työ, uni ja talon remontointi ja pyhätyöt. Se oli siinä. Kyllä. Ja noilla opeilla elettiin jopa 65-vuotiaaksi. Mutta joo, tuommoista se ennen oli. Against All Odds. Phil Collins laulaa tähän kohtaan. 17.52 sunnuntaina. On kello. How

Kato, mitä sä teet, Phil Collins, teit suomeksi Ressu Redfordin, ei kun englanniksi Ressu Redfordin. Kato, mitä sä teet. Eli Against All Odds, tää oli niinku alkuperäisempi kuin se Ressu. Hyvä. Yhtä kappaletta vai kello 18 uutiset, joo, ja ilta kuuen jälkeen ensi tunnilla kuullaan Chuppi Chahvia podcastista seuraava osa. Tämä on se Juusa ja Peltsin kesäprokkis. Sillä lailla tämä etenee. Menkääpä vaikka lenkille tämän seuraavan kappaleen aikana. Tämä on jumppamusaa ikurisuunnalta. 20 senttiä eli viivottimen verran opeda.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomi on epäonnistunut asunto- ja asumispolitiikassa, sanoo valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren. Lindgren katsoo, että julkisten varojen käyttö asumisen suoraan tukemiseen ei ole järkevää. Hän hakisikin uusia säästöjä esimerkiksi asumistuista.
1: Mun mielestä suomalaisessa asuntopolitiikassa ja asumispolitiikassa laajemmin on epäonnistuttu. Mä en kritisoi sitä mitään yksittäistä hallitusta, vaan ehkä tätä 2000-luvun, koko 2000-luvun vallankäyttäjiä Suomessa. Kaikenlaisen tämmöisen asumistuen tai asumisen tukemiseen liittyvät tuet ja eurot, oli puhe sitten korkotukilainoista tai takauslainoista tai sitten ihan suorasta asumistuesta, niin nämä niin kuin perkaisin ensimmäisenä läpi.
0: Erityisavustaja Jussi Lindgren leikkaisi myös kehitysavusta ja yritystuista. Venäläiset energiayhtiöt eivät saa viedä bensiiniä ulkomaille koko loppuvuoden aikana. Asiasta on päättänyt varapääministeri Alexander Novak. Jo tätä ennen Venäjä oli kieltänyt eri polttoaineiden viennin heinäkuussa. Ukrainan iskut Venäjän öljyntuotantoon ja varastoihin ovat aiheuttaneet maassa polttoainepulaa. Kiinassa ainakin 10 ihmistä on kuollut rankkasateen nostattamassa äkillisessä tulvassa. Turma tapahtui Luoteis-Kiinassa Gansun maakunnassa. Kuolonuhrien lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut. Samaan aikaan Kiinan kaakkoisrannikolle on iskenyt taifuuni Noul. Sen tieltä evakuoitiin yli 340 000 ihmistä.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutiset tulvi nykyään erilaisia sään ääriilmiöitä ja siitä johtuvaa kurjuutta. Euroopan kuivuudesta johtuvat metsäpalot ja nyt Kiinan tulvakuolemat. Ehkä meikäläisen viime tunnilla harrastama valittaminen siitä, ettäkö ei pääse marjamettään, kun sataa vettä. Niin ehkä se on kuitenkin pistettävä nyt kontekstiin, että meillä on aika hyvät säät täällä Suomessa. Eikö ole? Eikö tämä aika hyvä paikka olla nyt? Jos kuussakin kerran tuulee, niin Olli Haapakangas täällä. Hyvää sunnuntaita.

Se oli Halo Helsinki, Kuussa tuulee, kappale, jonka aikana studioon tuli WhatsApp-toive. Saisiko kuulla Iltatuulen viestin? Ei sitä nyt pysty, mutta eiköhän se jostain löydy, jos teillä on pakottava tarve. Ja eikö sitä ole yhtään kasannut? Mitä? Eikö se ollut jonkun 32 vuotta putkeen lista ykkösenä? No ei se niin kauan ollut. Kyllä se vissiin aika kauan oli. Iltatuulen viestit. Aina sai kuulla Iltatuulen viesti. Että joo. Nyt ei kuulla sitä. Nyt kuulla Peltsi ja Juuson podcastin Chuppi Chahvia. Uusi jakso. Se kuulla itse asiassa heti Sweetheart-kappaleen jälkeen. Mikko Peltola ja Juuso Myllyrinne päivittävät kuulumisiaan kahvikupillisen, eli chahvichupillisen äärellä. Juuso Amerikassa ja Peltsi Suomessa. Sweetheart, Annika Pudas ja Topi Saha vielä ennen chuppi chahvia. Iltatuulen viesti vähän myöhemmin.

0: Mä oon loppujen lopuksi aika hyvä vuokralainen, että mä en niin kokkaa mitään mädätettyä kaalipataa tai järjestä rave-bileitä tai kasvata iguanoja kylpyammeessa. Tämä on, niin mun, tää on mun lähtötaso.
1: Se on aika hyvä lähtötaso.
0: Koko siinä aikana, kun mä oon asunut Amerikassa, niin mä oon saanut yhden virallisen meluvalituksen.
1: Okei, mistä se tuli?
0: Se oli nämä vuoden 2011 jääkiekon MM-kisat, nämä ilmaveivikisat, kun oli asuin silloin New Yorkissa, Brooklyn Bridgein vieressä, 28. kerroksessa, ja oli kylässä noita Petri Nygårdin taustajoukkoja.
1: Ja nehän ei ihan hiljaista kaveria ole.
0: No ei ollut, ei. Se oli kun huudettiin, näittekö minkä maalin kaveri iskee, niin se oli liikaa.
1: Ottaa kiekon mailan lapaan. Kyllä. Ja siitähän on tullut aika klassikko ja aika kova ääninen klassikko. Ja tämä oli sitten jollekin liikaa.
0: Se oli jo liikaa, kaverille. Please be quiet now!
1: Hän ei ollut jääkiekkoilija.
0: Ei.
1: Suomessahan toi on hyvä katsoa noita jääkiekkokisoja, koska kaikki muutkin katsoo, niin se on ikään kuin se 2 tuntia on sallittua huutoa.
0: Niin, jos sä avaat ikkunan kadulle, kun joku tekee maalin, niin sä kuulet töydästä.
1: Se on yhteisöllisyyttä. Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi ja Juuso Tsuppi Tsahvia -podcastia.
0: Kyllä, podcasti, jossa 2 keski-ikäistä suomalaista vanhaa radiojuontaja päivittää kuulumisiaan yksi tsahvitsupillinen kerrallaan.
1: Selvä homma, ja tämän viikon aihe, se on fanitus.
0: Urheilu ja musiikki ja se outo tunne, kun joku täysin tuntemattoman ihmisen onnistuminen voi aidosti parantaa tai pilata sun päivän. Se niin kuin automekaanikkolinjalta potkut saanut takatukka hyppää lankut jalassa Garmin Partenkirstenissä, niin se saa sut hyppimään sohvalla tasajalkaa, kun sä itse siellä mäessä mukana.
1: Tai sitten se, että 78-vuotias saksalainen ei laula sitä yhtä biisiä, mitä vartavasten olet tullut kuuntelemaan. Ja siitähän tulee sitten henkilökohtainen vakava loukkaantuminen.
0: Kyllä, fanitus on yksi niitä harvoja asioita, joihin aikuiset ihmiset suhtautuu erittäin irrationaalisesti ja ne pitää sitä täysin normaalina. Se, että niinku, nyt tänään päivänä mun pitää laittaa vihreät liinat päälle, koska mun joukkue pelaa tässä finaalissa. Ja tälle, niinku se, että sinä puet ne vaatteet päälle, sillä ei ole merkitystä sen ottelun lopputulokseen.
1: Ei, tai sillä, että huudat kurkkupunaisena TV:n äärellä ja läimit ystäviäsi, jotka on lähellä.
0: Joo, tai käytetään käsittämätön määrä rahaa kausikortteihin ja fanipaitoihin ja muihin.
1: Niin, onko silläkään mitään merkitystä esimerkiksi työelämässä, että opiskellaan ihan käsittämätön määrä jotain vieraiden ihmisten tilastoja vuosien takaa?
0: Niin, kyllä. Kuka oli SM-liigan maalikuningas vuonna 1998? Täällä, mä tiedän, että nyt on 40 ihmistä ympäri Suomea, jotka kuuntelee sitä. Oliko se Kimmo Kuhta?
1: Kibe.
0: Yeah.
1: Lempinimeltään Kibe. Mutta ennen kuin mennään urheilufanituksen psykologiaan ja skorpionstraumoihin, niin otetaan jälleen vanha kunnon top 4.
0: Tämän viikon top 4 lista on hienommat hetket urheilussa ja neljäntenä on tämä kapteenin nauha ja kapteenin nauhan siirtyminen.
1: Niin, futiksessahan kapteenilla on tämmöinen käsivarressa kuminauha, siis semmoinen ohut kuminauha.
0: Se on aina liikuttavaa, kun kapteeni joutuu vaihtoon jostain syystä ja sitten sen pitää kirjaimellisesti antaa se hikinen kumipampula seuraavalle pelaajalle. Kyseessä on joku maaginen artefakti.
1: Niin, se on joku pyhä, joka johdattaa kansamme voittoon.
0: Joo, siinä on vähän semmoinen Taru Sormusten herrasta energia, että siirrytään tämä pampula sitten seuraavalle.
1: Ja se on yleensä aika hikinen. Missä muussa tilanteessa ihminen mies miehelle tai nainen naiselle vaihtaa jotain omaa hikistä toisen yllä?
0: No, kun isi ja äiti oikein paljon rakastaa toisiaan.
1: No silloin. Mutta kyllä.
0: Silloin ehkä jo.
1: Kolmantena on maalivahtien välinen tappelu.
0: Joo, lätkässä yksi hienoimmista hetkistä on aina se, kun tulee tämmöinen iso joku mylläkkä ja molemmat maalivahdit alkaa hitaasti luistelemaan toisiaan kohti. Kaikki tietää, mistä on kysymys.
1: Niin se on hassua, kun ne ei ole siis siinä normaali pelissä koskaan kontaktissa toistensa kanssa. Että mä ymmärrän ne pelaajat, kun nehän nahistelee kiekosta, mutta veskarithän on niin kuin toisella puolella ja toinen toisella puolella. Ja eikö se siinä punaviivan kohdalla sitten tapahdu yleensä se taistelu? Ja silloin kaikki tietää, että nyt tapahtuu jotain historiallista.
0: Kyllä. Tämä ei ole hirveän yleistä, mutta kyllä tätä joskus aina välillä näkyy. No, nämä maalivahdit on joku museovartijat, jotka niin työskentelee eri siivissä tätä museota. Joo, mä oon renessanssipuolella ja sä oot tuolla rokokopuolella. Ja ne ei niin koskaan edes näe toisiaan muuta kuin sitten tässä tilanteessa, kun pitää mennä riisumaan hanskoja ja alkaa mäjäyttelemään niitä. Se on dramaattista.
1: Mitä siinä pelissä on silloin tapahtunut, kun maalivahdit äityy tälle tasolle?
0: En tiedä. Tietysti eihän se nyt ole mukavaa, että kukaan koskaan tappelee, mutta tämä niin symbolisesti on minusta hieno hetki.
1: On.
0: Okei, kakkosena VAR-tarkistus stadionilla. Futiksessa on niin kuin tullut tämän yksi modernin urheilun oudoimmista, mutta hienoimmista hetkistä, kun kaikki odottaa sitä VAR-tarkistusta, että menikö se pallo yli maaliviivan yli.
1: Ja silloin, kun kyseessä on semmoinen hyvin läheltä piti tilanne, niin kukaanhan ei oikeasti tiedä, mitä silloin tapahtuu.
0: Joo, kaikki tuijottaa ruutua tai kännykkää tai stadionin taulua ja odottaa, että piirtääkö joku tietokone viivan juuri oikeaan kohtaan. Montako pikseliä se pallo meni yli siitä.
1: Ja tätä tuijottaa samanaikaisesti jopa 10 miljoonat ihmiset ympäri maailmaa.
0: Ja uudetaan, toi varpaan kynsi oli paitsiossa.
1: Tätäkö me halutaan sitten jalkapallolta? Teknologiaa.
0: Niin, tavallaan se kuuluu ehkä siihen jalkapalloon myöskin se, että se on inhimillinen urheilu. Että se niin kuin kello on vähän sinne päin ja säännöt on vähän sinne päin. Ja ne on niin kuin, mun mielestä se tavallaan niin kuin, ehkä tämä on vähän jotain vienyt siitä pois, mutta myöskin tuonut tällaisen odotuksen hetken.
1: Niin, ja sitten ehkä tuonut vähän oikeudenmukaisuutta, mutta sitten hävittänyt siitä semmoista. Mitä se nyt sitten on? Jotkut sanoo herrasmiesmäisyyttä.
0: Niin, robotit. Kohta pelaa meidän puolesta nämäkin pelit.
1: Mutta se on jotenkin hellyttävää, että näin kuitenkin tehdään.
0: Kyllä. Ykkösenä mun mielestä niin kuin paras hetki urheilussa on tämä kansallislaulu ennen urheilua. Et kansallislaulut on muutenkin hyvin erikoinen konsepti, että ne on jäänyt tällaiselta kansallisromantiikan ajalta, kun runoiltiin siitä, että oman maan taivas on parempi kuin naapurimaan taivas, tai meidän järvet on vetisempiä kuin teidän järvet, ja metsät on metsäsempiä, niin se on tavallaan niin kuin hassua, että tällainen runo, jolla kehutaan meidän maata, laustaan aina ennen kuin käydään potkimassa palloa.
1: Ja sitten siinä samaan aikaan sua tuijottaa siinä 15 metrin päässä toisella siniviivalla vastustajajoukkue, joka on juuri kokenut elämänsä karmaisevimman tappion, ja ne joutuu tätä sun oman maasi metsäylistystä siinä muutaman minuutin kuuntelemaan.
0: Amerikassa kuunnellaan kansallislaulu ennen joka ikistä peliä. Se on niin kuin aina kuunnellaan niin kuin kansallislaulu, ja sitten sehän on niin kuin jännittävää, että mikä versio sieltä tulee. Niin Nashvillessä oli, oliko se viime kaudella vai toisessa kaudella, joku tuli esittämään Amerikan kansallislaulun soittain bongorumpuja. Oh, say can you see.
1: Hän halusi olla moderni. Miten siihen suhtauduttiin?
0: Tosin pelaajat oli haastattelussa siitä matsin jälkeen sille, että no se kansallislaulu oli kummallinen, mutta sen jälkeen päästiin peliin mukaan ihan hyvin.
1: Joo.
0: No mennään meikäläisen juttuun. On aika helppo olla fani, kun voittaa koko ajan. Ja me asuttiin, meidän perhe asui Los Angelesissa 2018-2025. Ja siihen aikaan se voitti ihan jatkuvasti. Tämä niin Los Angeles Dodgers, joka on paikallinen, toinen näistä paikallisista pesisjengistä, niin voitti mestaruuden 2020, 2024 ja 2025. Eli kolme mestaruutta osui siihen samaan aikaan. Ja Lakers, eli korisjengi, voitti mestaruuden tasolla 2020 ja Rams voitti tämän futiksen Super Bowlin vuonna 2022. Eli se niin kuin osui joka urheilulajin mestaruuksia ihan koko ajan. Ja käytännössä oli koko ajan joku mestaruusparaati käynnissä siellä keskustassa. Ja sen niin kuin melkein taas ne on siellä juhlimassa sitä mestaruutta, niin mä en pääse tällä autolla täällä eteenpäin. Mutta se on sellainen ympäristö, missä on aika helppo olla urheilufani.
1: Varmasti. Miten iso juhla tuommoinen jonkun joukkueen voitto on isossa jättikaupungissa?
0: Mä muistan viimeksi Dodgersin mestaruusparaatissa taisi olla niin kuin 100 000 ihmistä katsomassa, mikä kuulostaa tietysti paljolta. Mm. Mutta että kun se koko kaupunki on kuitenkin monta miljoonaa ja Los Angeles on niin kuin rakenteeltaan semmoinen, että siellä ei ole niin kuin yhtä keskustaa, vaan se on niin kuin
1: yhtä isoa tikkurilaa. Joo.
0: Niin, 100 tikkurilaa laitettu yhteen. Ja joo. Sitten niin siellä sitten menee, tiedätkö, joku 100 000 ihmistä, niin sitä ei edes ihan hirveästi huomannut siinä niin kuin arjessa.
1: Mutta toihan on hyvä, että noita joukkueita on niin paljon ja menestystä on, että näin helsinkiläisenä niin IFK-mestaruutta saa aina muutaman vuoden odottaa.
0: Joo, ja mulla tietysti jokerifanina on ollut tämä, että jokerit on ollut korpivaelluksella nyt muutama vuoden ja vihdoinkin pääsee takas liigaan, niin sehän on tietysti kiva.
1: Kyllä.
0: Mutta amerikkalaisessa fanituksessa on mielenkiintoista se, että se fanikulttuuri on todella niin kuin tämmöistä inklusiivista, että kaikki saa olla mukana. Että jos sä katot keskimääräistä niin kuin jääkiekkokatsomoa Suomessa, niin siellä on niin kuin hyvin selkeä raja, että sulla on niin kuin ekonomit ja perheenisät istuu siellä niin kuin nahkatakki päällä, katsoo sitä peliä ja vähän analysoi ja ehkä käy syömässä niin kuin nakkipiilon siinä niin kuin ratauolla. Kun sitten taas sulla on se fanikatsomo, jolla on ne fanipaidat päällä, jotka soittaa sitten niitä bongorumpuja kanssa ja hyppii siellä tasajalkaa ja laulaa niitä lauluja. Että sulla on niin kuin tämmöinen hyvin selkeä kaksijako. Kun taas niin kuin Amerikassa, jossa meet katsoo mitä maan peliä, niin kaikilla on vähän niin kuin pelipaita päällä ja kaikki on vähän niin kuin faneja. Että se on semmoinen siellä ei ole erikseen fanikatsomoa, vaan se on kaikki ovat faneja.
1: Eli normaalilta ihmiseltä on ehkä enemmän sallittua se, että pukeudutaan vaikka joukkueen väreihin. Et täällä Suomessa se tarkoittaa niinku semmoista tosifanitusta, jos on pelipaita esimerkiksi hankkinut.
0: Kyllä, se on niinku, että jos sä meet väärälle nakkikioskille ottelun jälkeen, niin tulee muukaria.
1: Joo.
0: Myöskin ihmiset juttelee paljon enemmän mun mielestä siellä katsomossa, että se on niinku ihan millä paikallassa vaan meet, niin sitten sä saat sieltä jotain tuttuja, ne tulee kyselemään, että montaks peliä sä oot nähnyt tällä kaudella ja kuka on sun suosikkipelaaja ja kaikkea tällä, niin kuin tämmöistä paljon reippaapaa.
1: Niin, että siellä mennään syvemmälle siihen itse peliin tai niihin joukkueisiin fanien kesken.
0: En mä tiedä, onko se syvempää, mutta niin kuin small talk ainakin tulee niin siitä, että Suomessa sitten tietysti on se, että on kaiken maailman. Niillähän on niin kuin liinoja, missä aina välillä vaaditaan jotenkin potkuja. Niin tämmöistä mä en muista näin. Niin kuin, mä haluan sille kakkosvalmentajalle potkut ja autonkuljettajalle kanssa.
1: Niin.
0: Mutta se on aika järkkyä. Ja sitten aina välillähän niitä on niin kuin niitä jotain tappeluita. Tämä faniryhmä tappelee ton faniryhmän kanssa, mikä on aika hölmöä.
1: Joo. Suomessa ne ei tappele siellä katsomossa, vaan ne menee metsään tappelemaan.
0: Joo.
1: Mikä on kummallista. Tarviiko fanin ymmärtää siitä pelistä mitään vai riittääkö vaan, että ollaan hengessä mukana?
0: Tuntuu, että Los Angelesissa ei. Mulla että siellä on niin kaikki, jee, hyvä meininki.
1: Niin.
0: Silloin kun Los Angeles Kingsillä meni niin kuin huonosti noina vuosina, niin se halli oli niin kuin puoli tyhjä ja lippuja sai parilla kympillä.
1: Sitten taas, ne käänsi hyvin, selkänsä, törkeä.
0: Kyllä, tietenkin. Sehän on tämmöisen niin kuin diet, niinku kevyt faniuden kääntöpuoli on sitten taas se, että jos ei mene hyvin, niin sitten niin ehkä jaksa mennä katsomaankaan niitä pelejä.
1: Joo, täällähän moititaan niitä ihmisiä, jotka hylkää joukkueen silloin, jos tulee vaikka joku pitkä tappioputki.
0: Joo. Okei, no se mitä täällä Amerikassa on tajunnut on se, että amerikkalainen urheilu on pääsääntöisesti sisältöteollisuutta. Että kaikki on rakennettu siihen, että siitä riittää puhuttavaa, ja koska siitä riittää puhuttavaa, niin sitä seurataan enemmän, ja sitä katsotaan silloin enemmän telkkarista, ja jos sitä katsotaan enemmän telkkarista, niin siitä saa enemmän mainosrahaa. Et yksi tapa, millä tätä niinku sisältöä rakennetaan, on se, että peleistä tehdään niinku tarkoituksenmukaisesti vähän niinku monimutkaista. Baseball on esimerkiksi aika yksinkertainen peli, että sä lyö palloa niin pitkälle, että sä ei saa sitä kiinni. Ja jos sä lyöt sen koko stadionin yli, niin se on kunnari. Valmis. Mutta sitten rakennetaan niin tällaisia tilastoja ja niin kuin katsotaan jotain lähtökulmia, että missä kulmassa se pallo lähtee siitä. Ja sitten tämä niin kuin rahapuoli, jossa lasketaan, että paljonko, montako miljoonaa dollaria mikäkin joukkue käyttää niiden palkkoihin. Ja sitten ylisuuria palkkoja sakotetaan. Ja sitten on niin kuin kaiken, niin kuin joka ikisellä pelipaikalla on myös omia tilastojaan, mitä seurataan ja näin poispäin.
1: Missä näitä tilastoja seurataan?
0: Näitä tilastoja tietysti seurataan, että sä voit katsoa samaan aikaan, kun sä katsot peliä, niin sä voit katsoa appia, missä kerrotaan niin. Sitten, mitä, että montako kierrepalloa se tää syöttäjä on heittänyt ja montako niin kuin kovaa palloa se on heittänyt ja näin poispäin. Ja kaikkeen tähän myöskin liittyy tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin sekundaarinen sisältötuotanto. Että se peli on vaan niin kuin yksi osa sitä, mutta sitten se tietysti pitkin viikkoa kuuntelet urheilupodcastia ja analyysiohjelmia ja radioiden aamuohjelmissa käydään tätä läpi. Ja se väittely siitä, että onko tämä parempi vai toi parempi, on niinku itse asiassa myöskin sitä sisältöteollisuutta, mitä siinä tehdään.
1: Kärsiikö siinä sun mielestä se urheilu? Tuleeko siitä, niinku, siitä itse pelistä niinku sekundaarista?
0: Mä en tiedä, onko se tapa sitten vaan niinku välittää siitä pelistä enemmän. Täällä on niinku ensimmäistä kertaa esimerkiksi mun elämässäni, koska mua on pyydetty mukaan tekemään niinku fantasy-liigoja. Eli mä voin niinku kasata vaikka oman jonkun lätkäjengini ja sitten seurata sitä, että miten he pärjäävät jääkiekossa. Että mä niinku otan Sidney Crosbyn ja sitten mä otan ton ja tän ja tän ja nämä on mun joukkuessa. Ja sitten miten ne pelaa, niin mä saan siitä jotain pisteitä. Ja sitten jos mä niinku saan eniten pisteitä, niin sitten mä oon meidän kaveriporukan kingi.
1: Toi on aika syvällistä jo. Tuntuu tästä perspektiivistä vähän oudolta. Jo se, että pitäisi joku IFK-appi laittaa puhelimeen.
0: Niin, ja sitten sun pitää valita pari jokeripelaajaa siis sun joukkueeseen, jossa uskot, että niin, niillä on parempi niin veskari kuin IFKillä tai muulla.
1: Joo, en lähde tohon. En halua.
0: Mutta siis se, mitä nyt on saanut, mä oon niinku baseballin ruvunut seuraa Dodgersia, ja se on kyllä hieno laji siinä mielessä, että siinä, siinä yhdistyy joukkueurheilun ja yksinurheilun niin parhaat puolet. Et kun sä oot siellä lyömässä, niin sä oot tavallaan yksinurheilija. Ja sinun vastuulla on koko joukkueen pärjääminen. Sitten taas kun sä pelaat puolustusta ja sä oot siellä ulkokentällä, tai sulla ulkovuoro, niin sä pelaat niin joukkueena yhteen. Ja ainoastaan sille, että joukkue pelaa saamattomasti yhteen, niin sä pystyt pärjäämään. Niin tämä on niin semmoisena, niin kuin meidän lapset on esimerkiksi ruvennut pelaamaan baseballia just sen takia, että he saavat tämän joukkueurheilun kokemuksen plus, että pystyy tekemään tätä yksilöurheilua myös.
1: Eli se on tarttunut siis, tarttuu junnuihin myös tuo, eli se toimii tämä houkutin.
0: Kyllä se toimii. Mun mielestä se on niin kuin lasten urheilun kaikista tärkein ominaisuus on se, että sä pystyt kokemaan pettymyksiä turvallisessa ympäristössä, koska elämä tulee olla täynnä pettymyksiä joka tapauksessa. Niin kuin, että ihmiset, niin kuin, mä sain potkut töistä tai en saanut sitä palkankorotusta, mitä halusin, tai tämä tyttö antoi mulle pakit, tai mitä nyt ikinä onkaan. Niin se, että millä tavalla sä pystyt käsittelemään pettymyksiä, on varmaan niin kuin yksi onnellisuuden tavallaan niin kuin avaimia minun mielestäni. Ja lasten, missä sitä niin pystyy kaikista turvallisemmin kokemaan pettymyksiä, on tämmöinen, että hei, nyt me hävittiin tuolle naapurijengille 4-5.
1: Niin sitten koko joukkueen pettymys on tavallaan myös semmoinen niin kuin yhteisöllinen ja opettava kokemus.
0: Niin. Ja tietysti onhan se myöskin hyvä oppia voittamaan oikein, että et sä rupee lällättämään sille muille tai muuta. Aistakaa paska.
1: Siellä voi tulla musta silmä, kun vanhemmatkin yhtyy tähän temppuun.
0: Kyllä. Mutta joo, koko amerikkalainen urheilu on kyllä rakennettu tämän ajatuksen varalle, että maanantaina töissä olisi jotain puhuttavaa. Oli se niinku lasten baseballia tai sitten niinku Major League Baseballia, niin aina mietitään sitten, että oliko tuomio oikea tai oliko valmentajan päätös typerä tai muuta. Ja niinku lapsillakin on hirveät määrät näitä tilastoja ja muita, että niihinkin on appit. Et mä tiedän, paljonko meidän lasten lyöntikeskiarvo on ja muuta.
1: Joo. Mä pääsin taannoin katsomaan vihdoin monen vuoden odotuksen jälkeen ikonista saksalaista Scorpions-yhtyettä hienoinen nahkahousuineen. Tämä on ollut semmoinen nuoruuden bändi semmoisena aikana, kun erottiin ja tanssittiin hitaita diskoissa ja oltiin rakastuneita hetken ja taas erottiin ja sitten siihen niin kuin tämmöinen nostalgia liittyy vahvasti tämmöinen musiikki ja Scorpionin monet biisit oli semmoisia, mitä silloin kuunneltiin ja mä jossain vaiheessa ajattelin, että sitten kun Skorpparit tulee Suomeen, niin minä menen katsomaan. Mä käyn hirveän vähän keikoilla, varsinkin muissa kaupungeissa ja tämäkin oli niin kuin Tampereen reissu ja me lähdettiin sitten ystäväporukalla katsomaan Tampereelle Scorpion.

0: ja oli junat ja liput varattu ja tuota,
1: oliko no oikein hotelliyökeikka?
0: Ei sentään hotelliyötä, niin pitkälle me ei menty. Ja tämähän oli näähän on niinku vanhoja jäbiä jo, varmaan 80-vuotiaita melkein tämä Scorpionsin porukka. Mä ajattelin, että nyt viimeinen hetki nähdä nämä täys jäähallillinen. Ja mullehan paljastui siellä hallissa se, että eihän mä oikeasti ole mikään Scorpionsin fani. Mä oon ainoastaan niinku niiden balladien fani. Et siellä oli ensin niinku tunti sitä rockin räimettä, mistä mä tiesin niinku yhden biisin.
1: Rock you like a hurricane.
0: No juuri tämä.
1: Like a hurricane. Rock me?
0: Rock you like a hurricane.
1: Okay.
0: Ja siinä naapuriskaverit ja munkin kaverit lauloi niitä ja en mä koskaan kuullutkaan tämmöisiä lauluja. Ja. Sitten kun, no siitä tuli muutama niitä hitaitakin.
1: Tähän ei ole siis Scorpionsin vika. Tähän on sun
0: vika. Ei, joo. Tämä ei ole vielä Scorpionsin vika, mutta sitten kun se keikka loppui, niin minä ja muut todella epäuskoiset ihmiset hakattiin siellä raivokkaasti jaloilla lattiaa ja taputettiin käsiä, kun me tajuttiin kaikki, että sitä yhtä kappaletta, mikä on niin kuin monen mielestä se suurin, eli Still Loving You-biisiä, ei tullut ollenkaan. Ja se on sitten jo Scorpionsin vika. Se ei ollut enää meidän vika.
1: Mielestäni pitäisi olla niin kuin tämmöinen rahat takas takuu, että nämä kuusi biisiä kuulet ainakin.
0: Kyllä.
1: Mä kävin katsoa Metallicaa Los Angelesissa ja ne oli keksinyt sellaisen hienon rahastusmetodin, että hei, me soitetaan peräkkäisinä päivinä, mutta ne on niin kuin puolikkaat keikat. Tai niin kuin puolet biiseistä kuulet yhtenä päivänä ja toisena päivänä kuulet toisen puolen. Että sitten jos sä halusit kuulla Enter Sandmanin ja Master of Puppetsin, niin silloin sun pitäisikin mennä sinne molempina päivinä ja ostaa molempina päivinä se 200 taalan lippu. Ja näin niin kuin Metallica-ystävänä, minusta se on liian paljon Metallicaa.
0: Yksi ilta riittää.
1: Yksi ilta riittää, ihan vallan mainiosti. Ja niin kuin tämän seurauksena, mulla tuli vähän semmoinen niin kuin ahneellaan paskainen lopputyyppinen fiilis. En enää ikinä mene katsomaan Metallicaa. That's it. I'm fucking out. Se oli liikaa. Mä oon niin kuin nähnyt ne ehkä jo muutenkin varmasti yli 10 kertaa. Ja muuta, niin se, että jos te rupeatte tekemään tällaisia, niin kuin, en mä tiedä, selkeästi minusta rahastuskeinoja, niin
0: mä oon samaa mieltä, toi kuulostaa nimenomaan siltä. Tää Scorpionsin yhden kappaleen puutos, niin siellä oli kyllä ihmiset tosi epäuskoisena ja vieruskaverit katso toisiaan, että mitä, että voiko tää pitää paikkansa, että sitä Still Loving Youta ei tuu. Ja ei sitä sitten tullut. Siellä syttyi valot ja sitten lähdettiin vaan kotiin. Niin saako tämmönen bändi vielä niin kuin kaikkien vuosien jälkeen, kun tietenkään niin kuin se ei enää ole parhaimmillaan, niin saako lippujen hinnat olla samat kuin ne oli silloin, kun tämmöinen yhtiö on ollut niin kuin suurimmassa yläaallossa?
1: Järjellä ajatotuna niin ei varmaan, mutta tietysti lippujen hinnat määräytyy sille, että paljonko ihmiset niistä haluaa maksaa. Eli niin kuin tämä Adam Smithin näkymätön käsi loppujen lopuksi hallitsee sen, kyllä, että paljonko niistä maksetaan. Mutta kyllä mä luulen, että tuossa on käynyt joku ajatus, niin kuin, mitä ne on miettinyt siellä skorpparit, että kun tehdään tätä biisilistaa. Pitäisikö laittaa tämä Still Loving You tähän vai? Ei tätä viettiin nyt täällä. Ei, soitetaan ensi kerran. Vai onko tässä ollut se ajatus, että hei, me nyt varmaan kuitenkin kuollaan, niin mitä ne valittaa meille?
0: Niin, kyllä.
1: Mitä niillä on valitettavaa?
0: Että, ja tämä siis tapahtui viime vuonna tämä keikka. Nyt tähän on tullut tämmöinen niin kuin kakkosvaihe tähän asiaan, koska tämä keikka oli siis viime vuonna, tämä oli Tampereella ja nyt ne on tulossa jossain kohtaa tätä vuotta 2026, niin ne on tulossa Helsinkiin myös. Ja mä oon nähnyt somessa semmoisen mainoksen, missä on Scorpions in Helsinki ja siinä soi taustalla toi Still Loving You. Niin pitäisikö
1: eli
0: mun
1: saattoi
0: antaa
1: olla niin kuin tämä täky,
0: niin,
1: että jätetään se soittamatta, kun me tullaan tänne ensi vuonna uudestaan.
0: Tämäpä juuri, että pitääkö mun nyt antaa toinen mahdollisuus?
1: Vai lähdet sä tähän mun niinku Metallica, että
0: niin.
1: Fool me once, maksanko shame sen, on me.
0: Niin. Maksanko mä sen 100 € nyt vielä siitä, että ne ehkä soittaa sen yhden 4-minuuttisen biisin? Otanko mä sen riskin? Mä en ole ihan varma.
1: Mikä sulla on ollut semmoinen konsertti, miltä sä et ole odottanut hirveästi, mutta sitten se paljastui, että tämä olikin tosi hyvä?
0: Se on varmaan ollut Ilosaari Rockissa joku niistä ihan järkyttävän kovista metallibändeistä. Creator tai Napalm Death tai joku tämän tyyppinen, minkä musiikkia mä en siis lähtökohtaisesti oikein voi sietää, mutta sitten kun se tapahtuu siellä festivaalioloissa, kauhea meininki, hyvät soundit, ja sitten se onkin yhtäkkiä ollut semmoinen, että perhana, tämähän on kova.
1: Niin, että se on niinku semmoinen niinku heimokokemus enemmän kuin, että niin. Diggaillaan sitä musaa.
0: Joo, enkä missään tapauksessa heidän musiikkia mökillä, laiturilla laita puhelimesta soimaan, vaan nimenomaan just festivaaleilla, ehkä vähän hönössä, niiden muiden pitkätukkien kanssa siinä, niin heimo.
1: Kyllä. Nyt jos niinku jotain artisteja on täällä kuulolla, niin voidaan sopittaa sääntö, että soitat ne hitit. Tämä on niin mun mielestä, että musiikkiartisti, jos sinä menet sinne keikalle ja sä oot tehnyt rusketusraidat hitit, niin sit sun pitää soittaa se.
0: Kyllä, aina.
1: Aina, joka kerta. Vaikka sä et itse jaksaisi, sä olisit ihan kyllästynyt siihen biisiin, niin sun pitää joka kerta soittaa se. That's the rule.
0: Tämä on hyvä sääntö.
1: Mutta jos sä oot stand-up-koomikko ja sä oot julkaissut videon sun jutuista, niin silloin se sääntö on päinvastainen. Silloin niin sinä et saa kertoa niitä samoja juttuja uudestaan, vaan minä haluan kuulla uudet vitsit. Et voi olla, että mä ehkä tykkäisinkin, niin voi olla, että mä viihtyisinkin kuunnella ne tavallaan ne samat jutut uusiksi, mutta mä en enää ikinä tulla sun keikalle, koska silloin sulla on vaan ne yhdet jutut.
0: Mutta kyllähän me nyt annetaan anteeksi kovia kokeneille, hienolle artistille, että en mä nyt tästä suutu, mutta en mä tiedä, jaksanko mä nyt antaa toista mahdollisuuttakaan. Ehkä mä lähden sun kelkkaan.
1: Okei, kiitos kun kuuntelit Peltsi ja Juuso Tsuppi Tsahvia podcastia. Ensi kerralla lisää asioita, josta meidän olisi ehkä pitänyt puhua jo vuosia sitten.
0: Käykäähän kommentoimassa jaksoa Areena-sovelluksessa ja viikon kysymys on:
1: milloin fanitus meni sinulla yli?
0: Sovelluksessa voit myös tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun uusi jakso ilmestyy.
1: Morjens.
0: Moi moi.
2: Kiitos Peltsi ja Juuso. Sinä oli Tsuppi Tsahvia tämän päivän pläjäys. Ja ensi viikolla sunnuntaina lisää pläjäyksiä koko sarja Yle Areenassa. Kaksi liikennetiedotetta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 25 Hyvinkäälle ja Mäntsälään, tarkempi paikka välillä Keravanjärvi, Mäntsälä, Ridasjärven tie Hyvinkää. Sinne siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 välillä Keravanjärvi, Mäntsälä, Ridasjärven tie Hyvinkää. Ja toinen liikennetiedote on tilanne ohikuittaus tielle 8820 Vaalaan, Alassalmen lossi, tilanne. Siellä ohi liikenne palautunut normaaliksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 18.41. Kuuntelemme ilmeisesti irlantilaista musiikkia. The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 19 jälkeen Radio Suomessa, eli vähän reilu 15 minuutin kuluttua uutisten jälkeen, urheilun jälkeen, Kissan kehto. Siinä kuunnellaan tänään rakkauslauluja, jotka ovat sikäli omituisia, että voi kysyä, ovatko ne rakkauslauluja kaikki ensinkään. Hieno aihe, josta Susanna Vainiola todennäköisesti saa aika paljon irti. Tämä siis Kissan kehdossa kello 19 jälkeen. Helmi Marleena laulaa juhannusvalssin ja sen jälkeen otamme yhteyttä merelle merisään merkeissä. Tämä on juhannusvalssi. Helmi Marleena.

tässä siis Helmi Marleena. Juhannusvalssi. Hyvää iltaa. Kello on 18.50. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Merenkurkku ja Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle Suomenlahti. Vähitelle heikkenevää etelän puolesta tuulta aluksi 6-10, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitelle heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakon puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 7-11, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-11, aamupäivästä alkaen

Suomenlahti voimistuvaa lounaanpuolesta tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri lännen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli voimistuu tilapäisesti hieman. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamulla vähän voimistuvaa lännen puolesta tuulta, päivällä tuuli alle 10 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 14 kilometriä. Kotkarankki 17, kaakko 3, vesikuuroja 9, Orrengrund 18, etelä 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, eteläkaakko 8, Kalbodagrund 19, kaakko 9. Itä-Toukki 19, eteläkaakko 9, Harmaja 18, eteläkaakko 9, heikkoa vesisädettä 20. Mäkiluoto 18, etelä 8, Bokashär 18, etelä lounas 6, pilvistä 29. Hanko-Tulliniemi 18, etelä 8, Russarö 18, etelä 10, Venö 17, etelä 9, Uuttöö 19, etelä lounas 7, pilvistä 24. Rajakari 17, etelä 8, Fagerholm 17, etelä 7. Tiedot puuttuvat Vilsantista sekä Gotska Sandönistä. Kumlinge, lämpötila 19 astetta, etelä tuulta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 17, etelä 11, selkeää 20, märkket tiedot puuttuvat. Isokari 18, etelä 8, selkeää 18, Kylmäpihlaja 16, etelä 11, selkeää 19, Tahkoluoto 14, etelä 9, selkeää 18, Selgrund 12, selkeää 22. Bredsjäret 17, etelä 9, Strömingsboda 14, etelä 10, Valassaaret 16, etelä 10, Kallan 17, etelälounas 9, Tankkar 17, etelä 4, vesikuuroja 49. Ulkokalla 16, eteläkaakko 7, Nahkiainen 16, eteläkaakko 9, Raahe 18, eteläkaakko 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 17, eteläkaakko 6, yli 20, Marjaniemi 17, eteläkaakko 7, pilvistä yli 20, Kemi 1 16, eteläkaakko 10 ja ajos lämpötila 16 astetta, kaakkoistuulta 7 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17, anteeksi 18, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 26, Raahe plus 27, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 20, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 14, Rauma ja Turku plus 15, Föglö ja Hanko plus 11, Helsinki plus 6, Porvoo plus 5 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämerellä 1,4 metriä. Suurlähettiläät pysäyttävät kellot. Eivät aivan onnistu pysäyttämään kello 19 uutisiin, mutta sanotaan, että sinne Haminoille.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Saksassa Berliinissä poliisi etsii Pride-juhlaan tehdyn hyökkäyksen tekijää. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui, kun pakettiauto ajoi eilen illalla väkijoukkoon Tiergarten puistossa. Poliisin mukaan teosta epäilty liikkui Berliinin islamistisissa piireissä ja hän oli poliisin seurannassa. Näin kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Epäilty on 21-vuotias Berliinissä syntynyt mies, joka on taustaltaan libanonilainen. Tämä Abdul B. on osallistunut ääri-islamistien toimintaan täällä Berliinissä ja nyt häntä yhä etsitään koko kaupungin laajuisessa erikoisoperaatiossa ja selvitetään myös, tekikö hän yhteistyötä jonkun kanssa. Ei siis ole selvää, oliko tuossa surma-autossa myös joku toinen. Poliisi tutkii myös sitä, jatkoiko hän iskua vielä autosta lähtiessään, koska osalla uhreista on veitsen iskuista tulleita vammoja.
0: Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Aalto Works-sarjaan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo, Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus ja Paimion parantola. Koko maassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Yölämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-26 astetta, lämpimintä on idässä. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan laajalti maan keski- ja itäosissa.
2: Uutisten jälkeen Urheiluradio. Toimittajana Jouko Vuolle. Kalevan kisoissa saatiin tänään 4 yleisurheilun Suomen mestaria ja kaksoismestaria, kun Tuomas Heikkilä voitti 5000 metriä ajalla 14.02.36 ja Aino Suni naisten ajalla 15.30.35. Joonas Rinteelle toinen mestaruus, kun hän voitti 800 metriä ajalla 5.50.88, kukisti muutamalla tuhannesosalla Joonas Kumpulaisen ja Riku Ilukka juoksi tänään 200 metriä aikaan 20.69.
3: Joo, tuplamestaruus ja kyllä se lämmitti, että tuli noinkin hyvä aika, että täällä on aika kylmä ja sataa vettä, mutta hyvin meni ja kenttäennätys, niin tosi jees.
4: Sä oot kilpaillut tosi paljon. Kauden päätavoite lähenee. Mitä seuraavaksi tapahtuu?
3: No nyt on pari viikkoa, odotetaan vähän iisimmin ja pääsee vihdoin lepoviikolle. Että on tosiaan koko kesän joka viikko yksi tai kaksi kisaa juossut, että nyt tulee ensimmäinen niin kuin lepoviikko kautta treeniviikko ja haetaan semmoinen viimeistelyherkkyys sinne ja toivottavasti nyt onnistuu nämä seuraavat pari viikkoa ja sitten pääsee EM-meihin nauttii.
4: 200 metriä pääset juoksemaan siellä varmasti, 100 metriä joudut ehkä vähän aikaa vielä jännittämään, mutta onko lähtökohta se, että molemmilla kilpailet siellä?
3: No joo, kyllä molemmat juoksee, jos satasella aukeaa paikkaa, että se ilmeisesti alkuviikosta selvii tai ensi viikolla, niin siellä juoksee molemmat, jos tulee kutsu.
2: Petra Manner haastatteli. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves voitti FC Lahden 1-0, FC Inter taipui IF Knistanille 1-2 ja HJK voitti Turun Palloseuran 1-0. KuPS 36, Inter 31, HJK ja Knistan 28 ja Vaasan Palloseura ja AC Oulu 27 siinä kärki. Näistä joukkueista on 6 pisteen päässä kolmikko FC Lahti, TPS ja Ilves. Paluuta lähtenyt Lando Norris ajoi voittoon Unkarin Formula 1 GP:ssä, jota on ajettu vuodesta 1986 alkaen yhtä mittaa. Voitto on McLarenin tallille ensimmäinen tällä kaudella. Red Bullin Max Verstappen sijoittui toiseksi ja MM-sarjaa hallitseva Mercedeksen Kimi Antonelli kolmanneksi. McLaren oli menossa kaksoisvoittoon, mutta Oscar Piastrin kisa päättyi yllättäen keskeytykseen. Ja Cadillacin Valtteri Bottas keskeytti kisan jo alkuvaiheessa. Formula 1 MM-sarja ja FIA ovat sopineet, että Malesiassa ajetaan 4. lokakuuta, se korvaa Bahrainin perutun kilpailun. Otto Virtanen taipui Tampereella ATP-haastajatason tennisturnauksen finaalissa 18-vuotiaalle Diego de Dura Palmerolle, saksalaiselle erin 1-2. Ja miesten superpesistä pelataan parhaillaan yksi peli pelattu, kärkipään ottelu Sotkamon Jymy taipui Manselle 0-2 ja me käymme tarkemmin asioihin 21 uutisten jälkeen.
5: Jouko Vuolle Urheiluradiossa, Pia Paakkunainen Yle Uutisissa. Kello on 19:05. Sunnuntai-iltana Olli Haapakangas talonmiehenä tervehtii sinua. Potkaisin käyntiin kissankehto-ohjelman uuden jakson, jossa rakkauslaulut ovat tänään hieman omituisia, ehkä eivät kaikki rakkauslauluja ensinkään. Katson kappalelistaa ja totean, että tulossa on taas kerran mielenkiintoinen ohjelma. Susanna Vainiolla toimii.

0: Radio Suomi.
1: Rakkaus. Miten hirveä asia. Onneksi sitä ei tarvitse käsitellä yksin. Onneksi on näitä rakkauslauluja. Toinen toistaan oudompia.

Silmäsi eivät painu enää kiinni kuin suudellaan. Kosketuksessasi ei ole samaa hellyyttä. Yrität kovasti olla näyttämättä sitä, baby. Mutta baby, mä tiedän, sä oot kadottanut sen rakkauden tunteen. Righteous Brothers, you've lost that loving feeling. Tämähän on surullista. Tässähän suhde on kuihtunut. Toinen ei enää tunne sitä samaa paloa. Huulesi on nyt kylmät niin kuin jää, kuten suomalaisessa iskelmässä lauletaan. Mutta miksi ihmeessä sitten tätä laulua käytetään kosiskelutarkoituksiin? Top Gun-elokuvassa Tom Cruisen Maverick tunnetusti liehittelee baarissa Kelly McGillisin Charliea laulamalla hänelle baarissa justiinsa tätä biisiä. En ehkä teininä kuunnellut tekstejä ihan niin maanisen tarkkaan kuin sittemmin olen kuunnellut, mutta muistan sen oudoksuttaneen minua jo silloin siellä jyväskyläläisessä elokuvateatterissa. Että mitäs tämä nyt on, että onko tämä jotain aikuisten outoa leikkiä, eikö ne kuuntele sanoja vai riittääkö sydän särkyinen fiilis ja vetoava melodia? Aikuisempana saattoi sitten ehkä ymmärtää enemmän siitä, kuinka puoliitkuinen mies vetoaa heteronaiseen, niin että murheista tilitystä kannattaa yrittää iskutilanteessakin. Että jos ei muu auta, niin itkemällä sitten vaikka. Top Gun tuli elokuvateattereihin vuonna 1986 ja aiheutti ryntäyksen USA:n ilmavoimiin, kuten kai oli alun perin tarkoituskin. Mutta se jätti myös jälkensä silloisiin teineihin, painumalla iäksi mieliin suurena rakkaustarinana. Kissankehdon kesärakkaustarinat ovat tänään kyllä kaikki enemmän tai vähemmän outoja. Ja ehkä kaikki näistä lauluista ei ole rakkauslauluja ensinkään, vaikka saattavat sellaista teeskennelläkin. Ollaan siis varuillamme. Minä olen Susanna Vainiola ja kannattaa katsoa olan yli.

Mm-hmm.

mieluummin toimin itse. Varmaan sustakin mukava tuntea olevansa haluttu, olla jonkun valittu. Kaikilla pitäisi olla joku vain niitä varten. Sä olet vain mua varten, et tiedä sitä vielä, mut mennään samaa tahtia, mennään samaan suuntaan, niin kuin elokuvassa.

mẹ ơi.

Varmaan sustakin on kiva olla haluttu. Juu, nautin tästä hetkestä, kun ei vielä tunneta. Olin sun unessa viime yönä, enkä ollutkin. Pikkasen intensiivistä on Draamahelmin rakkaus. Hän on se räppipuolisko Draamakuu-kaksikosta, jolta Kissan kerran kuulija ei ole voinut välttyä tänä keväänä. Toinen vaihe on Helmi Kajasteen alias Draamahelmin ja Jonna Karankan alias Kuupuun muodostaman Draamakuun albumilta Toinen vaihe. Huhuu, biisiä, jos kuuntelee hämärässä itsekseen, saattaa tulla sellainen jännä fiilis, että tulee tunne kurkata sälekkaihtimien välistä. Onko tuolla joku tuolla ulkona vai kuvitteleeko mä? Sun kanssa, sun takana, lähellä ja kaukana. Draamahelmin sanathan itse asiassa kuulostavat kuitenkin aika tutuilta. Ne voisivat olla melkein siitä biisistä, jota pidettiin ihanana rakkauslauluna 80-luvulla, mutta joka itse asiassa ei taida olla. Tai ainakaan kovin terveellisen rakkauden kuvaus. Ehkä ennemmin sellaisen, jonka seurauksista luetaan sitten ikävistä otsikoista. Karseeta tai ei, jotenkin ihana biisi se on silti. Every Breath You Take, jonka tarina muuttui ehkä vielä oudommaksi ja uudella tavalla väärin ymmärretyksi, kun Puff Daddy sämpläsi sitä murhatun räppärikollegansa Notorious B.I.G.'n muistolauluun 90-luvulla. Ilmeisesti haluten stalkkaribiisin kautta ilmaista veljellistä rakkautta sinne tuon puoleiseen.

Taylor Swiftistä on sanottu jotenkin niin, että hän tekee särkyneestä sydämestä taidetta. Jos se on niin, niin mitenkä hän asian ilmaisisi sitten Lykke Liin kohdalla, joka marinoi itsensä kyynelillä, ripottelee sydämen sirpaleet maahan ja astelee niiden päällä paljasvarpain verta vuotain. Jos pitää potea murhetta, miksei tehdä sitä sitten niin, että koko kaupunki palaa? Sick of Love on Lykke Liin albumilta, josta hän on uhkaillut, että se on samalla hänen jäähyväislevynsä. Voi ei, huutavat hänen faninsa, ne jotka kanssa ovat olleet surun morsiamia ja kulkeneet kyynelvirtojen mukana Lykke Liin mustien laahusten perässä. Uudella levyllä ei päästä ihan niiden sakeimpien surukappaleiden tasolle, mutta hyviä yrityksiä on. The After Party-levyllä, kuten tämä Sick of Love. Kertoja laulaa, kuinka hänen kyyneleensä ovat kaikki tanssilattialla. Hän katsoo, kun rakastettu kulkee toisen kanssa ja jostain vapisevien leukojensa välistä värisevällä äänellä saa puserrettua, että sulla on väärä tyttö siellä ja että sä niin tuut mua vielä kaipaamaan, mä tiedän. Hellittämättömän surun, melkein sellaisen Anish Kapoor-maisen Vanta Black-maisella mustuudella osataan totisesti maalata meilläkin.

aivan hyvin voi hymyillä, vaikkei hyvin voikaan. Jotenkin tuntuu, että ei ehkä Lykke Liikään yllä ihan tälle tasolle tai tähän syvyyteen. Itken, jos mua huvittaa. Maustetyttöjen haarniska on tehty viinistä. Heidän bilebiisinsä on joutsenlaulu. Ja ehkä vähän myös Leslie Gorin It's My Party. Ja tuo jälkimmäinen taitaa tuoda pientä semmoista pilkahdusta sinne kyynelvanojen keskelle. Vai kuvitteleeko vain? On tuollaisia tyttöjä ja sitten on niitä toisenlaisia. Sellaisia naisihmisiä, jotka ovat ehkä kasvaneet enemmän rap-musiikilla, hip-hopilla, popilla. Sellaisia, jotka ovat tottuneet tanssimaan klubeilla popin tahtiin käsilaukkujen ympärillä. He lukivat Voguea ja laittavat uuden kerroksen joeplaskoa baarin vessassa. Olentoja toisesta ajasta ja paikasta. Sellaisesta ajasta ja paikasta, jossa ei oltu vartuttu naisiksi miesten laulamien keskikaljan hajuisten rakkauslaulujen kanssa. Sellaisten, joissa suurin piirtein syyteltiin omasta alkoholiongelmasta sitä naista, joka oli luultavasti vaan pelastanut itsensä ongelmalta, joka oli todellakin ollut olemassa jo aiemmin. Mutta minkä sille sitten teit, kun olit oppinut niitä lauluja kuuntelemaan ja aina ymmärtänyt ne kauniiksi rakkauslauluiksi? Sitten olet siellä baarissa maustetyttöjen kanssa itkemässä viinilasiin ja laittamassa lanttia jukeboksiin ja

Eppujen 80-luvusta mentiin aika lailla syvemmälle kansanperinteeseen. Lohikäärme kuulostaa ehkä satumaiselta olennolta, tai sitten se voi kuulostaa hallitsemattomalta luonnonvoimalta. Ja kuinka se voi vaikuttaa olentoon, joka sukupuolensa takia on ollut aina vähän jotain toista, tutkimatonta. Saduissa se tornissa värjyvä, hirviöltä pelastettava olento. Mutta käviköhän tässä niin, että ei odotettu prinssiä tulevaksi. Se oli se lohikäärme, joka sen neidon lopulta sai. Tyttimetsän jouhikko ja hyypiöt yhtyeen kumeat bassosoinnit tekevät tästä kansanrunosta bluesia, joka saa kuuntelijan istumaan tuolin reunalla. Jotain karmeaa tapahtuu. Se pelottaa ja kiehtoo niin, ettei voi kääntää katsetta ja korvaa pois. Tyttimetsä ja hyypiöt, neito ja lohikäärme. Mutta ei siinä mitään. Vielä karmeampaa on tulossa.

Nick Cavein viime vuosien konserteissa käyneet tietävät sen hartauden kaltaisen tunteen. Hänen synnyttämänsä tilan, jossa tuntuu, että täytyy olla vähän paljaana tai saa olla vähän paljaana, nöyränä sellaisten suurten voimien kuin vaikka rakkauden edessä. Se kuulostaa pateettiselta näin tässä sanottuna, mutta sitten kun siellä katsomassa on, niin se ei tunnu yhtään, siltä ei tunnu yhtään liialta. Se tuntuu joltain sellaiselta, jota on vaikea sanallistaa. Hänen viehtymyksensä ihmismielen pimeisiin puoliin on synnyttänyt paitsi monen vuosikymmenen varrella hienoa popmusiikkia, niin myös kirjallisuutta, oudosti humoristisia, paholaista esittäviä posliiniveistoksia ja ehkä kaikkia sitä vasten valo näyttäytyy kirkkaampana. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Suomi on naisten kohtaaman väkivallan murheellinen maa tilastojenkin valossa ja siksi tällaisten tarinoiden, vaikka kuinka vetävästi kerrottujen ääressä, hymy hyytyy. Ja se ehkä näiden murhaballaadien tarkoituskin on tehdä olo tukalaksi. Mutta tähän väliin sitten vähän taas jotenkin arkirealistisempaa kuvastoa. Ja sitä kun halutaan toiselle hyvää, niin että se toinen vaikkapa syö terveellisesti, syö kaikki ne tomaatit. Tämä on ehkä happy end, tai en tiedä. En tiedä, oltiinko samalla sivulla, mutta oli meillä sama vuode.

No ehkä vähän semmoista jotain jöstahtavaakin tuossa Kinnusessa. Mutta seuraavana näyttämönä on sitten jo kalliimpi hotellihuone. Ovessa ei lue kenenkään nimeä. Ehkä siinä lukee vain älä häiritse. Sen oven takana ollaan anonyymisti. Lakanat vaihdetaan sitten seuraavaa tarinaa varten. Siellä ehkä availlaan kalliita lahjoja. Silkkipaperiin kääritytyt merkkilaukut ja korvakorut tuoksuvat parfyymiltä ja kirjoittamattomilta sopimuksilta. Ehkäpä. Tai sitten vaan tyttöystävän lahjaksi antamilta satiinilakanoilta, mikä kuuleman mukaan tämän ikiklassikon taustalla on ja joka jostain syystä alkoi soida päässäni ton V-Härkösen biisin takia. Älkää kysykö miksi. Kissankerron omituiset ja karmeatkin rakkauslaulut kääritään nimittäin lopuksi valkean satiiniin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto ja sen kohdalla on sydän siellä areenassa ja sitä klikkaamalla ohjelman saa halutessaan omalle listalleen. Mutta lopuksi siis me kuuntelemme Moody Bluesia ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi moi!

0: komeaan kappaleeseen Nights in White Satin päättyi Susanna Vainiola Kissan kehto omituisista rakkauslauluista.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
0: Vajaan puolen minuutin kuluttua kello 20 uutiset toimittaa Pia Paakkunainen. Niiden päätyttyä minä luen kello 20 säätiedotuksen ja sen jälkeen kuullaan Elämäni kesä-sarjasta viimeisin jakso. Vieraana siinä lauluntekijä Heikki Salo.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Iranin asevoimat on ilmoittanut keskeyttäneensä iskunsa Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin mukaan tämä on seurausta siitä, että Yhdysvallat ei ole iskenyt Iraniin kahtena edellisenä yönä. Tulituksen taukoamisesta huolimatta kumpikaan maa ei ole ilmoittanut tulitauosta tai aselevosta. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elisa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Näin valinnan merkitystä arvioi arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta.
3: Kyllä tämä on ehkä niin kuin kovin juttu, mitä suomalaiselle arkkitehtuurille on koskaan tapahtunut, tai ainakin yksi kovimmista. En valehtele, jos näin sanon. Tämä Unescon lista on hyvin arvostettu. Sinne pääseminen on todella vaikeaa ja se on todella harvinaista, että sille listalle valitaan. Tietysti se, että noin käytännössä se saattaa merkitä sitä, että arkkitehtuuriturismi lisääntyy Suomeen myös. Ja vähintäänkin tietoisuus niin kuin Alvar Aallon ja Aino Aallon, Elisa Aallon arkkitehtuurista nyt sit kasvaa maailmanlaajuisesti.
2: Presidentti Alexander Stubb on keskustellut jälleen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb kertoo puhelusta viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan presidentit keskustelivat muun muassa seuraavista askelista Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi. Stubb sanoo, että Ukrainan asema on vahvempi kuin koskaan sodan alkamisen jälkeen.
0: Kello on 20:20 ilmatieteen laitoksen säätiedotusvuorossa ja siihen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista koko maassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja. Iltayöllä lännestä alkaen sää selkenee tilapäisesti. Aamusta alkaen jälleen pilvisempää ja yleisesti sadekuuroja. Päivällä paikoin myös ukkosta, varsinkin idässä. Yön alin lämpötila on 11-15 astetta. Päivän yli 15-19 astetta. Kohtalaista ja paikoin puuskaista etelätuulta. Yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja moniin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivällä myös paikoin ukkosta. Päivällä itärajan tuntumassa selkeää tai puolipilvistä. Yön alin lämpötila on 13-17 astetta ja päivän ylin 20-26 astetta. Heikkoa tai kohtalaista ja paikoin puuskaista kaakonpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna myöhemmin iltapäivällä etelässä paikoin ukkosta. Yön alin lämpötila on 10-15 astetta ja päivän ylin 16-21 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja varoituksia. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa kehittyy maanantaina iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 20 metriä sekunnissa. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy maanantaina iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja veneilijöitä huomautetaan Merenkurkussa ja Perämeressä etelän ja kaakon välisestä tuulesta, se on aluksi 12 metriä sekunnissa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Pihtiputaalle Jyväskylän ja Oulun väliin ja tarkempi paikka välillä Ilosjoki-Niemenkylä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta nelostiellä Jyväskylä-Oulun välillä Pihtipudas ja tarkemmin välillä Ilosjoki-Niemenkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Katja Stoll toimittaa Elämäni kesän. Heikki Salo vieraana.

0: Taas on se hetki päivästä, kun pohdiskellaan elämäni kesää. Se voi olla toki tämäkin kesä, mutta tämän päivän vieraalla Heikki Salolla elämän kesä löytyi vuodesta 1980. Tervetuloa Heikki.
1: Kiitoksia.
0: Ennen kuin perataan syvemmin sun elämässä kesää, niin kuunnellaanpa mitä maailmassa tapahtui sinä vuonna.
2: Ulkomaan matkailijoita saapuu maahamme näin kesäisin jatkuvana virtana. Laivat, lentokoneet, junat ja autot tuovat Suomeen lähes 4 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa vuosittain. Esimerkiksi täällä Helsingin leirintäalueella on leiriydytty jo tähän mennessä enemmän kuin viime kesänä yhteensä. Ja hyvältä matkailukesä näyttää muuallakin Etelä-Suomessa. Viime kesäiset turistimäärät tullaan ylittämään.
3: Uudelle lotolle povataan suurta kansansuosiota. Nyt jaetaan koko voittopotista enemmän pieniä lohdutusvoittoja. Lisänumeroita arvotaan 4 ja oikeita 6 edestä 7. Täysosumasta saa keskimäärin 1 200 000 markkaa ja pienimmätkin voitot ovat yli 30 markkaa. Numeroita uudessa lotossa on 40 edestä 37. Luulisi, että nyt tärppää helpommin, mutta näin ei olekaan. Täysosuman rastiminen on 2,5 kertaa vaikeampaa kuin ennen. Veikkaus on laadittanut sveitsiläisellä todennäköisyysmatemaatikolla tämän uuden ruudukon, jossa on yli 10 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa. Ennen vaihtoehtoja oli vain 3 miljoonaa.
4: Ensimmäinen ilmavoimille hankittavista Hawk-suihkuharjoituskoneista on saapunut tänään Suomeen. Hawk-harjoituskoneita on tilattu kaikkiaan 50, kaupan arvo on 1 000 000 000 markkaa. Koneista 4 rakennetaan Englannissa ja loput 46 Valmetin Kuoreveden tehtailla.
0: Kas Heikki Salo, miltäs kuulosti uutiset vuodelta 1980?
1: No, ei oikeastaan mitenkään erikoista.
0: Mitä? Siis mä olin täysin äimänä tästä lottouudistuksesta, että ensinnäkin A, tämmöinen on tapahtunut ja B, miten karmeeta, että aikaisemmin oli 3 miljoonaa saumaa, sitten oli enää 10 miljoonaa.
1: Mä olin kato siihen aikaan opiskelija, yliopisto-opiskelija, köyhä opiskelija, jolla ei ollut varaa edes lotota. Että se oli ihan mulle silloin. Taitaa olla vähän vieläkin vieras asia tämä lotto.
0: Lottoaminen. Niin. Joo, että sä et ole sillain niin kuin yllätysvoittojen perässä juoksija tyyppi.
1: No sanotaan, no itse asiassa oon mä vähän. Mulla on nykyään toi Veikkauksen appi tuossa puhelimessa. Ja aina silloin tällöin, kun mä muistan ehkä 3 kertaa vuodessa, niin mä vedän loton sinne.
0: Joo.
1: Ja mä vedän aina vaan yhden rivin, koska yhdellä rivillä se voitto tulee.
0: Se on totta.
1: Ja sit mä aina unohdan sen. Ja sitten kun mä seuraavan kerran menen sinne, mä katson, että voitinko mä mitään. Niin yleensä, ei yleensä edes, koskaan en voita.
0: Eli yleensä et voita. Niin. Mutta se tarkoittaa vaan sitä, että se on vasta tulossa.
1: No ehkä, toivotaan.
0: Et ihan rauhas kato.
1: Joo.
0: Mutta sun siis elämän kesä oli vuosi 1980, sä mainitsitkin jo, että sä olit opiskelija.
1: Joo, mä olin mennyt siis 79 opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon tietojen käsittelyä.
0: Siis ATK:ta.
1: ATK:ta,
0: herra
1: joo.
0: Herra isä sentään.
1: Ja mä olin sen yhden vuoden opiskellut siellä ja todennut, että ATK ei ole mun tulevaisuuden ala sitten niin kuin yhtään. Eli keväällä 80, niin mä päätin, että mä vaihdan opiskelualaa.
0: Joo.
1: Ja mä olin radikalisoitunut siinä niin kuin sen verran, että mä olin silloin keväällä liittynyt ylioppilasteatteriin. Ja se oli muuten ensimmäistä kertaa, kun mä ajattelin, että mä vaihdan sen yliopiston sisällä sen opiskelualan, niin mä ensimmäistä kertaa ajattelin, että mikä se ala voisi olla, että siitä olisi hyötyä laulun kirjoittajalle.
0: Eli sä olit identifioitunut laulun kirjoittajaksi tuossa vaiheessa jo.
1: Mähän aloitin biisien kirjoittamiseen jo 70-luvulla aika aikaisessakin vaiheessa. Mä en vaan sitä niin kuin hirveästi kenellekään mainostanut. Mä vähän niin kuin häpesin sitä.
0: Siis häpesit sä sitä, että sä oot niinku runopoika, vai sitä, että onks ne hyviä?
1: Kaikkea.
0: Aha, just joo, jo, kerran koko sarja.
1: Vähän muutama muukin asia.
0: Mutta eikö se ole niin tyypillistä teini-ikää, että hävettää suurin piirtein kaikki?
1: Joo.
0: Mutta vaikka toi ei liittynytkään sun kesään 1980, niin haluatko avata vähän, että mikä sai sut lähtemään ATK-opiskeluun?
1: No mä halusin yliopistoon ehdottomasti. Mä olin mennyt lukion, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mä menin armeijaan, niin kuin kaikki kaveritkin meni, sitten mulle tuli välivuosi ja sitten mä ajattelin, että mä jään maailman kyydistä pois, jos en mä pääse yliopistoon. Mä etin semmoista kirjaa, siihen aikaan vielä luettiin pääsykokeisiin.
0: Kyllä.
1: Semmoisia kirjoja, jotka olisi erityisen mielenkiintoisia, että mä voisin lukea sen niin, että mä ihan varmasti osaan. Mm. Ja tämä tietojen käsittelyn kirja, en muista enää sen nimeäkään, mutta mä ihastuin siihen ihan sikana. Musta se oli niin hieno. Se oli siis systeemisuunnittelua ja tällaista. Ja mä luin sen ihan oikeasti, että mä osasin sen niin kuin oikeinpäin ja nurinpäin. Mutta sitten kun mä menin sinne yliopistoon, niin se alkoi siis koodaamisella. Ja se koko vuosi, eka vuosi vaan koodattiin. Enkä mä sitten taas koodaamisesta niin kuin tykännyt yhtään.
0: Joo.
1: Sen takia mä vaihdoin sitten.
0: Mitä sä olit sit ajatellut, että se on, jos se ei koodaamista?
1: En mä ollut mitään ajatellut.
0: Niin, ei tietenkään niin.
1: Mä vaan halusin päästä yliopistoon.
0: Joo. Ja sitten sä vaihoit.
1: Sitten mä vaihdoin ja mä mietin, että mikä yliopistossa on semmoinen ala, että kun mä teen biisejä, niin mä päädyin yhteiskuntapolitiikkaan.
0: Ahaa, katos.
1: Koska, joo. Mulla oli semmoinen intohimoinen ajatus, että mä haluan tehdä biisejä, jotka jotenkin koskettaa niin kuin yhteiskunnallisia asioita ja pystyy kommentoimaan niitä, olematta kuitenkaan niin kuin ensisijaisesti puoluepoliittinen. Eli mä siis hain semmoista niin kuin, näkemystä ja semmoista käsitepakettia siihen, että miten tehdään biisejä, ettei tarvitse rajata sitä, mitä kirjoittaa.
0: Joo.
1: Ja mä oon myöhemmin tullut siihen ajatukseen, että tää oli erittäin hyvä ajatus niin kuin mulle.
0: Joo.
1: Koska sitten aika paljon semmosia biisejä lähdetään niin kuin miettimään, mitä mä oon kaikkea sen jälkeen tehnyt ja noita musikaaleja ja tommosia, niin nehän pääsääntöisesti ne on niin kuin yhteiskuntapoliittisia, jos sen voi niin sanoa.
0: Niin.
1: Eli käsitellään yhteiskunnallisia asioita, historiaa ja tällaisia. Mä oon valintaani vieläkin erittäin tyytyväinen, mutta se kesä.
0: Ja se kesä. Sä halusit tämmöisen kappaleen soitettavaksi kuin Abba Winner Takes It All.
1: Joo.
0: Ja sä halusit, että tää on ensimmäinen. Miksi?
1: No sen takia, kun mä menin sinne ylioppilasteatteriin, ja siellä olikin sitten semmoista vähän toisenlaista porukkaa kuin ne matemaatikot siellä tietojen käsittelyssä, ja mä olin kiinnostunut, mä olin biisintekijä mielestäni jo silloin, mä olin kiinnostunut niin kuin teatterista ja semmosesta. Ja siellä oli semmoinen hyvin tiivis porukka, poikia ja tyttöjä, jätkiä ja naisia. Ja sinä keväänä mä kuulin ensimmäistä kertaa semmoisen asian, että kun sä oot opiskelija ja sä haluat mennä kesätöihin, sun kannattaa mennä Tukholmaan.
0: Ja so. No mistäs tämmönen?
1: No siinä oli montakin asiaa. Ensinnäkin Tukholmassa tienas kesätöissä tosi hyvin verrattuna Suomeen. Sitten niitä töitä oli. Että kun mä kuulin mun kämppikseltä tämän asian, joka hän oli myös mukana ylioppilasteatterissa, sanoi, että kuule Heikki, kannattaa mennä Tukholmaan, että siellä on töitä vaikka kuinka paljon hyvin maksetaan ja sitten mä sanoin, että pitääkö sinne jotenkin hakea tai sillä tavalla. Sä sanoin, että ei tarvitse, että hypätään laivaan. Me ollaan 10:00 Tukholmassa, kävellään sinne sosiaalitoimistoon ja sanotaan, että me tultiin töihin, niin 12:00 alkaa työt.
0: Behöver, joppet.
1: Joo, ja näin kävi.
0: Eikä.
1: Joo, ja meitä ei me oltu 200, vaan meitä oli varmaan, mitähän mä nyt sanoisin, joku 5-6 kaveria ja sitten niitä tyttöjä ja sitten myöhemmin selvisi, että Jyväskylän yliopistossa oli siellä tosi paljon kesätyöntekijöitä.
0: No kuunnellaanpa tähän kohtaan. Tämähän siis liittyy erittäin oleellisesti tämä winner takes it all lause tähän hommaan.
1: Nimenomaan, kato sitä mä vähän mietin. Me käveltiin, kato Tukholman satamassa laivasta ulos ja mä kattelin ympärille. Mä en ole ikinä käynyt ennen ulkomailla. Ja mä ajattelin, että nyt alkoi uusi elämä.
0: Oi, oi, oi, oi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa se uusi elämä.

0: Elämäni kesässä Heikki Salo vieraana ja elämän kesä ajoittuu vuoteen 1980 ja Tukholmaan ollaan nyt jo matkustettu.
1: Saavuttiin just Tukholmaan.
0: Saavuttiin juuri Tukholmaan ja ihan sen kunniaksi soi joka paikassa Winner Takes It All, kun Jyväskylän opiskelijapojat ja tytöt rantautu.
1: Joo.
0: No niin, siis te marssitte sosiaalitoimeen Tukholmassa. Kuka edes tiesi, että pitää marssia, missä se on semmoinen sosiaalitoimi? Mä en edes tiedä, missä on täällä.
1: En mä tiedä. Se oli kuitenkin sosiaalitoimen tämmöinen rekry. Ja nehän etsi siis siivoojia.
0: Joo.
1: Me oltiin menossa siivoamaan. Ja sitten me mentiin 10 maissa sinne ja sitten ne sanoi, että voitteko aloittaa kello 12?
0: Ihan, että se meni oikeasti niin.
1: Joo, joo. Ja sitten me vähän kysyttiin, että kun no okei, me tehdään työpäivä, niin minne me mennään nukkumaan, että onko mitään majoituspaikkaa, niin se virkailija sanoi, että joo, että hän hoitaa sillä tavalla, että tuutte sitten illansuussa tänne takaisin, niin teillä on asunto.
0: Oho,
1: ja
0: aika noheva.
1: Nimenomaan. Ja meidät ohjattiin sitten sinne työpaikalle ja me mentiin semmoiseen ryhmään, jonka tehtävä oli tehdä niinku suursiivouksia, kun löytyi jostakin kerrostalosta semmoinen asunto, jota ei ollut siivottu niinku moneen vuoteen. Ja siellä oli ehkä henkilö kuollut, taikka sitten se oli niin syrjäytynyt, että se ei pystynyt hoitaa mitään siivousasioita, ja me mentiin semmoiseen ryhmään, joka niin kuin ensimmäisenä marssii sinne sisälle ja rupeaa siivoamaan. Ja se oli 13 hengen ryhmä, jossa oli 11 eri kansallisuutta. Ja eihän tietysti kaikki 13 menty, vaan meidät jaettiin sitten pienempiin ryhmiin, että meitä oli joku 3, 2, 3, 4, jotka meni aina yhteen asuntoon.
0: Joo.
1: Ja tehtiin siis täydellinen suursiivous. Ja mä voin kohta kertoa, mitä kaikkea siihen sisälti, mutta
0: mulla on pieni aavistus siitä, että tuli ekana mieleen, että oliko teillä jotkut suojavarusteet?
1: Ei mitään erityisiä. Ei mitään erityisiä.
0: Kumihanskat ehkä.
1: Oli meillä jotkut haalarit ja semmoset. Ja sitten oli niitä työvälineitä. Että ihan ensimmäisenä päivänähän meille opetettiin, että kuinka imuroidaan.
0: Joo.
1: Joka oli sitten kuitenkin ihan niitä viimeisimpiä asioita, mitä tehtiin. Mutta tai se vähän riippui siitä asunnosta. Mutta sitten mukaan tuli lapioita ja jätesäkkejä ja erilaisia eri todella voimakkaita pesuaineita. Ja se oli niin kuin jännä se, että kun oli 11 eri kansallisuutta, niin se kieli, mitä käytettiin, niin sehän oli tietysti ruotsin kieli.
0: Mm.
1: Ja se oli vähän niin kuin, että jos meitäkin meni, niin kuin minä ja mun kämppis, kun me mentiin sinne, niin meillähän sanottiin, että ette sitten puhu keskenään edes suomea, vaan että kaikki puhuu koko ajan ruotsia.
0: Mm-hmm.
1: Että ei tuu tämmöisiä niin kuin hakauksia, että mitä täällä työryhmässä nyt puhutaan. Se oli fiksua.
0: Mm.
1: Ja mutta ekona päivinä sitten meitä oli opastamassa vanhempia rouvia, jotka oli Suomesta lähtöisin, koska ne oli vaan funtsannut, että niihin me opitaan paljon nopeammin. Ja siitä se sitten lähti ja sitten kun se ensimmäinen päivä oli ohi, niin me mentiin takaisin sinne toimistoon ja sitten meillä annettiin osoite, että menkää tuonne Johanneshoviin, että siellä on yksi meidän entinen työntekijä, että hän on nyt sairaslomalla ollut jo pitemmän aikaa, että hän on valmis niin kuin ottaa teidät niin kuin, vuokralaisiksi, että te olette täällä tämän 3 kuukautta, että kyllähän te nyt sinne yhteen huoneeseen kaikki 4 jätkää sovitte ihan hyvin, että 2 nukkuu sängyssä ja 2 lattialla.
0: Niin,
1: ja
0: niin.
1: Ja siellä hän odottaa teitä, että menkää sinne vaan. Ja sitten me mentiin bussilla sinne ja asettauduttiin. Siellä oli semmoinen...
0: Oliko tämä siis Tukholmassa tapahtui tämä kaikki?
1: Kaikki tapahtui Tukholmassa.
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Siellä Johanneshovissa, niin siellä oli semmoinen mukavan tuntunen, silloin tuntui, että vanhempi rouva, mutta eihän ehkä välttämättä niin kauhean vanha ollut.
0: Eli 30.
1: No, ehkä 40, joo.
0: Joo.
1: Ja hän meidät majotti sinne ja me oltiin aivan poikki. eka työpäivä ja sen reissaamisen jälkeen mentiin aikaisin nukkumaan ja sitten aamulla taas sitten työpaikalle. Meidät jaettiin ryhmiä, sitten menkää sitten pojat tonne noin. Ja heti ensimmäisenä päivänä me opittiin se taktiikka, että miten tuommoiseen asuntoon mennään sisälle. Että yksi toinen ottaa ton, mikä se on tuommoisen, millä aukaistaan ikkuna.
0: Ah niin, se kahva.
1: Se kahva.
0: Joo.
1: Ja toinen ottaa avaimen ja aukaisee sen oven. Ja se, jolla on se kahva, niin se kävelee suoraan eteisen olohuoneen läpi, katsoo todella nopeasti, että saako parvekkeen oven auki, ja jos ei saa parvekkeen oven auki, niin sitten aukaistaan iso ikkuna.
0: Ei. Se ja, haju saattoi olla aika tuuhea.
1: No sanotaan, että niin kuin tuommoinen nuori opiskelijapoika, että joka on asunut kuitenkin maalaiskylässä lapsuutensa ja nuoruutensa ja sitten oppinut jonkinlaisen verran elämää tuolla opiskelija-asunnossa vuoden aikana, niin kyllä hänelle tulee aikamoisena yllätyksenä se, että minkälainen se asunto voi olla. Että,
0: avaappa vähän.
1: No, että suomeksi sanottu, että mihin kaikkea sitä ihmispaskaa voikaan joutua niin kuin, kun se vessa on mennyt tukkoon ja sitten siellä on kuitenkin asuttu niin kuin useita kuukausia sen jälkeen. Taikka siis sanotaan niin kuin näin, että mitä niille astioille siellä keittiön pöydällä tehdään, kun ne on ulostetta täynnä, taikka miten
0: oikeesti
1: miten lapioidaan vaatehuoneesta tai vaatekomerosta niin kuin eläviä matoja jätösäkkiin, taikka niin sillä lailla, tai miten siivotaan jääkaappi, koska asukas, joka siinä vieressä vähän niin kuin naudeskelee meille ja itselleen.
0: Niin siis hän on siellä paikalla.
1: Siis ei kaikissa, ole, mutta jossakin tapauksessa. Että kun tämmöinen asukas kato, kun se on todennut, että siellä on kylmä siellä asunnossa ja sehän johtuu niin kuin jääkaapista, kun hän sytyttää nuotion sen jääkaapin sisälle. Niin mitä sitten sille jääkaapille tapahtuu ja miten niille ruuville tapahtuu ja sille asunnolle tapahtuu, kun se nuotio palaa siellä hetken aikaa.
0: Vai niin?
1: Ja en mä tiedä.
0: Siinä on Heikki Salon elämän kesä.
1: Siitä se rupeaa kehkeytymään. Haalarit päällä ja lapio kourassa kerrostaloasunnossa.
0: Mutta joskus on puhuttu siitä, että hajumuisto on kaikkein väkevin muisto, mitä ihmisellä on.
1: Joo.
0: Niin jaatko tämän ajatuksen?
1: No sanotaan, että en mä ole kyllä sen kesän jälkeen, niin kuin, siis hajumuisto, niin sehän vaatii sen, että sä ikään kuin haistat sen uudestaan.
0: Niin, tai jotain sinne päin.
1: Että hei, mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa ennenkin.
0: Niin sä et.
1: Mutta en mä oikeastaan ollut semmoisessa tilanteessa enää sen jälkeen, vaikka no, ehkä aika lähellä, koska mä olin sitten myöhemmin myöskin sosiaalityöntekijänä kesäisin ja tämmöistä, mutta
0: Siis voi, no tehän ette tiennyt, mihin te olitte menossa.
1: Ei niin. Tiettykään.
0: Joo, ja siis te olitte menossa siivoamaan ja ajattelitte, että no mikäs tässä on imuroidessa ja pikkusen pölyjä pyyhkiessä. Ja sitten kato, setelikääröt vaan lentelee taskusta, kun mennään takaisin kotiin. Niin olikin vähän sellainen jyrkempi kokemus tämä.
1: Joo, mutta se oli pitkä kesä ja siihen liittyy paljon hienoja muistoja, koska sitten kun ne tunteet ikään kuin tasaantui ja siitä työstä tuli vähän niin kuin semmoista jo niin kuin rutiinia, että se ei ollutkaan se, mitä siinä ihmeteltiin. Sitten ruvettiin ihmettelemään kaikkea muuta, mitä sieltä Tukholmasta löytyi, ja sepä se olikin vasta jännää touhua.
0: Ihan totta, no mitä sieltä löytyi?
1: No, jos mä nyt ensimmäiseksi lähden siitä, että siellä oli semmoinen ravintola, se oli semmoinen niin kuin legendaarinen. En mä tiedä, onko se vielä olemassa tai ei. Mä oon joskus myöhemmin etsinyt sitä. Sen nimi oli Valhalla, joka oli tämmöistä niin kuin Suomesta tulleiden työntekijöiden tämmöinen niin kuin niiden kantispaikka. Ja aika nopeasti me niin kuin joku sanoi vaan, että mennään Valhallaan. Ja että se on ihan täynnä suomalaisia, että se on kiva olla. Ja siellähän oli melkoinen meininki, bileet koko lauantai-illan. Ja sitten se rupesi tulemaan mielenkiintoiseksi, kun siellä mä yhtäkkiä rupesin tajuamaan, että hei, täällähän on näitä mun nuoruuden koulukavereita.
0: Aha.
1: Siis semmoisia henkilöitä, jotka olivatkin sitten siirtyneet ei kouluihin Suomessa tai yliopistoihin Suomessa, vaan jotka olikin niin kuin päättäneet, että me lähdetäänkin Ruotsiin töihin.
0: Joo.
1: Siis niin kuin ihan vakituisesti asumaan. Ja vuonna 1982 tuli Mikko Niskasen ajolähtö elokuva. Ja mä oon monesti miettinyt, että mä tykkään siitä elokuvasta ihan hirveästi. Mä oon monesti miettinyt, että se ikään kuin se meininki, se Suomi-meininki ja sitten Ruotsin siirtolaiset ja tää tämmönen niin kuin parakki, työläisyys ja kaikki tämmöinen, niin se oli täsmälleen niin kuin samanlaista kuin siinä ajolähtöelokuvassa, mitä siellä Valhallassa tuli vastaan. Eli itkeviä suomalaisia miehiä, jotka ja se lähtee niin kuin siitä, että mulla on Volvo ja tästä mennään.
0: Nyt pyyhkii hyvin.
1: Nyt pyyhkii hyvin, mutta sitten loppuillasta itketään olkapäälle, että kyllä mä sinne Suomeen vielä takaisin joku päivä meen. Ja ei siinä mitään, sehän oli vähän stereotyyppistä, mutta se oli aika iso juttu, että ne oli niin kuin mun vanhoja koulukavereita.
0: Niin.
1: Että tännekin voi, niin kuin, että näinkin voi elämänsä järjestää, tuleekin tänne. Ja että tolta se näyttää, että siinä on niin kuin, eihän se mitään niin kuin surukertomusta ollut, mutta että se toimi niin kuin, että okei, että Volvo rupeaa olemaan kasassa. Ja, mutta ihmisen ikävä toisen luo ja ihmisen ikävä.
0: Niin. Ja sekin kertoo tietysti Suomea. Jotain, että suomalaisten keskuudessa bailasitte siellä.
1: Niin.
0: Ja ne, jotka oli muuttanut sinne, niin halusi bailata suomalaisten kanssa, eikä joo. ruotsalaisten
1: no
0: kanssa.
1: Olihan se nyt niin kuin helpompaa, kun kaiket viikot puhui ruotsia, niin sitten kun sai vaan niin kuin puhua suomea, niin olihan se niin kuin, sehän rentoutti.
0: Niin.
1: Ja kyllähän siinä oli niinku yksi syy myöskin siihen Valhalla touhuun oli niinku se, että sinnehän kokoontui, kato, nämä kaikki muut opiskelijat. Ja että siellä rupesi niinku löytymään niitä tyttöjä,
0: joo.
1: jotka oli sitten vähän niin kuin ylioppilasteatterilaisia, mutta kuitenkin niinku yliopisto-opiskelijoita. Ja siinä rupesi niinku tapahtumaan semmoista, että niinku tämmöistä lyhytaikaista, mukavaa pariutumista illanvietoissa ja kaikessa tämmöisessä. Ja se oli hämmentävää, että kun tämä mun kämppis, jonka kanssa mä asuin Kortepoja ylioppilastalossa samassa kämpässä, niin hän rupesikin häipymään iltaisin.
0: Ahaa.
1: Ja hän, niin kuin me muut kiusattiin sitä kaveria, että ai jaa, että sulla taitaa olla, minkälainen tyttö sieltä löytyy. Ja hän vaan niin kuin

0: myhäili ja myhäili, ja me ruvettiin sanomaan, että tuonne näytille se. Mm. Niin se sanoi, että ehkä jonain päivänä, mutta ei nyt vielä. Ja sitten se oli vähän niin kuin porukan petturi, koska me muut kuljettiin, niin kuin lähdetään Valhallaan, että siellä on kivoja likkoja.
1: Hän lähti naisiin.
0: Hän lähti jonnekin muualle.
1: Niin.
0: Muualle kaupunkiin, ja siitä tuli meidän niin kuin semmoinen jatkuva pohdinnan aihe, että mitä helvettiä, että minne se menee ja mikä se meininki, miksi se ei kerro sitä meille, koska nuorilla miehillä on aina tapana kertoa.
1: Totta niin kai kaikki, ja senhän takia niitä kokemuksia haetaan,
0: niin, että voi kertoa jollekin. Haetaan. Sitten siellähän oli siis alkukesästä oli ihan mahtava tapahtuma Grönlundissa. Bob Marley and the Wailers.
1: Ahaa, nyt tullaan siihen. Siis oliko se oikeasti siellä esiintymässä?
0: Oli.
1: Okei, ennen kuin kerrot lisää, niin nyt kuunnellaan No Woman, No Cry.

0: jäätiin kriittiseen pisteeseen Heikki Salon elämän kesässä 1980. On päästy siitä hajumuistosta eroon ja saavuttu Grönlundiin, mitä ihmettä, Bob Marleyn keikalle.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Mä en ollut ikinä aikaisemmin käynyt semmoisella niin kuin isossa konsertissa. Ja sehän oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Bob Marley oli kyllä mulle ihan niin kuin tuttu starana. Se 70-lukuhan oli, nyt jos palataan vähän taaksepäin, niin sehän oli niin kuin meidän ikäisille kavereille, kun mulla, niin kuin aika monella muullakin, kaikki alkoi niin kuin Creedence Clearwater Revivalista, ja sitten se jatkuu vaan, se koko 70-luku oli semmoista niin kuin ilotulitusta, että tuntuu, että niin kuin joka viikko tai joka kuukausi tuli joku uusi artisti Briteistä tai Amerikasta, ja aina tuli vaan hienoja levyjä niin kuin koko ajan, ne tuli kaikki niin kuin ensimmäistä kertaa tähän maailmaan, ja se oli isolta osaltaan myöskin niin kuin innosti mua kirjoittaa biisejä, että hei, että tämä on nyt kova, tämä on uusi juttu. Mutta jos mennään sinne Grönlundiin, niin sehän oli ihan hillitön. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että se Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Ja me laskettiin, tai en mä muista, luettiinko me lehdestä tai jotain muuta, mutta että se väkimäärä oli semmoinen, että 4 metrillä seisoi 6 ihmistä.
0: Joo, läheisyys.
1: Joo, läheisyys. Läheisyys. Ja sehän tarkoitti niinku sitä, että kun me oltiin niinku koko sen konsertin ajan niinku ihan niinku supussa, niin jos siellä noin 50 metrin päässä, jos sieltä joku lähti väkisin niinku puskemaan sen väkijoukon läpi, niin se väkijoukkohan rupesi niinku heilumaan, huojumaan. Ja sitten kun se, miten se huojuminen eteni, niin sehän muuttui se liike aina vaan niinku suuremmaksi. Että jos sä olit niinku 50 metrin päässä, niin silloin sä olit jo vähän niin kuin, että sun jalat ei koskettanut välillä maata ollenkaan. Ja sitten rupesi oikeasti niinku pelottamaan, koska piti ruveta pelkäämään sitä, että jos mä nyt tästä tipahdan, niin jos en mä tipahdakaan niinku jaloilleni,
0: niin,
1: vaan että mä kaadun sinne niiden jalkoihin. Että se rupesi ihan oikeasti olemaan niinku pelottava se tilanne. Ja ihmisiä tynnideltiin, ja mä muistan senkin, että siellä edessä, lavan edessä, niin ihmisiä nostettiin sieltä lavan kautta pois, koska ne rupesi musertumaan sitä lavaa vasten, ja sinne pyörtyi ihmisiä. Aika huonossa kunnossa oli ihmisiä siellä.
0: Hyi kamala.
1: Ja kun ei siellä oikein voinut hengittääkään siis sillä tavalla, että jossain vaiheessa sitä konserttia mä niinku huomasin, että minkä takia, että niinku semmoinen niinku metri sen yleisön päällä niin on savua, niin nosti kätensä niin korkealle kuin pystyi, niin sä et niinku kunnolla näy sitä kättä, kun se on niin paljon savua.
0: Ne.
1: Ja sehän ei ollut mitään oikeaa savua, vaan se lähti marihuonasta.
0: Niin.
1: Ja sekin oli erikoinen kokemus niin kuin nuorelle kloppille, että ai jaa, että täällä on tämmöistä touhua, että täällä ollaan ulkoilmassa ja jengi huojuu ja me ollaan ihan sillit suolassa täällä ja toi savu on joka paikassa ja toi Bob Marley vetää hienosti. Ja
0: ei semmoista Lapualla ollut.
1: Ei ollut Lapualla eikä Ruhankylässä.
0: Jonkun verran erilaista.
1: Ei ollut tullut vastaan eikä Jyväskylässäkään.
0: No edes.
1: Ja onhan se niin kuin se Bob Marley itse. Sehän kuoli sitten seuraavana vuonna, eli vuonna 81.
0: Se oli niin raskas se keikka, katso siellä Tukholmassa.
1: No ehkä saattoi olla, niin, että sitä keskikaniaa siellä oli vedetty.
0: Niin, ei sitten vaan enää jaksanut ymmärtää sen. No mitä sitten tapahtui? Te olitte siis kesä, heinä ja elokuun.
1: Elokuun lopussa tultiin sitten pois.
0: Olitteko rikkaita?
1: Kyllä muuten oltiin.
0: Ai niin kuin, että sitä jäi sitä rahaa todellakin, vaikka siellä sitten käytiin Valhallassakin.
1: No kato, kun oli tämmöisiä erilaisia ideoita, kun eihän se asunto maksanut paljon mitään, kun meitä kavereita siellä. Ja sitten tuli tilaa, kun me vietiin se meidän vuokraemäntä, kun me vietiin se mielisairaalaan.
0: Jaha, no niin, tämmöinenkin käänne.
1: Meillä oli tilaa vielä enemmän ja ensinnäkin piti väärentää toi semmoinen bussikuukausilippu. loppu. Senhän kaverit heti ensimmäisenä neuvoi, että otat sen sieltä muovitaskusta pois ja sitten parttakoneen terällä vetäset sen yhden tunnuksen siitä pois. Mä enää muista, miten se tehtiin, mutta
0: sitten pääsee ilmaiseksi kulkemaan.
1: Sitten päästiin ilmaiseksi sekä tunnelbaanassa että busseilla.
0: Hyvä.
1: Ja rahaa säästyi siinä. Ja sitten verotuksellisesti oli vielä siis sillä tavalla, että mä enää muista, kun sinne piti laittaa joku selvitys. Ei kun näin, että kun sä tuut koti-Suomeen, niin sun pitää tehdä verottajalle semmoinen selvitys, että olen ollut Tukholmassa kesätöissä ja sieltä on tuloja näin
0: joo,
1: paljon.
0: Jo.
1: Että se oli niin kuin lakisääteinen juttu, mutta sitten kaverithan neuvoi, että älä missään tapauksessa tee sitä. Ja siinä oli joku tämmöinen, että Ruotsin veroviranomaiset oletti, että se ilmoitetaan Suomen veroviranomaisille, niin ne verot. Eli Ruotsissa ei tarvinnut maksaa niitä veroja ollenkaan, mutta sitten kun sä et ilmoittanutkaan sitä Suomen veron viranomaisille, niin ei nekään hoksannut ottaa sitä veroja, vaan kaikki tuli puhtaana käteen.
0: Okei, eli rahaa oli.
1: Rahaa oli.
0: Ostitko kaikkea Tukholmasta?
1: En mä ostanut.
0: Etkö?
1: Ei, kato.
0: Levyjä?
1: Sillä lailla sopivasti, mutta ei se ollut, se oli kato, niin kuin mä sanoin, niin sinne mentiin niin kuin tienaamaan rahaa ja tekemään töitä ja ja sitten koko ajan mielessä se, että sitten kun tulee syksy ja talvi ja kevät, niin jollakin se opinnot pitää maksaa.
0: Kustantaa justiin joo. Näin.
1: Eikä se ollut, jotenkin se meni vielä se palkanmaksukin sillä tavalla, että se tuli kauhea kasa silloin, kun lähti pois.
0: No kato jotenkin, lomarahat ja kaikki tommoset, niin niinhän ne tulee sitten.
1: Ne on.
0: Kato, mäkin olen ollut Raksalla nuorena töissä ja sen sai siis palkkapussin.
1: Joo.
0: Ihan pussissa oli rahaa.
1: No niin.
0: Välillä oli enemmän. Miten sun kolmas kappaleesi liittyy tähän kesään? Se on Pelle Miljoonan Tahdon rakastella sinua.
1: Oho, mitähän mä oon kotona ajatellut? Mä oon varmaan ajatellut näitä.
0: Hirveän hyvä kysymys, niin.
1: Mä oon varmaan ajatellut näitä seikkailuja siellä, mutta ehkä annetaan, niin kuin, puhutaan nämä verotusasiat ihan niin kuin paljaaksi, mutta nämä seikkailut. No nyt tuli mieleen, että mikä se oli se mielisairaala siellä, missä oli osa opiskelijoista oli töissä taas sitten siellä mielisairaalassa.
0: Jaha.
1: Ja
0: mihin tämä teidän vuokraimäntä vietiin?
1: No ja se on toinen juttu, se tapahtui myöhemmin, mutta
0: niin.
1: Eräänä aamuyönä löysin itseni sieltä mielisairaalaan siis niin kuin henkilökunnan asuntolasta ja olin hipsimässä sieltä ulos, kun tuli jonkin sortin osastonhoitaja mua vastaan, naispuolinen arvokas rouvashenkilö ja heti niin kuin, että mitä sä täällä teet. Ja mä siinä sitten vähän jotakin, sä kysyt, että koska sä oot tullut, mä sanon, että eilen.
0: Niin.
1: Mä olin ihan kohtelias, niin mä en luikkinut pakoon tai mitä. No siitä hän luuli, että mä olin tullut sinne töihin.
0: Aha.
1: Että vähän niin kuin samalla tavalla kuin siivooja. Sinne vaan mennään ja sitten aloitetaan seuraavana
0: työt.
1: Ja sitten meillä oli pitkät jutut siitä että
0: mihin sä oot lähdössä?
1: Niin kuin, että mitä mä asin, että koska mä aloitan työt. Ja sitten mä rupin pikkuhiljaa sanomaan, että en mä nyt taida aloittaa täällä näitä töitä. Mä hyvin kohteliasti kerroin, että missä sä täällä olet? No mä olin tuossa 3 huonetta tonnempana, että niin että asuksä asia. No mä en varsinaisesti asu täällä, että mä olin vaan tapaamassa erästä tuttua, niin sitten mikä sen tuttavan niin kuin nimi on. No, mä en varsinaisesti nyt muista.
0: Hänen nimeään.
1: Ja sitten hänelle rupeaa pikkuhiljaa paljastumaan, että toi ei olekaan täällä töissä. Ja sitten hän hyvin tiukkaan sävyyn komesi minut ulos. Ja mutta minä olin hyvin kohtelias ja tyytyväinen siinä vaiheessa ja minä lähdin sieltä vihellellen sitten kotiin Johanneshoviin. En tiedä, muista nyt oliko se sama päivä vai oliko se joku toinen päivä, että kun mä menin siihen asuntoon, niin porraskäytävässä oli peilejä ja oli semmoinen siihen aikaan uusin teknologinen niin kuin edistysaskel oli kelloradiot. Ja meidän vuokraemäntä oli esitellyt edellisellä viikolla, kun hän oli ostanut tämmöisen kelloradion itselleen, että nyt on hieno.
0: Nestekiden näyttö.
1: Joku tämmöinen.
0: Jo.
1: Niin se oli siinä porraskäytävässä niin kuin pesuvadissa, joka oli täynnä vettä, ja se oli upotettu sinne se kelloradio.
0: Jaha.
1: Me oltiin kyllä jotenkin niin kuin aavisteltu, että jotain ihmeellistä on tapahtumassa tässä meidän vuokraemännässä. Hän poltti ahkerasti tupakkaa sisällä keittiössä. Ja ensimmäisenä viikkoina niin ne tuhkakupit oli semmoisia niin kuin ihan reilun kokoisia, niin kuin varmaan ehkä noin 30 senttiä leveitä isoja tuhkakuppeja.
0: Oho.
1: Ja no sitten meni muutama päivä, niin se tuhkakuppi oli muuttunut pienemmäksi ja sitten taas pienemmäksi ja pienemmäksi. Että loppujen lopuksi hän käytti tuhkakuppina semmoista, niin kuin, se oli niin kuin sormustin tai semmoinen.
0: Hän ilmeisesti yritti lopettaa vai?
1: Ei, vaan tässä oli joku tämmöinen asia, että kun hän sitten rupesi kertomaan, että kun tuolla kelloradiossa puhutaan vain minusta.
0: Ahaa.
1: Ja sitten kun aina hän poltti tätä tupakkaa ja sitten se laittoi, tumppasi siihen sormustimeen, hän otti aina sen ja kävi pesemässä sen niin kuin sillä tavalla, että mitään saastaa ei saa olla ja pyyhki pöydät ja kertoi koko ajan siitä, kun radiossa puhutaan hänestä ja sitten, että hän ei voi katsoa peiliin, koska hän ei tunne itseään ja että rupesi tuntua semmoiselta, että nyt ei ole kaikki, miten se sanotaan ruotsiksi, että muumit laaksossa.
0: Niin. Joo, että on tuore mehu jäänyt pöydälle.
1: Niin vähän tuore mehu jäänyt pöydälle, mutta me oltiin kilttejä nuoria miehiä, me kauheasti pohdittiin, niin kuin, että mitä me nyt tehdään.
0: Mm.
1: Mutta sitten muutama päivää aikaisemmin sinne asuntoon oli ilmestynyt myöskin mieshenkilö, joka oli tämän meidän vuokraemännän miesystävä.
0: Jaha.
1: Ja hän olikin tämmöinen niin kuin mustasukkainen mieshenkilö, ja kun hän niin kuin tajusi, että nyt hänen naisystävänsä toisessa makuuhuoneessa niin asuukin 4 mieshenkilöä, niin sen hänen oli hyvin vaikea suhtautua meihin.
0: Just, jännä.
1: Niin, ja vaikka me oltiin ihan avoimesti, ja hänelle me sitten kerrottiin, että vuokraemäntä, että nyt on jotakin tapahtumassa. Hän sitten vaan hyvin lakonisesti sanoi, että niin, että nythän on kesäkuun loppu.
0: Okei. Okay.
1: Ja joka varsinaisesti selvisi sitten, kun taksilla sitten vuokraemäntää vietiin sinne hoitoon, niin siellä hoitajatkin sanoi, että ai niin, nyt on kesäkuun loppu, että joka kesäkuun loppu hän tulee tänne.
0: Aha.
1: Huilaamaan. Ja me oltiin järkyttyneitä, me oltiin surullisia ja ihmeissämme, että mitä me tehdään, koska me jotenkin niin kuin tykättiin siitä rouvashenkilöstä, mutta sen jälkeen me ei enää häntä nähty.
0: Okei. Okay.
1: Eli me saatiin sitten se koko kerrostaloasunto niin kuin omaan käyttöön.
0: Niin se mies ei jäänyt sinne olemaan
1: pihanne. No se kävi siellä aina silloin sun tällöin

0: jengilössit, jotka meni aina, ne aina vallotti yhden asunnon ja ryppäsi siellä muutaman päivän. Sitten se lössi siirtyi seuraavaan asuntoon ja siellä ne taas piletti. Ja ne kulki siellä niin kuin kerrostalojen välissä tämmöiset lössit talosta taloon ja hirveä huuto ja draivi päällä. Tuolla menee joku mies polkupyörällä ja hänellä on naisen rintaliivit päällä ja se oli vähän niin kuin semmoisia, että siihen aikaan kun kirjoitettiin postikortteja niin kuin kotiin, että äitille, että äiti hyvin menee.
1: Joo.
0: Hyvin menee. Elämä tuntuu rikkaalta, hyvin menee.
1: On sadellut.
0: On sadellut, joo. Ai, tosta tulikin mieleen muuten, ennen kuin tämä vuokraamäätä häipyi sieltä, niin silloin oli kesän ehdottomasti kovin ukon ilma Tukholmassa.
1: Aha.
0: Siis varmaan niin kuin vuosikausiin kovin. Ja mä muistan, kun mä heräsin yöllä, kun niitä salamoja tuli ja se ukkonen jyrisi. Ja mä makasin siinä sängyllä ja kello oli jotakin 4-5 aamulla. Niin mä aina näin, kun se meidän huoneen ovenkahva painui alas. Ja sit se nousi taas ylös ja sitten taas salamat iski ja ukkonen jyrisi ja taas hetken päästä se ovenkahva painu alas. Niin siinähän kato mielikuvituksella.
1: Niin et se ei siis oikeasti. Tilaa. Niin joo. Et se ei oikeasti painunut
0: siis
1: alas.
0: Niin sit se oikeasti painu alas.
1: No kuka sieltä nyt oli tulossa sitten?
0: No mä veikkaan, että se meidän vuokraemäntä, mutta
1: Sitten se tuli just viime tingassa aina toisiin aatoksiin.
0: Niin, mutta miten mä nyt sen sanoisin?
1: Joo.
0: Hänellä oli varmaan syynsä. Ja mutta niitä syitä, kun sitten aamuyöstä siinä yksyksessä pohdit ja ukkonen jyrisee ja salamat iskee, niin sitä miettii, että mitä ne syyt voisi olla.
1: Voi hyvänen aika, että on nyt kryptisesti sanottu.
0: Niin on.
1: Joo. Sulla olisi nyt 2 minuuttia aikaa kertoa, että miten tämä päättyy, tämä tarina.
0: Loppuksi tämä ohjelma nyt sitten?
1: Joo, kyllä tämä loppuu jo.
0: No tämä tarina päättyy, mä päätän sen nyt niin kuin näin, että sitten kun se kesä loppuu, niin elokuun lopussa tämä mun kämppis, hän sanoi yksi ilta, että mä tuon sen tyttöystävän teidän näytille.
1: Oho.
0: Ja tai ystävän näytille. Ja sitten me sovittiin, että tuu sinne Valhallaan. Ja sinne hän tuli ja erittäin komea nuori mieshenkilö tuli hänen kanssaan.
1: Ahaa! Ja se olikin se salaisuus.
0: Olikin se salaisuus. Eli niin kuin mä sanoin, niin elämä oli rikasta.
1: No todella.
0: Ja yllättävää.
1: Ja ihanaa.
0: Niin.
1: Kerta kaikkiaan. Hän ei olisi Lapualla kuule uskaltanut. Tai ei, Jyväskylässä.
0: No hän ei ollut Lapualta
1: kotoisin. Niin, hän on Jyväskylässä opiskelukaverina.
0: Niin. Joo. Niin, että se oli semmoista aikaa, että me kaikki jotenkin niin kuin kypsyttiin ja oltiin löytämässä itseemme ja Tukholma vuonna 1980 niin oli siihen erinomainen ympäristö.
1: No onpa kiva, että sä pääsit keräämään tommosen kokemuspankin, koska eihän miljoonasateellakaan olisi mitään kerrottavaa, jos ei sulla olisi kaikkea.
0: Niinpä.
1: No sitten tähän loppuun tietenkin sopii, kun nenäpäähän tämä Pelle Miljoonan tahdon rakastella sinua, minkä sä halusit tuoda tähän ohjelmaan.
0: Aivan oikein.
1: Eikö?
0: Sitten mentiin, syksy tuli ja palattiin Jyväskylään ja aloitettiin ylioppilasteatterissa jutut ja tapasin nykyisen vaimoni Sirkku Peltolan.
1: Oh, fantastinen päätös elämäni kesällä. Kiitos Heikki Salo ja oikein mahtavaa kesän jatkoa.
0: Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Saksan poliisi on ampunut eilisestä terroristi-iskusta epäillyn miehen. Poliisi kertoo, että epäilty kuoli poliisioperaatiossa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui, kun pakettiauto ajoi eilen Pride-juhlan väkijoukkoon Berliinissä. Osa uhreista oli myös puukotettu. Saksan viranomaiset epäilevät teosta 21-vuotiasta miestä, joka on liikkunut islamistipiireissä, kertoo kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Tämä niin sanottu Abdul B, jota nimeä Saksan media hänestä käyttää, on syntynyt Berliinissä vuonna 2005, mutta taustaltaan libanonilainen. Hän on osallistunut ääri-islamistien toimintaan ja yrittänyt myös matkustaa Syyriaan, mutta hänet palautettiin Berliiniin ja hän sai tuomion terroristisen rikoksen valmistelusta. Mutta poliisilla on resurssipulaa eikä se voi kaikkia valvoa Berliinissä. Arvioidaan olevan noin 2000 tällaisia radikalisoituneita islamisteja.
0: Romania on ampunut jälleen alas sen ilmatilaan tulleen droonin. Romanian ilmavoimien hävittäjä ampui lennokin alas Mustanmeren yllä. Kyseessä on jo kolmas alas ammuttu drooni Romaniassa loppuviikon aikana. Ranskassa ja Espanjassa on annettu lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen takia. Lounais-Ranskassa on evakuoitu jo yli 200 000 ihmistä. Palo on edennyt noin 15 kilometrin päähän Bordeaux'n kaupungista. Espanjassa on puolestaan määrätty ihmisiä evakkoon Madridin eteläpuolella Toledon alueella. Toledon on julistettu hätätila.
2: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Kalevan kisoissa saatiin tänään 4 kaksoismestaria. Tuomas Heikkilä voitti miesten 5000 metriä ajalla 14.02.36 ja Aino Suni naisten vastaavan matkan ajalla 15.30.35. Joonas Rinne voitti 800 metriä ajalla 1.50.88 ja kukisti muutamalla tuhannesosalla Joonas Kumpulaisen. Ja Riku Illukka juoksi 200 metriä aikaan 20.69.
3: Joo, tuplamestaruus ja kyllä se lämmitti, että tuli noinkin hyvä aika, että täällä on aika kylmä ja sataa vettä, mutta hyvin meni ja kenttäennätys, niin tosi jees.
4: Sä oot kilpaillut tosi paljon. Kauden päätavoite lähenee, mitä seuraavaksi tapahtuu?
3: No nyt on pari viikkoa, odotetaan vähän isimmin ja pääsee vihdoin lepoviikolle, että on tosiaan koko kesän joka viikko yksi tai kaksi kisaa juossut, että nyt tulee ensimmäinen niin kuin lepoviikko kautta treeniviikko ja haetaan semmoinen viimeistelyherkkyys sinne ja toivottavasti nyt onnistuu nämä seuraavat pari viikkoa ja sitten pääsee EM-meihin nauttii.
4: 200 metriä pääset juoksemaan siellä varmasti, 100 metriä joudut ehkä vähän aikaa vielä jännittämään, mutta onko lähtökohta se, että molemmilla kilpailet siellä?
3: No joo, kyllä molemmat juoksee, jos satasella aukeaa paikkaa. Se ilmeisesti alkuviikosta selviää tai ensi viikolla, niin siellä juokse molemmat, jos tulee kutsu.
2: Eveliina Määttänen voitti naisten 800 metriä tehtyään hyvää yhteistyötä toiseksi tulee Veera Mattilan kanssa. Mestaruus oli Määttäselle lajissa ensimmäinen ja se tuli ajalla 2:01.61.
5: Oli suht hyvä aika kyllä. Pikkasen mä toivoin, että oltaisiin yhdessä Veeran kanssa juostu molemmat ainakin se 2:01. Että oltaisiin molemmat varmasti päästy EM-kilpailuihin. Että jotenkin tosi isosti mä toivoin meille molemmille hyvää tästä kilpailusta.
4: Onko sulla minkälainen olo siis EM-kisapaikan suhteen nyt? Mikäänhän ei tietysti ole varmaa, mutta että mitä sä itse ajattelet?
5: Tuloksia kun on spekuloitu ja sitä pistetilannetta, niin kyllä aika varmasti toi 2:01 aika. Ja kun tuli toi SM-kilpailu voitto, niin siitä tulee aika roimasti sitten niitä sijoituspisteitä, niin kyllä mun osallistuminen on aika vahva.
4: Sano Eveliina siitä, ihan kaikilta ei välttämättä luonnistuisi tollainen yhteistyö pahinta kilpakumppania vastaan. Kuinka paljon sua ilahduttaa, että teillä on Veeran kanssa tollainen tilanne, että te autatte toinen toisianne?
5: No mä tykkään ajatella se niin, että me kuitenkin loppupeleissä täällä jokainen tavoitellaan sitä omaa parasta huippua ja tulosta. Ja meillä on niin ihanteellinen tilanne, että me voidaan puskea toinen toisiamme eteenpäin, niin mun mielestä meidän kannattaa hyödyntää sitä.
2: Jyväskylässä haastattelijana oli Petra Manner. Jalkapallon Veikkausliigassa tänään 3 ottelua. Ilves voitti FC Lahden 1-0. FC Inter taipui Knistanille 1-2 ja HJK voitti Turun Palloseuran 1-0. Näin sarjassa KuPSilla pisteitä 36, Interillä 31, sitten tulevat Knistan ja HJK 28 ja Vaasan Palloseura ja AC Oulu 27. FC Lahti, TPS ja Ilves kaikilla 22 pistettä. Naisten superpesiksessä Jussittaret Manse päättyi 2-1, Mailattaret taipui Pöytyän Urheilijat pesikselle 1-2 ja Joensuun Maila Virkiälle 0-2. Sarja kärjessä tasapistein Manse ja Jussittaret 51, Joensuun Mailalla pisteitä 44. Miesten superpesiksessä Sotkamon Jymy taipui Manselle 0-2, Kiteen Pallo, Kouvolan Pallolyöjät vähäjuoksuinen ottelu 1-0 ja Ilmavoimien IPV Kempeleen Kiri päättyi 0-1. Sarjassa Vimpelin Verolla pisteitä 61, Mansella 49 ja Tahkolla 46. Paalunta lähtenyt Lando Norris ajoi voittoon Unkarin Formula 1 ykkösten GP-kisassa. Voitto oli McLaren tallille ensimmäinen tällä kaudella. Red Bullin Max Verstappen sijoittui toiseksi ja MM-sarjaa hallitsevaa Mercedesen Kimi Antonelli kolmanneksi. McLaren oli jo menossa kaksoisvoittoon, mutta Oscar Piastrin kisa päättyi yllättäen keskeytykseen. Ja Cadillacin Valtteri Bottas keskeytti kisan jo alkuvaiheessa. Ja Formula 1:n MM-sarja ja kansainvälinen autoliitto FIA ovat lisänneet Malesian kilpailun kuluvan kauden ohjelmaan. Se ajetaan 4. lokakuuta ja korvaa Bahrainissa perutun kilpailun. Sepangin radalla ajettiin kuninkuusluokkaa vuosista 1999 vuoteen 2017 ja Kimi Räikkönen voitti Malesian GP:n kahdesti 2003-2008. Ja Otto Virtanen taipui Tampereella ATP-haastajatason tennisturnauksen finaalissa Saksan 18-vuotiaalle Diego de Dura Palomerolle erin 1-2. Sade kiusasi aika lailla ottelua, josta de Dura Palomero kuittaa turnausvoittona 15 510 euroa ja Virtasen palkintopotto 8760 euroa. Virtanen on maailmanlistalla siellä 125 ja de Dura Palomeron ATP-rankin on 252. Me jatkamme urheiluasioiden parissa vielä kertaalleen 22 uutisten jälkeen. Siihen saakka kuulemiin.

0: Vuorossa uutisviikko selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Aluksi uutinen Alvar Aallon arkkitehtuurista. Suomalaisen arkkitehdin Alvar Aallon työt on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Luetteloon hyväksyttiin 13 kohdetta, jotka Alvar Aalto on suunnitellut yhdessä Aino ja Elissa Aallon kanssa. Mukana ovat esimerkiksi Finlandia-talo Helsingissä, Jyväskylän yliopiston Aaltokampus, Paimion parantola ja Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa. Aalto Works-niminen sarja on Suomen 8. maailmanperintökohde. Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytään vain erityisen arvokkaita kulttuuri- ja luontokohteita, joita halutaan suojella ja säilyttää. Sitten uutinen Garden Helsinki Areenasta. Siitä on puhuttu paljon jo pari viikkoa. Eduskunta keskeytti viime tiistaina kesäloman, kun hallitus antoi sille tiedonannon Garden Helsinki Areena-hankkeen tukipäätöksestä. Hallitus lupasi areenalle 35 miljoonaa euroa viime vuoden keväällä. Hallitus kuitenkin perui tuen viime maanantaina. Kansanedustajat halusivat tietää, miksi hallitus alun perin lupasi rahaa areenan rakentamiseen. Keskustelun jälkeen kansanedustajat äänestivät hallituksen ja pääministerin luottamuksesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Sitten aiheena ovat Espanjan ja Ranskan maastopalot. Espanjassa ja Ranskassa sammutetaan isoja maastopaloja. Espanja on julistanut palojen takia hätätilan esimerkiksi Madridin ja Toledon alueille. Ranskassa tuli leviää maan lounaisosassa lähellä Bordeaux'n kaupunkia. Jo yli 300 000 ihmistä on evakuoitu, eli he ovat joutuneet lähtemään pois kotoa pakoon maastopaloja. Suomessa satoi viime viikon loppuna niin rankasti, että monet ajotiet sortuivat. Useat tiet olivat viikko sitten sunnuntaina poikki sortumien takia. Tiesortumia oli etenkin Tampereen seudulla ja Keski-Suomessa. Rankkasade tekee reikiä etenkin soratielle ja pehmentää tien pohjaa. Lopuksi uutinen rapukaudesta. Kesän rapukausi on alkanut. Rapusaalista odotetaan tänä vuonna normaalia. Suomessa pyydetään kauden aikana noin 3,5 miljoonaa rapua. Rapukausi jatkuu lokakuun loppuun asti. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas ensi viikolla.
1: Merja Windia toimitti uutisviikon selkosuomeksi Jouko Vuolle urheiluradiossa Pia Paakkunainen Yle Uutisissa. Tanakka-paketti, joiden päätyttyä kello 21.13.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uniikin on päivän etkoja. Vietetään sunnuntailta kauneimmillaan ja partainen mies lautalla lauleskelee. Kyllähän kahdesta naisesta selviää, mutta miten tulee se kolmas? Minä olen Olli Haapakangas. Terve. Terve.

oli kolmatta naista. 90-luvun alusta. Lautalla. Meillä oli 90-luvun puolessa välissä, puolen välin hujakoilla, sellainen autotallibändi, tai oikeastaan se oli varastobändi. Me autotallissa soitettu, koska autotallissa oli auto, mutta varastossa soitettiin. Ja kovereita. Ja tämä oli yksi kappale, mitä soitettiin. Omaa versiotamme tästä lautalla kappaleesta. Siinä oli niinkä helpot nuo soinnut. Ei tarvittu mitään aivan kauhean vaikeita kitarakuvioita. Ja rumpali tykkäs soittaa, kun siinä oli tuommoinen vähän poikkeava toi kumppi. Nyt kun kuuntelen, niin emme ehkä ihan kaikkia noita nyansseja. Tai itse asiassa me todennäköisesti onnistuttiin soittaa tämä ilman yhtään noista nyansseista, mitä tuossa esityksessä oli, mutta kauhean into oli. Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, kun laulettiin sitä, tai noita sanoja, kun niitä laulettiin, niin ei me tajuttu ollenkaan tässä olevan minkäänlaista vertauskuvallisuutta. Me oikeasti ajateltiin, että se kaveri on niin kuin jollain lautalla ja siellä kirjoittaa johonkin logikirjan, raapustaa aina uuden päivän. Ja mä niin kuin, nykyään, kun kuulee ton tekstin, niin onhan tuossa semmoinen masennuskuvaus. Tai tämmöinen yksinäisyyskuvaus, syrjäytyminen. Ei tämä ehkä semmoinen niin vesiliikenneaiheellisesti kappaleesti ehkä kuitenkaan ole. Tai onhan se sitäkin. Mä kuuntelin viime tunnilla, niin kuin varmaan aika moni teistä kuunteli, tuota Elämäni kesä-ohjelmaa. Siinä samalla selailin tämmöistä kirjaa. Aika uusi kirja. Mä tullut meidän kirjastosta nappasin sen selailuun. Tämä on Hannu Sirkkilän kirjoittama saksalainen Schlager. Eli tämä on matka saksalaisen iskelmämusiikin, eli Schlagerin historian. Aihe, josta mä nyt en juuri mitään tiedä. Enkä kovinkaan paljon tiedä vielä tämän selailun jälkeenkään, mutta tässä muutama sellainen kiinnostava detaali, minkä nyt löysin tästä. Joka liittyy siihen, että mistä sanat tulevat. Että Saksassa puhutaan Schlager-musiikista. Sekä Suomessa puhutaan iskelmästä, niin Saksassa se on Schlager. Ja tässä mainitaan, että ehkä ensimmäinen Schlager oli Tonava Kaunoinen. Tämä Johann Straussin, tiedätte, se komea valssi, joka soi myös avaruusseikkailussa. Pam pam pam pam pam, tak tak tak tak. Niin Tonava Kaunoinen, kun se on ensin esitetty aikana 1800-luvun puolen välin jälkeen, 1867, niin jossain sanomalehdessä on kirjoitettu, että se numero oli sen esityksen ratkaiseva osuma, eli Schlager. Tarkka saksankielinen lainaus. Die Eröffnungsnummer der zweiten Abteilung war abermals ein entschiedener Schlager. Ja tuolta tuli se sana Schlager, eli se tarkoittaa iskua kyllä. Vähän niin kuin varmaan niin kuin läpimurto, että toi oli se ratkaiseva juttu. Aikaisemmin oltiin puhuttu jo Hauptschlagerista jossain näyttämöyhteydessä, mutta Tonava Kaunoinen, ensimmäinen Schlager, sitä kautta niin kuin, jonka me tunnemme iskelmänä, koska Suomeen se tuli tietenkin sitten myöhemmin. Sitä ruvettiin kutsumaan iskelmäksi. Tässä on uusi iskelma Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.

Alisa Syrjä, sen piti olla minä, iskelmä, jossa oli aika pitkälti sama sointukierto kuin tuossa kolmannen naisen lautalla. Kaksi hyvin erilaista kappaletta, mutta molemmat hakivat turvaa niin sanotusta akuankkakierrosta. Eikö se ole akuankkakierto? C-aamulli FG. Toinen kiinnostava juttu tästä saksalainen Schlager-kirjasta, jota Hannu Sirkkilän kirja, jota olen tässä selailu, liittyy tähän just tätä, miten tämä termi tuli Suomeen. Silloin puhutaan 20-luvusta. Suomessa oli tietenkin hyvin vahva saksalainen kulttuuri 20-luvulla, tai apinoitiin saksalaista kulttuuria, ihannoitiin saksalaista kulttuuria, ja saksalainen musiikki tuli läpi. Se oli vähän niin kuin tämä Amerikka nykyään, että sieltä imettiin niitä vaikutteita. Niin tämmöinen kaveri kuin R.R. Ryynänen, joka on ollut aika merkittävä jätkä noihin aikoihin. Tässä sanotaan, että Roine Richard Ryynänen oli Yleisradion kamreeri. Kamreeri, siis taloudenpitäjä. Ei huono mies ollenkaan. Myös iskelmäsanoittaja on sanottanut muun muassa suomennoksen kappaleeseen In einer kleinen konditori, eli me kahvilassa istuttiin, teet nautittiin ja leivoksia. Mutta siis niin, tämä Ryynänen olisi vuonna 1932 Yleisradio-ohjelmatiedoissa olisi mainittu, että Annikki Forström Arni esittää iskelmää. Eli aluksi ilmaisu oli iskusävelmä ja myöhemmin 30-luvulla sitten iskelmä. Schlager, suora käännös. Ja nyt me otetaan iskelmä ihan annettuna. Sehän on jopa radiokanavan nimi, mutta ties kuinka monen radiokanavan nimi se on. Ja sitten mikä on jännä ja mikä mulla on tässä nyt jäänyt selvittämättä, kun vähän kiirehän tässä on, niin englannissahan puhutaan hiteistä. It's a hit song. Niin hithän on sama kuin slager. Osuma. Isku. Että tuliko se englannittiinkin Saksasta vai oliko nämä niin kuin paralleelina nämä kaksi maailmaa, niin sitä mä en ole vielä saanut selville. Jos joku tietää, niin voi minulle WhatsAppiin 0401455666 sen kertoo. Nykyään puhutaan hiteistä. Niin että onko se sama sana kuin toi Schlager. Ja sitähän se on vielä jännä, että Suomessa on iskelmä, joka on niin kuin musiikkityyli. Että jos Katri Helena tekee uuden biisin, tai siis ei vissiin enää tee, mutta sanotaan, että jos Alisa Syrjä tekee uuden biisin, niin se on taatusti iskelmä. Hitti se ei välttämättä ole, mutta se on iskelmä. Mutta kuitenkin nämä iskelmä, Schlager ja hit on periaatteessa samoja sanoja. Eikö ole jännää? Milloin se maanantai on? Ei se ole vielä. Vielä pari tuntia pitää jaksaa. Tässä on George Michael ja Fast Love. It's a hit song.

0: George Michael, Fast Love. Se on vielä niin kuin yhteen kirjoitettu. Se on nopea rakkaus, vaan se on Fast Love.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä pitää?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Tänne tuli viesti Anjalta, joka muistaa 50-60-luvulla nuoruudessaan Saksasta tullut sana Schlager tarkoitti nimenomaan iskelmää. Eli sitä käytettiin myös synonyyminä aikaisemmin. Joo, herkkä Schlageri. Joo, kyllä. Eli se on paitsi käännös, niin se on myös se. No nykyään sanottaisiin anglismi, kun käytetään englanninkielisiä termejä vierekkäin suomenkielisten termien kanssa, mutta tämä on vaan niin kuin, mikä se sitten olisi, jos se on anglismi, niin onko se joku germismi, saksannos. Sitten Harri kysyy, että mikä erottaa iskelmän pop-biisistä? Ei mikään mun mielestä, tai siis ehkä nykyään kohdeyleisö tai joku saattaa, mutta nämähän on veteen piirrettyjä viivoja ja itse asiassa ihan joutaviakin viivoja. Monesti keksitään uusi musiikin tyyli vaan sen takia, että se kuulostaa markkinoinnissa hyvältä. Mutta että se, että eihän... Hyvä esimerkki joku punk rock, niin eihän monetkaan punk rock yhtyeet

Nehän oli vaan niinku rock-yhtyöt. Ei Ramones ollut mitään punkkia esimerkiksi, mutta sitä vaan piti keksiä uusi termi, että saatiin myytyä jotakin irtonumeroita sillä. Iskelmä ja popin ero on... Niin. No jos ajatellaan, että iskelmä on hit, niin tota kaikki hyvä, kaikki niinku suosittu musiikki olisi silloin niinku iskelmää. En tiedä. Iskelmä on hirveän... monikäyttöinen ja usein väärinkäytetty termi. Eppu Normaali oli esimerkiksi iskelmää, mitä suurimmassa määrin mun mielestä. Tässä on Kisun Baden Baden. Tähän on suorastaan schlager, kun tässä on tämä Baden Baden.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten ajattelin vielä ennen Merisäätä mennä ihan toiseen aiheeseen, mutta käytetäänpä ensin Samaa ja Koskisen uutta kappaletta levylautasella. Maaseudun ihminen.

0: Se oli vetävä kappale Samae Koskiselta. Hei, nyt on Yleisradio ollut hereillä. Mä luin tässä uutisen, joka on julkaistu pari tuntia sitten. Lasse Virenin huimasta olympiajuoksusta on nyt 50 vuotta. Puhutaan siis Montrealin olympialaisista, kun Lasse voitti olympiakulot 3 ja 4. Näin sunnuntaina tuli 50 vuotta siitä, kun hän voitti ton 10 000 metrin Montrealin olympialaisissa, ja se oli hänen 3. kultamitallinsa. Ja nyt Yle on julkaissut nämä juoksut Areenassa. Tästä on yle.fi, aika tuore uutinen. Mä katsoin tässä elämäni kesän loppupuolella ensimmäistä kertaa näin ton 10 000 finaali. Siellä Anssi Kukkonen selostaa ja Pentti Salmi on Aisa Parina, ja se on aikamoinen aikamatka. Niin kuin tietenkin juoksu aina aikamatka, mutta että jännä kilpailu. Toi noista Virenin 2 jälkimmäisestä kultamitalistahan se viimeinen, eli se 5000 metrin kultamitali on legendaarisin, tai se juoksu. Sehän on ihan, se on ihan uskomaton juoksu Vireniltä nimenomaan. Mutta tämä 3., tämä 10 000, mä en ollut oikeastaan nähnyt tätä ennemmin, koska, ja nyt kun mä katsoin tämän, niin se on aika tapahtumaa köyhä se juoksu sillä lailla, että siinä on tietty asetelma. Siinä on Portugalin Carlos Lopez, joka vetää käytännössä koko juoksun ja yrittää semmoisella tasaisella vauhdin kasvattamisella jättää kaikki muut. Ja onnistuukin siinä aika hyvin, mutta eihän se sitä Vireniä pysty jättämään. Kyllä siitä sitten nyt jälkiviisas näkee koko ajan, että kyllä toi suomalainen on varmaan vietän ja viekin. Mutta että jännä kattoo, minkä näköisiä oli urheilijat 50 vuotta sitten. Minkä näköistä oli se, kun mies juoksee kestävyysjuoksua verrattuna sitten tähän päivään. Ja minkä kuulostaa urheiluselostaminen. Miten toimii kamerat ja miten toimii tulospalvelu. Miten toimii toi stadionilla niin kuin asiat. Niin ne on kaikki muuttunut tosi paljon. Että sillä mä suosittelen, ja ehkä mulla on aikaa, mitä mulla nyt tuskin tänään vielä on, mutta huomenna, niin mä katsoin sitten sen 5000, joka on se legendaarinen mahtava juoksu. Joo, yle.fi löytyy artikkeli, siinä on joku tietovisaakin, näemme. Mutta ennen kaikkea siinä on videoklippinä nämä legendaariset Montrealin juoksut.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Anna, mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä. Kuulokkeet. Ai, ai, ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia. Vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Olipa tutun kuuloiset kuulokkeet Ylösen Matilla housuissa tuossa mainoksessa. Kuunnellaan seuraavaksi moderni klassikko, Levi and the Leavings, En tahdo sinua enää. Sen jälkeen, että halusit tai ette, niin merisää. Ja miksi sitä haluat? Totta kai halusitte, mutta ensin Levi and the Leavings. Lohdutonta jumputusta 4 minuuttia ja sen jälkeen mennään merisää.

Hyvää iltaa, kello on 21.50 ja vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille, merenkurkku ja Perämeri etelän ja Kaakon välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Norjan merellä on laaja matalapaineen alue, Suomen kaakkoispuolella on korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Illalla idänpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta. Illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aamupäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja Kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja Kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää etelän ja Kaakon välistä tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän ja Kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta illalla 0-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, lännen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tuuli voimistuu tilapäisesti hieman. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamulla vähän voimistuvaa lännen puolesta tuulta, päivällä tuuli alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaari lämpötila 19 astetta. Tuuli eteläkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 18, etelä 6, tihkusadetta 24. Orrengrund 19, etelä 9, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 18, kaakko 9, Kalborgrund tiedot puuttuvat. Itä-Toukki 18, eteläkaakko 8, Harmaja 18, kaakko 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, etelä 4, Bokashär 18, etelä-lounas 4, vesikuuroja 24. Hanko-Tulliniemi 16, etelä-lounas 8, Russarö 17, etelä-lounas 10. Venö 17, etelä 7, Uuttö 17, etelä 6, pilvistä

16, etelä 8. Isokari lämpötila 16 astetta. Tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa selkeään ja näkyvyyttä 19 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, etelä 8, selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelä 8, selkeää 30. Selgrund 11, tuulitieto puuttuu, selkeää 12. Bredshäret 17, etelä 5. Strömingsbodan 14, etelä 9. Valassaaret 15, etelä 7. Kallan 17, etelä 9. Tankkar 16, eteläkaakko 2, pilvistä 50. Ulkokalla 15, lounas 3. Nahkiainen 17, etelä 8. Raahe 18, kaakko 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, eteläkaakko 7, yli 20. Marjaniemi 18, eteläkaakko 7, pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, eteläkaakko 5 ja ajos lämpötila 16 astetta, etelätuuli 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä.

0: 1986, kaikkien aikojen musiikkivuosi. Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Salmisen Vellu Yöradiossa. Pitäkää hänestä huolta, heippa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Saksan poliisi on ampunut eilisestä terroristi-iskusta epäilyn miehen. Epäiltyä etsittiin laajassa poliisioperaatiossa. Miehen epäillään ajaneen pakettiauton väkijoukkoon Pride-juhlassa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui. Osa uhreista oli myös puukotettu. 21-vuotias epäilty oli liikkunut islamistipiireissä, kertoo kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä.
1: Tämä niin sanottu Abdul B, jota nimeä Saksan media hänestä käyttää, on syntynyt Berliinissä vuonna 2005, mutta taustaltaan libanonilainen. Hän on osallistunut ääri-islamistien toimintaan ja yrittänyt myös matkustaa Syyriaan, mutta hänet palautettiin Berliiniin ja hän sai tuomion terroristisen rikoksen valmistelusta. Mutta poliisilla on resurssipula, eikä se voi kaikkia valvoa Berliinissä. Arvioidaan olevan noin 2000 tällaisia radikalisoituneita islamisteja.
0: Ranskassa ja Espanjassa on annettu lisää evakuointimääräyksiä maastopalojen takia. Lounais-Ranskassa on evakuoitu jo yli 200 000 ihmistä. Palo on edennyt noin 15 kilometrin päähän Bordeaux'n kaupungista. Espanjassa on puolestaan määrätty ihmisiä evakkoon Madridin eteläpuolella Toledon alueella. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintölistalle. Listalle hyväksyttiin Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnittelema 13 kohteen kokonaisuus. Yksi Unesco-kohteista on Kotkan Sunilan asuinalue. Näin tunnelmia kuvailee Sunilan asukas Jani Kylmänen.
2: Vähän 9 aamulla oltiin valvojaisissa, mutta 10 jälkeen tuli se päätös. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä me siellä naurettiin, ilon kyyneleet tuli ja itkut tuli ja se niin kuin riehakas tunnelma kyllä siellä oli. Ja vieläkin semmoinen ehkä voi sanoa, että nousee aavistuksen verran kuin tunteet pintaan siitä, että vuosikausia ollaan tehty myöskin tällä alueella töitä, että oltaisiin tämän Unesco-statuksen arvoisia. Ja nyt se on sitten totta, niin totta kai me ollaan iloisia ja onnellisia.
0: Sääennusteen mukaan maan länsi- ja pohjoisosassa tulee huomenna sadetta ja sadekuuroja. Idässä sadekuurot ovat paikallisempia, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 26 asteen välillä. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan maan keski- ja pohjoisosissa.
3: Uutisten jälkeen toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut Kalevan kisat saatiin päätökseen Jyväskylässä ja vielä 15 lajimestaruutta tänään. Muutama poiminto naisten 200 metriä. Sen voitto on Uure Lindahl 22.94 Kalevan kisojen ennätyksellä. Miesten 200 metriä Riku Illukka 20.69 ja naisten 400 metrin aitajuoksun finaalissa Hilla Uusimäki 54.79 ja Heidi Salminen toiseksi 55.27. alle EM-kisarajan. Ensi vuonna Kalevan kisat Porissa. Ranskan pyöräilyn ympäriä jo huipentui tänään. Tuurin kokonaiskilpailun ylivoimaisesta voittoa juhlii Tadej Pogacar. Hän voitti nyt 5. kertaa ja slovenialainen nousi jakamaan ennätystä Eddy Merckxin, Miguel Indurainin, Jacques Anquetin ja Bernard Hinault kanssa. Paluuta lähtenyt Lando Norris ajoi voittoon Unkarin Formula 1 Grand Prixissä. Voitto on McLaren tallille ensimmäinen tällä kaudella. Red Bullin Max Verstappen sijoittui toiseksi ja MM-sarjaa johtava Mercedesen Kimi Antonelli kolmanneksi. Kadillakin Valtteri Bottas joutui keskeyttämään jo kisan alkuvaiheessa. Jalkapalloveikkausliigassa Ilves voitti FC Lahden 1-0. FC Inter taipui IF Knistanille 1-2 ja HJK voitti Turun Palloseuran 1-0, KuPS 36, Inter 31 ja HJK ja Knistan 28 kärjessä. Ja miesten maajoukkueessa tuttu puolustaja Jere Uronen siirtyy pysyvästi Ruotsin pääsarjasta pelaavasta AIK:sta Kreikan pääsarjan Atromitos FC:hen. Ehkäpä tässä päällimmäiset urheilusta tänä sunnuntaina.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu. Äänekoskella tarkempi paikka välillä Konginkankaan eteläinen liittymä, Konginkankaan pohjoinen liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja menee tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Äänekosken kohdilla. Siellä tarkempi paikka välillä Konginkankaan eteläinen liittymä, Konginkankaan pohjoinen liittymä. Vajaan 2 tunnin kuluttua alkaa Yöradion toiveiden yö ja sinne voi lähetellä jo toiveita. WhatsApp-numero on 0401455666. Mutta nyt vuoron saa valoon päin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen, teidän seurassanne seuraavan tunnin ajan ja aloitetaan tämä meidän yhteinen tunti todellisen musiikin monitoimimiehen ja Grand Old Manin kauniin kappaleen tahtiin. Tämä on Esa Eloranta. Näitä hetkiä kertoo.

Liesa Eloranta, näitä hetkiä kertyy. Millaisia hetkiä sinä haluaisit elämäsi kertyvän? Onko jotain sellaista, mitä voi itse tehdä, että elämään kertyy juuri sellaisia hetkiä, joista sen toivoisi rakentuvan? Pitäisikö esimerkiksi useammin mennä ulos terassille juomaan aamuteet kaikessa rauhassa? Useammin lähteä yöuinille tai metsään kävelemään? Useammin kutsua ystävä kylään ihan muuten vaan? Mitä se itse kenellekin on? Sitä voi tietysti jokainen hetken miettiä. Isäni usein toistelema viisaus kuuluu näin: jos ei elämä muuta opeta, niin hiljaa kävelemään. Kuunnellaan seuraava kappale tämä ajatus mielessämme. Tämä on Ozzy Osbourne, In My Life.

oli Ozzy Osbourne In My Life. Viime vuoden heinäkuussa päättyi Ozzy Osbournen maallinen vaellus. Upean musiikillisen perinnön jätti hän jälkeensä kuitenkin. Jos ei mitään muuta Ozzyin liittyvää tiedä, niin vähintäänkin on joskus kuullut huudahduksen "Soittakaa Paranoid!" Ja hauskana anekdoottina tähän väliin, maailmalla on vastineita tälle meidän "Soittakaa Paranoid!"-huudahdukselle. Jenkeissä vastaavalla tavalla humoristisesti pyydetään "Play Freebird", joka on Lynyrd Skynyrdin kappale. Ruotsissa taasen huudetaan "Spela Shoreline", ruotsalaisyhtye Bruder Danielin biisi. Seuraavaksi tatuoinnin lailla sinuun tarrautuu seuraavan kappaleen kautta Anita Pajunen. Tämä kappale on nimeltänsä "Tuli vuori".

Oi baby, Anita Pajunen ja Tuli Vuori oli tuo kappale. Seuraavaksi kuunnellaan Evertin ja kahden lohikäärmeen Circles-kappale. Tämä on siis Evert and the Two Dragons.

Evert and the Two Dragons Circles oli tämä kappale nimeltänsä. Dragon, lohikäärme. Lohikäärmeen suomenkielinen nimi ei viitanne lohikalaan, vaan ilmeisesti pohjautuu muinaisruotsin sanaan flogdraki, eli vähän niin kuin lentokäärme. No sitten on toinenkin näkemys, sen mukaan sana palautuu tulta tarkoittavaan muinaisskandinaaviseen sanaan logi. On myöskin kolmas mahdollinen etymologia, louhikäärme, joka viittaisi siihen, että lohikäärmeet oletettavasti asuisivat louhilla, eli kallioisilla vuorilla. Sitten on myöskin arveltu, että sana lohikäärme olisi tämmöinen jalopeuran tapaan Michael Agricolan keksimä sana, ja vanhin kirjallinen tieto tästä kyseisestä sanasta onkin Agricolalta. Ja sitten lienee syytä taas mennä eteenpäin. Nyt kuunnellaan Eroman Halleluja.

0: Tämä oli Eroma ja Halleluja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten ääneen JJ Cale, Crazy Mama.

Oklahoma Citystä oli lähtöjään äskeisen hienon kappaleen esittäjä J.J. Cale. Yhdysvaltalainen bluesrock-laulaja, lauluntekijä ja kitaristi oli kysymyksessä. Mutta suomalaislähtöisiä ovat seuraavan kokoonpanon jäsenet. Tämä on Scandinavian Music Group, näin minä vihellän matkallani.

Viheltelyssä lienee yksi niistä itsensä ja no miksei muidenkin viihdyttämisen tavoista, jotka ovat kovan inflaation näin moderneina aikoina kokeneet. Enkä tiedä, mahtaako nykyään enää olla lapsia, ainakaan Suomessa, jotka kutsutaan kotiin vihellyksellä. Itse olin tällainen lapsi aikana, jolloin ei kännyköitä ollut, ei vielä omaa kelloakaan ranteessa. Saati, että jos se nyt olisi ollut, niin siitä olisi mitään ymmärtänyt. Mutta kun naapurustossa leikkimässä ja seikkailemassa pyörin, niin kun tietty isän vihellys kuului, tiesin, että on aika mennä kotiin. Isä käveli kodin portille ja siellä vihelsi tietyn sävelen mukaan. Pitkälle se kuului ja aina sitä tuli toteltua. Enpä ollut pitkään aikaan tätäkään asiaa tullut miettineeksi. No, sitten vuoro on Norah Jones. Come away with me.

Tämä oli Norah Jones, Come Away With Me. Välillä sitä kyllä haaveilee siitä, että voisi vaan ottaa ja lähteä mielellään jonkun kanssa. Mutta kun ne yhteiset reissut on monille niitä kovimpia koettelemuksia sen suhteen, että tullaanko ollenkaan toimeen vai laitetaanko kantapäät vastakkain, niin ottaako sitten sellaista riskiä? Kannattaako sittenkin vaan pysyä kotikulmilla? No ehkä se riskinotto kannattaa aina.

oli Antti Pouta. Kappale oli Maaliskuu. Sitten päästetään ääneen Kylie Minogue. Music is too sad without you on tämä kappale.

Monenlaista se on ehtinyt Kylie Minogue nuoresta iästään huolimatta. Hänhän on vasta 57-vuotias, tänä vuonna 58. Music's Too Sad Without You oli tuo kappale, joka äsken kuultiin. Se oli Kylien, tuon nuoren tyttösen, 14. studioalbumilta nimeltään Golden. Se julkaistiin huhtikuussa 2018 ja vihon viimeinen raita oli tuo Music's Too Sad Without You. Mukana myöskin italian-englantilainen akustinen soololaulaja, tällaiseksi häntä on kuvailtu, Jack Savoretti. Oikein oiva kappale oli tuo. Vai mitä sanotte? Sitten se olisi semmoinen aika, että siirrytään Tiikerin vuoden pariin. Kappale on nimeltänsä Höyhen.

Tiikerin vuosi ja höyhen. Harvoin on muuten ollut yhtä näkyvä kiinalainen uusi vuosi kuin tänä vuonna, kun hevosen vuotta alettiin taasen elellä. Horoskooppejahan on jos jonkinlaisia. Viettävin tuttavuus on ollut tämmöinen puuhoroskooppi, johon innolla lähdin tutustumaan, kun ystäväni sanoi, että oli niin osuva kuvaus hänestä. Hänet kuvattiin ihanaksi ja energiseksi ja kaikkien rakastamaksi ja lojaaliksi ja muuta. Ja ajattelin vilkasta, että no mitähän siellä sitten meikäläisestä sanotaan. No, kuvailu alkoi näin. Olet aggressiivinen, itsekäs, ristiriitainen ja oikukas. Omaat sadistin ja masokistin piirteitä. Ja voidaan nyt todeta, että eipä se siitä paljon iloisemmaksi muuttunut. Tämän puuhoroskoopin sanoman olen kätkenyt sydämeeni ja aina aikajoin tutkiskelen, mahtaako tuo kuvailu pitää sitten kuitenkin paikkaansa. No, mennään takaisin musiikin pariin. Nautinnon hetkiä ovat rakkauden ensihetket. Ja sellaisista laulaa seuraavaksi Kate Bush. Moments of Pleasure.

0: Ali, Kate Bush, Moments of Pleasure.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin se menee aika nopeasti, kun on ollut mukavaa yhdessä. Kiitos tästä yhteisestä valoon päin retkestä. Jenny Lehtinen kiittää. Vielä laitetaan yksi kappale soimaan. Se on Jannika B:n Niagara. Oikein ihanaa päivää itse kullekin.

näin valoon päin. Ja kohta sitten yöradio, ennen sitä kuunnellaan kello 23 Yle Uutiset.

0: Lindgren. Lindgren katsoo, että julkisten varojen käyttö asumisen suoraan tukemiseen ei ole järkevää. Hän hakisikin uusia säästöjä esimerkiksi asumistuista.
1: Mun mielestä suomalaisessa niin kuin asuntopolitiikassa ja asumispolitiikassa laajemmin on epäonnistuttu. Mä en kritisoi sitä mitään yksittäistä hallitusta, vaan ehkä tätä 2000-luvun, koko 2000-luvun vallankäyttäjiä Suomessa. Kaikenlaisen tämmöisen asumistuen tai asumisen tukemiseen liittyvät tuet ja eurot, oli puhe sitten korkotukilainoista tai takauslainoista tai sitten ihan suorasta asumistuesta, niin nämä niin kuin perkaisin ensimmäisenä läpi.
0: Saksan poliisi on ampunut eilisestä terroristi-iskusta epäillyn miehen. Epäiltyä etsittiin laajassa poliisioperaatiossa. Miehen epäillään ajaneen pakettiauton väkijoukkoon Pride-juhlassa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui. Osa uhreista oli myös puukotettu. 21-vuotias epäilty oli liikkunut islamistipiireissä. Romania on ampunut jälleen alas sen ilmatilaan tulleen droonin. Romanian ilmavoimien hävittäjä ampui lennokin alas Mustanmeren yllä. Kyseessä on jo kolmas alas ammuttu drooni Romaniassa loppuviikon aikana. Romania kutsuu asian vuoksi Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Ainakin ensimmäinen drooneista oli samaa mallia, jota Venäjä käyttää.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset. Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, Äänekosken kohdalla tarkempi paikka välillä Konginkankaan eteläinen liittymä, Konginkankaan pohjoinen liittymä. Siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Äänekoskella tarkempi paikka välillä Konginkankaan eteläinen liittymä, Konginkankaan pohjoinen liittymä. Tiedä 4 siis onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Radio Suomen studiossa kello kohta 3 minuuttia eli 23 ja tästä se alkaa yöradio. Vellu Salminen seurannasi.

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomi on epäonnistunut asunto- ja asumispolitiikassa, sanoo valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi

Kesäsade-kappaleella aloitettiin tämä yöradio. Laura Voutilainen siinä lauloi. Ja tosiaan kesäsateita, niitä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on nyt viikonlopun aikana jonkin verran riittänyt. Ja näyttää tällä hetkellä siltä, että hetkinen Kemin kohdalla ja sitten Oulun kohdilla myös satelee ja Keski-Suomessa menee myös sateita yli. Eli kyllä niitä kesäsateita riittää, mutta se tässä on hyvä puoli, että vaikka tuolla vähän satelee ja lämpötila 19, niin heinäkuuta kun eletään, niin se on silti aika mukaval lämmin. Tuolla pärjäsi ulkona ihan hyvin shortseissa ja sandaaleissa ilman sukkia.

0: Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Siinä musiikkia 70-luvun alkupuolelta. Niin siinä kävi tänään, että meille suomalaisille napsahti hieno päivä. Meinaan Unescon maailmanperintölistalle meni Alvar Aallon kohteita. Yhteensä 13 kappaletta ja niitähän nyt sitten on vähän joka puolella Suomea. Ja tästä kun katsoo tuota karttaa, niin sittenhän saa tuollaisen mukavan reitin, ympyrän muotoisen reitin. Voi lähteä, mistä nyt sitten lähtee. Jos lähtee täältä Helsingistä, niin voi ajaa ensin Paimioon päin tai sitten Sunilaan Kotkaan päin. Ja kauankohan menisi? Ehkä sitten ei kannata ihan yhdessä päivässä yrittää mennä läpi, koska ei välttämättä todellakaan ehdi ainakaan aukioloaikoina, mutta hienoja kohteita siellä on. Helsingistä tietenkin Finlandia-taloja, kulttuuritaloja ja mitä Normarkun Villa Mairea ja tosiaan tuo Sunilan asuinalue Paimion Parantola ja muuta sellaista. Sähynätsalon kunnantalo. Siellä en muista ainakaan koskaan käydeeni, mutta ehkä se on joskus käytävä nyt sitten ihan varta vasten katsomassa, minkälaisia kohteita Suomesta on maailmanperintölistalle valittu.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

Ja että kotiviiniä tässä nyt sitten tekemään. Ehkä tässä kohtaa sunnuntai-iltaa enää. Se oli Anna Hanske, kun lauloi. Nyt taas laulaa Niilo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jokailtainen rankkaus menossa. Meinaan tuossa vajaan tunnin kuluttua heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa toiveiden yö. Ja sinnehän mahtuu aina parin tunnin verran toiveita siis joka yö. Eli kannattaa lähettää se oma levytoive tänne päin. Ja sitten kun kirjoitat siihen sen kappaleen esittäjän ja kappaleen nimen, niin kirjoitan lisäksi myös, että miksi sen haluat kuulla sen biisin. Ja helppo tapa on lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666.

Halo Helsinki, reiviluola. Varsinainen reiviluola. Saa nähdä, onko reiviluola tänä iltana siis tämä yöradio ja lähinnä toiveiden yö, joka alkaa reilun puolen tunnin kuluttua. Tuossa kun puhuin noista maailmanperintökohteista, joita nyt siis Suomesta valittu Alvar Aallon montakin rakennusta sinne, niin Elisa laittaa viestiä, että hei, Paimion parantola on jo kierros varattuna ensi torstaina opiskeluajan ystävien kanssa sinne menossa. Hyvä homma, hyvä homma. Enpä ole minä ainakaan siellä sisällä käynyt. Muistelen, että olisiko joskus kauan sitten sinne pihalla tullut käynyttyä rakennusta ihmettelemässä. Nyt kuullaan Depeche Modea. Enjoy the silence.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Show me love, Suomi. Jukka poika. Rakkautta, rakkautta. Sitähän me tarvitaan.

Hipit rautaa, Saimaa-yhtyeen kappale siinä. Niin, vaikka tuossa heiteltiin, ennenkö se oli sitä kylmää kiveä järveen, niin lähtisin uimaan siis järvelle. Pave Maijanen.

Onks täällä mukaan muitakin ihmisiä? Vesala lauloi siinä. Sitten kuullaan seuraavaksi Charlie Puthin uutta musiikkia, jossa on mukana saksofonisti, tuttu mies vuosien takaa.

0: Charlie Puth ja kappale Cry. Ja siinä tosiaan Kenny G soitti sitten, taisi olla soprano, saksofoni.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Yöradio.

jotenkin niin siinä mentiin. Sinä olet aurinko, Samuli Edelman. Kohta soitellaan sitten sinun valitsemaa musiikkia. Meinaa toiveiden yö alkamassa noin 7 minuutin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kun lähettelet sitä toivetta, niin kirjoitapa siihen lyhyesti, että miksi sen haluat kuulla. Pienen pientä tarinaa tai muuta mukavaa. Joku jopa runoja joskus rustailee niihin toiveisiin. Voi olla, että hyvällä tarinalla pääsee kappale paremmin tuonne

0: Sinne häipyy J. Karjalaisen Missä se Väinö on. Aivan kohta puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen sitten niitä toiveita toiveiden yössä.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Saksan poliisi on ampunut lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen. Epäiltyä etsittiin laajassa poliisioperaatiossa. Miehen epäillään ajaneen pakettiauton väkijoukkoon Pride-juhlassa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui. Tuhannet ihmiset kokoontuivat illalla muistamaan uhreja, kertoo kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Olen tosiaan täällä Brandenburgin portilla, jonka vieressä teko tapahtui ihan tuossa muutaman sadan metrin päässä. Ihmiset ovat hyvin surullisia ja järkyttyneitä. Tuhannet kokoontuivat tosiaan tänne suremaan tapahtunutta alkuillassa ja tuonne kannetaan yhä kukkamereen lisää kukkia. Tietenkin tämä tuo taas mieleen aiemmat vastaavat terroriteot Saksassa, joita on ollut useita viime vuosina. Pridea juhlii tänä viikonloppuna Berliinissä 1 miljoona ihmistä.

0: että ja tämä on hyvin iloinen suvaitsevaisuuden ja rakkauden juhla, joten kyllä tämä herkkään kohtaan taas tuli.
1: Ukraina on päivittänyt listaa ensisijaisista pitkän kantaman iskujen kohteista Venäjällä. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sen jälkeen, kun hän oli tavannut sotilasjohtajia. Zelenskin mukaan Ukraina kykenee tällä hetkellä iskemään yli 3000 kilometrin päähän. Zelenski sanoi, että Ukraina pyrkii lisäämään kantamaa vielä entisestään. Kuuban presidentti syyttää Yhdysvaltoja saaren valtausyrityksestä. Presidentti Miguel Díaz-Canel tuomitsee Yhdysvaltojen painostuskampanjan. Yhdysvallat on asettanut viime kuukausina Kuuballe öljysaarron ja kovia talouspakotteita. Yhdysvaltojen mukaan Kuuba muodostaa alueellisen turvallisuusuhan.
2: Pia Paakkunainen ja puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohitiellä 4 välillä Jyväskylä-Oulu, Äänekosken kohdilla siellä Konginkankaan liittymien välillä. Nyt siis tilanne ohitie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Äänekoski. Toiveiden yö alkaa tästä, kello on 3 minuuttia yli puolen yön ja Vellu soittaa tänä yönä toiveet.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siitä sitten laitahan toiveita tulemaan. Arvo kirjoittelee, että toivebiisi olisi Kauko Röyhkän Mainostaulujen taakse.

Kaukoröyhkä ja Narttu mainostaulujen taakse. Se oli ensimmäinen toivekappale tälle yölle. Hellu Rei, löytyisikö Sinead O'Connorin biisiä Troy? Hieno laulu vuosien takaa, kirjoittaa Tomppa. Sieltä lähtee hiljaisuudesta.

0: Sinéad O'Connor ja kappale nimeltä Troy.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi.
2: Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: No huomen illalla voi sitten kiistellä, oliko 86 kaikkien aikojen musiikkivuosi. Risto laittaa viestiä, että moikka iltaan. Kuules, nyt kun ajoissa toiveeni esitän, onko mahdollista saada Raappanan biisi Kauas pois -listalle. Siinä on sitä letkeyttä.

0: Kauas pois, raappana kuunneltiin toiveiden yössä. Hei, valmistamme myöhäistä illallista upean sienestyspäivän päätteeksi mökillä Vartiuksessa ja olisi mukava kuulla Sleepy Sleepersin kappale Syö lanttua. Siitä tulee lapsuus mieleen. Terkuin Lassi ja Tiina.
1: Minä syön lanttua! Se on minun herkkuva!

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Syö lanttuva. Se oli Sliippareiden biisi edellinen. Sitten mennään vähän toisenlaiseen maailmaan. Meinaan tulee toivetta, että soittaisitko Stevie Ray Vaughanin version kappaleesta Little Wing. Hyvä kappale, toivojan mielestä.

Se oli edes menneen Stevie Ray Vaughanin versio kappaleesta Little Wing, ja kitaristihan siinä oikeastaan melkein lauloi sillä soitollaan. Sen verran hienoa oli. No, seuraavassakin kitaristi ja laulaja asialla meinaa Jussi toivoo, että soittaisitko Mark Knopflerin kappaleen nimeltä Darling Pretty.

0: Buck Knopfler, Darling and Pretty.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä mitä?
2: Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
4: Ne sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Heippa toiveiden yö. On mukava kuulla monipuolista musiikkia. Ja toiveessa on Bablon, mies, joka ei koskaan tanssi. On vaan niin mukava kappale. Terveisin Leena Tyynenjärven rannalta Heinolasta.

No niin, monta hienoa kitaran soittoa peräkkäin. Äsken kuunnettiin Stevie Ray Vaughania ja sen jälkeen Mark Knopfleria ja tässä kotimaista musiikkia. Ja eihän se kitaran soitto siitä yhtään huonommaksi mennyt. Ja ihmekös tuo, koska siellä soitti Juha Björninen kitaraa. Pablo lauloi. Mies, joka koskaan ei tanssi. Heips, olisi kiva kuulla Taikakuuta pitkästä aikaa. Heidän kappaleensa Sinä, Minä ja Kuu. Toivon kuulevani sen, kirjoittelee Sirpa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Äänekosken kohdalla tarkempi paikka Konginkankaan pohjoinen liittymä. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Äänekosken kohdalla siellä tarkempi paikka Konginkankaan pohjoinen liittymä. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä siis tiellä 4. Toiveiden yössä. Lisää toiveita. Haluaisin kuulla Streets of London-nimisen kappaleen Blackmore's Nightsin esittämänä. Onhan rouvan laulu sekä herran kitarointi yhdessä kaunista.

Blackmore's Night. Ja heidän esityksensä oli nimeltään Streets of London siinä. Ja seuraava toive, se tulee Timolta. Hyön toivotuissa voisi soittaa jonkun Jethro Tullin kappaleen, esimerkiksi My Sunday Feeling. Olen 10. elokuuta menossa Likkokaverin kanssa Kulttikselle kuuntelemaan Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Aika kivaa, kun vuosien yksinäisyyden jälkeen törmään naiseen, joka myös on kuunnellut Jethro Tullia.

My Sunday Feeling, se oli Jethro Tull ja se. Ja sitten seuraava toive tulee Ratikan ratista. Meinaa hyvää iltaa. Tämä yö menee ajohommissa Helsingin kaduilla täällä raitiovaunun ohjaamossa. Olisi kiva kuulla ajoteemaan sopien Jaakko Ryhäsen esittämänä Ajomies-kappale. Ryhäsen upea ääni menee luihin ja ytimiin ja auttaisi jaksamaan yö jatkut. Terkuin Jesse, Spora-linjoilta 7 ja 9.

Jaakko Ryhänen ja ylioppilaskunnan laulajat, Ajomies. Ennen kello 1 Yle Uutisia, JP haluaisi kuulla Kari Tapion kappaleen Sydänpuoli säätä vasten, koska ollut niin sateiset kelit.

0: missä sanoja naulas laudan.
1: Ranskassa ja Espanjassa on jatkettu valtavien maastopalojen sammutustöitä ja evakuointeja. Yhteensä yli 300 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Lounais-Ranskassa palo on edennyt noin 15 kilometrin päähän Bordeaux'n kaupungista. Puuskaiset tuulet vaikeuttavat palon leviämisen rajoittamista. Bordeaux'n metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Bordeaux'n pormestarin mukaan kaupungin evakuointi ei ole toistaiseksi suunnitteilla. Romania on ampunut jälleen alas sen ilmatilaan tulleen droonin. Romanian ilmavoimien hävittäjä ampui lennokin alas Mustanmeren yllä. Kyseessä on jo kolmas alasammuttu drooni Romaniassa loppuviikon aikana. Ainakin ensimmäinen drooneista oli samaa mallia, jota Venäjä käyttää. Viisi bosnialaista kiipeilijää on kuollut lumimyrskyssä Elbrus-vuorella Venäjällä. Seitsemän hengen ryhmä oli kiivennyt vuorella viikonloppuna, mutta eksynyt reitiltä nopeasti heikentyneen sään vuoksi. Kaksi ryhmän jäsenistä pelastui. Yli 5600 metrin korkuinen Elbrus on Euroopan korkein vuori. Se sijaitsee Kaukasuksella lähellä Georgian rajaa.

0: Viikko alkaa epävakaisessa säässä. Koko maassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 15-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Kanta- ja Päijät-Hämeen, Etelä- ja Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista iltapäivällä.
1: Juuso Vainio toimittaa tämän yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen yöradiossa käynnissä toiveiden yö. Tunti on kuunneltu toiveita, vellut täällä niitä soittamassa ja tasapuolisuuden vuoksi otetaan vielä kertaus.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka toiveen voi lähettää ja kannattaa lähettää jo hyvissä ajoin. Kesäisin ainakin näin tulee toiveita paljon, millään ei aina ehditä kaikkia soittamaan, mutta onneksi tulee uusi yö. Joka yö siis puolesta yöstä kello 2 vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Moiks popedaa eetteriin ja kappale Kellot lyö. Pitkästä aikaa olisi kiva kuulla kunnon suomi-rockia toiveiden yössä. Kesäyöt on mukavaa viettää kuunnellen toiveiden yötä. Jässi kirjoittaa.

Popedaa, kellot lyö. Tomi kirjoittaa, että moi, toivoisi kuulevani Lana Del Reyn kappaleen Summertime Sadness, koska mieli on jo haikeana loppukesän lähestymisen vuoksi.

0: Summertime Sadness, se oli Lana Del Rey. Tie 7 eli Porvoon väylä Vantaalla ja Kehä Kolmosen liittymän kohdilla. Tarkempi paikka siellä onnettomuus, haittaa ajosuunnassa Helsinki. Siis tie 7 eli Porvoon väylä ja Vantaalla, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymän kohdilla, onnettomuus ja tämä haittaa toistaiseksi ajosuunnassa Helsinki.
1: Niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää.
2: Yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakanen on tutkinut kahlaajia pitkään ja ollut mukana myöskin niiden suojelutyössä. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa juttelimme kahlaajien hyvin erilaisista maailmoista, niiden muuttomatkoista, pesinnehaasteista, Lumijoella, meren rannalla. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä öitä täällä. Että meillä on, me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä. Että se on niin loistavaa.
0: Toiveiden yössä. Seuraava toive tulee Laurilta ja Viitasen Pia, outo tyttö. Nimistä kappaletta. Toivotaan esikoistyttömme syntymän aikaan kuunneltu kappale, vaikka sanoitukset omanlaisensa, mutta silti jotenkin hyvin kuvaava kappale tunnelmaltaan. Ja ensimmäistä kesälomaa vietetty mökillä Itä-Suomessa saaressa ja hienosti ollaan pärjätty ilman juoksevaa vettä ja sähköä. Mukavaa kesää kaikille, lähettelee siis Lauri P.

Viitasen Pii, outo tyttö niminen kappale. Ammattilaisen tekemän värianalyysinkin jälkeen palaan mustaan, koska musta tuntuu multa. Esitteenä Anssi Kela. Kiitos. Terhi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tere, kesäloma olisi noin 330 kilometrin päässä, ja siitä innoissaan olisi kiva kuulla Danzigia, She Rides-niminen biisi, mainiota yön jatkoa kaikille yön kiitäjille. Tämän myötä toivottelee maitokuski.

Sansikkia siinä. She Rides -biisi. Moi, toiveeni on Van Halenin kappale Little Dreamer. Siinä on sopivasti hieman rauhallisempi tempo ja gruvaa. Hienosti kuulisin mielelläni. Tero

Van Halen, Little Dreamer. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Kuljunmaa, Loimaa, Kanteenmaa, Punkalaidun. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Forssa-Huittinen. Sadeyön terveisiä ja sammakkojen ystävä toivoisi kuulevansa Harri Marstion esittämänä ballaadi elokuvasta Klaani. En muista aikoihin kuuleeni sitä radiossa ja se palauttaisi mukavasti opiskeluajat vuosien takaa mieleen.

Se oli Harry Marstion versio kappaleesta Balladi elokuvasta Klaani. Moikka! Yöajeluiden yksi ykkösbiiseistä on Eero Raittisen Kultainen aurinko. Olisi hienoa kuulla kyseinen biisi radiosta. Se tuo hyvän fiiliksen ja auttaa jaksamaan yöllisillä kilometreillä. Terveisin Antero.

Kultainen aurinko, Eero Raittinen lauloi siitä. Terve, terve. Saataisiko leiritulen ääreen John Denver ja Take Me Home Country Roads? Rauhallinen kappale, joka sopisi sunnuntaihin. Kiittäen Tomppi.

Take me home, country road. Se oli John Denver. Hei, olisipa kiva kuulla tähän hetkeen Stingin kaunis biisi. I was brought to my senses. Ja Timon toive.

Tässä oli Sting, I Was Pro to My Senses, ja Branford Marsalis soitti saksofonia. Toivon Rio-yhtyeen Make Tommilan biisiä nimeltä Auringon lapsi. Mari lähetti toivetta.

Riia-yhtyeen Auringon lapsi soi siinä. Pia ja Pasi Rauman ulkosaaristosta hyvää iltaa. Kylmä Pihlajan majakka sijaitsee viereisellä saarella ja edesmennyt isäni oli siellä viimeinen majakkamestari. Ja haluaisimme kunnioittaa hänen muistoaan Heikki Salon kalastajalaululla.

Miljoona sade ja kappale nimeltä Kalastaja. Ihanaa yötä. Olisiko mahkuja soitella Beatlesin Eleanor Rigby, koska kaikkia kuoppa kutsuu, kirjoittaa Matti.

Beatles ja Eleanor Rigby. Ja viimeinen toive. Haluaisin kuulla Karolan Kesäkuume, upea kappale ja ihan suomalaisvoimin tehty Mortensonin sävellys ja Saukin sanat. Olen kuullut sen vain kerran. Ullan toive, ja se on viimeinen toive tälle yölle.

0: Saksan poliisi on ampunut lauantaisesta terroriiskusta epäilyn miehen. Epäiltyä etsittiin laajassa poliisioperaatiossa. Miehen epäillään ajaneen pakettiauton väkijoukkoon Pride-juhlassa Berliinissä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 29 loukkaantui. Loukkaantuneista kukaan ei ole hengenvaarassa. Osa uhreista oli myös puukotettu. 21-vuotias epäilty oli liikkunut islamistipiireissä. Syyria pyrkii solmimaan turvallisuussopimuksen Israelin kanssa. Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa sanoi medialle, että Syyria pyrkii välttämään yhteenottoja Israelin kanssa. Hänen mukaansa turvallisuusjärjestely voisi helpottaa laajemman ja kokonaisvaltaisemman ratkaisun löytämistä konfliktiin. Kuuban presidentti on esittänyt kovaa kritiikkiä Yhdysvaltoja kohtaan. Presidentti Miguel Díaz-Canel tuomitsee Yhdysvaltojen painostuskampanjan ja syyttää Yhdysvaltoja yrityksestä vallata Kuuba. Yhdysvallat on asettanut viime kuukausina Kuuballe öljysaarron ja kovia talouspakotteita. Yhdysvaltojen mukaan Kuuba muodostaa alueellisen turvallisuusuhan ja loukkaa omien kansalaistensa oikeuksia. Ukraina on päivittänyt listaa ensisijaisista pitkän kantaman iskujen kohteista Venäjällä. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sen jälkeen, kun hän oli tavannut sotilasjohtajia. Zelenskin mukaan Ukraina kykenee tällä hetkellä iskemään yli 3000 kilometrin päähän. Zelenski sanoi, että Ukraina pyrkii lisäämään kantamaa vielä entisestään.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö. Viimeinen kappale oli Karolan esitys, Kesäkuume. Jos et saanut sitä omaa toivetta läpi, niin yritähän vaikka ensi yönä uudestaan tai joku toinen yö, koska joka yö Radio Suomen yöradiossa kuunnellaan toiveita aina puolesta yöstä kello 2.

Minä suojelen sinua kaikelta. Se oli ultra braa, mitä siellä laulettiin. Olen hiihtänyt jään yli seurasaareen. En ole. Tässä pohdin, mitä kaikkea olen noista tehnyt, mutta olen kyllä nähnyt Kölnin tuomiokirkon ja seissyt laiturilla 3 varmasti montakin kertaa. Erilaisissa paikoissa on ollut varmasti laituri numero 3. Kahlonut rantaveteen, kyllä vaan. No monta asiaa. Eksynyt Latviassa. En ole siellä eksynyt. Ehkä sen takia, että siellä on tullut matkailtua vasta sitten, kun on ollut nämä paremmat digitaaliset kartat käytössä. Näin se menee. Vellu valvoo yöradiossa ja aikainen viikko alkamassa ja tänään maanantaina 27. heinäkuuta näyttää olevan Unikeon päivä. Ja olen 100% varma siitä, että tänäkin vuonna minä ainakin meidän taloudessa olen se Unike

Taylor Swift, ja se kappale oli nimeltään Elizabeth Taylor. Tilanne ohitiellä 7, eli Porvoon väylä ja kehä kolmosen kohdilla nyt siis tilanne ohi tie 7, eli Porvoon väylä ja Vantaalla kehä kolmen liittymän kohdilla. Yöradiossa jatkaa Eppu Normaali. Vuonna 85.

0: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio.

Viva ja vorvetta vaihtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Se on hieno kappale, tämä Knipin uusi Sivellin vetoja. Tykkään. Seuraavan biisin jälkeen palataan paikka auringossa lähetykseen perjantain, tai lähetyksiin, koska näin kesäsinhän paikka auringossa on 2-tuntinen ja perjantain paikka auringossa ohjelmat tulossa uusintana alkaen heti siis tämän seuraavan laulun jälkeen. Kuullaan paddingia, paratiisi.

Ei tänne ole tultu suremaan, on Runkomäen iltamat. Hei kuulkaas, hyvä neiti, mä en tunne teitii, lähdettekö tei tanssimaan? Mika ja Turkka Mali, Runkomäen iltamat kappale. Ei ole muuten vähän aikaa radiossa soinut, mutta noin 10 minuutin päästä soi. Kesäyden tunnelmointiinkin vielä jatketaan parin laulun verran ja kuunnellaanpa myös laulu Nukkuvasta stadista tänään paikka-auringossa.

Mutta aina Kokkonen ja täältä ikuisuuteen. Pertti Haverisen säveltämä ja sovittama ja Kalevi Puontin sanoittama kappale. Eilen puhuttiinkin tosta, että Kale Puonti tuolle rikospoliisin tai huumepoliisin työlle, mitä aikanaan teki, niin sai vastapainoa siitä, että kirjoitti rakkaudesta lauluja. Täältä ikuisuuteen oli tuo Taina Kokkosen esittämä kappale ja laitetaan tuosta seuraavaksi soimaan neljän suorayhtyeen varhaisempaa tuotantoa vuodelta 2002. Kappale, jossa ollaan aika olennaisen toiveen äärellä. Kumpa voisin olla taas poika pikkuinen? Lapsuuden huolettomat ja pitkät, lämpimät kesäpäivät. Oli ohjelmassa sitten uintia, heinätöitä, ahomansikoiden poimimista ja pujottamista heinään ennen niiden syömistä. Onkiretkiä, kauppa-autolla käyntiä tai vaikka huvipuistoretkiä, tukkijoissa

Neljän suora ja kesä ikuinen oli tämä kappale Juha Mäen säveltämä ja sanoittama laulu. Sitten käännysiskelmää Taiskalla.

0: Oliko se nyt asianlaita se, että Liisa ei halunnutkaan ihme maahan? Tämä oli Taiskan esittämä Fairy Tale kappale alun perin ja siitä sitten suomeksi. Niin A. Saile kirjoittanut sanat ihme maa ja Taiska. Vähän harvemmin kuultua musiikkia siis Taiskalta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Ja Malin veljekset sitten vauhtiin. Mä lupailin vähän, että Runkomäen iltamia tultaisiin tänään kuulemaan. Ja tässä Mika ja Turkka Mali.

Joo, sitä vuorossaan seurun muriteella liiemmin lauluja kuule. Siinä Trunkomäen iltamat Mika ja Turkka Mali asialla. Ja sitten seuraavaksi hienoa varjokuvayhtyeen tunnelmointia. Tähän ollaan saatu semmoinen vanhan ajan tanssilavan tuntu ja himmenevän kesäillan tuntu tallennettua tähän lauluja taltioitua. Hyvin se fiilis. Unto Monosen ja Sauvo Puhtilan yhteistyöllä syntynyt kappale ja varjokuvan versio vuodelta 2007. Ilta himmenee.

Summer Nights, ne kesäyöt, Anki ja 60-luvun puolivälistä ja suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen kirjoitti suomenruotsalainen runoilija ja kääntäjä Ulf Erik Quickström. Sitten Eero ja Jussi and the Boys vauhtiin. Tässä tulee kesämuisto.

0: tämä kesämuistokin. Muuten semmoinen kappale, jonka niin ikään hetki sitten esiintynyt Varjokuvakin on levyttänyt, vaan tässä kuultiin Eero ja Jussi and the Boys. Kesämuisto ja Pirjo Puukon suomeksi sanoittama kappale Katri Leimu, pseudonyymin takaa Pirjo Puukko, oli tuohon kappaleeseen tehnyt tekstin.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, Pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Eilen pyöräyteltiin lähetyksessä Carl Benders-yhtyeen Top of the World-kappaleesta Suomi-versio tänään huipulla. Silloin sanoin, että kyseisen kappaleen sinusi. Eilen kuunneltiin sitä Tarja Ylitalon Suomi-versio. Sanoin, että Ami Aspelundkin on sen levyttänyt. Ja nyt tulee lisää Carl Bendersien upeaa musiikkia. Yesterday Once More on tämä seuraava kappale ja myös tämän Ami Aspelund levyttänyt. Ja kuunnellaan nyt nimenomaan Amia. Käy luonain eilinen kappale.

Aamiaispelunt ja käy luonain eilinen. Seuraavaksi kuunnellaan Taivassatama-yhtyettä vuodelta 1994. Taivassataman solisti Jani Mahkonen on Ylelle joskus kommentoinut, että hovisäveltäjä Michael Goodman yritti tarjota meille esitettäväksi jugoslavialaista humppaa. Nauraa rätkätimme asialle ja emmekä suostuneet. He saivat siis tehdä Taivassatama-yhtye pop-musiikkia. Taivassatama joutui lopullisesti kuitenkin telakalle 90-luvun puolivälissä, kun solisti Jani Mahkonen kyllästyi olemaan tien päällä ja musiikki vaihtui siinä kohtia graafikon uraan Mahkosen kohdalla. Kuunnellaan tuo, no voi sanoa, että yhtyeen iso hitti tuolta vuodelta 1994. Michael Goodmanin säveltämä ja Lassi Helmisen ja Ossi Niemisen sanoittama Kaktuspiikki on kappale nimeltään.

Taivas satama, joka aikanaan oli muuten myös Benefonin TV-mainoksessa, joissa kannettiin huolta nuorisotyöttömyydestä. Jokaisesta puhelimesta meni rahaa työttömyyden torjuntakampanjaan. Tämmönenkin muisto 90-luvulta liittyen tuohon Taivas sataman yhtyeeseen. Raija Koukkari äänessä tässä vielä ensimmäisen paikka auringossa tuntiin Kari Kuuvan säveltämällä ja sanoittamalla Veikko Samulin sovittamalla kappaleella Hän lähti, mutta jotain jäi. Ja toinen tunti pyöräytetään sitten käyntiin. Sieltä on tulossa uutisten jälkeen muun muassa lupaamani Nukkuva Stadi. Helsingin hellettäkin tarjolla pikkupoikaa ja pikitietä. Ja todetaanpa, että kaikki tiet vievät Roomaan, että monenlaista laulua tulee soimaan. Mutta tässä siis Raija Koukkari. Hän lähti, mutta jotain jäi.

0: Ranskassa ja Espanjassa on jatkettu valtavien maastopalojen sammutustöitä ja evakuointeja. Yhteensä yli 300 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Maastopalot ovat alkaneet riivata myös Italiaa, jossa 400 turistia evakuoitiin eilen meriteitse Apulian alueella maan itäosassa. Italian rannikkovartiosto sanoo ennakoivansa lisäevakuointeja. Raakaöljyn hinta on kääntynyt selvään laskuun. Asiaan vaikuttanee se, että Yhdysvallat on keskeyttänyt muutaman yön ajaksi iskut Iraniin. Iran ilmoitti eilen myös lopettavansa iskunsa yhdysvaltalaiskohteisiin. Tilanteen rauhoittuminen on herättänyt toiveita uusista rauhanneuvotteluista sodan osapuolten välillä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä tavata tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskistä tulee ensimmäinen ulkomainen johtaja, jota Burnham isännöi pääministerikautensa aikana. Kaksikon on määrä keskustella ainakin Britannian johtamista koulutusohjelmista ja niiden tuomasta avusta Ukrainalle taistelukentällä. Burnham on vakuuttanut, että Britannian tuki Ukrainalle pysyy vankkumattomana. Viisi bosnialaista kiipeilijää on kuollut lumimyrskyssä Elbrusvuorella Venäjällä. 7 hengen ryhmä oli kiivennyt vuorella viikonloppuna, mutta eksynyt reitiltä nopeasti heikentyneen sään vuoksi. 2 ryhmän jäsenistä pelastui. Yli 5600 metrin korkuinen Elbrus on Euroopan korkein vuori. Se sijaitsee Kaukasuksella lähellä Georgian rajaa.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Nyt jatkuu paikka auringossa uusinta ja toinen tunti kyseessä ja uusinta perjantailta.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.